0: Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща за света на книгите, на литературата. Тоест, както винаги казвам, за онзи по-хубав свят, в който работи нашето въображение и благодарение на него ние преживяваме различни неща, които може в живота да са и опасни. Преживяваме и спасителни моменти на радости, на емоции. Но, за да попаднем в този свят, трябва, както се казва, да имаме едно хубаво, будно съзнание. Ето поради тази причина, нашето предаване, което е традиционно, има с традиционни рубрики, деца век, скоро ще станат 20 години, хубаво е това. Той така започва винаги. Започва с едно разбуждане. Разбуждане с музика. Първо, защото будни хора трябват нам, знаем го това, но и второ, защото ведрото настроение винаги, особено в събота, и при повторението не е лошо, но е нещо, което кара човека да гледа по-оптимистично на света. И за да бъдем в следващия един час в света на книгите и литературата с един оптимистичен поглед към света, започваме разбуждането с музика.

Reggae. Напълно непознат. И така, напълно непознатите, т.е. шесте нови книги. Сега, една от тях е познайница, наша стара познайница, но последното и второ издание е от 2006 година, 20 години, липсва на пазара Дона Флор и нейните двама съпрузи на големия Жоржи Амадо. Когато излезе за пръв път, това беше някъде 80-те години, тогава беше странно, но поне Жоржи Амадо има така леви възгледи и издаваха го и у нас. Това е магически реализъм, изключително, значи в областта Бая. Дона Флор, която е учителка по готварство, е много популярна и нейния мъж Вадиньо по време на карнавала просто умира от танци, умира от раздаяние. Той, деца казва, в живота е бил малко пройдоха. Дори на първата сватбена нощ отишъл с приятели, играли хазар, правили други неща, но затова пък я обичал страхотно и много би тя го обича. Сега обаче той е мъртъв. Кво да прави тя? Втори съпруг. Вторият съпруг е реда, обича класическа музика, всичко. Но една нощ, когато ще правят секс, изведнъж се оказва, че в леглото е призрака на нейния мъж. И така тя се здобива с тези двама съпрузи. И как продължават нещата, абсолютно магически. Жоржи Амадо е великолепен автор. И така, Дона Флор и нейните двама съпрузи. Любимиста книга, 536 страници, с ясно, много интересно оформление, като капачи за затваряне. Много, много интересно. Да, и на по-малко, по-високата цена от обичайното при такъв огромен обем. Романът този път е издаден от издателска къща Ентусиаст. Сега веднага да мина към българската литература, защото големия български писател и професор по литература Иван Станков току-що издаде едно много, много интересно нещо, нарича се «Животът е наблизо». Четири апокрифа за Никола Нови Софийски. Значи, то се състои от четири части, които всяка една от тях е оформена като Евангелие, с съответните глави, части и така нататък, от различни четири евангелиста, и ни въвежда в 16 век в София с делата на Никола Нови Софийски. Всъщност, онова, което и самия Иван Станков казва, ми тая книга много изиска да е роман, но не знам дали точно е роман, но във всеки един случай тук се срещаме с образа на един истински положителен герой и с онова. Какво става, когато човек се изправи пред вярата? Какво може той? Много интересно, не е обеми

300 книги, 106 страници с твърди корици, много хубаво издание. Изданието е на приличната, малко по-висока цена и е на издателска къща Хермес. Третата книга е доста любопитна, Олга Раун. Нарича се Служителите. Сега, това е една книга, която е стигала 21-а година до шестицата на International Booker Prize. И горе-долу, ето вижте сега за какво става въпрос. Това е един кораб, той се казва 6000-ния кораб. Екипажа се състои от живи родени хора и от направени хора, от изкуствени хора. Случва се там от една планета нещо влиза вътре, започват едни дъндания между тях и след това една комисия, която разследва и са дадени като протоколи различни изказвания по тези неща. Тоест, той обработва онова, онзи голям сблъсък между одухотвореното и онова, което е машинно, в което няма дух. Нещо, което мисля, че напоследък изключително много започва да ни занимава, особено с силата и мощта на изкуствения интелект. Така че проблематиката е наистина много интересна общо човешка и е направена по един доста интересен жаров начин. И тази книга не е много голяма, 192 страници е на много приличната цена. Изданието е на издателска къща ИЦУ. Четвъртата книга, която подбрах за вас, е на Горан Петрович. Той е сръбски автор. След тук историята е следната. Той почва да пише този роман някъде преди 20 години. 20 години пише и той обрасва и сега е нещо като роман с различни коловози. На времето Хартия с воден знак, първата книга от този цикъл, така да се каже, излезе в Женет 45, сега излиза втората. Сега много, много любопитна е. Нарича се Иконостас на целия познат свят. Значи, 15 век, двореца на деспот Стефан Лазаревич трябва да бъде обзаведен. И сега, как идват разни мебели от това, от онова, но иконите, които трябва да дойдат от Атон, сами тръгват да отиват към замък. Пътуването на иконите, е фантастично, разбира се, коя ще стигне. Представете си, от 100 икони най-накрая до замък стига само едно и тя малко повредена. Тоест, това движение на святото нещо в онзи свят, във всичките му сблъси. Ето това е основата на романа. Много интересно страшно много, как да кажа, не само интересно, ми и много информации, много хубаво влизане в епохата. И така, Горан Петрович, Иконостас на целия познат свят, 214 страници, също на приличната цена, изданието е на издателска къща Женет 45. И сега една книга, която има особена съдба, но е много интересна. Това е кореспонденцията между Ингеборг Бахман и Паул Целан. Ингеборг Бахман и Паул Целан са две от огромните фигури на световната литература след Втората световна война. Разбира се, между тях има и любовни отношения. Книгата съдържа 196 писма между Бахман и Целан, 17 писма между Целан и Макс Фриш и 25 писма между Бахман и Жизел Легринж. Сега, с коментари, с и страхотно издание, и така човек навлиза, защото тя представлява в тези техни писма има как те превеждат световна поезия, техни стихове, посветени един на друг. Той е един изключителен жанров микс, който я ввежда дълбоко в света на литературата и като исторически период, и като дълбоко владеене на това, което наричаме висока, хубава литература. Този проект е много дълго работен. Започнате от Ана Димова и Феде Филкова, Царство и Небесно, и сега Ана Димова го довършва. Изданието на тази кореспонденция, тя е 374 страници, затова и цената е малко по-висока, е в издателска къща Панорама. И последната книга, която подбрах за вас, е един сборник, издаден от Нов български университет, който е съставен от Георги Фотев и от Морис Фадел. Самото заглавие веднага ще ви каже: Свободата на Украина.
Сега, тук става въпрос за следното нещо. За всички онези, които се хващат на всевъзможни въдици и заблуди, бе Украйна, то било винаги руско-съветско, ето това никак не е вярно. Аз го познавам от моите изследвания. И тук тези неща са описани от едни от най-големите съвременни български учени. Това са техни статии по различни проблеми от възникването до днешно време, какво става. Страхотно познание носи и е една книга с кауза, определено, която просветлява заблудите, с които биват манипулирани страшно много хора. Сега, обеми сте сборника, 500 страници, затова и цената му е доста така по-висока, но в край на краища това е книга, която попада в библиотеки. Да, тя си има и своите специфични читатели, имам предвид да кажа, не е масова книга. И така, Георги Фотев и Морис Вадъл, съставители на Свободата на Украйна, 500 страници, издание на Нов български университет. Ами това бяха новите книги.

0: Pregue. Матрицата.
1: И така, започваме с матрицата. С днешната дата няма свързани някакви особени неща с литературата. Но затова пък сутрешната, 17 май. На 17 май 1873 година е роден Анри Барбюс. Сега, това е френски романист, журналист. Той пише един антивоенен роман, казва се Огънят, 1916 година. Това е от опита му в Първата световна война. За него печели Гонкур и общо взето е един от най-големите така пацифисти. Сега, той създава един комитет международен, който се занимава с терора в балканските страни. Има една потрясаваща документална книга, казва се Палачите. А Жан Вилар, негов също така приятел и съмишленик, книгата за това, което видях в България. По времето на комунизма Анри Барбюс беше издаван, беше тачен и след това е напълно, напълно забравен. А тези гледни точки не са лишени от основание да ги познаваме. И така, на 17 май 1991 официално се ражда интернет. Тогава Тим Ли представя проекта в ЦЕРН, т.е. в онази голяма лаборатория, и оттам нататък вижте от кога е това нещо. Сега, разбира се, в 90-те години то беше доста слабичко, но сега като че ли май без него не можем. Има много интересни книги по този въпрос. Примерно книгата на Хюбърт Дрейфъс «Интернет. Критика и хуманизъм» издаде. На мен много ми харесва тази на Мишел Отфьой и Дан Велея. «Пристрастени към интернет. От скуката до зависимостта». Издаде Рива. Да, вярно, преди много години, но може да се намери. Трябва тези неща да се четат и да се познават, защото интернет също не е даденост природна, а е нещо, което колкото е полезно, толкова може да бъде и страшно и вредно. И така, 18 май. Сега бягаме далече от тия изкуствени неща и какво виждаме? На 18 май 1048 година е роден Омар Хайям. Той има едно много, много дълго име и значи ако трябва него да го произнасяме, никога няма да мога да го докараме. Ще се опитам. Гияс ад-дин Абул Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури. Омар Хайям. Сега, това е един персийски енциклопедист. Средновековен, това е 10 век, 11 век, извинайте. Поет, философ, лекар, астроном. Той е известен със своя рубаят. Тоест, това е един сборник с рубаи, така се казват тези четиристишия, които са изключителни мъдрости на един фин източен човек. И до ден днешен рубаят се радва на огромен интерес по целия свят. Последното издание на български е от 21-а година, Хеликон го издаде. На същата година са родени две фигури, които като че ли на пръв поглед не свързваме бързо и лесно с литературата. Започвам с първият, защото на 18 май 1872 година е роден Бъртранд Ръсел. Бъртранд Ръсел е англичанин. Той е граф. Т.е. британски философ, логик, математик и много голям пацифист. За всичките свои трудове, които пише, те са предимно есеистични, той получава 1950 година наградата Нобел за литература, като признание за разнообразната и значима писателска дейност, с която защитава общо човешки идеали и свободата на мислене. Така че Ръсел с този си, значи, да кажем, извън философията, за което има писано на България, Камен Лозев има така една книга за него, «Живот и философия», «Животът на младия Ръсел», много давна е издавано това. Иначе, от самия Ръсел. История на философията в три тома, много интересна, 2017-2018 излезе. След това Покоряване на щастието, Сиела 21 и влечението на науката, влиянието на науката върху обществото, Изток-Запад е издаде 24-та година, т.е. тук може да се чете нещичко от този голям мислител. На същата дата, 18 май 1920 година, се ражда Карол Юзеф Войтила. Това е полски млад човек, който в началото на своите на своето отдаяние на църквата пише стихове, той се занимава наистина много с стихосбирки, има пиеси, има с литература. По-късно този римокатолически духовник ще стане първият папа от славянски происход и ще допринесе за за онова, което можем да кажем, че се случи в 89-та година, за разпадането на двуполюсния модел, падането на желязната завеса. Велика фигура. Интересно е, че за него човек може примерно да прочете една книга «Дар и тайни», спомени, но не може да я намери, защото издава на 97-та година. А неговата избрана поезия пак е издавана на български 92-та година обаче в Бургас. И то там са и драми, и есета, всичко. Но, уви за жалост, защо пък никой не ги преиздава тия неща? Хич, не ми е ясно. Така стигаме до датата 19 май. На 19 май 1881 година е роден Мустафа Кемал Ататюрк. Сега, Ататюрк не е писал литература, но той е обект на много литературни претворявания. Да, това е бащата на Република Турция. Това е човека, който ликвидира Османската империя. Много интересни и събития има с неговия престой в София. И поради тази причина, ето примерно, излизат доста книги. Примерно на Мюмюн Тахир Ататюрк, Софийски дни, 1913-1915 година, 23-та излезе. След това Михаил Шокрю Ханиоглу Ататюрк, История на идеи, излезе 24-та година. По-старите, да кажем, на Хафзът Опус Ататюрк и Фикрие, в Летера излезе 2010-та, и за любовната му история в България. Тоест, той е, един голям литературен герой. Иначе, българската литература. На 19 май 1884 година е роден Димо Кьорчев. Един човек, който написва манифеста на младите поети от началото на 20 век. Тагитени. Той по-късно се отдава на политика, но никога не спира да се занимава с литературно-критическа дейност. За жалост, неговите студии и статии, есета, които са страхотно интересни, са излизали преди 30 години и преди 20 години са събрани пак в едно томче, Тагите ни се казва томчето, в Фабер и Толкос. Иначе на същата дата е родена и Кристин Димитрова, една от наистина много значимите български литературни фигури и като поетеса, и като преводач, и като автор на романи. Сега напоследък, разбира се, тя пише предимно. Има и много интересни изследвания. Примерно има едно ефирни песни и тайни служби. Колибри го издали 2015 година. Това е страшно интересно научно изследване, свързано с литература, държавна сигурност, разузнаване. Кристина е страхотен човек. Последните години преобладава поезията. 2018 година издателство пусна Уважаеми пътници. Току-що. Тоест, след това 22-та година ще се върна за теб, Обсидиан,

излезе и току-що в издателство Да излезе нейната последна стихосбирка. Премиерата беше онзи ден. Квартална антропология. Да е жива и здрава, много светъл човек е тя. 20 май. На 20 май 1799 година се ражда Оноре дю Балзак. Това е образцовият автор на онова, което наричаме реалистична литература и реалистичен роман. Дотолкова доколкото дядо Горьо се учи в училище, адаптирани варианти и преводи за училище колкото искате. Което не би трябвало да бъде така, защото аз самия съм го чел десетки пъти и винаги го чета с огромен интерес, защото е майстор на писането, макар на времето, когато са излизали тези неща, да не са го смятали за голям стилист, напротив, както се казва, не чак толкова добър. Но през него ние разбираме цели епохи, цели механизми, а и дотолкова, доколкото те в много голяма степен са свързани с Париж, който тогава е, така да се каже, столицата на Европа и на света. Това са много важни неща. За жалост, трудно ще намерите много неща от него. Една тъмна афера, паритет 21-а година, жената на 30 години, апостроф е пусна 24-та, но не това са романите на Балзак. Тук пишем две на издателите. А горе-долу същата оценка поставяме и за издаването на Сигрид Унсет, която е родена на 20 май 1882 година. Това е една норвежка писателка, която 28 година получава Нобеловата награда. Тя е много известна с романите за скандинавските страни през Средновековието. И хубаво, че Емас преди 14 години издаде Кристин, дъщерята на Лавранс, в три тома, та да има все пак нещичко, нали? Но, уви, за жалост, толкова няма е. Сега не стоят така нещата с родение на същата дата Борис Акунин. Борис Акунин е роден на 20 май 1956 година. Както знаете, това е псевдоним. За този псевдоним стои един човек. Той е и грузинец, и евреин. Такъв происхода му. Григорий Шалович Хартишвили. Изключителен японист. Изключителен преводач. Исто той е превеждал Мишима, Кобо Абе. Просто огромна фигура с огромно познание. Неговите романи, които са факшън, фикшън, страхотно се въртат, страшно интересно, защото е много, как да кажа, и много интелигентен. Последните му книги, да кажем, Мир и война, излезе в Еднорог 25-та година, защото, вижте, 23-та година Владимир Путин го обяви, го постави в списъка на терористите и екстремисти заради позицията му към войната в Украина. И тогава Путин, Акунин доста иронично каза: терористите ме обявиха за терорист. Аз отдавна не се очувствам на това какво идва от Руската федерация. Та, неговите поредици за Ераст фон Дорин, приключенията му. Това са един куп романи с криминална основа, разбира се. Приключенията на сестра Пелагия, приключенията на магистъра. Във всички негови произведения има и криминално начало, фантастично начало. Изключителен майстор на писането е. Сега, тук нещата стоят добре. Издава се Яма 24-та година, Ореховия Буда 23-та, Добри приключенията и разсъжденията на Луций Катин 24-та. Всички книги в България се издават от Еднорог. Така стигаме до 21 май. Това е Свети Свети Константин и Елена. И на тази дата е роден 1688 година Александър Поуп. Александър Поуп е английски поет от 18 век, който става известен едва в 19-ти. Но и до ден днешен се определя от литературната история за най-велики английски сатирик и най-големия английски поет на 18 век. За щастие, Изток-Запад 2012 година пусна в превод на, мисля, ще ви излъжа тук, Похищението на кадрицата, така че да имаме и ние да

Nemčiji, da сме чували за този поет. Но до тук, до тук. И на тази дата, 1943 година, е роден Кирил Топалов, голям български литературовед и голям писател. И от едното и от другото може да намерите, примерно, неговите за възрожденска литература, възрожденци, Софийски университетско издателство издаде, то вече преди години, но неговите много хубави разкази, Софийски истории, излезе 21-а. Живот по неизбежност, Бардко издаде 23-та. Това са повече спомени. Бунтовна светлина, това са едни много хубави разкази, излезоха 24-та. Тъй, че да е жив и здрав Кирил Топалов и да ни радва и с нови текстове. И ето стигаме до последната дата, която също е свързана с много големи имена. На 22 май 1808 се ражда Жерар Дю Нерval. Жерар Дю Нерval е френски поет и сийс преводач. Той превежда Фауст на френски и Гьоте го поздравява, високо оценява това нещо. След това във връзка с приятелството с Теофил Готие Александър Дюма, той става една от водещите фигури на френският романтизъм. От него само Пътешествие из Ориента 2010 в Алтера и край, нищо друго, и това също е нищо. Две имена още на много известни хора. На 22 май 1813 година е роден Рихард Вагнер. Този огромен човек, който прави революция в изкуството, разбира се през операта, като сценично изкуство. Това е хубавото, че аз виждам ЕМАС, издадоха едно томче, Рейнско злато, пише опера от Рихард Вагнер, с CD вътре. Който не познава това творчество, защото той е определило изобщо модерността и мисленето до ден днешен и в сферата на изкуството е страшно важно, може да го намери. 21-а излезе тази книга, така че. И последно име. 22 май 1859 Артър Конан Дойл. Тук сега всички ще кажат Шерлок Холмс. Аз ще кажа и много, много други неща. Да кажем, Изток-Запад напоследък издадоха Паразитът и други разкази. 22-а. След това излизат, разбира се, как няма да излизат историите. Първото приключение на Шерлок Холмс, Етюд в алено червено, знаци 23-та. Баскервилското куче, Сиела 23-та. Страховити истории. И такива пима. Фама 21-а. Последно от него излезе Маракотовата бездна и други фантастични истории. Тоест, както виждате, детективски, фантастични, научна фантастика е това. Хорър неща. Голям автор и много добре представен на българския книжен пазар. Е, това поне е хубаво завършек на днешната матрица.

0: Pregue. Седмото небе.
1: И така, седмото небе. Пловдивски литературен живот. Първо, защото е голямо събитие. Международният литературен фестивал Letera Populi започва тази седмица. И на 18 май от 18 часа в студио 1 на Радио Пловдив ще бъде представен един много интересен роман «Сляпата армия» на мексиканския писател Давид Тоскана. Сюжетът е за ослепената армия на цар Самуил. Изключително интересно. В следващите дни, на 19-ти, на 20-ти, в галерия Димитър Георгиев ще бъдат представени, примерно, носител на награда конкурс за поезия Луи Филип де Ламбер от Хаити. След това кубинската писателка Карла Суарес с един роман «Изгубени вещи». Ще има поетическо четене на 19 от 20 часа в парк Белите бързи в район Южен. Много интересни неща, дискусии, потърсете Letera Populi. Има информация, програмата е, навсякъде може да бъде намерена. Много интересни неща, но пак аз специално 18.5 от 18 часа Радио Пловдив ми се струва, че нещо, което трябва да бъде посетено страшно много. Плюс това, защо бе, колко пъти сме виждали носител на награда конкурс за поезия тук в Пловдив. Хайде поетите, ако обичат, поне да отидат и да видят. Така, това е много голямо и хубаво събитие.

Сега, на 19 май литературния салон Spirit and Spirit представя Стефан Радев. Стефан Радев с стихосбирката Аз бях сянка и гора. Той преди 10 или 11 години имаше една издадена стихосбирка, но той предимно работи като, и като преводач. Той превежда огромни автори, като Елиот, като Уолт Уитман, като Хю Лофтинг. Така че много интересно е срещата с него. Тя ще бъде на 19 май, вторник, в петното на Роршах от 19 часа. И онова събитие, което е завладяващо събитие за град Пловдив, а тази година е под знака на литературата, това е връчването на награди Пловдив. Официалната церемония ще се проведе на 22 май в Драматичен театър Пловдив от 19 часа. Тематично тя е свързана с поезията, поетите и града. Тоест, много силно като литературно присъствие. И онова, което е важно, по БНТ-2 ще бъде излъчвано директно. Тоест, тъй като входа е с покани и не всички ще могат да влезат, гледайте по БНТ-2, това е на датата 22 май от 19 часа, официалната церемония по връчване на наградите Пловдив, този път подчинена на Пловдив като град на литературата. Ами това са нещата в следващата седмица литературни, които аз знам. Много, много интересно и вече за да става доста интензивно. Хубаво е.

0: Pregue. Izbira Prege.
1: Днес представям третата номинирана книга за награда Пловдив и това е книгата на Стефан Дечев «Съединението срещу зад кулисието». Изданието е на издателска къща Женет 45, защото да, ще има учудване, Стефан Дечев не е пловдивчанин, той е преподавател в Нов български университет в София и така, но темата е толкова пловдивска, тя е национална, а издателството е пловдивско. Така че книгата «Съединението срещу зад кулисието» с подзаглавие «Политика и памет», която държа в ръцете си, е нещо наистина впечатляващо. Сега, много бързичко да кажа, за да си представите. 10 години е събирал материали Стефан Дечев за написването на тази книга. Проследявайки цялата периодика от годините след от 1880 до почти до ден днешен. За да разкаже всъщност кое е онова нещо, което наистина е направило съединението. Защото ако ние най-често виждаме само и то в разни клиширани такива думички, като примерно единна държава, целият български народ, единение, силата на единението, не, има нещо доста по-сериозно. България след освобождението е управлявана от едно задкулисие. Значи, вижте, според Търновската конституция няма как чужди поданици да бъдат министри. Но задължително министрите на войната и на външните работи се назначават директно от руския цар. И тези хора в правителството, и не само те провеждат една съвсем друга ненационална политика. Ето това зад кулисия, което се опитва да русифицира българското офицерство. Ама тук става въпрос, както в княжеството, така и се опитва да въздейства и в източна Румелия. Поради което зад кулисието, естествено, управлява, но то е преодоляно именно с съединението. Значи, изследването започва именно от това, след което проследява по какъв начин паметта, защото не... Хайде сега замислете със следното нещо. Защо след като е толкова велика дата, едва 113 години след провеждането на съединението, то се превръща в официален български празник? За голямо мое щастие, аз съм един от хората, които са гласували това да стане, с което, така, деца казва, изпитваме едно удовлетворение. Значи, каква е историята на паметта? Как политически се употребява през всичките тези години съединението? Този разказ е много интересен. Защото ще видите как примерно страшно интересно е и по времето на социализма какви клишета започват да се произвеждат. Сега, докато историческата наука все повече и повече обединена, тя как се използва в учебни материали, в партийни разни повели и тем подобни. Тоест, абе, как примерно се прави връзката с Възраждането? Нещо, което в първите години на отбелязване на този празник е потискано. Захари Стоянов не е толкова в онези години, да кажем 90-те на 19 век или след това в началото толкова така. Заради Стамболов е всичко. Но истината за това голямо събитие, ето тук една част, една глава. Значи, България на 5 декември 83-та започва и стига до победата на задкулисието. Цената за тази победа, както се видя, съвсем не е малка. Войната с Сърбия, детронацията на княза, хулите по Захари Стоянов, скъсването

0: дипломатически отношения с Русия, нуждата от сурова разправа на Стамболов с политическите му противници, убийствата посетни на Христо Белчев и доктор Георги Вълкович, а в крайна сметка и убийството през юли 1895 на самия Стамболов. Но за разлика от времето до 6 септември 1885, често твърди критичният Константин Иричек може вече да каже на приятеля си Григор Начович: вече никой не може да опреква българите, че нямали държавна идея, народно самосъзнание и че тяхната свобода е била само харизано нещо, което не знаели нито да оценят, нито да пазят. Така че една прекрасна книга на един много български, с корени в Пловдив, проблем за паметта на това огромно събитие. Стефан Дечев, Съединението срещу зад кулисието, издание на Женет 45.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета Ода на самотата от Александър Поуп в превод на Александър Шурманов. Блазен онзи, който е доволен в кръга на бащината си земя и с радост диша въздуха ухолен, че си е у дома, чието ниви с хляб го сподобяват, а пък стадата с мляко и руна, чието буки лети хлад му дават, а зиме топлина. Честите, който гледа оталожен, как часове и дни се нижат рой, със здраво тяло, сум неразтревожен, дене в блажен покой, в дълбок сън нощем, работа и сладост,

0: съединил в едно и отдихтих, и дух невинен, дето лидва с радост към размисъл и стих. Три нека да живея, сам, без слава, и да умра, без да ви натъжа, и никой камък нека не издава, къде лежа.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Ами, ето това са последни секунди от днешното издание на предаването Преге. Дежурният екип в студиото ви пожелава прекрасни и хубави почивни дни. Дано слънцето пак се покаже, да бъде по-хубаво времето. И ви обещаваме, следващата събота отново сме заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа. Новини. Протестиращите животновъди в Кипър дават последен шанс на правителството за решение на поставените от тях проблеми за мерките срещу епидемията от шап и бъдещето на сектора. Срещата им днес с земеделския министър се смята за решаваща за следващите им действия. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
1: Асоциацията Гласът на животновъдите, която бе сформирана от протестиращите фермери заради въведените мерки за борба с шапа, очаква днес земеделският министър Мария Панайото да отговори на исканията, поставени в изпратеното до нея писмо в четвъртък. Най-важният за животновъдите въпрос са обезщетенията за засегнатите от болестта. Те смятат одобрените от правителството миналата седмица суми като недостатъчно добри да отговорят на действителните им нужди. Асоциацията настоява за гаранции за пълното заместване на загубените им доходи, които държавата реши да покрие за период от 12 месеца, отпускайки над 8,5 милиона евро. Нов проблем, който фермерите повдигат пред Агроминистерството, е искането за незабавно отваряне на стопанствата за почистване и свободна паша. При отрицателни резултати от срещата днес, фермерите са готови да излязат отново на протест, обявиха от асоциацията. До сега с шап са заразени 116 ферми с над 76 000 животни в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Пациентите, настанени в болници в Барселона и Аликанте, като близки контакти с една от жертвите на хантавирус, вече могат да приемат посетители, след като последните им PCR тестове са дали отрицателен резултат. Ако тази положителна тенденция продължи, от събота те ще могат да продължат карантината си в своите домове. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Жените са пътували с самолет от Йоханнесбург до Нидерландия, в който е била и една от жертвите на епидемията от хантавирус на борда на круизния кораб Hondius. Те проявиха леки симптоми и бяха приети в болници в Барселона и Аликанте преди седмица. След като им бяха направени няколко PCR теста и всички бяха отрицателни, здравните власти решиха да позволят посещения от близките им. В същото време комисия от лекари ще се събере през седмицата, за да определи конкретните условия и мерки, при които жените ще могат да се приберат по домовете си и да останат там под карантина. На този фон за настанените в

0: На болница в Мадрид пътници от круизния кораб предстоят нови тестове. Ако изследванията са отрицателни, пациентите ще могат да напускат стаите си, както и да приемат посещения от семействата си. Единственият пациент, дал положителен тест за хантавирус, 70-годишен мъж, остава изолиран в интензивното отделение на болницата. За него здравните власти съобщават, че състоянието му се подобрява и няма симптоми. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утринната гимнастика, който ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утринната гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата Спортувай с президента, както и националната спортна проява на Българската федерация Спорт за всички, посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Керязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
1: В София от днес се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по булевард Александър Стамболийски в участъка от булевард Константин Величков до улица Западна. От Центъра за градска мобилност съобщават още, че се възстановява маршрутът на трамвай 10, а трамвай 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика. Променя се и маршрутът на трамвай номер 1. Тези промени ще важат до 17 ноември. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта облачността на страната ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! На 18 май ви пожелаваме светло начало на деня, макар да е още тъмен мрак, но ако сте си пуснали радиото, ви очаква светлина от хубава музика и интересни теми. Аз съм Ваня Славова, Добромир Мързов е звукорежисьорът с мен в този майски ден. От него очакваме изборът на плейлистата да повишава градуса на настроението и да дава тонус за живот. И като казвам тонус за живот, сме подготвили репортаж на Димитрина Дончева от Първа езикова гимназия във Варна с завършващи ученици, защото енергията на младостта винаги създава радостни асоциации. Радост създават и палачинките за закуска. За тях ще ни разкаже в репортаж Александър Йорданов, който в последствие ще ни информира и за скандинавското ходене, с което да изгорим калориите. Все пак лятото наближава. Всичко разцъфтява, затова ефирно ще отскочим да разгледаме домашната ботаническа градина в село Гроздьово. Започваме, ще има и още. Телефонът за връзка с нас е 602-802 с код за Варна 052.

0: В петък улиците на Варна бяха изпъстрени с завършващи младежи. 12-класници от много училища получиха своите свидетелства за край на средното образование и за начало на следващ етап в тяхното развитие вече като зрели хора. Димитрина Дончева присъства на тържеството в елитната първа езикова гимназия. Добро утро!
1: Добро утро и от мен в седмицата на държавните зрелостни изпити, баловете и 24 май. Варненските средни училища и гимназии изпратиха 12-класниците, средно образование завършиха децата, родени през 2007 година. Годината, в която България стана член на Европейския съюз. Годината, в която беше отбелязан бум на раждаемостта на деца в България. За страната 75 915 родени деца. Поредният набор от поколението Z, което стана популярно като Gen Z и израсна в дигиталната ера, а интернет и технологии са част от живота им, от самото им раждане. Децата, които са технологично грамотни и адаптивни и които показаха, че имат критично мислене, че са иновативни и социално ангажирани. Неизменно в ръцете си държат смартфон, снимат, чатят, коментират, лайкват, хейтят, правят вайрал клипове и отказват да бъдат послушни и да се подчиняват на правила. Общуват през чатове и имат пароли на телефоните си. Набор 2007 затвори вратата на класната стая, за да отвори големия портал на живота. В него влизат уверени, усмихнати, шумни и готови да експериментират.
2: Честито завършване!
3: Благодаря!
2: Как се чувствате?
3: Добре.
4: Добре.
2: Почакваме го този момент.
3: Ими мъчно ние, че напускаме това училище за някои учители, за часовете, които няма повече да караме с тях.
2: А иначе, доволни ли сте от това, което научихте тук в гимназия?
3: Естествено, да.
2: В първо език особено много се учи, така че бая опит сме натрупали.
5: Оставаме България. Ами аз лично заради носталгията, която ми остава, заминавам за София по принцип, но все пак не искам да се отделя много от България.
3: Оставам тук, защото аз съм избрал такава специалност, която според мен не е хубаво да се уча на чужд език, дентална медицина.
6: Ами аз оставам тук, понеже специалността ми е свързана с кораби, във Варна има шанс за реализация.
5: Да.
2: Сега обаче има още нещо много важно, матурите. Готови сте?
5: Ами винаги може повече, има и още малко време, в което да се подготвим, но според мен ще мине добре.
2: Тези дни много учим, така че просто се надяваме на най-доброто.
1: Чувствате ли се големи?
5: Не, още не.
1: Училището е сигурна среда, нали?
5: Ими да.
1: С какво е по-различно вашето поколение от останалите?
5: Ами според мен сме по-свободни и по-критическо мислене, сякаш от технологиите и...
2: Да, може би по-креативни.
5: По-обмисляме нещата, които седно правим.
1: Пожелавам ви успех. Вие какво си пожелавате?
5: Същото.
2: Същото, да. И още много хубави спомени напред в университета, още много успехи.
1: Завършването на средно образование е вълнуващ момент и за близките на младите хора. Щастливи, усмихнати и с букет цветя, своя внук изпратиха семейство Стевка и Пенчо Карапчански.
7: Много вълнуващ момент и много се радвам, че сме поканени.
1: Къде ще учил?
7: София, добър математик е. Надежи Валича. Наистина.
2: Сега okay. В такива моменти, когато вече на 18 години, на 19 даже вече завършват, на 19, казвате ли се кога мина времето?
7: Направо.
8: Тъмно това се разправим, като ли вчера ние бяхме абитуриенти. Е, малко по друг начин беше.
2: Вашето изпращане, помните ли вашите балове?
8: Е, разбира се. Имахме и сватба на нашата абитуриентска вечер. Нашите двама съученика обявиха сватбата си и до сега са живи и здрави.
2: Къде беше вашия бал?
8: Не съм от Варна, в Айтос.
7: Тук във Варна, в Златни пясъци. Да. По две срещи. Първата цялата гимназия, а втората с класа сам.
2: Какво пожелавате на внука?
8: Да му се сбъдне първото желание, което иска.
7: В София приложна математика искам.
8: И след това вече каквото себе покажи.
1: За Радио Варна, Димитрина Дончева.
9: По първи петли.

Сдружение Енерджи с подкрепата на Община Варна стартира инициативата Варна помни, град на култури и преселения, посветена на 20 юни Световния ден на бежанеца. В периода от 15 май до 15 юни тази година гражданите на Варна могат да изпращат онлайн своите семейни истории, архивни снимки, спомени и детски рисунки, свързани с преселване, търсене на нов дом и живот в Варна. Част от вдъхновяващите материали ще бъдат представени по време на публичното събитие.

0: на 19 юни пред сцена Раковина в Морската градина. Повече за тази годишното отбелязване на Световния ден на бежанеца от разговора ми с Невяна Филева от Сдружение Енерджи, която споделя за работата с бежанци.
1: Впоследствие се оказва, че работата с бежанци, ние имаме сирийци, вчера имахме семейство от Иран, работим с много украинци, защото просто във Варна тяхната численост, наистина териториално сме много близо до тях и Варна е един от градовете с най-много украински бежанци към момента. Но ние работим с абсолютно всички общности и мога да кажа, че всеки един от тях е човек, като всеки един от нас.
0: Да обърнем внимание за кампанията за събиране на най-различни артефакти, свързани с Варна, която стартирате, да разкажете малко повече какво очаквате от гражданите.
1: Ако всеки един от нас се замисли откъде идват неговите корени и неговите познати или бабата, дядото или съседите дори, всеки един от нас стига до арменско семейство, което живее на отсрещната площадка срещу блока, или пък семейство, което е от Сирия, или пък отива да си купи дюнер и там, където той яде дюнер, той знае, че този човек е пристигнал и че е беженец. Но те работят тук. Те живеят тук. Те са избрали Варна за свой втори дом. Нашата идея е тази година, денят на беженеца, да бъде малко по-широко спектърен и да разберем и да се сетим и да се върнем назад във времето, защото само връщайки се назад през годините, ние можем да се дадем ясна оценка къде сме днес сега. Варна е пристанищен град, всички знаеме. Всички знаеме, че Варна всъщност е Одеса. Всички знаеме, че всъщност Одеса са били гърци. В смисъл, че има едно преселение на народите, има едни хора, които са търсили спасение, по-добър начин на живот. Варна е толкова богата на история, толкова богата на събития, толкова богата на мечти, на надежди, на хора, които са дошли с една турбичка за своя нов път, за свое начало. Всеки един от нас знае преселенията на тракийците и как много хора имат в рода си баба и дядо, които са дошли и също са нямали нищо, но Варна ги е посрещнала. Варна им е дала дом, Варна им е дала надежда. Те са част от нас, те са част от обществото.
0: В тази връзка събирате ли различни човешки истории в тази кампания, която стартирате?
1: Да, благодаря ви, че ме завръщате, защото аз се отплесвам и наистина е много важно да поканя абсолютно всички, които имат желание. От 15 май откриваме форумата, която ще бъде на нашия сайт Сдружение Енерджи. Във Фейсбук също се изписваме по този начин. Там имаме една електронна форма. В тази електронна форма всеки, който иска, може да сподели. Може да си спомни за баба си и за дядо си или за самия себе си, откъде е дошъл, как е дошъл. Кратък текст, съвсем никакви задължителни, по-скоро емоцията на историята. Дума е историята, дума е пътя, дума е там, където ти намираш мястото за себе си, без значение откъде идваш. Тези истории, подкрепени с стари снимки, подкрепени с още, ако можем да се върнем назад във времето и да обхванем колкото се може повече различни групи, като общности, като религии. Всички ние знаеме с вас имена на улици, имена на църкви, те са запазили. Никой от нас не знае защо тази улица носи това име, ма кой е той Пападопол, ма откъде е дошъл, ма какво е направил за Варна. Много е важно да помним тези хора, които и да направим така, че ние да имаме нова история. Защото никой от нас не пише днешната история.
0: И да оживее старата история.
1: Да, всъщност. Да припомним нещо старо, като имаме в предвид, че основната ни цел е да съберем нови истории на новите варненци, на новите хора, които са тук в града и са избрали Варна за свой дом. Не искаме да става някаква сълзлива драма, но в същото време вие сте разказвачи на истории. Всяка новина е история, която касае много човешки съдби. Това е живота ни.
0: Невяна Филева от Сдружение Енерджи. Всички събрани материали ще бъдат включени в публичен дигитален каталог, който ще съхрани тези исторически като част от паметта на града ни и ще ги направи достъпни за бъдещите поколения. Инициативата цели да насочи обществото към историческата памет на Варна като град, формиран от различни култури, общности и човешки съдби.

0: Раничко е още за закуска, но, както се казва, зависи кой кога е станал. Отдавна отмина денят на палачинките. Да, има и такъв ден, уважаеми слушатели, но и с него и без него кажете ми кой не обича палачинки. Аз лично такъв човек не познавам. Най-хубави са, разбира се, тези на майка ми. Признавам си, повече обичам да ги хапвам, отколкото аз да ги правя. Изнервям се, когато ми залепват. Обаче за вкусната закуска всяко усилие си заслужава. Още от репортажа на Александър Йорданов.
1: Мирише на масло, тиганът цъска, а първата палачинка по традиция винаги е за кошчето или за най-гладния вкъщи. Да, палачинките са онова кулинарно чудо, което обединява света много преди интернет, социалните мрежи и френските готвачи да решат, че са открили гастрономията. Да, французите може да са превърнали палачинката в изкуство, но съвсем не са я измислили. Историята на палачинките започва преди хиляди години, още в каменната ера. Археолозите смятат, че първобитните хора смесвали смлени зърна и ядки с вода или мляко и изпичали сместа върху нагорещени камъни. Тоест още тогава човечеството е разбрало една велика истина, че ако нещо е кръгло, топло и ухае добре, то няма шанс да оцелее повече от 2 минути. В Древна Гърция и Рим палачинките вече били истински деликатес с пшенично брашно, мед, зехтин и подквасено мляко. Древногръцките поети Кратинус и Магнес дори ги спяват в стихове, а после идва и Шекспир. Великият драматург споменава палачинките в свои пиеси, което доказва, че независимо дали става дума за любов, ревност или закуска, човешките страсти са си едни и същи. По време на английския ренесанс палачинките вече се овкусявали с шери, розова вода, ябълки и подправки. Но французите решили, че това е прекалено скучно и през 18 век създали рецепта, в която алкохолът е толкова много, че човек трудно разбира дали трябва да запали котлона или себе си. Шеф Филип Спасов я споделя.
2: Класическата френска рецепта от 1850 по принцип е 300 ром, 300 мастика, 400 бира, 350 масло, литър мляко и около килограм вън, под килограм брашно. И около 15 яйца. Това е малка рецепта. Всичките стари рецепти френски са вземете 5 глигана, 10 сърни.
1: Палачинка, след която не ти трябва десерт, а такси. Шеф Спасов беше категоричен, че същия ефект се постига и с ракия.
2: Така по-ароматна, захар може да се сложи малко, бира, ако искате да са малко по-хубави. Не се представяйте, ракията си изпарява. Всеки, който се прави палачинки вкъщи, задължително трябва да сложи вътре разтопено масло. Трябва да го ставите лекичко да изгори на котлона, да стане да бълбука и това се казва лешниково масло. Да го сложи към палачинковата смес, по този начин няма нужда да слагате мазнина в тигана.
1: Днес почти всяка култура има собствен вариант на палачинки. Тънки, дебели, сладки, солени, малки или огромни. И като казах огромни, най-голямата палачинка в света е направена в Съединените американски щати през 1994. 15 метра диаметър и 3 тона тегло. Или иначе казано, закуска за цял квартал. Американецът Рос Макърди пък постига друг рекорд, като успява да изпече 1092 палачинки за един час. От 1454 година насам в британския град Олни се провежда прочутото бягане с палачинки. Хора тичат с тигани и обръщат палачинки по трасето, което звучи като спорт, измислен след много английски чай и вероятно още нещо към него. И не на последно място е рекордът за най-високо хвърлена палачинка, почти 10 метра. Но независимо дали са върху горещ камък в каменната ера, в френския ресторант или в кухнята у дома в неделя сутрин, палачинките си остават едно от малките вкусни доказателства, че щастието понякога е просто. Трябва ви само малко масло, брашно и добър апетит. По първи петли.

0: и за да не се чувстваме виновни, че похапваме палачинки, банички и милинки, сега ще помислим да ви предложим рецепта за отслабване. Няма, разбира се, чудодейна такава. Наскоро се запознах с една жена, която цели 7 години не е яла захар. Аз ако реша да спазвам такъв режим, на втория ден няма да съм жива. Но, както се казва, всеки решава как да живее. Лично аз спазвам родопската мъдрост, да давам на душата си каквото иска, защото ще дойде време нищо да не иска. Обичам и да вървя, обаче обикновеното ходене е полезно, но не е точното, ако искаме да отслабнем за лятото, което е и сега ще дойде да ни изненада, защото вече в последно време сякаш и лятото ни изненадва, идва рязко и изведнъж в студа. Александър Йорданов ще открехне вратата на тайната за вид ходене, чрез което се отслабва.
1: Питате се, каква е тайната? Не е магическа напитка, а движение. И ако напоследък все по-често виждате хора с щеки да крачат из морската градина, да знаете, че те не са тръгнали на поход към Витоша. Това е скандинавско ходене или така нареченият Nordic Walking. Спорт, който идва от северните държави, но вече уверено си проправя път и по варненските алеи. Стефан Крумов от туристическото дружество Родни Балкани за скандинавското ходене.
2: Това е вид хобби, с което може човек да поддържа много добра физическа форма.
1: При това не е нужно да сте спортист, нито пък да сте на 20. Nordic Walking е еднакво подходящо както и за хора, които те първа започват да се движат повече, така и за по-активни. Този вид ходене натоварва почти цялото тяло, ръце, гръб, корем, крака. Според специалисти, при правилна техника се активират до 90% от мускулите, а натоварването върху ставите е по-малко в сравнение с бягането.
2: Щеките, които се държат, се поставят по средата на крачката, за да може да спомагат с движението, което е напред. Има ротация на раменете, с което те също спомагат и така се развива хармонично цялото тяло.
1: Хората, които практикуват скандинавско ходене, често казват, че неусетно започват да вървят повече, да стоят по-малко пред екрана и са по-концентрирани. Защото комбинацията от движение, въздух и ритъм действа почти като рестарт за мозъка. И може би точно в това е чарът на скандинавското ходене. Че не гониш време, резултат или медал. Просто вървиш, дишаш. А когато към тези крачки добавиш и грижа за мястото, в което живееш, разходката вече става нещо повече. Защото понякога няколко крачки с щеки може да се окажат не просто тренировка, а малък урок как да се грижим едновременно за собственото си здраве и за мястото, в което живеем.
3: Първи петли.

0: съвместна изложба «Сладкобойни изкуства» откриха Доника Кирова и Стефка Георгиева в Градската художествена галерия на Варна. Те представят своите интерпретации на тема «Несериозно» за тортите, любовта и войната. Проектът включва 8 широкоформатни платна на Доника Кирова и 4 мащабни пространствени инсталации на Стефка Георгиева, една от които е в парковата среда в двора на галерията. Мартин Николов ни среща с двете художнички.
1: Как се събрахте?
2: Ами идеята беше моя да направим обща изложба, иначе сме се събрали с Доника може би от преди 20 години. Аз бях модел в Свободния университет, а пък тя беше един много талантлив младши асистент и аз бях подготвена за нейното идване, че ще дойде един много талантлив автор от академията, завършил. И когато се запознахме, аз бях вече обработена, но още повече я харесах, защото видях, че е борбена, че е боец и то боец не с подмолни действия, а много естествено, много откровенно и така се заобичахме.
1: А вие какво ви привлече?
3: Не знам какво да кажа след тези думи, направо се изчервих. Стефка просто не може да остане незабелязана. Тя е абсолютна фурия от работите, който ги е видял, само може да ахка и да сипе похвали. Съвсем сериозно, с Стефка се симпатизираме като автори, като хора, много отдавна, във времето наистина ни свързват много години. Мисля, че работите ни стоят добре, нейна беше идеята наистина за обща изложба. Моя пък беше малко като мото, ако тема, ако мога да кажа, на нещата. И така се обединихме с женствеността, с еротиката, с цветността, ако щете, всеки с неговата образност и природа.
1: Провокацията към вас или към зрителя?
2: По-скоро към нас. Аз това, което мога да допълня към Доника е, че и двете работим с чисто женски материали, текстил, вплитане, надграждане, но нейните работи са по-скоро чувстването, изподелянето с другия, общуването с другия. Нейната любов, нейната борба е изразена навън заедно с себеподобния. Докато моите абсолютно същи търсения и провокации са по-скоро с личното, с търсенето на любовта с божественото. Това мога да кажа така като прилики и разлики, като провокации в тази изложба.
3: Аз мога да допълня. Всъщност това с другия, което тя упомена, всъщност другия е един наш огледален образ и при взаимодействието всъщност човек пак опознава себе си, пак своята връзка с висшия разум, с отношенията с човека като общо понятие. Така че пак тук се сближаваме с това търсенето и преборването и усъвършенстването на самия себе си.

0: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това и пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. В фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
1: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
0: За новините Цветелина Стоянова.
2: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Мира Стефанова с още информация.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините Мира Стефанова.
2: Лондонската полиция разследва предполагаеми престъпления от омраза по време на проведените в събота два големи протеста в британската столица, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Митингът под наслов «Обединете кралството» на крайно десни активист Томи Робинсън не успя да събере огромния брой хора, който искаше, съобщиха от полицията. Преди година подобна проява събра 150 000 души, докато в събота имало около 60 000. Акцията на крайно десните се проведе в същия ден на пропалестинско шествие. Организаторите на шествието твърдят, че в него са взели участие 250 000 души, но това не беше потвърдено от полицията. От Скотланд Ярд съобщиха, че по време на двете събития са извършени 43 ареста. 20 от арестуваните са участвали в митинга на Томи Робинсън, като 9 от тях са задържани за предполагаеми престъпления от омраза. Общо 12 души са били задържани на пропалестинския поход, като и там има двама за предполагаеми престъпления от омраза. Останалите 11 ареста не се свързват конкретно с никоя групировка. Полицията смята, че броят на арестите и на двете събития е бил сравнително нисък предвид размера на тълпите и че те са преминали без значителни инциденти. Това, което отбелязва полицията, е, че има няколко случая на предполагаеми обиди, изпълнени с омраза към служители на реда. Само петима полицаи обаче са били нападнати физически, като никой не се е нуждал от болнично лечение. От Лондон, Веселин Павлов.
2: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
5: Днес слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 2 минути и ще

0: влезе в 20 часа и 45 минути. Продължителност на деня 14 часа и 43 минути. Луната ще изгрее в 6 часа и 47 минути и ще залезе в 23 часа и 22 минути, а това ста един ден след новолуние. Днес на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро да е утрото ви, хубав денят и лека седмицата, уважаеми слушатели. Морски поздрави от студиото във Варна, където сме аз, Ваня Славова, и звукорежисьорът Добромир Мързов. Надяваме се да споделим с вас приятни мигове с хубава музика и интересни срещи. Павлин Павлов представи най-новата си книга «Далян» – емоционален разказ за рибарския живот по Варненското крайбрежие, вдъхновен от реални личности и събития. Авторът споделя, че това е една от малкото му творби без измислени герои, а самият той също присъства като част от историята. Павлов отбеляза, че рибарите по българското Черноморие рядко намират място в съвременната литература, въпреки че техния живот носи неподправена романтика и драматизъм. С писателя Павлин Павлов ни среща Александър Йорданов.
1: Това е една от малкото ми книги, където няма измислени герои. В това число и аз съм част от тази тайфа, като герой в самата книга.
2: На Данко Гъркът, нали?
1: На Данко Гърка. Тайфата от Даляна на Първа Буна. Всички варненци от моето и предишното поколение си спомнят този Далян. Това е нещо уникално, което, честно казвам, малко бяга от темите на моите колеги писатели, които морската тема разбират като приключение по морето и по океаните. А за рибарите от крайбрежието ни много рядко някой е писал нещо. Разбира се, трябва да отдадем дължимото на художниците и, както виждате, на тази книжка е картината на Радко Мурзов. Тя е изключителна картина. Той е уловил най-съществените моменти от даленджийския момент, когато на също изгрев слънце заставаме всички готови в лодката, хванали мрежите и чакаме Данко Гърка. Той знае кога ще се появи слънцето. Прекръства се и казва: «Айде, теглете». Това е изключителен момент и Радко Мурзов го е уловил.
2: А кой е Данко Гърка?
1: Данко Гърка е един от фукариите, израснали покрай Варненския бряг, по-скоро Аспаруховския бряг. Класически рибар, израснал край морето, а Даляна, това е неговия събрат в съдбата. Те са заедно, една душа. Даляна и Данко. Морето взе Данко, след това Даляна без него не можа да оцелее и той си отиде. И това е едно отминало нещо, за което аз лично изключително съжалявам, че нашите варненски хора и туристите, които посещават Варна, ги лишихме от тази романтична картина, да, на даляните. Няма нито един далян по нашото крайбрежие.
2: Трудно ли се пише, когато си преживял тези неща?
1: Не, приятелю, казвам го най-откровено. Това беше съпреживяване на всичко, което съм видял и там усетил с тези хора. Това е връщане към едно скъпо минало. Все едно, че си го разказах сам на себе си. И ми се стори, че ще бъде интересно да го чуят и други хора. При мен писането е интересен синдром. Всичко се подготвя в главата, стифира се, подрежда се. Всичко е редактирано, всичко е направено. Един ден сядаш и го изписваш. И след това почваш само да го четеш и да го доправиш. Но в случая става въпрос за скъпи спомени. Това не е една от предишните ми книги, където трябваше да компилирам измислени герои и сложни ситуации. Тук простичко разказах за тези хора. Те го заслужават. Апропо, чурих се дали е оцелял някой от тази тайфа. За съжаление, и тях е отнесло времето в повечето случаи.
2: Аз това щех да питам дали има хора от тайфата, които вече са чели книгата.
1: Няма хора от тайфата, но има от рибарите, които са е чели. Става въпрос за тези симпатеги, които са с ракета ловят риба. Това вече е друг вид риболов. Те са цяла организация, те подкрепиха моите начинания. Предварително аз споделих текста, защото има някои технически неща, описание на риби, на други ситуации, и техният представител така се изказа добронамерено и помогна.
2: Да, е, това е много важно, да има помощник.
1: Няма как.
2: Техническите термини са много важни.
1: Да, да.
2: Добре, да споделим някоя любима рецепта.

0: Понеже вътре рецепти има.
1: Ами ще ви кажа, примерно, малко хора знаят, че морската риба се пържи най-добре в чиста маса и уварена в царевично брашно. Това е класическата рецепта. Всичко останало са измишльотини, ресторански и други. А далинджийската чорба, Данко сервираше чорбата на своите гости и внимателно следеше как те я едат. Не дай Боже някой от тях да каже, че малко оцет би трябвало или малко сол. Данко мълчаливо дава едното и другото, а след това взима цялата тенджера и я изхвърля зад оградата. Значи далинджийската чорба се прави така, че никой да няма нужда нещичко да поиска към нея. Рецептата е в книгата,
0: Така че
1: който
0: който иска.
1: желае, на 89-та страница, подробно е описано как се прави далинджийската чорба.
2: По първи петли.

0: Харесва месента във Варна, но пролетта е цветна картина навсякъде из България. Близо до Варна има едно място, което ще ви откъсне от реалността за няколко часа. Ще ви пренесе не в една, а в много други държави и ще изпълни душата ви с красота и възхита. Разказвали сме неговата история, но днес отново се връщаме, защото това място е живо, постоянно се обновява и е различно в различните сезони. Селото е Гроздьово в община Долни Чифлик. Мястото е ботаническа градина Маргарита. Там ни води Димитрина Дончева.
1: Градината на вечното лято е може би най-точното определение, което може да се даде за ботаническа градина Маргарита в село Гроздьово. Селото е голямо, но до градината се стига лесно благодарение на табелите, които са поставени. За всичко се е погрижил създателят ти Иван Иванов. Той е от село Гроздьово, община Долни Чифлик, а градината се намира в двора на къщата му в селото. Нарекала е мястото Маргарита, защото в света има голяма група цветя, дървета, храсти и кактуси, които се казват така. Иван Иванов се занимава с отглеждането на растителни видове от дете. Завършил е специалност история и география в Шуменския университет. Защитава дипломна работа на тема климатични предпоставки за отглеждане на субтропични плодни

0: Дървета в България. Автор е на книгата «Отглеждане на цитруси на открито в България». От няколко години работи в САЩ, но при всяка възможност се прибира в Гроздьово. А когато е зад граница, за градината се грижат майка му Величка, брат му Тодор и съседката Геновева.
1: Аз съм Величка, майката на Иван Иванов, собственикът, подчертавам, на ботаническата градина Маргарита, като следващия голям принос е на брат му Тодор, който живее във Варна.
0: Кое беше първото екзотично растение, което зася? Палмите ли?
1: Да, палмите, постепенно. Те са купени като мънички.
0: И вече са големи, сега сме под тяхната сянка. Тук си говорим на сянка под палмите. Сега тук до нас има портокали на дървото отрупано.
1: Да, цитрусите правят много плодове.
0: Целогодишно ли има?
1: Ами, както този портокал сме оставили плодчета да има, атрактивно просто. Но те и сега са вкусни, ако става въпрос. То им преминава сезона и на тях. И си
0: какви, колко вида цитруси има?
1: Портокали, мандарини, лайм имаме, сладко-киселия лимон, майер. Той е много търсен и за предпочитание. От него правихме сладко. Беше много търсено. Помелото. Имаме един цитрус, който ще го видите. Той е кръстоска на обикновен лимон с помело. Много е едър плода. Внушителен е заради големината си просто. Ръката на Буда имаме един цитрус, който е много интересен. Самия му плод имитира ръчичка. В сърцевината много малко има заядени и не са.
0: Но като вкус?
1: Не се консумира, а в случая ние правим, нарязваме ги, те са рукца на мънички, по на 1 сантиметър ги нарязваме, в две води ги сваряваме, за да се изхвърли горчевината на плода, после ги прецеждаме и увъргаваме ги в захар. И стават много вкусни и приятни, с вкус на портокал, бомбонки. Направо са превъзходни.
0: Кога ви започва деня тук в градината и по какъв начин?
1: Ами още от сутринта, от раното.
0: Преди изгрев.
1: Да, преди изгрев е много приятно. Само птичките се чуват. И аз отивам на най-високата част на градината. Просто слушам природата. С две думи казано.
0: И после започва работата?
1: Ами да, започваме. Докато е по-хладничко, защото после става много задушно и горещо.
0: Сега в момента какво правите?
1: Отдърваваме градината от плевелите, защото след всеки дъжд или след всяко поливане те си тръгват да си растат.
0: Кое ви е любимото място тук?
1: Ами там на амфитеатъра ще го видите, да.

0: Растения от 6 континента има в ботаническата градина Маргарита в село Кростово. Почти е невъзможно да бъдат изброени видовете, които са засадени, но това няма значение. По-важното е, че тя е създадена и с научно-изследователска цел, защото в нея постоянно се експериментира с субтропични видове. През цялата зима в градината е вечно зелено, а температурата на въздуха е по-висока от тази извън нея. Тогава зреят цитрусите, които са засадени в специални траншеи. Още от Димитрина Дончева.
1: Всяко растение в ботаническа градина Маргарита има своя история, без значение дали е местно или внесено от чужбина. С Леля Величка спираме под огромно крушево дърво. В този разговор, освен котката, която ни следваше през цялото време и се включваше в разговора, освен петлите и птичките, ще чуете и песента на един от пауните на съседа. Птиците са свободни и прелитат, когато пожелаят в градината.
2: Крушата е вече над 100 годишна, там имаме табела, на която е посочена от 34-та година, но свекъра ми, който почина скоро преди 3 месеца, на 91 година, той каза, че като малък още я помни. Значи тя е над 100 годишна вече.
1: Дава ли плод?
2: Дава, все още дава. Все още дава. С годините назад много плод е имала.
1: Много голямо дърво.
2: И сме се варили домашна ракия. Там имаме гигантска тръстика. Значи тя расте някъде до 6-7 метра нагоре и когато вече изкласи да направи цвят до там, тогава чак спира да расте. Обичам много вода.
1: А водата откъде? Кладенец имате ли?
2: Не, нямаме. Не решаваме да пробваме, защото терена ни е малко така на горнище. Мислим, че е малка вероятността да тръгне.
1: Още една траншея с цитруси. Тук има параклище малко. Да се запали с вещичка някоя, ако иска. Котката продължава да ни преследва и да мяука зад нас.
2: Ето ги другите цитруси.
1: Севилски портокал, Испания, нали така?
2: Да, те са от миналата година плодчетата. Просто сме ги оставили за красота, да се виждат резултати.
1: Италиански портокал, а това?
2: И това е кръстоската на обикновения лимон с помелото. И резултатът е това, виждате какви са едри плодовете. Ами то е с дебела кора, вътре колкото една мандаринка е самия плод в сърцевината.
1: Но пък изглежда внушително.
2: Да, интересното е той, че са едри плодовете. Тук си правим тропическа зеленчукова градина, но още не е готова. Ново е от миналата
1: тропическа
2: година.
1: Зеленчукова, какво ще има или вече сте съдили?
2: Тук сме засяли вече бананите, а там този зеленчук, той е много вкусен. Ето го, сега предстои му да цъфти.
1: Как се казва?
2: Ето такива плодчета прави, но те са стари.
1: Опитвали ли сте ги?
2: Да, да.
1: Какво
2: опитвали?
1: Е?
2: И нещо подобно на като на между пъпеш и нещо такова. Някакво неопределено. Това тук е таро и то тръгва за сега. Значи то е грудковидно. Грудките му са се консумират, но още е рано. Там сме засяли фъстъци двата реда. Захарна тръстика двата вида там. Другото луфа се казва. Плода му е като някакво малко зелченце така. И то се консумира.
1: С ракия или като салата?
2: Ами по желание с ракийка, да.
1: Добре. Ракия правите ли?
2: Ами правим, да. Ето тъс круша. Ябълки имаме.
1: А това какво е?
2: Това е дюля. А тук имаме два реда засяти райски ябълки. Решихме просто да се използва мястото. Набавени са всичките сортови, които съществуват.
1: Това са пауните на съседа, да, който видяхме на покрива. Идват ли тук?
2: Да, идват и в градината се правят разход.
1: Те са голяма атракция, сигурно, и за хората.
2: Да, много са красиви.
1: Ето смокини има тук, минаваме покрай тях.
2: Да. Тук ни е кивито. При кивито на три женски дръвчета едно мъжко е достатъчно.
1: Кивито е от Китай.
2: Всеки момент ще разцъфти. И тук имаме няколко цитруси, защото хората търсят да си купят.
1: Купуват ли си хората?
2: Да.
1: Продавате.

0: такси готови?
1: Да, мандарини. Ванъци. Това са мандарини, трите дръвчета. Това е портокал, това е червен грейфурт, каламундин, кумкуат имаме. Ето го сладко киселия лимон майер. И тук малките лимончета също. Ще започнат да спускат топките всеки момент.
0: Как се справяте с вредители по растенията?
1: Ами, Иван разучава препаратите. Обикновено пръскаме. Както, например, по чимиширът една тънка зелена гасеничка. Просто няма отърване от нея. Без препарат, без пръскане не става.
0: Не можем да изброим всичко, но само да влезем да кажем за информационния център, който е изключително впечатляващ.
1: Да.
0: Защото тук има видове от цял свят препарирани. Прилеп виждам, пеперуди, много интересни.
1: Ами насекоми огромни. Насекоми, да. От...
0: Този прилеп е от Папуа Нова Гвинея. Да кажем пак за Иван, че той е голям пътешественик. Обикаля
1: да,
0: света.
1: Да.
0: И където отиде на пътешествие, на екскурзия, гледа да вземе нещо и да донесе за колекцията тук.
1: Факт е, почвите, където са ходили по екскурзии.
0: Пясък.
1: Да.
0: От пустинята Атакама, от Мексико, от Египет, от САЩ, от Варна, село Гроздево обаче, от Италия, Турция, нека да ги кажа само, от Перу, от Тунис, от Добрич, Чернозем, от Троян, Тайланд. В какво виждаме още? Виетнам, Турция, не знам дали казах, Колумбия, Хондурас. Не мога да ги изброя. И кварцовата колекция.
1: Ами,
0: и тя е такава
1: да.
0: По цял свят.
1: Интересни са, защото се доказва колко разнообразна е почвата по целия свят.
0: Цял свят в една градина. Това е сътворил създателят на ботаническа градина Маргарита Иван Иванов, заедно с майка си Величка, брат си Тодор, а за работата от няколко години помага и съседката Геновева Стоянова. Разказва, че в градината си почива и се чувства чудесно.
2: Работя тук вече трета година, помагам на Вичето. Ние сме съседки през една улица. Децата ни малка и син и моя големия син са на бортища и са имаме и така. Ами аз съм пенсионерка от 3 години, обаче не мога още да се примиря с това, че съм пенсионерка и така се търсих някъде нещо да върша. И по 2-3 часа, 4, зависи ако има някои мероприятия, помагам. На село цял ден правим нещо по градините и се чувствам ми добре. Тук си почивам, мога да кажа, той е като един голям парк.
0: Така е. А вашата градина каква е? Имате ли двор? Отглеждате ли нещо?
2: Еми, един декар и половина, нормалните неща. Ягодки, чесън, лук, дръвчета, плодни. Ами на мен е любимото място горе. Горе ни е най-хубаво. Сядаме, гледаме цялото село, слушаме птичките, жабите, котките.
0: Пълна на съседа, много гласовит.
2: Има той, няколко са те ходят из градината,
0: да,
2: прескачат. Ами такова място няма тук.
0: Всеки ден ли могат да идват хора?
2: Да, всеки ден.
0: Събота, неделя?
2: Всеки ден, абсолютно. Могат да идват. Да кажем от 8 до 5. Който има желание, може да посети по всяко време.
3: Някой път и аз трябва да отида в ботаническа градина Маргарита в село Гроздьово, но сега към поздравите за вашите близки и обичани хора. Традиционно започвам с писмата в хартиен носител, които са дошли до сградата на Радио Варна. Честит рожден ден казваме на Георгия Сенов от Враца, полковник от резерва на МВР, юрист, който на тази дата навършва 80 години. Да го съпътства великото богатство, здравето и да има много късмет. Поздравът е от човека от Врачанската планина. Той информира и за тази годишния традиционен сбор по повод 24 май, който е на 4 км от село Очиндол, където се намират 9 съставни махали, така че са поканени всички родолюбци. Днес рожден ден имат Гинка и Сийка Петрови от град Бяла Русенско, поздрав от Тодорка и Георги Йорданови от село Копривец. Валери Георгиев от София поздравява приятелите си от София, Бургас и Берковица. Той пожела Христо Кидиков.

И в делник, и в празник винаги поздравът е приятно нещо. Димитър Ковачев от Малчика поздравява Мария Христова от Плевен и Краси Георгиев от Тополовград. Поздрав от Младен Димов от София за Елисавета Илиева от Радио Варна и за госпожа Лина Мачева от програма Христо Ботев. Поздрав за звукотехника Мария Кадиева от Радио Стара Загора, която вчера е била рожденичка, с пожелание за крепко здраве и сбъднати мечти от Байван от Врачанския Балкан. Поздрав за Даниела и Димчо от фурната в Вълчидол, Даниела и Димчо Димови и за семейство Русица и Ясен Гочеви от София, за Етиен Тодоров и за Петко Александров от Варна.

Петър Петров от Кърджали поздравява Станимир Гилимачев от Ивайловград и Стефан Николаев от Варна да бъдат живи и здрави. Йордан Беев от Карайсен поздравява Пламен Панайотов, който на 21 май е рожденник, да бъде здрав, щастлив и с много късмет. Поздрав също така и за колегите на Йордан Беев, които са на път, шофьори, леко и безаварийно шофиране. Поздрав за семейство Мариана и Георги Гергови от Плевен и за Мата и Ангел Ангелови от село Реселец, община Червен бряг.

Еуфорията от Евровизия не подминава и предаването по първи петли. Много слушатели се обаждат приятелски да поздравяват певицата Дарина от Варна, с която се гордеем всички. Поздрав за Деница Кирилова от Хасково, а Каменит Миланов от село Меляне поздравява своите съученици, с които са завършили в далечната 1969 година в село Белимел. Поздрав за 11-ти Б клас и за учителките Цветана Костова и Вълка Цветкова. Стефан Николаев от Варна поздравява лечителят Георги Георгиев и бай Борис Христов от Шумен, както и неговият съгражданин Иван Бачваров, който е рожденник и е рекламен менеджер на Сдружение Първи петли, с пожелание за здраве, радостни мигове и да бъдат все така уважавани и обичани. Ахмед Мурат от Дулово поздравява всички слушатели на предаването по Първи петли.

Така завършва предаването по първи петли на 18 май. Дано празникът за вас да продължи през цялата седмица. За тези, за които е работна, спорна и ползотворна, за останалите да бъде изпъстрена с веселие и красиви мигове. Аз съм Ваня Славова, с мен е звукорежисьорът Добромир Мързов. Добро и здраве е пожеланието от екипа ни към всички вас, а ние отиваме да посрещнем Искрева.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

6 часа. Новините на Радио Пловдив на 18 май представя Димитър Владимиров. Добро утро! Първата емисия е с предстоящи събития за деня. Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин. В рамките на визитата премиера ще проведе среща с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането, Радев и Мерц ще проведат разговор.

0: регионалните здравни каси в цялата страна провеждат национален ден на отворените врати. Инициативата е част от мащабната информационна кампания НЗОК за теб, която се развива динамично и утвърждава стремежа на институцията да бъде все по-близо до хората. Пловдив официално ще бъде представен новаторския проект на дигиталната платформа Супер Сърце и БЧК Пловдив, който се прилага за първи път в страната. Платформата свързва хора в затруднено положение и доброволци, готови да им помогнат. Инициативата има за цел да свързва хора, компании, институции, организации и доброволци в обща система, чрез която реалните човешки нужди стават видими на време, а подкрепата достига по-бързо и по-координирано. Платформата позволява и подаване на сигнали за хора в нужда. Временно се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия между 102 и 106 км в област Пазарджик. От 8.30 тази сутрин до 16 часа ще се премахва крайпът на растителност между разклоненията за Цалапица и Стамбулийски. В платното в посока София при изпълнение на тези дейности поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. 18 май е Международния ден на музеите, чества се за първи път през 1978 година. А днес археологическия музей в Пловдив пуска новата си интернет страница, която представя по нов начин наследството на града. Положихме много усилия да направим сайта удобен, практичен и приятен и искаме да ви приближим до нас и до всичко, което вършим, казват от музея. Премиерна прожекция на филма «Живот страшен и все пак много хубав» за великия бас Борис Христов ще се състои в Пловдив. Документалният филм представя вълнуваща история за любовта, надживяла идеологически догми, политически катаклизми и лични интриги. Осветлява образа на Пенка Касабова, жената останала в сянка, но изиграла ключова роля за превръщането на Борис Христов в световна оперна легенда. До вечера в културния център на Радио Пловдив ще бъде открита самостоятелна изложба живопис на Мария Колюшева. Експозицията е наречена «Отражение. Ритъмът на екзистенциалното» и проследява пътя от плътността на тялото до свободата на абстрактната форма. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 6 сутринта.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте и добро утро от екипа на програма Точно днес. Заедно започваме седмицата в понеделник, 18 май. Да бъде хубав и успешен деня. Ви пожелание от Слави Пайков, който в следващите 4 часа ще избира музиката и ще работи на тон режисьорския пулт. Аз съм Елена Крушкова, а във времето, в което ще бъдем заедно, ще чуете любопитни и интересни теми и събеседници.

0: съшествие от площад Централен вчера по главната улица в Пловдив до квартал Капана се проведе част от националната кампания «Сканирай лапата». Така Пловдив се стана един от поредните градове, част от тази кампания, която е организирана от Сдружение Бездомни ангели и създава първия национален обществен знак, който прави Закона за защита на животните достъпен и приложим само с един клик разстояние. При сканиране с мобилен телефон знакът препраща към платформа, която дава информация как хората да реагират, ако видят животно в беда. Организаторите, посланици на каузата и граждани, които се събраха пред Централна поща, обясниха, че инициативата не е протест, а позиция и има за цел да информира как да се помогне на животно в беда. Валерия Георгиева от фондация «Чиста любов» обясни.
1: Всеки един гражданин може да намери необходимата информация относно това как да подаде сигнал, как да реагира в дадена ситуация. Също така, сканирай лапата, имаме интерактивна карта, в която всяка една община дава информация какво важи в рамките на общината, тъй като законите са цялата държава, но във всяка една различна община има различни наредби. Това цели да улесни хората, да знаят във всяка една ситуация към кого да се обърнат, за пострадало животно, за животно, което трябва да бъде кастрирано.
0: Искра Георгиева, която също е сред организаторите на кампанията, допълни.
2: Сканирай лапата е информационна кампания. Тя цели да насочи вниманието на всички граждани към личната отговорност. Не само по закон, а и към личната им отговорност като стопани. Защото понякога очакваме някой друг да ни реши проблемите, но в повечето случаи промяната започва точно от нас и от изборите, които правим всеки ден.
0: Пловдив табели със знака вече има в дирекция екология, в 6-те района, на входа на зооветеринарния комплекс и до някои от обособените места за свободно разхождане на кучета.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: И към още едно събитие, което ще следим през тази седмица. В Пловдив започна третото издание на фестивала на световната литература Letere Populi. Той ще продължи до петък, 22 май и събира автори от 4 континента. Тук ще е европейската премиера на романа на мексиканския писател Давид Тоскана «Сляпата армия», посветена на 15 000 ослепени войници на цар Самуил. По време на фестивала ще е и първото гостуване в България на Уил Филип де Ламбер, носител на конкурс за поезия. Официалното откриване на фестивала бе снощи в първостудио на Радио Пловдив, а Достана Лаврен, която е организатор на фестивала, сподели пред Радио Пловдив.
3: Идеята на този фестивал е да поднесем литературата на публиката не просто като текст, не просто като четене дори, а с музикално-сценичен елемент, който да я направи вълнуваща, който да я направи по-близка и по-въздействаща. Така че започваме с спектакъла «Шерше ла фам». Отново става дума за жената, с участието на Изабел Клайн, която вече също познаваме по време на фестивала. Тя е нашата композиторка и сценичен ръководител. Арто Артинян за първи път с електронна музика. Това, което ми се иска да се получи още повече, е това свързване между световната литература и нашата тук чувствителност, нашата способност да се съизмерим с нея, да дишаме с нея, да обменяме с нея, да бъдем заедно с нея, т.е. между нас и света, тази връзка да не се чувства като някаква екзотика, която идва отвън, а като нещо, което ние отвътре също излъчваме, като съизмерване и като възможности да участваме в процесите на световната литература.

Бангаранга. Още дълго време ще си казваме заглавието на нашата песен, която победи на Евровизия. Усмивката на Дара ще ни спохожда. Това прекрасно момиче, което вчера се завърна в България и каза, че това е урок, че трябва да подкрепаме талантливите изпълнители в България. Трябва ни вашата любов, за да покорим света, каза още Дара при пристигането си на летището, посрещната от официални лица, но и от много хора, които и през целия ден коментираха успеха нейния и на България на Евровизия в социалните мрежи.

0: Точно там започна и задочния спор и желанието на Пловдив и на Бургас до сега да домакинстват Евровизия 2027 година. Ето какво каза вчера пред радио Пловдив и кмета на Пловдив Костадин Димитров.
1: Браво на Дара, браво за успеха, браво за усилията, браво за това, че успя да ни обедини. Сега някакси между нас има конкуренция между градовете за това кой да е домакин. И аз се радвам, че Пловдив също участва в тази конкуренция. Защо участва? Защото последната година ние имаме 20% ръст на туристите и това е и защото имаме добра културна програма и опит в организацията на събития с подобен мащаб. Така че очакваме с нетърпение да се включим в надпреварата. Аз съм сигурен, че пловдивчани ще направят всичко възможно да покажат едно добро гостоприемство, а от страна на администрацията, от страна на община Пловдив, от страна на мен и на всички, които ще помагат в кандидатстването за домакинство, знаете, че ще дадем всичко възможно от себе си. Защо? Защото имаме всяка година все повече събития, които не само пловдивчани и гости на града могат така да посещат. Вечер градът е толкова жив, колкото не е бил много време назад. Всяка година имаме повече и повече хора, които идват на примерно 12 събития и можем да кажем, че 12 часа има опашки за студент, което е наистина показателно за това какво правим ние с културата в града ни. Благодаря на всички, които участват в този процес и съм сигурен, че в годините назад всички ще са го оценили за това, че Пловдив е столицата на културата и заслужава едно такова домакинство. Ще се радвам да имаме успех при кандидатурата. Започваме разговор, разбира се. Един от вариантите е Фондация 2019. Тя да поеме този вид преговори и кандидатстване. Така че още в другата седмица ще видим какви са ни възможности. Разбира се, надявам се крайният резултат да не е предрешен и да имаме възможност другите градове да покажем красота.

0: всички българи е много силен.
1: В социалните мрежи тази идея вече беше подета от пловдивчани. Едни говорят за колодрума, фотоколажи дори с античния театър се появиха. Реално, ако получим такова домакинство, имаме ли такова място, имаме ли такава зала, където това шоу да се случи? Или те първа ще се мисли?
0: Нека да не говориме, да не поставяме крустата пред коня и да не говориме за условията и възможностите. Аз съм убеден, че колодрума би могъл да побере много зрители сега с поставяне на сцената в единия край, с разполагане на седящи места по самата зона долу на терен и други възможности. Аз съм сигурен, че можем да увеличим броя на посетителите, но нека да започнем конкретни разговори и тогава да дебатираме за възможността. Пловдив има много сцени, но още повече има сила в организацията на такъв род събития.

Пловдив времето ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър. Минимални температури 12 градуса, през деня обаче ще стане до 24. Слънце ще има и в Пазарджик, където градусите ще варират между 12 и 25 градуса. Вятърът ще е слаб от северо-исток. На Смолян времето ще е облачно, като ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Максималната температура там ще достигне до 16 градуса. В момента обаче е 4 градуса.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Борис Димитров от Пазарджик е млад продуцент на музикални спектакли, в които се разказват истории по негов сценарий. След дебютния му спектакъл «Хармония през поколенията» сега подготвя два нови проекта. Първият е битката между светлината и мрака в 5 епизода, в процес на подготовка и коледна музикална приказка, разказваща за човешкото преобразяване. Финансирането е по проекти на Министерство на културата и участието на общините. С Борис Димитров ни среща кореспондентката ни в Пазарджик на Вена Петрова.
3: След като мина първият концерт-спектакъл «Хармони през поколенията», който силно ме радва, че премина по този начин, с пълна зала 1400 места. Това е най-голямата зала в Пазарджик. Ако имахме по-голяма, може би тя щеше да е пълна. Хората аплодираха, пееха заедно с певците. Накрая всички бяха на крака. Просто изпитаха едно страхотна еуфория. В момента подготвям два нови проекта, защото искам преди това да се върна на следното. «Хармония през поколенията», първия концерт-спектакъл, не е просто

0: концерт. И това е нещо, което ни различава от останалите концерти, защото в нашия случай разказваме история. Тогава историята беше историята на всеки един човек. Когато човек е млад, започват с мечти, целият свят е пред него, всичко е възможно. След това идва следващата стъпка, среща любовта. След това следва разочарованията, не само от любов, ами спънките в живота. След това започват вътрешните борби и накрая стигат до успех и празник на живота. Сега подготвям две истории нови.
1: Това е хубаво. Чрез песните да се разказват истории.
0: Да. Затова е много значимо и мултимедията, която използваме, защото голяма част от песните има текст с превод. Защото много често хората слушат дадена песен, която е известна, слушали се 100 пъти, но не са си правили труда да вдихнат нея и да разберат какво точно се пее. Но когато има текста с превода, тогава хората разбират защо тази песен е точно там, където трябва да бъде.
1: Сега
0: новите проекти.
1: Нови истории.
0: Така, едната история се казва битката между светлината и мрака.
1: Тази вечна битка.
0: Тази вечна битка, като разбира се, финала е пред ясен. Светлината ще победи мрака. Сега песните ще бъдат 22. Ще бъдат в 5 глави. От тематиката на 5 глави е следната в началото. Всичко е светлина, всичко е хармония. След това се появява Луцифер, само че преобразен, който почва да подмамва хората. В третата глава идва падението, в четвъртата глава вече е битката между мрака и светлината и в последната пета глава вече е победата на светлината.
1: Как изглежда падението?
0: Ами, падението никога не изглежда добре, но в него има много смисъл. Защото ако няма падения, може би хората няма да осъзнаят израстването. Няма да се разграничава светлината от мрака, ако е само светлина. Човек трябва да познава и двете страни. В една много интересна история преподавател в университета задава въпрос: има ли зло? И студентите отговарят: да, има. Той казва: а Господ създал ли е всичко на земята? Студентите пак отговарят: да, създал е. И той казва: тогава значи логиката е, че Господ е създал и злото. Тогава един студент го пита: има ли мрак? Професорът отговаря: да, има. Но студента по същия начин му отвръща: мрак не съществува. Мрака е липса на светлина, защото дори един малък от светлина би разсеял мрак. По този начин той му казва, че зло не съществува. Съществува липса на добро.
1: Как случваш нещата? С кой работиш? На кои хора ще заложиш?
0: Цялото това нещо стои един много, много огромен екип. Хора, които правят аранжиментите, хората, които правят мултимедията. Предходният проект, който се случи, беше по плана за възстановяване. Сега
1: тези музикални истории ще станат възможни със съдействието на Министерството на културата.
0: Разбира се. И със съдействието на общините. Винаги съм живел и съм работил в Пазарджик. Обитам нашия град. Харесвам и нашия град. Тук са ми близките, тук са ми приятелите. Но продукта, който го правим, трябва да го видят всички хора в България.

Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

Атенас Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Атенас Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Атенас Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Пловдив официално ще бъде представен новаторският проект на дигиталната платформа Супер Сърце и Българския Червен Кръст, който се прилага за първи път в България. Платформата свързва хора в сътруднено положение и доброволци, готови да им помогнат. Те доставят до домовете на нуждаещите се хора хранителни продукти и лекарства, придружават възрастни хора до лекарски кабинети, осигуряват съдействие за решаване на ежедневни и административни задачи. Инициативата стартира от Пловдив и има за цел да свързва хора, компании, институции, организации и доброволци в обща система, чрез която реалните човешки нужди да стават видими на време, а подкрепата да достига по-бързо и по-координирано. Платформата Супер Сърце позволява подаване на сигнали за хора в нужда на специален адрес. Там всеки може да се включи и с различни форми на помощ. Време, транспорт, информация, доброволчество или конкретна подкрепа. Официално представянето на проекта Супер Сърце от 15 часа днес в програма Ден след ден ще научите и повече. И поглед сега към културните събития. В Деня на музеите, археологическият музей в Пловдив ще представи новата си интернет страница, която ще предложи ново изживяване на потребителите за запознаване с наследството на града. Повече ще научим в програма точно от днес, точно в 7.45. И още тази вечер в Културния център на Радио Пловдив ще бъде открита самостоятелната изложба «Живопис на Мария Колюшева». Експозицията, наречена «Отражение. Ритъм на екзистенциалното», проследява пътя от плътността на тялото до свободата на абстрактната форма. Тук маслените слоеве и колорит на акрила се сливат в общо преживяване на мига. Всяко платно е фрагмент от един по-голям ритъм, диалог между фигурата и пространството, между материята и нейните отражения, казва художникът. Премиерната прожекция на филма «Живот страшен и все пак много хубав» за великия бас Борис Христов ще се състои в Пловдив в деня на рождението му. Документалната лента не е просто биографичен разказ, а вълнуваща история за любовта, надживяла идеологически догми, политически катаклизми и лични интриги. Филмът осветлява образа на Пенка Касабова. Жената останала в сянка, но изиграла ключова роля за превръщането на Борис Христов в световна оперна легенда. С режисьора на филма ще ви срещнем след 8.30.

0: 7 часа на 18 май, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Иляна Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Русия атакува Украйна с дронове и ракети и тази нощ съобщава се за над 10 ранени. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Останете с подробностите. Министър-председателят Румен Радев ще проведе тази вечер среща с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Радев избра Федералната република за първата си задгранична визита след встъпването в длъжност като премиер. Срещата се очаква да очертае възможностите за задълбочаване на стратегическото партньорство между София и Берлин. Специалният ни пратеник Цветелина Стоянова информира.
1: Румен Радев заминава за Берлин по покана на канцлера Фридрих Мерц. След официалната церемония

0: както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
1: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на върха на Световния градски форум в столицата Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили и сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините, Мира Стефанова.
2: Над 10 души са били ранени при руски атаки с ракети и дронове в Украйна тази нощ, информира редакторът Георги Петровски.
4: Украинският град Днипро е бил подложен на руски обстрел още от 19 часа с нощи, като първоначално са били използвани дронове, а след 2 часа през нощта руските сили са нанесли удар с балистични и крилати ракети. Пострадали са 9 души, сред които 10-годишно дете. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисак съобщи за 2 ранени. Всички спешни екипи са мобилизирани и извършва се оценка на нанесените щети. 2 души, мъж и жена, са пострадали при руски въздушен удар в Запорожка област. По-рано от руска страна беше съобщено за 4 загинали при голяма украинска атака с дронове срещу Москва. Руските сили са прехванали повече от 3100 украински дронове през изминалата седмица, според Руското министерство на отбраната. Възможностите на Украина да нанаси удари на далечно разстояние променят ситуацията и възприятието за водената от Русия война по целия свят, заяви президентът Володимир Зеленски. Той уточни, че при атаките в Московска област разстоянието до целите е надвишавало 500 км. За новините, Георги Петровски.
2: Обединеното кралство и богатите на петрол държави от Персийския залив са близо до сключване на дългоочаквано споразумение за свободна търговия. Това би означавало добри новини за изпадналото в криза правителство на Кейр Стармър, пише Financial Times. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Според експерти, запознати с въпроса, се очаква постигане на принципно споразумение по сделката в рамките на няколко дни. След 2 преговори, макар и да има още въпроси за изглаждане. Financial Times има информация, че Джасем Ал-Будайви, генерален секретар на съвета за сътрудничество в Персийския залив, ще бъде в Лондон тази седмица. Търговско споразумение с 6 държави от съвета за сътрудничество в Персийския залив, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман, би накарало Кир Стармер да въздъхне след

0: катастрофалното представяне на лейбористите на местните избори и нарастващия натиск върху премиера да се оттегли. То би било приветствано и от държавите от Персийския залив. Въвлечени във войната между Съединените щати и Израел срещу Иран, техните икономики са засегнати, тъй като способността им да изнасят петрол и газ е задушена от затварянето на Ормузския проток от Ислямската република. Миналата седмица Будайви заяви, че е постигна значителен напредък към договарянето на споразумение за свободна търговия, след като министри на търговията от Персийския залив проведаха виртуална среща със своите британски колеги. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Опозиционната народна партия спечели регионалните избори в испанската автономна област Андалусия. Тя обаче няма да запази досегашното си пълно мнозинство и ще се нуждае от подкрепата на крайно десните от Вокс. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Вокс, партията на Сантьяго Абаскал, увеличава резултата си спрямо изборите през 2022 година и ще има повече депутати. В доскорошния регионален парламент крайно десните имаха 14 свои представители. Очаква се управляващата в Испания социалистическа партия да претърпи пореден провал.

0: Федерален парламент крайно десните имаха 14 свои представители. Очаква се управляващата в Испания социалистическа партия да претърпи пореден провал и да достигне историческо дъно на подкрепа от избирателите в Андалусия. Предварителните резултати сочат, че хората на премиера Педро Санчес ще загубят поне един депутат в сравнение с предишния парламент. Изненадата на тези избори е малката лява партия Напред Андалусия, която получава над 9% от гласовете и по този начин ще получи между 8 и 10 мандата при 2 до сега. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Животновъдите в Кипър, които от няколко дни протестират, имат разговор днес с министъра на земеделието по мерките срещу епидемията от шап и бъдещето на сектора. Днешната среща е решаваща за следващите им действия. Кореспондентът ни Бранислава Бубанът с още информация.
2: Асоциацията Гласът на животновъдите, която бе сформирана от протестиращите фермери заради въведените мерки за борба с шапа, очаква днес земеделският министър Мария Панайото да отговори на исканията, поставени в изпратеното до нея писмо в четвъртък. Най-важният за животновъдите въпрос са обезщетенията за засегнатите от болестта. Те смятат одобрените от правителството миналата седмица суми като недостатъчно добри да отговорят на действителните им нужди. Асоциацията настоява за гаранции за пълното заместване на загубените им доходи, които държавата реши да покрие за период от 12 месеца, отпускайки над 8,5 милиона евро. Нов проблем, който фермерите повдигат пред Агроминистерството, е искането за незабавно отваряне на стопанствата за почистване и свободна паша. При отрицателни резултати от срещата днес фермерите са готови да излязат отново на протест, обявиха от асоциацията. До сега с шап са заразени 116 ферми с над 76 000 животни в тях. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Куба възнамерява да упражни правото си на самоотбрана в случай на военно нападение от Съединените щати, заяви Външното министерство на страната. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация. Редактор

0: Дитара работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959-та. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
1: Световни информационни агенции съобщават за посрещането в София на победителката на конкурса Евровизия Дара. Associated Press пише, че тя е била приветствана на летището от стотици ликуващи фенове с български знамена. Цитират се думи на певицата, че наградата от Евровизия бележи началото на бъдеща международна кариера. Ето какво още каза Дара при завръщането си с нощи.
2: Можем с нашия труд, с нашите мечти, с всекидневните ни усилия да преобърнем целия свят. Българи, вярвайте, че вие можете да постигнете всичко. Мечтайте смело, работете и вашия труд ще се отплати. Благодаря ви много.
1: Агенцията отбелязва още, че политическите лидери на балканската страна са се присъединили към изблика на национална гордост. А столичната община организира за утре вечер музикално събитие на площад Княз Александър I, с което ще бъде отбелязана българската победа на Евровизия. Над 1000 деца и младежи от близо 60 отбора ще се включат в петия национален фестивал на утринната гимнастика. Той ще се проведе днес в Ямбол. За събитието се очакват министърът на спорта Енчо Кирязов и председателят на Български олимпийски съюз Весела Лечева. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Очаква се да пристигнат деца и младежи от 17 общини от всички краища на страната. Паралелно с фестивала на утрината гимнастика, за поредна година в линейния парк на Ямбол ще се проведе и инициативата «Спортове с президента», както и националната спортна проява на Българската федерация «Спорт за всички», посветена на Деня на българския спорт и Световния ден на предизвикателството 17 май. Преди 6 години настоящият министър на спорта Енчо Кирязов в качеството си тогава на заместник кмет на Ямбол и общината в града подеха кампания за връщане на 10-минутната утринна гимнастика в училищата. От тогава забравената от над 30 години сутрешна гимнастика отново доби популярност не само в Ямбол, но и в други градове на страната. За новините Даниела Костова.
1: Регионалната здравна инспекция във Видин организира седмица на отворените врати от днес до 22 май за безплатно и анонимно изследване за ХИВ. Инициативата е част от третия етап на националната антиспин кампания и е обвързана с Международния ден за съпричастност с засегнатите от вируса. Денят се отбелязва всяка трета неделя на месец май. Кампанията тази година е насочена към преодоляване на обществената стигма и дискриминацията към хората, които живеят с този вирус. Снощи, с бдение със свещи на площад Света Неделя, беше почетена памета на жертвите на ХИВ-СПИН. Доктор Ирина Гайтаневска, заместник-директор на Столичната регионална здравна инспекция, призова за по-голяма съпричастност и информираност на обществото по проблема.
4: В кабинетът, който функционира всеки ден за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и СПИН, се предлага безплатно, абсолютно анонимно за всеки пожелал да се изследва, консултация, изследване. ХИВ и СПИН вече не е смъртна присъда. В България е подсигурена абсолютно безплатна терапия за всеки един човек, който е диагностициран с ХИВ.
1: Статистика за ХИВ-СПИН у нас се води от 1986 година. Регистрираните до 2024 са 4617. Спорт с Христо Денев. Добро утро.
5: Добро утро. Локомотив Пловдив победи шампиона Рилски Спортист с 99 на 88 точки в четвъртия матч от полуфиналите на мъжкото ни баскетболно първенство. Резултатът в серията е 2 на 2 успеха, а петият и последен матч е в сряда в Самоков. Мъжкият хандбален отбор на Локомотив Горна

0: Ряховица надделя на Чумен с 27 на 21 гола и осигури трета поредна шампионска титла след 2 на 0 успеха в финалната серия. Третия Спартак Варна, който се наложи над фрегата Бургас с 29 на 27 във втория матч. Яник Синер извоюва титлата на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим, след като победи на финала норвежеца Каспер Руд с 6 на 4 и 6 на 4. По този начин италианецът спечели всичките 9 Мастърс турнира. Преди него това бе правил единствено Новак Джокович. Григор Димитров ще играе срещу 22-годишния португалец Хайме Фариан на старта на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Виктория Томова ще започне пресявките при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, а 19-годишната Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Манчестър Юнайтед победи с 3 на 2 като домакин Нотингам в двубой от 37-я кръг на английското футболно първенство и си осигури третото място в крайното класиране. Резултатите от останалите мачове вчера: Брентфорд Кристал Палас 2 на 2, Евертън Съндерланд 1 на 3, Лидс Брайтън 1 на 0, Увърхемтън Фулм 1 на 1 и Нюкасъл Уест Хем 3 на 1. И още футболни резултати: първенство на Испания 37-ми кръг, Атлетик Билбао Селта 1 на 1, Атлетико Мадрид Жирона 1 на 0, Елче Хетафе 1 на 0, Леванте Майорка 2 на 0, Усасуна Еспаньол 1 на 2, Овиедо Алавес 0 на 1, Рео Валекано Вилярео 2 на 0, Реал Сосиедад Валенсия 3 на 4, Севиля Реал Мадрид 0 на 1 и Барселона Бетис 3 на 1. Италия 37-ми кръг, Дженуа Милан 1 на 2, Комо Парма 1 на 0, Пиза Наполи 0 на 3, Рома Лацио 2 на 0, Ювентус Фюрентина 0 на 2, Интер Верона 1 на 1, Аталанта Болония 0 на 1, Калери Торино 2 на 1, Сасуоло Лече 2 на 3 и Удинезе Кремонезе 0 на 1. Франция 34-ти кръг последен, Брест Анже 1 на 1, Лил Оксер 0 на 2, Лион Ланс 0 на 4, Лориен Луавър 0 на 2, Олимпик Марсилия Рен 3 на 1, Нанд Тулуза прекъснат при 0 на 0 заради нахлуване на фенове, Ница Мец 0 на 0, ФК Париж Пари Сен Жермен 2 на 1 и Страсбург Монако 5 на 4. Пари Сен Жермен е шампион, изпадат отборите на Ница, Нанд и Мец.
1: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София 10 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през деня ще се съдържи почти без промяна. Днес на страната ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове все още на места, главно в Западна и Централна Северна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалее. След обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия между 102 и 106 км в област Пазарджик поетапно трафикът ще преминава в активната лента. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 342 до 348 км в посока Бургас трафикът е в активната и изпреварващата лента с ограничение на скоростта до 80 км в час. Движението по първите 8 км на магистрала Хемус в посока Варна е със скорост до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Струма заради свлачище трафикът се отклонява по обходен маршрут от 97 до 104 км в посока София. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Румен Радев ще бъде днес на първото си посещение в чужбина като премиер. Той ще проведе среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В азербайджанската столица Баку президентът Ириана Йотова ще участва в среща на върха на Световния градски форум. Куба заяви, че е готова за отбрана в случай на нападение от Съединените щати. Според съобщения в американски медии, островната държава се готви да разположи дронове срещу американски цели. Слушахте усведоми

0: вечерния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте! Точно днес, понеделник сутрин, започваме новата седмица с важните теми, хората, които вземат решения и историите, които остават. Ще чуете новият областен управител на Пловдив Георги Янев за приоритетите, предизвикателствата и най-важното за региона от тук нататък. Ще ви поканим и на една специална премиера. Филмът «Живот страшен и все пак много хубав», посветен на великият Борис Христов, оживява в Пловдив точно в деня на рождението му. Историята за голямата му любов с Пенка Касапова устоява на време, политики и съдби, разговор с режисьора и сценариста на филма Ралица Димитрова. В минутите за култура, поезия, тишина между думите и среща с Владислав Христов за новата му стихосбирка «Очевидното» в разговор с Живка Танчева. И още в деня на музеите, археологическият музей в Пловдив представя новата си интернет страница и обещава по-модерно и интригуващо пътешествие из наследството на града. Ще чуете и как пловдивските мозайки в голямата базилика се приближават до световното признание на ЮНЕСКО след дискусията и деня на отворените врати по темата в репортажа на Даниела Добрева. А в Добро утро ден започва гостуването на професор Атанас Семов. Музиката е по избор на Слави Пайков. Аз съм Елена Крушкова. Оставаме заедно до 9.30. Хубав и успешен ден от нас!

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Добро утро, ден! Седмицата на духа, българската култура и идентичност, когато ще посрещнем 24 май в рубриката ни Добро утро, ден! Ще ни гостува професор Атанас Семов. Български учен, юрист, член-кореспондент на БАН, университетски преподавател и конституционен съдия. Тази година той издаде книгата «150 години Априлско въстание, 150 герои разказват», а идеята е да се направи достъпно и разбираемо четиво, чрез което младите хора да почувстват идеализма, героизма и величието на онова време и на забележителните личности. Доколко героизмът на участниците в Априлското въстание днес може да ни бъде ориентир в несигурните времена, в които живеем, и защо през последните години се оказваме в един омагьосен кръг, за всичко това Антония Попова разговаря с професор Атанас Семов.
1: Професор Семов, тази година България отбелязва 150 години от Априлското въстание. В новата си книга вие разказвате 150 истории, свързани с това голямо историческо събитие. Защо решихте да напишете тази книга?
2: То стана малко неизбежно, като естествено продължение на моите усилия от години насам да се преработят учебните програми и учебниците по история и по български език в средното училище, за които си бях позволил да казвам, че Баши Бузук, ако ги беше писал, нямаше да ги напише толкова отродителски, толкова убиващи обичта към България, чувството към България изобщо, толкова бездушно, безродно и всъщност обезбългаряващо. И затова с една моя близка съратница, бивша учителка по история, сега докторант в Института по история за исторически изследвания на Българската академия на науките, Весела Добрева, решихме да направим едно четиво достъпно, разбираемо, така че децата, младите хора, пък и не само младите, да могат наистина да почувстват драмата, величието, героизма, идеализма на онова време и на онези забележителни личности, сред които се затруднихме как да подберем само 150, и решихме да разкажем техните истории от първо лице. Те сами да разказват за себе си. И затова така и е заглавена книгата «150 герои разказват». И тя почива на исторически факти, документи, запазени свидетелства. Разбира се, самите текстове не са оригинални текстове от самите герои от преди 150 години. И затова книгата е представена като художествена документалистика. И повечето от героите, които разказват, са по-малко известни или съвсем неизвестни герои. Например, в чудо се видяхме как да подберем само 50-60 души от Ботевата чета, за които да разкажем, защото за когото и от тях да хванахме да търсим данни, сведения за живота му, се разкриваха истории като за трисериен филм. Изключително необичайни и пленяващи хора. И със своя идеализъм, и с героизма. И в този смисъл книгата разказва и за светлите, и за потъмните петна в нашето национално надигане. Не сме спестили и разказите за някои от предателствата. Включително с ясния извод, че да, всичко това го е имало, но тъмните краски са незабележимо малко или пренебрежимо малко в изключително ярката картина на националния героизъм от април 1876 година, където преобладават кървавата боя на саможертвата и светло-синия цвят на надеждата и на очите сиви, почти сини на апостола, гледащи към достойното бъдеще на отечеството.
1: Изненада ли ви нещо, когато писахте тази книга, когато проучвахте тези истории?
2: Това, което ме изненадва повече, е интереса към книгата. Знам си мястото, но може би тъкмо този поглед по малко по-различен начин и малко отстрани е интересен за хората. Първият тираж е вече почти изчерпан за месец и половина и съм много приятно изненадан от това колко много млади хора са абонати на издателство Българска история и на техния сайт, в който има подкасти, разговори с интересни българи.
1: Героизмът на участниците в Априлското въстание днес може ли да ни бъде пример и точният ориентир за развитието на страната ни в тези несигурни времена, в които живеем днес, както вътрешно-политически, така и външно-политически?
2: Тук има два парадокса. Единият е, че ние всъщност в по-сигурни времена не сме живели много отдавна. Да, има войни, има проблеми около нас,

0: Но по-сигурно, по-предвидимо развитие България не е имало много отдавна. Доколкото имаме големи проблеми, те се дължат на нашите си байокривици, както казваше Апостола, дето хем не си ги казваме, хем не си ги изправяме и поправяме. Никой отвън не ни е виновен за нито едно от безобразията в тия 37 години вече от както ни върхлетя демокрацията и ни свари неподготвени. И всъщност малко не знаещи какво искаме да направим, като се озовем на следващия ден свободни и с демокрация в ръцете.
1: А за това ли се въртим в един омагиосен кръг в последните години?
0: Ние не се въртим в омагиосен кръг, ние просто загубихме пътеката. Това ме връща към първата част на вашия въпрос. Не просто героизма на онези забележителни чада на България може да ни бъде ориентир, но най-вече смисъла на техния героизъм, а това е техния идеализъм. Защото величавото в подвига на априлци е не само, не просто тяхната саможертва, а това за какво са жертвали. Имоти, младост и живота си дори. За един идеал, за една идея. Това в наши дни звучи наивно, ние не говорим за идеали, не говорим за идеи, управленски дори, да не говорим, че изобщо не става дума за ценности, изобщо не става дума за изначални български ценности, каквито са водили онези хора – морал, доблест, дълг, чест, устойчива и вярна представа за редно и нередно. Ние не използваме в обществения си разговор думичката «нередно». Понякога говорим за незаконно, за беззаконие, ма нередното е по-страшно от незаконното. Защото има неща, които може да бъдат натаманени така, че да са законни, да не са съвсем нарушение на закона и да не могат да те хванат по закон и да те накажат, но са нередни, недопустими, куштунствени, ако щете. Ето дадох ви пример с учебните програми. Те наглед са законосъобразни. Макар че аз твърдя, че нарушава член 5 на закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда училището да формира национална историческа памет и чувство за национална принадлежност. А в тези програми е направено точно обратното. Онези хора са възприемали родината и отечеството още повече като смисъл на съществуването и това да дадат живота си за отечеството са го смятали за свой дълг. И забележете още нещо, което много ми се иска покрай тази книга и срещите, които правя в страната и тържествата, организирани на стотици места в цялата страна за 150 годишнината на Априлското въстание, да се чуе ясно. Васил Левски и другите идеолози и водачи на Априлското въстание са идеолози и ратуват не само за свобода на този народ, а за национална държава, при това изключително модерна за времето си. Те ратуват за демократска държава. И тази идеология едновременно на национална революция, социална революция и държавоградивен подем довежда само една година след освобождението до приемането в Велико Търново на, според някои изследователи, най-демократичната в света за времето си конституция. Търновската конституция. Това го прави до вчерашният роб. Народ бил 5 века под тежка, зловеща османска деспотична власт. Най-демократичната за времето си конституция. Много по-демократична от конституциите, много по-късно приети от други народи, които днес ни учат на демокрация и законност.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendie.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Точно днес на 18 май отбелязваме Международния ден на музеите. Празника се чества от 1977 година насам, за да подчертая ролята на културните институции за обществото. Добър ден сега на Пламен Чателязов, експерт по информационни технологии в Регионалният археологически музей в Пловдив. И честит празник!
1: Благодаря ви. Искам и аз да използвам тази възможност, за да честитя празника на всички музейни служители в Пловдив и в България, да са живи, здрави и много креативни. Това им пожелавам.
0: Повода за тази среща в ефира ни е, че точно днес археологическият музей представя и новата си интернет страница, като обещава по-модерно и интригуващо пътешествие и с наследството на града. Така ли е, господин Чителязов?
1: Така е. Всъщност новата ни интернет страница вече е онлайн, качена е, налична е, всеки може да я посети. Да, ще бъде по-модерна от стария ни сайт, но това не е много трудно да се осъществи, тъй като стария ни сайт е наблизо 20 години. Новото, което е за новата ни интернет страница, е, че използваме нов хостинг, нов домейн. Новия домейн, това е името на сайта, вече няма да е сложното име отпреди, а ще бъде rampovdiv.com, защото е много по-лесно да се помни, а и защото това е официалното съкращение на името на нашата институция. Ползвам и нов хостинг. Този нов хостинг има много по-голяма производителност, има много по-голямо пространство, на което може да качваме мултимедийно съдържание, можем да направим професионална поща, това, което ни предстои в близките седмици, дава ни възможност дори да направим архиви, така че да, по-модерен ще е сайта, но няма да е с някакви излишни неща. Ние искаме да е изчистен, да информира хората, да ги доближи до нашата работа, без да има излишни неща, които само да натоварват както визията, така и ресурсите.
0: Влизайки в него, какво полезно може да види читателя и зрителят му, как да се ориентира във всичко това, което предлага археологическият музей, а и въобще и Пловдив като възможност за и културен туризъм, и археологически?
1: Ако говорим конкретно за посетителите, за тях двата раздела, които са най-важни според мен, са изложби и събития и посещения. В изложби и събития могат да видят както актуалните изложби в момента, които могат да бъдат разгледани в музея, както информация за постоянната ни експозиция, така и всичката палица, пълната палица от събития по заявка или регулярни събития, които музея организира и предлага. В посещения там може да бъде намерена пълната информация за това, стандартните неща, работно време, цени на билети, но също така там може, ако някой иска и желае, да заяви предварително, че ще посети музея в определен ден и определен час, за да може ние да сме готови да го посрещнем, като тук говорим не само за постоянната експозиция на Регионален археологически музей Пловдив, говорим също така и за НБТП, който, знаете, от миналата година се стопанисва от Регионален археологически музей Пловдив, за там също предлагаме беседи, които трябва предварително да бъдат заявени. Колкото за, тъй като казахте какво могат да видят посетителите на сайта за Пловдив, имаме една чисто нова секция, която я нямаше в стария сайт. Тя е секцията обекти, в които сме качили археологически обекти на територията на града, за които се грижим. Там може да намерите информация за тях, която те първо ще развиваме допълнително с още повече снимки и още повече полезна информация за хората, които решат тези обекти да ги посетят. Също така помислили сме и за инвеститорите. Знаете, в Пловдив, който реши да стои, задължително трябва да мине през нас, задължително наши археолози трябва да отидат на място, за да наблюдават какво се случва там и какво излиза отдолу. Така че ще имаме, ние вече имаме, но тепърво ще развиваме допълнително, имаме секция специално за инвеститори, за да може те, когато решат да стоят нещо в Пловдив и разберат, че трябва да се допитат до нас, да разберат точно какви документи трябва да подготвят, с кой трябва да се свържат и така нататък. Все е полезна информация, която мисля, че ще е полезна за инвеститорите.
0: Благодаря за това участие в програмата. Пламен Чателязов, експерт по информационни технологии, който ни разказа за новият сайт на археологическия музей. Една среща в Деня на музеите.

8 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Премиерът Румен Радев се среща с германския канцлер Фридрих Мерц. Дигитална платформа свързва хора в затруднено положение и доброволци. Представят документален филм за великия бас Борис Христов. Министър-председателят Румен Радев ще посети Берлин, като в рамките на визитата премиерът ще се срещне с германския канцлер Фридрих Мерц. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Ще се състои пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Германия е първата страна, която Румен Радев посещава в качеството му на министър-председател. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на

образованието на България, да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и НАТО. Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан и ще участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. Форумът се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие.

0: страна провежда национален ден на отворените врати. Инициативата е част от мащабната информационна кампания НЗОК за теб, която се развива динамично и утвърждава стремежа на институцията да бъде все по-близо до хората. В Пловдив официално ще бъде представен новаторския проект на дигиталната платформа Супер Сърце и БЧК, който се прилага за първи път в страната. Платформата свързва хора в затруднено положение и доброволци, готови да им помогнат. Инициативата има за цел да свързва и хора, компании, институции, организации и доброволци в обща система, чрез която реалните човешки нужди стават видими на време, а подкрепата да достига по-бързо и по-координирано. Платформата позволява и подаване на сигнали за хора в нужда. Временно се променя организацията на движение между 102 и 106 км на автомагистрала Тракия в област Пазарджик, като от 8.30 до 16 часа ще се премахва крайпътната растителност между разклоненията за Целапица и Стамбулийски. В платното посока София поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Премиерна прожекция на филма «Живот страшен и все пак много хубав» за великия бас Борис Христов ще се състои в Пловдив. Документалният филм представя вълнуваща история за любовта, надживяла идеологически догми, политически катаклизми и лични интриги. Осветлява образа на Пенка Касабова. Жената останала в сянка, но изиграла ключова роля за превръщането на Борис Христов в световна оперна легенда. До вечера в Културния център на Радио Пловдив ще бъде открита самостоятелна изложба живопис на Мария Колюшева. Експозицията е наречена «Отражения. Ритъмът на екзистенциалното» и проследява пътя от плътността на тялото до свободата на абстрактната форма. Времето с Христо Христов.
1: Днес на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: 7 минути след 8 и вече сме в третия час на програма точно днес. В понеделник, 18 май, заедно работим с Слави Пайков, който е на тон режисьорския пулт, негов и музикалният избор. Аз съм Елена Крушкова, предстоят интересни теми и събеседници. Останете с Радио Пловдив.

Очаквайте на 22 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу. Треска. В събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Новият областен управител на Пловдив Георги Янев още при приемането на поста си в края на миналата седмица заяви три основни приоритета: водоснабдяването от язовир Въча, завършването на външния ринг на Пловдив и развитието на летище Пловдив като икономически център за региона. В първото си интервю за Радио Пловдив той подчертава значението на държавната подкрепа за реализирането им и пое ангажимент да работи за това. И изрази готовност за прагматичен диалог с местните кметове, независимо от тяхната политическа принадлежност. По думите му, целта на администрацията е да превърне Пловдив в по-сигурен и икономически развит център чрез прозрачно ефективно управление. Новият областен управител Георги Янев точно днес за приоритетите, предизвикателствата и най-важното за областта от тук нататък. Господин Янев, познавате администрацията отлично, бяхте главен секретар, наясно сте с проблемите в региона и Пловдив. Откъде обаче ще започнете сега?
3: Действително, аз познавам отлично администрацията и, разбира се, прекрасно съзнавам, че не бих могъл да постигна нищо без мотивираността, отговорността и инициативността на всеки един служител. Запознах се с новопостъпили в администрацията експерти, като действително съм впечатлен от тяхната експертиза. Това ми дава една допълнителна увереност, че дадените заявки, пристъпване в управлението ще бъдат изпълнени. По отношение на това, къде ще започна? Длъжен съм да започна от тези проблеми, които пряко касаят живота и здравето на жителите на областта. Визирам наболелия проблем с почистването на реките, като превенция срещу наводненията, където безусловно са необходими законодателни промени. Предвид настъпващия летен период, ще бъде в постоянно взаимодействие и координация с кметовете на общини и регионалната дирекция на пожарна безопасност и защита на населението за изпълнение и контрол на всички мерки с цел на допускане на пожари.
2: Вие заявихте три основни приоритета. Пловдивчани в момента ни служат колите си в сутрешните задръсвания. Околовръстното шосе е една болна тема. Градът се задъхва. Имате ли решение как може да се решат тези проблеми?
3: Действително, това е един от най-наболелите проблеми на града. Излишно да обяснявам важността от реализирането му за бизнеса, трака и икономическа зона, както и най-вече за гражданите от цялата страна, които, както отбелязахте, сега са задръстването по него. Не мога да не отбележа, че за решаването е направено много и от всички предишни администрации. Като мое първо реално действие в тази ситуация ще бъде постоянна комуникация с Министерството на регионалното развитие и благоустройство и АПИ за предприемане на забавни мерки по изпълнение на препоръките от страна на областната дирекция на МВР Пловдив и Държавната агенция безопасност на движение по пътищата за обезопасяване на околовръстния път от километър 0 до километър 14+750. Най-важните от тях са ограничения на скоростта до 60 км в час, премахване на настоящите ограничителни заграждения на всякъде, където е възможно, ревизиране и подобряване на сигнализацията. Останалите мои действия ще бъдат краткосрочен и дългосрочен план за доизграждане на околовръстния път на Пловдив. Категоричен съм, че проблемът свързан координацията с общините и отчуждаването на земи по проекта за доизграждане на пътя може да бъде решен само след приемане на политическо решение от страна на Министерския

0: съвет. Какво визирам? Към момента има наличие на изработени идейни проекти. Частично приключили екологични процедури. Предстоящи ключови етапи по изработване и одобряване на подробните устройствени и парцеларни планове. Техническо проектиране и отчуждаване. Само едно такова политическо решение може да осигури необходимия управленски, административен и не на последно място финансов ресурс за поетапното реализиране на този проект. Затова в качеството си на областен управител на Пловдив, през тази седмица ще отправя официално искане до министър Шишков, оглавявано от него Министерство на регионалното развитие и благоустройство, да внесе проект на решение в Министерския съвет за ускорено изграждане на околовръстния път на Пловдив. Само такова решение би обявило проекта за приоритетен, би позволило сформирането на междуведомствен щаб и с ясно разписан график за всяка позиция по проекта, би съкратило сроковете на екологичните оценки, изготвянето, одобряването и одобряването на гореспоменатите планове, както и отчуждаването.
1: Другата ви голяма заявка при встъпването беше чистата вода от язовир Въча за Пловдив и региона. Един проект, който също от години ту стартира, ту се стопира. Имате ли вие реален план как може отново да тръгне и въобще да се, ще се реализира ли?
0: Искам да вярвам, че ще се реализира. Но първо нека за всеки един жител на Пловдив да е ясно какво е сегашното положение и какво искаме да реализираме. Към момента водоснабдяването на Пловдив и останалите населени места е помпено от средна дълбочина около 80 метра и е свързано с значителен разход на електроенергия. Експлоатационното дружество ВИК Пловдив е най-голяма и консуматор на електроенергия в цялата Пловдивска област. Още в първият си ден на поста извърших проверка и мога да ви кажа, останата платена фактура от дружеството е на стойност приблизително 800 000 евро. Т.е. може да говорим за годишен разход около 10 милиона евро само за Пловдив, а проектът е включил област Хасково. На фона на тенденцията за постоянно нарастване на цената на електроенергията може да си представим как ще се увеличава този разход в бъдеще и неизбежното му отражение върху цената на водата. Допълнително има ясно изразена тенденция от една страна за изчерпване на статичните подземни водни ресурси и от друга на тяхното замърсяване, констатирано още през 80-те години на миналия век терасата на река Марица, което води до влошаване качеството на водата в редица населени места в региона Централна и Южна България. Мога да изброя Пловдив, Садово, Първомай, Димитровград, Хасково, Харманли, Симеоновград и други по-малки населени места. Вие вероятно се спомняте за редица репортажи за установено повишено съдържание на манган или уран в населените места от тези две области. Тоест, реализирането на проекта би решило следните въпроси. Надяването с качество на питейна вода по гравитачен път на населените места в двете области Пловдив и Хасково и на бързо развиващите икономически зони в района на Пловдив. Енергийна ефективност и най-важното независимост от електроенергийната система. Трябва да се създаде ясна сметка, че сега при прекъсване на електрозахранването незабавно се преустановява и подаването на вода. Не искаме да си помисля какво би ставало при срив на мрежата или други форс-мажорни обстоятелства за по-продължителен период от време, пример за което вече има други големи градове в Европа. Още повече към момента, че града не разполага и с резервиращи обеми, които да обезпечат и минимално необходим резерв от вода. Искрено вярвам, че сега Пловдив има исторически шанс за реализирането на този проект. Ако това не се случи сега след няколко години, за съжаление, може да се изправим пред ситуация, която да няма нито едно работещо решение. По отношение на рестартирането му, уверявам ви, че имам конкретна визия, която ще изложа съвсем скоро публично, след съгласуването с Министерския съвет и депутатите от нашата парламентарна група.
1: Оценявате, може би, обаче, че през всичките тези години, ако той е струвал една сума, сега е, може би, двоен или троен като финансиране, дали ще успеете да се преборите? Защото това е основното.
0: Разбирам. Ще направя всичко възможно проектът заложен като приоритетен да получи съответното финансиране. Освен това, работейки по него на етапи и предвид данните за финансовите задължения на ВИК и плащането на огромни задължения към ИВН, предполагам, че ще направя така, че проектът да бъде обявен като рентабилен. Неговото поетапно реализиране ще доведе до там и за постепенно адаптиране на водоснабдителната мрежа на ВИК към него.
1: И летище Пловдив определихте като важен приоритет. Какви стъпки ще предприемете там, за да привлечете и нови авиокомпании, и отново пак опираме до пари държавата да подпомогне и за инфраструктурата на летището? Сам знаете, не е от най-добрите.
0: Да. В краткосрочен план ще съдействам и само първо за реализирането на проект, който е за изграждане на ремонтна база за самолети на терен в близост до летището, който е съвпаднал необходимост на Министерството на отбраната. Това би осигурило и работни места за студентите, обучаващи се в факултет авиационна техника и технология в филиалите на Техническия университет в Пловдив. Ще съдействаме цяло по въпросите за транспортната свързаност на летището, за активиране на фонда за неговото развитие, чрез привличането на нови общини, но с ясната идея е за презентиране не само на летището, но и на целия регион, толкова върху 4 вида туризъм. Културно-исторически, уикенд сити брейк, зименски туризъм, балнеоспа туризъм. Това трябва да върви обаче ръка за ръка и с една агресивна бизнес политика от страна на ръководството на летището за привличане на нови авиокомпании и развитие на карго сектора чрез изграждане на логистичен сектор за Тракия икономическа зона. Ангажирам се в кратък срок да проведе среща с ръководството на ИВН за подмяна на стълбовете за осветление от Асеновградско шосе до летището, които към момента не осигуряват нужното осветление, което не считам за нормално за едно европейско летище.
1: И последно, поемайки поста с обещанието за високо темпо и прозрачност, заявихте също, че редовното правителство вдига високо летвата. Как ще работите тук в региона? Кметовете на общините са представители на различни политически сили. Ще търсите ли баланса? Ще търсите ли диалога?
0: Разбира се. Кметовете са призвани да защитават интересите на всеки един жител на съответната община. Когато въпросите касаят транспорт, инфраструктура, на първо място трябва да стоят интересите на хората. Изправени пред проблеми от подобен характер, лично за мен въпроси от това, от коя политическа сила един кмет трябва да остана в миналото. Така че, изхождайки от тази позиция, вярвам, че всеки, който е съгласен с тези принципи, ще намери вярното решение на всеки един проблем в бъдеще. Този контекст искам да спомена, че ако има и окончателно решение на Общинския съвет в Пловдив по въпроса за автогарите, се ангажирам да съдействам изцяло по въпроса, свързан с необходимостта от предоставяне на държавен имот на община Пловдив на територията на гара Филипово. Същевременно не мога да не отбележа, че проблемът с автогарите стои много отдавна и беше ясно, че един ден ще се стигне до сегашната ситуация. Като един добър пример за дълновидност по този проблем, областта мога да посоча община Карлово, където още през 2020 година построих общинска автогара. Тогава на стойност 160 000 лева, като инвестицията им се изплати само за 6 месеца.
1: Как да завършим, господин Янев, този първи разговор? Много обещания дадахте на слушателите.
0: Безспорно. Смятам да изпълня всички, така че оптимист съм.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: До 3 години е напълно възможно епископската базилика в Пловдив да попадне в официалния списък на световното наследство на ЮНЕСКО. Това прогнозира пред журналисти в събота Ирина Бокова, бивш генерален директор на световната организация. Именно тя бе модератор на дискусията в епископската базилика, чиято цел бе да очертае пътя на културното наследство на Пловдив в семейството на ЮНЕСКО. Всъщност, през почивните дни Пловдив отбеляза Международния ден на мозайките в епископската базилика на Филипопол. Инициативата беше посветена на 5-та годишнина от откриването на базиликата и 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Акцент в програмата бе дискусията ЮНЕСКО и културното наследство на Пловдив. Даниела Добрева с репортаж.
3: Деня на мозайките Пловдив беше домакин на дискусия за ЮНЕСКО и културното наследство в града. Тя е важна част от подготовката за включване на серийния обект Епископска базилика в списъка на световното наследство, обясни директорът на Общинския институт Старинен Пловдив Елена Кантарева.
4: Какви са стъпките от индикативния списък да минем в реалния списък на ЮНЕСКО и серийния обект Епископска базилика да стане обект на ЮНЕСКО?
5: В моята презентация казвам част от стъпките, които ние сме предприели, които по възможностите на екипа, който участваше в подготовката на кандидатурата и на Старинен Пловдив като институция, която управлява обекта. От тази гледна точка ние сме направили и продължаваме да правим изключително много публикации по отношение на изследванията на литургично планиране, на мозайката от всяка една гледна точка, иконография, стратиграфия, технология. Колегите архитекти също правят тяхните публикации. Освен, че ги представяме на международни форуми, всичките тези материали са публикувани в научни издания. Много е важно да бъдат и в чужбина, и в България. Така че ние имаме всичките тези публикации, които са много важна част от нашето номинационно досие, което трябва да подготвим за кандидатурата. Старинен Пловдив като институция, освен, че развива един изключително успешен менеджмент на обекта, защото в номинационно досие това също трябва да бъде доказано. Предприя една стъпка, която напоследък ЮНЕСКО въведе за пръв път. Те въведоха едно реформиране на процеса на кандидатстване, до някъде го улесняват с така наречената предварителна оценка. И Старинен Пловдив реши да се възползва от тази възможност. През 2023-та ни инициирахме и през 2025-та година завършихме предварителната оценка, която сега ние може да предоставим на общината или на държавата, защото ние не можем да я внесем. Трябва да бъде внесена от една от двете институции. Другото, което трябва да се направи, вече изцяло зависи от това междуинституционално партньорство, най-вече от община и държава. Трябва да бъде възложено първо задание за изготвяне на план за опазване и управление, след това да бъде възложено изготвянето на самия план за опазване и управление, той да влезе в сила и междувременно да бъде възложено изготвянето на така нареченото номинационно досие. И когато имаме всичкото това готово, вече можем да внесем нашата кандидатура.
4: Колко време ще отнеме това?
5: Години, според мен, и загубихме доста време.

0: зависи кога ще бъде възложено, какъв екип ще се формира, защото това трябва да се има от дисциплинарни екипи, които да включват специалисти от всякакви области. Имам предвид екипите, специалистите, които участваха в проучването и реставрацията на обекта, както и архитектите, но тук вече говорим, трябва да докажем едно успешно управление, поддръжка на обекта по отношение на неговото опазване. Говорим за превантивна консервация, за мониторинг на състоянието на обектите, не само на мозайки, на археологически структури, а от друга гледна точка туристическото развитие на обектите, тяхния живот, ние много държим, пък и ЮНЕСКО държат да покажат, че това са едни живи културни центрове, не са само музеи. И за мен днешния ден е много радващ точно в това отношение, защото демонстрираме, че Епископската базилика и другите два обекта от серийния обект са живи културни центрове.
1: Тази конференция е една доста голяма стъпка към тази кандидатура.
0: Изключително важно беше присъствието на всички тези гости от чужбина, някои от тях бивши членове на ръководството на ЮНЕСКО, както и на кмета на Аквилея, които имат подобен обект, вписан в листата със световно наследство. Партньорството с чуждестранни институции, особено такива, които имат обекти в листата със световно наследство, са ключови.
1: Когато тя стане обект на ЮНЕСКО, как ще се отрази на града?
0: Със сигурност ще се отрази положително, защото, бидейки в листата за световно наследство, обектът ще бъде много добре промотиран и рекламиран и ще

0: Сърбия по-голяма известност, ще се насочат повече туристи и специалисти към нашия обект. От друга гледна точка ще имаме много по-големи възможности за финансиране, за междуинституционално партньорство с сходни организации. Много сериозно ще бъдем наблюдавани по отношение на поддръжката, на консервацията, всичко и на туристическите потоци, защото не бива експлоатацията на обекта да взима превес над неговото опазване. Т.е. трябва да има някакъв баланс.
1: Според Кантарева, събития като отворените врати в Международния ден на мозайките са добавена стойност за кандидатурата на серийния обект Епископска базилика на Филипопол за списъка на световното наследство.
0: Ние на отворени врати имаме периодично, примерно сега на 18 май на Световния ден на музеите отново ще имаме. Не знам дали ще имаме, ще можем да предложим толкова занимания, но обектите ще бъдат отворени, не само нашия, мисля, че и на всички музеи. А иначе за такива образователни програми, най-вече свързани с мозайки, да, планираме. Да, видях, че има много желаящи, чакаха пред вратата да кажем кога ще бъде следващия воркшоп, така че планираме.
1: В деня на отворените врати, епископската базилика на Филипопол разтвори врати за малки и големи безплатно.
2: Имахме информация за деня на отворените врати, не сме идвали така да отделим внимание, само малко сме минавали набързо и решихме да си отделим днес деня и за възрастни, и за деца. Мисля, че е супер.
1: Хареса ли ви тук?
2: Да, и на малките, и на големите много ни харесва.
1: На малките какво им харесва най-много?
2: Ами, съчетано е представенето на базиликата с полезната информация и с забавната е страна и мисля, че на тях това най-много им харесва, че покрай игрите се запознават и с историята, и с археологията на стария Пловдив.
1: Бихте ли ги довели друг път пак?
2: Да.
3: Ние сме идвали преди и тогава още много ни допадна и всъщност аз не съм водила малката си дъщеря и покрай инициативата на ИВН разбрахме, че днес има ден на отворените врати и трябваше задължително да се възползваме и виждате, децата се забавляват.
4: Много е приятно място, за първи път идваме и е голяма красота. Аз съм направо очарована, толкова европейски стил. Децата много се забавляваха, искат навън на детските дейности.
1: От Пловдив ли сте?
4: Да, от Пловдив сме, постоянно се каним, не сме идвали и сега като прочетах, че има много дейности, но той самия музей просто толкова красив, че е без отворени врати и такива допълнителни мероприятия, е много приятен.
1: Защо дойдохте днес на...
5: Защото съм с две малки деца, искам да разберат малко повече за старата история. Винаги е удоволствие да дойдем. Децата се забавляват страхотно.
1: Какво им харесва най-много?
5: Ами детският кът винаги ги привлича, но разказаха за мозайките, какво символизират и бяха очаровани, научиха доста символи, така че това ме радва.
1: Четвъртокласниците Богомил и Алексей бяха много впечатлени от посещението си в базиликата, а майката на едното момче беше доволна, че ги е довела.
6: Искаме да разберем какво се е случило в предишни години, за да може просто да научим нещо за миналото. Просто докато не знаем миналото, ни е малко по-безинтересно.
1: На теб какво ти хареса най-много?
6: Мен ми харесва самите игри, които са направени тук, както и самите мозайки. Много ми харесват също ето тези, които може да се видят най-различни животни, чрез технология. Много ми харесват как са свързани мозайките и технологията и така го правят много по-интересно.
7: Това е една забележителност, която всеки трябва да посети, независимо дали е от града или навънка. Тъй като е в Пловдив, ние се отлагахме да дойдем, но много е по-красива от малката базилика. Много повече мозайки има и трябва да знаят нашето наследство, откъде сме тръгнали, за да могат да го пазят най-вече и да се възхищават на това, което имаме.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лилав, Пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Премиерна прожекция на филма «Живот страшен и все пак много хубав» за великия бас Борис Христов ще се състои в Пловдив в деня на рождението му. Документалната лента не е просто биографичен разказ, а вълнуваща история за любовта, надживяла идеологически догми, политически катаклизми и лични интриги. Филмът осветлява образа на Пенка Касабова. Жената останала в сянка, но изиграла ключова роля за превръщането на Борис Христов в световна оперна легенда. Чрез спомените на Пенка и личните писма на Борис, лентата разкрива непознатото лице на великия бас, неговата чувствителност, хумор и духовна метаморфоза под влиянието на една изключителна жена. Филмът излиза извън рамките на интимната история, за да постави фундаменталните въпроси: каква е цената на любовта в трудните исторически времена, какво е мястото на жената в българското общество и как се променят отношенията към твореца през бурния 20 век. През образите на три актриси, пресъздаващи етапите от живота на Пенка Касабова, зрителят преминава през епохите на фашизма, войната и зараждащия се социализъм. Този страшен живот, единствената константа, остава споделената отдаденост на изкуството и способността да надмогнеш егото си в името на нещо голямо. Прожекцията е с ход свободен до изчерпване на местата. Тя е тази вечер в Лъки дом на киното. А повече сега за филма и за идеята ще чуем от разговора ни с сценариста и режисьор Ралица Димитрова. Госпожо Димитрова, как се роди идеята за филма и защо всъщност решихте да разкажете историята на Борис Христов, но през погледа на Пенка Касабова, една изключителна жена?
3: Всъщност преди години на една премиера на мой филм дойде при мен една близка на семейството на Леда Милева, която ми предложи да се поинтересувам малко повече от тази история. И това беше подтика. Всъщност аз изчетох книгата, която Пенка Касабова оставила. Тя цял живот много старателно е описвала не просто своите истории конкретни, но и разсъжденията си, и се опитвала да постави своята история като част от това, което се случва по света. Някакси това, което ми е било много интересно при нея, че тя смята себе си за брънка от всичко случващо се, а не самозатворена и самоглъбена, фиксирана върху своята любов. И това всъщност за мен беше много интересно и това съм се опитала да направя във филма, като съм се опирала изключително много върху нейната книга, която е нещо средно между дневник и романизирана автобиография, как да кажа. И върху писмата на двамата, които са съхранени. Частично някои от писмата на Борис Христов, за съжаление, са загубени, да го кажа така по-меко. Но това ми даде възможност да изградя филма като един диалог между тях двамата. Като, разбира се, във филма присъства и едно малко по-отстранено, един по-отстранен разказ, тип дикторски текст, в който отново обаче е много близо до чувствителността на Пенка Касабова.
2: А заглавието «Живот страшен и все пак много хубав» то звучи много лично и емоционално.
3: Да, той също е част от нейната книга и той е някак си така вмъкнато в тялото на историята и като че ли случайно, но на мен ми прозвуча много, много обобщаващо и емоционално същевременно. Аз имам малко винаги страх от такива дълги заглавия, защото хората се объркват и трудно ги произнасят. Но ми се струва, че това много точно позволява да се види и тази история по начина, по който сега говорих, не просто като една лична любовна история, а като част от историята на всичко, което се случва около нас.
2: А какъв Борис Христов ще открие

0: публиката през очите на една силно обичаща го жена?
1: Ами, всъщност това е младия Борис Христов, който е доста несигурен в себе си, който е силно жадуваща опора и човек, който да го води в живота, който да го направлява. Всъщност Пенка Касабова е точно това за него. Много емоционален, което може би не е изненада за хората, които познават него и творчеството му. Много емоционален, но понякога чак, как да го кажа, плачливо емоционален, което обаче всъщност си е пак плод на времето, защото като че ли начинът на изразяване тогава е бил такъв. Но съм се опитала да оставя този стил, за да бъде по-автентичен разказа. Сега може би хората, които се интересуват повече от музиката, очакват във филма да има много повече музика и много повече да се обръща внимание на неговото израстване като певец. Но за мен беше по-важно да покажа създаването на личността, която всъщност мнозина имат прекрасни гласове, но това да се изгради една личност, която да успее да се наложи, е много по-труден и тежък път. А именно него те успява да премине с помощта на Пенка Касабова.
0: В проучването, което вие правите на базата и на личните писма между тях двамата и това, което тя разказва, какъв извод и за себе си направихте и това, което може би публиката след края на прожекцията трябва да усети, да разбере?
1: За мен беше много интересно точно тази история, обърната история на разказа, в който главният герой всъщност не е този, който е познат, а не е звездата, а е човека в сянка, жената в сянка. Аз много отдавна се интересувам от образи на такива образи на жени. Даже един от много ранните ми филми се казваше Сянка на жена. И отново беше изведен върху писма и картички. Така, тази несправедливо загърбвана роля на жената в обществото и тази невероятна сила, която тя всъщност носи.
0: Всъщност тази история се развива, можем да кажем, през много важни исторически моменти. Няколко епохи обхваща тази изстрадана, нереализирана любов, може би. Това усеща ли се във филма? Разказвате ли за него? Усеща ли го зрителят?
1: Основно. Целият филм е изграден точно на съпоставката на епохите и личната им история. И на това как те двете се преплитат взаимно, как историята и времето пречи и същевременно като че ли задълбочава чувствата им. Така че аз съм се стремила през цялото време да намеря образа на времето и то да не бъде само като архиви и документални кадри, а да бъде по-емоционално показано. Надявам се, че разбираемо и за зрителите.
0: За всеки успял мъж и една жена.
1: Да, тази мисъл седи, с нея започва така наречения дикторски текст във филма. Той не е точно дикторски, защото филмът е почти изцяло изигран от реални актьори, живи актьори, като в него има три женски образа. Има Пенка Касабова в така най-силните години на тяхната любов, една млада, но вече зряла жена. Има една актриса, която играе песата Милена Ерменкова. Актриса Вера Среброва играе възрастната Пенка Касабова, която си спомня всичките тези моменти от живота си. И има една млада жена, съвсем млада, която прави връзките между времената и между историите. Малко по-свободно, без да се съобразява с стила и езика на времето. И на мен поне ми се искаше тя да бъде един по-съвременен поглед към тази история. Та, именно в нейната първа поява на актрисата Елена Хрант в кадър прозвучава и тази фраза, че както се казва, зад гърба на всеки успял мъж има

0: 9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Околовръстното на Пловдив да е национален приоритет, иска областния управител. Мотористите настояват за незабавни оставки. Световната здравна организация отчете нисък риск за общественото здраве от хантавируса. Околовръстното шосе е сред най-наболелите проблеми на Пловдив и са необходими незабавни мерки за неговото обезопасяване. Това е един от приоритетите в работата на новия областен управител Георги Янев. В първото си интервю след встъпването си в длъжност той отбеляза, че ще поддържа постоянна връзка с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на препоръките от полицията и Държавна агенция безопасност на движение по пътищата за обезопасяване на пътя, а по думите му е необходимо и приемането на политическо решение от страна на Министерския съвет. Ето какво още каза Янев.
1: Ама едно такова политическо решение може да осигури необходим управленски, административен и финансов ресурс за поетапното реализиране на този проект. Затова през тази седмица ще отправя официално искане до министър Шишков, оглавявал от него Министерство на регионалното развитие и благоустройство, да внесе проект на решение в Министерския съвет за ускорено изграждане на околовръстния път на Пловдив. Само такова решение би обявило проекта за приоритетен, би позволило формирането на междуведомствен щаб и с ясно разписан график за всяка позиция по проекта, би съкратило сроковете на екологичните оценки, изготвянето и одобряването на планове, както и отчуждаването.
0: Сред останалите приоритети областния управител на Пловдив Георги Янев посочи осигуряването на чиста питейна вода от язовира Въча и модернизация на летището. Представители на 79 мотоциклетни клуба, групи и организации на свободни мотористи в страната пратиха официална позиция до министър-председателя с искане за цялостна проверка на действията и бездействията на държавните и регулаторни органи по казуса с застраховките гражданска отговорност за мотоциклет.

0: полици с разсрочено плащане, при които значителна част от мотористите прекратяват плащанията извън активния сезон. Писмото се изразяват и сериозни съмнения за координирани пазарни практики, след като застрахователните премии са били увеличени почти едновременно и в сходни размери в целия сектор. Допълнително напрежение сред самотуристите е предизвикал фактът, че реални действия за диалог и проверки са започнали едва непосредствено преди обявения национален протест, след седмици на формални административни отговори и липса на конкретни решения. Критики са отправени и към Агенция Пътна инфраструктура и отделни областни пътни управления. Световната здравна организация съобщи, че запазва оценката си за огнището от хантавирус като ниско рисково, докато круизният кораб, откъдето започна разпространението, се приближава към Нидерландия, предава агенция Франс Прес. В изявлението се добавя, че все още е възможно да възникнат допълнителни случаи, но се очаква рискът от по-нататъчно предаване на вируса да бъде намален след слизането от кораба и прилагането на мерки за контрол. Очаква се корабът да акостира в Ротердам след 10 часа местно време, според официални представители, преди да бъдат сведени на брега останалите 27 души на борда, 25 членове на екипажа и двама медицински работници. На борда на кораба на нидерландската компания трима пътници починаха от хантавирус, а рядък вирус, за който не съществуват ваксини или специфично лечение. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Почти на финала на програма, точно днес сме в днешния ден, 19 май, понеделник. Слави Пейков избира музиката, аз съм Елена Крушкова, до 9.30 е времето ни, но преди да си кажем дочуване, ще чуем и минутите за култура. Интервю на Живка Танчева с Владислав Христов, поета за новата му стихосбирка.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура. Издател Суерго и Унгарският културен институт са организатори на представянето на новата стихосбирка на Владислав Христов «Очевидното». Събитието е утре в института в София на улица Аксаков 16, а книгата ще представи Митко Новаков с участието на автора Владислав Христов и издателя Мартин Христов. Живка Танчева разговаря с Владислав Христов.
1: Гостът в студиото на Радио Пловдив е Владислав Христов. Той е наш колега, работил е в Българското национално радио, бих казала и приятел на Радио Пловдив. Влади има нова стихосбирка. През годините сме ви представили както негови стихосбирки, така и негова проза. Започваме сега с най-новото. Да кажем ли поздравление, Влади?
2: Здравейте от мен, радвам се, че съм в ефира на Радио Пловдив. Да, това е една моя съвсем нова книга, на не повече от седмица, като предстои премиерата и в София, която ще бъде на 19 този месец в Унгарския институт. Така, Митко Новко ще я представи, като това е една поетична книга, която е част от трилогията

0: планета, която започна от бойни птици, мина през Маслен нос, предишната ми книга, и сега очевидното затваря тази трилогия.
1: В началото на нашия разговор, Влади, да споменем, че това е книга, която получи подкрепа от Община Пловдив.
0: Да, радвам се, че моите книги получават тази подкрепа. Важно е, защото българската поезия има нужда от подкрепа. Все повече поезията става маргинален жанр, а не бива да е така, защото поезията е най-върховата част от литературната пирамида, най-концентрираната форма на слово, и тя има нужда от подкрепа, защото читателите на поезията не са като прозата хиляди-хиляди, но въпреки че продължава да е нишов жанр поезията, този, който чете поезия, не може без поезия.
1: Ще влезем и в самите стихове, ще разкажем малко за тях, но преди това да кажем, че стихосбирката ти се издава от твоите издатели, Ерго.
0: Да, издателство Ерго, вече 15 години работя с тях. Това е едно по-малко независимо издателство, но уюта да издаваш поезия в по-малко издателство е много хубав, защото можеш по някакъв начин да не потънеш сред многото десетки други автори, малко повече да можеш да се обърнеш внимание на собствените книги.
1: През годините ти работиш и с художника.
0: Да, Василена Георгиева.
1: Да я поздравим, Василена, страхотна корица за пореден път.
0: Да, и така, мисля и за напред да продължавам да работя с нея. Важно е това сътрудничество и колаборация между автори и дизайнер, защото това е един обмен на идеи. Винаги, когато се говори и се правят заедно, стават хубави корици.
1: А да не пропуснем да споменем, че Маслен нос има номинация за награда Пловдив. Казахме трилогия, поне ти така ни.
0: Да, предишната ми книга е номинирана за наградата Пловдив, което е голяма чест за мен. И се радвам, че съм пред сред пловдивската литературна общност, защото вече повече от 10 години живея в Пловдив. И така малко по малко вече се чувствам като пловдивски автор.
1: Не случайно си свързан с Пловдив, тук е и твоето семейство. А кой точно те номинира за Маслен нос?
0: Мисля, че номинацията беше от моя издател, но важното е високите литературни образци да се назовават, да се номинират, да присъстват. Идеята за мен на всеки конкурс в днешно време е да отделя по-високите образци и да насочва читателското внимание към тях.
1: Така и аз мисля така като теб. И сега да влезем към стиховете, да ги назовем в началото бели стихове или как точно да ги определим?
0: Това е един свободен стих, който прибягва към писането от натура, т.е. писане без идеята самата форма да обременява съдържанието. Започваш от някъде и завършваш някъде в една лекота и свобода, която се усеща при четене и усещат всеки, който познава твоето творчество през годините.
1: Войната и спусъка. Защо Владислав Христов избира да пише отново по тази трудна, болна тема?
0: Войната е навсякъде край нас, не само конкретните войни, които обушуват в света. Ние станахме воинстващи хора. Вместо обратното, когато човечеството се развива и върви към някакъв прогрес с вековете и годините, ние в един момент се оказахме в един залез на цивилизацията, и войните са този знак, че ние не можем да намерим път към себе си. Поезията пък от друга страна е антипод на всичко това, и обсъждайки въобще, мислейки за тези теми, поетите и пишейки за тях, по някакъв начин дават своя, макар и малък отпор на случващото се и с това, което сме заобиколени ежедневно с всичко негативно.
1: Тук визираш войната в Украйна в тази книга или...
0: Не само, просто войната като антицивилизован избор, т.е. това е цивилизованият човек не може да прибегне към война за разрешаване на каквото и да е. И в този смисъл ние трябва да прибягваме към разговор, към общуване, а не към разрешение чрез от позицията на силния. Мисля, че литературата е точно това. Покана за общуване и разрешаване на каквото и да е било чрез словото, чрез добротата, чрез човечното. Литература

0: Да ни връща към човечното, за разлика от всеки един конфликт, който ни прави все повече нечовеци.
1: Понякога обаче парите казват съвсем друго и тежат по друг начин, когато говорим за конфликти. Изобилие има такива конфликти днес. Украина, Русия, САЩ, Иран. Да ги назоваваме ли всичките? Израел? Кой още? Пропускам някой. Африка има вълнуващи
0: точки. Те са постоянни. Постоянни са конфликтите, но аз мисля, че все повече автори започват да не се заравят като щрауси главите в пясъка, да ги коментират. Да не бъде войната или още нехуманността тема табу в литературата. И български автори през последните години наблюдавам тази положителна тенденция, че заявяват смело, че има проблем с самото човечество.
1: Когато казваме обаче, Влади, че някой философства, често имаме предвид, че празнослови, но при теб в твоите стихове въпросите са толкова много, че тежат и удрят още от началото. Кой е въпросът, който е над всички в твоите стихове?
0: Основният въпрос е до кога така? До кога така? Защото този въпрос ни подканя да осъзнаем, че не бива да продължаваме така. И някакси времето на човечеството много се компресира и накъсая. Ние имаме много малко време да се променим, защото тези негативни неща ескалират от ежедневното ни, от най-дребните неща. Ние сме заобиколени в един период на нелюбов между хората и този период се удължи твърде много и сега ще имаме все по-малко време да го компенсираме с човечност и доброта. И точно тук идва литературата и мисията и нейната мисия да ни прави по-добри и писателите по-добри също един с друг, защото знаем, че конфликтите между писателите също не са малко. Първо, ние се научаваме да бъдем добри един с друг, да се четем един друг.
1: До някъде толерантни, да.
0: Да се четем един друг самите писатели и после да предадем тази наша човечност и доброта и на читателите.
1: Какви читатели си пожелава Владислав Христов? За коя поред стихосбирка е, Влади?
0: Еми, осма стихосбирка ми е тази. Какви читатели? Най-вече мислещи читатели, задаващи си въпроси. За мен стойностната поезия задава преди всичко въпроси, не дава готови смелени отговори. Тя е само една възможна ключалка, в която всеки читател може да пробва своя ключ, да се потруди. Тя дава, стойностната поезия дава само кодовете за влизане през тази ключалка. И всеки трябва да положи труд, читател, за да може да разбере самите послания на автора.
1: По радиото обичайно не четем стихотворения, но аз ще си позволя един стих, където има сълзи, има и пеперуди. На пеперудите им е нужен повече натрий, затова без никакъв страх потапят хлоботчетата си в човешките сълзи. Войната е времето на пеперудите. И да не пропуснем въпроса с представенето на книгата в Пловдив, София, 19 май, Унгарски културен институт.
0: Да.
1: А след това за Пловдив?
0: След това малко почивка през лятото и надявам се октомври, когато стартира сезона на Spirit and Spirit салона в Петното, там да го представя пред пловдивската публика.
1: Четенето, стиховете, литературата за Влади Христов, посланието, което ти се иска да направим към всички, които ни слушаха ден преди твоята премиера.
0: Да. Посланието е да бъдем повече хора. Всичко, независимо какво ни заобикаля, от литературата до дребните ежедневни неща, да ни правят повече човеци.
2: Така завършваме и днешното издание на програма точно днес и с пожеланието да бъде хубав и успешен. Деня ви от мен, Елена Крушкова, до чуване.

0: 9.30 водещите новини. Румен Радев избра Германия за първата си задгранична визита след встъпването си в длъжност като премиер. Президентът Иляна Йотова е в Азербайджан за срещата на върха на Световния градски форум в Баку. В Пловдив представят новаторски проект на дигитална платформа Супер Сърце и БЧК. Ограничават временно трафика по автомагистрала Тракия. Около връзното на Пловдив да е национален приоритет, ще настоява областният управител. Вратата за връщане на Великобритания в Европейския съюз е отворена, пише Таймс. Съединените щати и Китай създават нови търговски и инвестиционни бордове. Представят документален филм за великия бас Борис Христов в Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30, водещите новини на Радио Пловдив в този час, стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Вали Григоров, а Слави Пейков е на твой режисерския пулт, той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с обзор на всички по-интересни спортни новини от изминалия уикенд. Мачовете във втората четвърка в родното футболно първенство, които се играха в събота, запазиха интригата за петото място и за последният 36-ти кръг в първенството. Черно море остана на пета позиция в класирането на първа лига, въпреки че загуби катастрофално от Ботев Пловдив с 0-5 на стадион Христо Ботев. Симеон Петров, Франклин Маскоте, Енок Колатенк, Никола Илиев и Самуил Цонов отбелязаха головете за Лъчезар Балтанов. 5 гола, 5 различни голмайстори. Канарчетата

Нямат шансове за петото място, но освободени психически показаха най-доброто, на което са способни срещу отборът на Илян Илиев. Моряците не пострадаха кой знае колко много след тази тежка загуба, тъй като Арда пък по същото време разби финалиста за купата на България по футбол Локомотив Пловдив с 4-0 в Кърджали. Антонио Вутъл се отчети с хетрик и асистенция за четвъртото попадение, дело на Джелал Хисиенов. Трябва да кажем, че Дусан Косич и неговия отбор се представяха в силно експериментален състав. 11 човека от титулярите липсоха в матча в Кърджали. Много юноши от формациите до 17-18 години взеха участие в този двубой, който бе загубен още преди почивката, когато домакините водиха с класическото 3-0. Така, кръг преди края на кампанията, Черноморе е пети с 54 точки, две повече от Локомотив Пловдив и 3 пред Арда Кърджали. В последните срещи във втората четворка, които ще се изиграят в понеделник, 25 май, Локомотив Пловдив ще играе с Ботев Пловдив, градско дерби на Лута. В същото време Черноморе ще приеме отборът на Арда Кърджали. Сметките показват, че е равенство в този двубой във Варна гарантира на Черноморе участие в баражния матч за последната европейска квота за лигата на конференцията. Локомотив, за да се класира на пето място, ще трябва задължително да победи Ботев Пловдив и да разчита Арда да вземе матча срещу Черноморе в Кърджали. Арда пък, за да победи, т.е. за да застане на петата позиция, трябва задължително да търси победа срещу Черноморе в Натича и да се надява Ботев да вземе победата срещу Локомотив Пловдив. Дори може би равенство на Локомотив с Ботев и победа на Арда ще изпрати Арда на петата позиция, тъй като и преките двубои между Локомотив и Арда са силно в полза на кърджалийци. Това са сметките, които така показват кой отбор от тази четворка евентуално може да се класира за баражен матч за лигата на конференците. В събота се изиграха и два мача в така наречената шампионска група, където в късна драма в Бистрица ЦСКА 1948 победи Лудогорец с 1-0 и стъпи на второто място в класирането. А в дербито на националния стадион Васил Левски, Левски срещу ЦСКА София 2-0 с головете на Хуан Пере и на Евертон Бао от Дуспа. По този начин Левски отдавна вече шампиони, знаем, те ще играят в Шампионската лига. На второ място ЦСКА 1948, равенство в последния кръг в Бистрица между ЦСКА 48 и Левски гарантира сребърните медали и вице-шампионска титла на ЦСКА 1948 и сигурно участие в лигата на конференците. Победители от финала в среда между ЦСКА и Локомотив Пловдив ще играе в Лига Европа. Ако това обаче е Локомотив Пловдив, то Лудогорец и ЦСКА са изправени под угрозата един от двата отбора да пропусне европейските клубни турнири. Всичко това обаче предстои, а съвсем малко дни остават и до началото на финалния двубой за купата на България по футбол между ЦСКА и Локомотив Пловдив в среда от 19 часа на националния стадион Васил Левски. Матч, който предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. Фен клуба на черно-белите излезе с доста силен призив към своите привърженици. Той е свързан с последната тренировка на представителния тим преди заминаването за София за финала за купата на България. Заниманието на отбора ще е утре, 18 май, т.е. днес, 18 май, от 19 часа на Лута. Идеята е феновете да вдъхнат кураж на футболистите преди битката на сезона. Финала срещу ЦСКА, пак да припомня, е в сряда, 20 май от 19 часа. Ето и какво се казва в официалното съобщение на фен клуб Локомотив Пловдив.
Цитирам, традицията повелява. Приятели, преди всеки голям сблъсък, винаги сме били рамо до рамо с футболистите и тренерския щаб и този път няма да е по-различно. Призоваваме всички за пълна мобилизация за последната вечерна тренировка. В понеделник се събираме в 18.30 на Лута, в 19.00 влизаме на трибуната, за да покажем подкрепата си така, както само ние можем. Нека футболистите усетят силата зад гърба си, нека чуе гласът на Пловдив. За честта, за емблемата за Пловдив, се казва в официалното съобщение на фен-клуба на Локомотив Пловдив. Както казах, иначе дните до финала все повече намаляват. Естествено, с това се покачват и емоциите около предстоящият сблъсък от играчите на Локомотив Пловдив. Участвали в финали само трима до този момент. В състава на Душан Косич няма никой един състезател, който да е сторил, да е спорил в последната турнирна битка в друга държава. За всеки от чужденците в черно-бялото съблекаване това ще е първи финал в кариерата. Трябва да се отбележи, че единственото изключение е таджикистанеца Парвис Омарбаев, който в края на април вече може с гордост да се нарече и български гражданин. 31 годишния халф пристигнал нас преди точно десетилетие, като е рекордьор по финали за купата в състава на Локомотив Пловдив, цели 3. Омарбаев остана резерва при триумфа над градски съперник Ботев Пловдив на 15 май 2019 година, победа с 1-0, но година по-късно бе титуляр и записа 110 минути при успеха срещу ЦСКА, който бе спечелен след изпълнение на дуспи от Локомотив Пловдив. През 2023 година полузащитника стартира и при загубата на ЦСКА 1948 с 1-3 от Лудогорец в битката за трофея. Титуляр с капитанска талента и пълни 90 и 120 минути в щастливите финали през 2019 и 2020 година бе Митко Илиев. Интересното е, че любимица на черно-белия Пловдив има в визитката си спечелена купа на България с екипа на предстоящия съперник ЦСКА. Това се случва през сезон 2010-2011, когато футболист Оберадон на България за 2019 и 2020 година записва 13 минути за армейците в 16 финала срещу Малиш Микриво на 11 декември 2010 година. Това се оказва последният от 10 официални матча на Митко Илиев в червената фланелка, като няколко седмици по-късно той е предстъпен на Пирин Благоевград. През пролета на 2011 година ЦСКА вдига купата под ръководството на Милен Радуканов след успех с 1-0 над Славия в финала. Така че все по-интересно става в дните преди финалният двубой в сряда за купата на България по футбол. Да припомня, че Георги Чърбаджийски няма да бъде на разположение на Душан Косич за финалния двубой заради забрана от ЦСКА. Той е все пак футболиста ЦСКА, предостъпен през пролета на Локомотив Пловдив и има клауза в договора за предостъпване, че не може да играе срещу отборът на ЦСКА. Така че Чърбаджийски няма да бъде в сметките на Душан Косич за финала в сряда на Националния стадион Васил Левски.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

В сутрешното издание на предаването на Тераспорт още малко футболни новини, пак от България, защото днес ще се изиграят три мача от, т.е. четири мача в долната осмица, мачове, с които ще се навакса изоставането от останалите групи в родното футболно първенство, предпоследен кръг, и там нажижено до червено общо взето е напрежението между отборите, които са в здрава битка за оцеляване. От 19.30 започват четирите мача. Берое, Стара Загора приема Септември София, Добруджа домакин на Ботев Враца, Лок София Славия в матч без никакво значение. Този матч единствено няма никаква интрига. Монтана срещу Спартак Варна. Монтана вече са изпаднали, но за Спартак Варна матчът е изключително важен. Добруджа също ще търси пълен успех срещу Ботев Враца, който отдавна се е спасил. А Берое Септември, това е най-интригуващият двобой, тъй като разликата между двата отбора е изключително малка и всяка точка е важна и за Саразагорци, и за отборът на Септември София. Поглед сега и към футболна Европа, където вчера се изиграха мачове от Висшата английска лига. В Англия Манчестър Юнайтед Нотингам 3-2. Брентфорд Кристал Палас равенство 2-2. Евертон Съндърланд 1-3. Лийдс Брайтън 1-0. Увърхемптън Фулъм 1-1. Нюкасъл Уест Хем 3-1. Така, кръг преди края на първенството. Всъщност Арсенал имат два мача, както и Ман Сити. Борнемот също два мача, Челси два мача трябва да изиграят, Тотнъм и Бърли и всички останали двобой по един двобой имат да играят до края на първенството. Арсенал води с 79 точки пред Манчестър Сити 77. Манчестър Юнайтед на трето място с 68 точки. Тази тройка няма как да бъде променена. Единствено битката е за шампионската титла, тъй като разликата е само две точки между Арсенал и Манчестър Сити. Юнайтед са 68 с бронзовите медали и участие в шампионската лига до година. Да кажа, че днес Арсенал играе срещу Бърли от 22 часа на Емирейтс.

ако победи, разликата ще скочи на 5 точки пред Манчестър Сити. Два матча остават до края на шампионата за Сити, един за Арсенал. Евентуално при успех, казвам, надбърли тази вечер. В другите футболни първенства в Франция, последен кръг, Брест Анже 1 на 1, Лил Оксер 0 на 2, Лориан Люавър 0 на 2, Лион Ланс 0 на 4, Марсилия Рен 3 на 1, Нан Тулуза 0 на 0, Ница Мец 0 на 0, Пари Сен Жермен ПСЖ 2 на 1 и Страсбург Монако 5 на 4, 9 гола в повторение на матча между Пари Сен Жермен и Байер Мюнхен от полуфиналите от Шампионската лига. Така, шампион ПСЖ с 76 точки на второ място и сребърни медали за Лан с 70 точки, Лил на трето място с 61. Трети отбор играе в Шампионска лига, в Лига Европа играе Лион и нататък Марсилия Рен също участници в европейските клубни турнири. В Серия А на Италия. Се изиграха мачовете от 37-я предпоследен кръг. Рома победи Лацио с 2 на 0 в римското дерби, Комо Парма 1 на 0, Дженоа Милан 1 на 2, Ювентус Фиорентина 0 на 2, Пиза Наполи 0 на 3, Интер Верона 1 на 1, Аталанта Болоня 0 на 1, Калери Торино 2 на 1, Сасуоло Лече 2 на 3 и Удинези Кремонези 0 на 1. В класирането кръг преди края е Интер, отдавна вече шампион. Не случайно, не разорите си позволиха Лукса да завършат равно с Верона един на един в последния кръг, който всъщност се явява предпоследен за италианското футболно първенство. На второ място Наполи 73 точки, Милан все още с някакви теоретични шансове за второто място, на трето място са Милан в момента с 70 пункта, Рома също с 70 пункта на четвърто място. В нидерландското футболно първенство АЗ Алкмар Нак Бреда 3 на 3, Волендам Телстар 1 на 2, Херенвейн Аякс 0 на 0, Хераклис Грюнинген 1 на 2, Нек Нибиген Голхейт Игълс 2 на 1, ПСВ Ейндховен Твенте 5 на 1, Спарта Ротердам загуби от Екселсиор с 2 на 3, Утрехт Ситар 2 на 0 и Циоли Фейнорд 0 на 2. В испанската лига се изигра предпоследния 37-ми кръг. Ето и какви резултати се получиха. Атлетик Билбао, Селта Виго 1 на 1, Атлетико Мадрид Хирона 1 на 0, Елче Хетафе също 1 на 0, Леванте Майорка 2 на 0, Сасуна Испанел 1 на 2, Овиедо Лавеш 0 на 1, Рао Валикано Вилиреал 0 на 2, Реал Сосиедад Валенсия 3 на 4, Севиля загуби от Реал Мадрид с 0 на 1, Барселона Бетис 3 на 1 в прощалния матч за Робърт Левандовски. Левандовски напуска Барселона. Последен матч бе това за големият голмайстор, полският национал Робърт Левандовски. Завършваме с баскетбол. Баскетболният Локомотив победи шампиона Рилски Спортист с 99 на 88 точки и изравни полуфиналната серия в баскетболния на елит. Матч се игра пред пълни трибуни в зала Сила. Така битката за трофея вече е 2 на 2 победи, след като Рилски Спортист взе двете си домакински в Самоков. Локомотив победи в двете срещи в Пловдив. Така следва пети решителен двобой на 20 май в Самоков, който ще определи втория финалист в Националната баскетболна лига. Иначе на финала вече чака Балкан Ботевград, който се справи с 3 на 0 победи срещу Черноморе Тича. Загубили ще играе срещу Варненци в матч за третото място. Първата част завърши при 22 на 22 точки, а втората Локомотив бе категоричен с 31 на 19 точки. В третата четвърта Локомотив се наложи с 28 на 21 точки, а в последната релица опита обрат и взе частта с 26 на 18, но крайният резултат бе за Локомотив Пловдив 99 на 88 точки. За черно-белите Халил Милър с 25 точки стана най-резултатен, а Грант Синглтън добави 24 точки. С 20 се отчети Кръстомир Михов. А пък за шампионите най-точен бе Алан Арнец с 23 точки. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт и пожелавам приятна и хубава седмица.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция. Съветниците от ППДБ в Пловдив питат кмета какво се случва с неработещите от години автомати за билети по спирките. Министерския съвет създава организация за домакинството на Евровизия през 2027 година. Президентът Илияна Йотова посети изцяло изграден с българска инвестиция завод в индустриалната свободна икономическа зона на град Сумгаит на 25 км от азербайджанската столица Баку. Заводът за утилизация на отработени индустриални и моторни масла и производство на базови масла от първа и втора група е единственият доведен до реализация индустриален проект, одобрен от азербайджанския президент Илхам Алиев при посещението му в България през 2023 година. Това е и първата инвестиция от такъв мащаб в тази сфера в Азербайджан. Проектът на българска компания, чиято дейност е в областта на екологичното строителство, проектирането и управлението на проекти, е на етап предпускови изпитания. Определен е като стратегически от президента Илхам Алиев и се оценява като високотехнологичен и напълно съответстващ на изискванията на проведената в Баку през 2024.

2004 година конференция на ОНЕ за климата. Държавният глава Иляна Йотова е в азербайджанската столица за участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Пловдивските съветници от групата на Продължаваме промяната Демократична България внесеха официално питане до кмета на Пловдив относно съдбата на неработещите автомати за продажба на превозни документи, разположени по спирките на градския транспорт и обществени пространства в града. Според Владимир Славенски, Тодор Токов и Веселка Христамян, автоматите, закупени в рамките на проекта за интегриран градски транспорт на Пловдив, години наред не изпълняват предназначението си и днес са символ на неуспешно управление и разхищение на публичен ресурс. С питането си съветниците изискват информация за действащите договори и ангажименти по отношение на автоматите, броя и местоположението на устройствата, тяхната счетоводна стойност, наличието на електрозахранване, извършвани проверки за безопасност, както и възможностите за демонтаж, подмяна или модернизация. Тази седмица Министерският съвет ще създаде организация за домакинството на България за песенния конкурс Евро.

0: домакинство на Евровизия ще бъде на нивото, на което беше австрийското, отбеляза Милошев, и коментира желанието на Пловдив, Варна и Бургас да бъдат домакини на Евровизия до година. По думите му, безспорно столицата и възможностите, които София предоставя, са водещи, но това, което се случи вчера, трите големи града, които авторитетно и амбициозно заявиха интерес, Бургас, Пловдив и Варна, е хубав знак, каза министърът на културата. По думите му, най-разумното е, както във всеки такъв процес, да се разгледат всички възможности, след което да се вземе окончателното решение. Времето с Христо Христов.
1: Днес на страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Здравейте, по Радио Пловдив започва предаването Музика Плюс. В следващия час ще чуете най-интересното от музикалната индустрия, представено от мен Мария Стоева. На тон режисьорския пулт са Александър Кочев и Драго Симеонов.

чухме песента Beautiful Reasons на Майкъл Шулте. Тя е част от едноименният албум, който включва 16 песни и събира на едно място вече познати заглавия като Broken Sunshine, Afterlife, Hole of My Heart, заедно с нов материал. С този проект Майкъл Шулте се отдалечава от по-електронното звучение на предишният албум Remember Me и насочва музиката си към по-автентична и свирена посока. Самият той описва новия звук като по-топъл, по-близък до живата инструментална среда. Beautiful Reasons е силно личен албум, песента е посветена на съпругата му, а финалната със същото заглавие на двете им деца. Семейството стои в основата на голяма част от емоционалния заряд на проекта, макар албума да не се ограничава само до тази тема и да включва и по-меланхолично написани песни. Сред новите заглавия в проекта са 5 AM, If You Love Me, Dance These Tears Away. Ще ги чуем в следващите минути по Радио Пловдив. You love me.

Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, до кога вятър спи, цвят лила в пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купи билети.bg.

preghe. Preghe, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Джордан Ръки представя новото си EP Between Us. Проектът включва 5 песни, създадени с внимателно подбран кръг от артисти FKJ, Джален Гонда, Том Макфарл от Джънгъл, Нобия Гарсия и Феми Колиосо от Ezra Collective. Фокус сингъл от изданието е песента It Never Ends, първата съвместна на Джордан Ръки и Феми Колиосо. Between Us е създадена около идеята за непосредствен творчески обмен. Всяка песен започва от еднодневна студийна сесия с различен гост артист, след което материалът е доразвит без да губи първоначалната спонтанност. Така EP-то звучи като документ на реални музикални срещи с различни гласове, но ясна обща посока. И така слушаме It Never Ends, Problems и What If Gave Me.

10:30 водещите новини. Президент Зиляна Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция. Тя е в Азербайджан за срещата на върха на Световния градски форум. Премиерът Румен Радев се среща до вечера с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Околовръстното на Пловдив трябва да е национален приоритет, настоява областният управител Георги Янев. Представят новаторски проект на дигиталната платформа Супер Сърце и БЧК за хората в нужда. Ограничава се временно трафика по автомагистрала Тракия заради косане на тревата посока София на Пазаджишкия участък. Вратата за връщане на Великобритания в Европейския съюз е отворена, пише Таймс. Съединените щати и Китай създават нови търговски и инвестиционни бордове. В деня на музеите, археологическия музей Пловдив е с нов сайт. Представят документален филм за великия бас Борис Христов.

слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radiopolovdiv.bg. Радио Пловдив. Музика плюс.

78 оборота. Сега продължаваме в предаването Музика Плюс с Мадона и Сабрина Карпентър и тяхната дълго очакана колаборация Bring Your Love. Всъщност това е водещият сингъл от предстоящият албум на Мадона, Confessions 2. Bring Your Love, продуцирана от Мадона и Стюарт Прайс, направи премиерата си наживо по време на изненадващото изпълнение на Мадона на Коачела с Сабрина Карпентър. Confessions 2 ще излезе на 3 юли. Новият албум е продължение на емблематичния Confessions on a Dance Floor. Феновете могат да поръчат предварително албума, както и най-голямата колекция от винилови плочи, CD-та и касети. Сега слушаме Мадона и Сабрина Карпентър с Bring Your Love.

Foo Fighters се завръщат с нов проект Your Favorite Toy, 12-тият студиен албум в впечатляващата им 15-кратно награждавана с Грами дискография. Той съдържа общо 10 песни, записани в домашна обстановка и ко-продуцирани от групата заедно с Оливер Роман. Новия проект бе загатнат през последните месеци с серия от сингли, сред които за главното парче Caught in the Echo of All People и Asking for a Friend. С излизането на албума се появи видеото към песента Window, създадено по идея на Дейв Гроул. То проследява самотния свят на един мияж на прозорци, изигран от Грейг Паркинсън, който наблюдава чуждите животи, оставяйки невидим за тях. Видеото се отличава с мащабно присъствие на български актьори и професионалисти зад кадър. В актьорския състав участват редица български таланти, сред които Братан Братанов, Маргарита Гичева, Елена Недева, Георги Филипов, Елвира Йорданова и още много други. Освен пред камера, българско участие има и в ключови роли в продукцията, от операторския и осветителния екип до сценографията, стилистиката и каскадите. От новият проект на Foo Fighters ще чуем за главното парче Your Favorite Toy, Window, Unconditional и Asking for a Friend.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Върховният касационен съд гледа делото за прегазеното момче в Лясковец. Цените на храните в Гърция се покачват за трети пореден месец, а в Пловдив започва Международния фестивал на камерната музика. Върховният касационен съд даде ход на делото за прегазеното в Лясковец 11-годишно момче. Обвиняемият се яви лично в съда, придружен от адвоката си. Наказателното дело е срещу треньора Петър Димитров и е за причиняване на поне предпазливост на смъртта на 11-годишният велосипедист Ангел Петров през 2022 година. Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители срещу решението на Великотърновския апелативен

изнесат от февруари тази година, с което шофьорът е оправдан по част от обвиненията. Окръжният съд в Велико Търново преди това призна Димитров за виновен за причиняване на смъртта на 11-годишният Ангел при пътно-транспортно происшествие, като на подсъдимия бяха наложени 3 години лишаване от свобода, чието изтърпяване бе отложено с 5 години изпитателен срок, както и 3 години лишаване от право да управлява автомобил. Финансовите министри от индустриализираните държави от G7 се събират в Париж за двудневни преговори, които имат за цел да се изгради единен фронт, докато войната в Близкия изток разтърсва икономическите перспективи по целия свят. Франция, която понастоящем заема ротационното председателство на G7, е изправена пред трудната задача да поддържа диалога отворен, докато търговските конфликти, предизвикани от тарифната офанзива на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп, засилват геополитическото напрежение. Намаляването на зависимостта от огромните запаси на Китай от редкоземни метали също е сред приоритетите в дневния ред, предава агенция Франс-Прес. Икономистите в Гърция предупреждават за ново покачване на цените до края на месеца. За трети пореден месец цените на храните се покачват в Гърция, отчита проучване на Съюза на потребителите. Там основният фактор е енергетиката и цената на торовете. Военните действия в Персийския залив водят до нова вълна на високи цени на горивата. Бензинът на островите достигна 2,60 евро за литър. Фермерите се оплакват от високите цени на торове и горива. Плодове и зеленчуци се продават на непосилни за гърците цени според анкети сред потребителите, а поскъпването на цените ще се отрази и на туристическите услуги. С клавирен рецитал на турската пианистка Гюлсин Унай в етнографския музей тази вечер Пловдив започва 62-то издание на Международния фестивал на камерната музика. Артистичният директор на фестивала, професор Евгений Шевкенов, съобщи, че през май и юни за първи път в града ще концертират музикални изпълнители, които се представят на най-големите световни сцени. Този форум в този град е символ на смисъл, качество, приемственост, вдъхновение и бъдеще, а камерната музика в Пловдив има своя величествен и впечатляващ празник, казват още организаторите. Събитието е част от културния календар на община Пловдив.

0: Дори между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Джимми Роджерс и неговия Blue Yodel номер 5, записан през 1929 година. Blue Yodel е цикъл от 13 песни, написани и записани от Джимми Роджерс в периода 1927-1933 година. Песните е всъщност композирани върху традиционната 12-тактова блуз схема, съчетана с характерното фалцетно тип йодлер пеене на изпълнителя. Терминът Blue Yodel се използва в Америка, за да не се бърка с австрийския йодлер, но сама по себе си вокалната техника е същата. Джимми Роджерс е роден на 8 септември 1897 година и известен още като пеещия кондуктор или бащата на кантри музиката. Дълъг е пътя, който той изминава, за да успее. През 1927 година заминава за Северна Каролина, заедно с Отис Ки Кендъл. Там за първи път участва в радиопредаване. Няколко месеца по-късно вече има собствена група и седмично радиошоу. Ние сега

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.
1: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
2: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво.
1: И не до там.
2: Градус!

Стари, но златни, продължаваме с още изпълнение на Джими Роджерс. Той записва първия си Blue Yodel на 30 ноември 1927 година в Баптистката църква в Камден, Нью Джерси. Когато песента е издадена през февруари 1928, тя се превръща в национален феномен, а след успеха той започва снимки на късометражния филм «Пеещия кондуктор» с Columbia Pictures през 1930, записва и Blue Yodel номер 9 заедно с Луис Армстронг и съпругата му Лилиан. Ние сега ще чуем може би една от най-известните му песни, «Tea for Texas». Веднага след това ще чуем и варианта на Линард Скинърт от 1976 година. В варианта на Линард Скинърт песента от албума One More From The Road. Всъщност това е лайф албум, който те записват през юли 1976 година от три концерта в Фокс Театър в Атланта, Джорджия.

0: 11.30, водещите новини. Президентът Илияна Йотова посети завод край Баку, изграден с изцяло българска инвестиция. Тя е в Азербайджан за срещата на върха на Световния градски форум. Премиерът Румен Радев се среща до вечера с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Околовръстното на Пловдив трябва да е национален приоритет, настоява областния управител Георги Янев. Представят новаторски проект на дигиталната платформа Супер Сърце и БЧК за хората в нужда. Ограничават временно трафика по автомагистрала Тракия, посока София на Пазаджишкия участък. Вратата за връщане на Великобритания в Европейския съюз е отворена, пише Таймс. Съединените щати и Китай създават нови търговски и инвестиционни бордове. Тази седмица Министерския съвет ще създаде организация за домакинството ни на Евровизия. В Пловдив, в деня на музеите, археологическия музей представя нов сайт, представят и документален филм за великия бас Борис Христов. Новините до този час на 18 май представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Робърт Джонсън с Walking Bulls. До края на предаването оставаме с негови изпълнения, с едно от най-известните имена в

блус-музиката. Той е роден в многодетно семейство на събирачи на памук, израства в Мемфис, Тенеси. Съвсем малък вече свири на хармоника, впоследствие и на китара. Неговото свиране е повлияно в началото от Едисон Хаус, Чарли Патън, както и Уили Браун. Робърт Джонсън е бил особено предпазлив по отношение на музикантите, проявяващи интерес към стила му на свиране. Все пак това е било средството му за препитание и той не е бил склонен да го споделя с всеки. Случвало се, ако някой прекалено се заглеждал в китарата му, да прекъсне посредата изпълнението си и без да дава някакво ясно обяснение, да напусне помещението, а след това да изчезне от града, където изнася концерти с месеци. Дори според някои последни поручвания, Джонсън имал особен метод на настройка на китарата си, който не споделял дори с учениците си. Сега продължаваме с страхотната Traveling Riverside Blues. Веднага след това го слушаме и с They're Red Hot.

холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000.

0: Чето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
2: Старино златно.

До края на предаването Стари на Златни оставаме с изпълнение на Робърт Джонсън. Чухме го преди малко с Sweet Home Chicago. А в периода 1936-1937 той прави серия записи в Сан-Антонио и в Далас, направени с китара Гибсън, ръчно изработена. Всъщност в този период той работи само с Гибсън. Пътува много и непрекъснато изнася концерти на различни места. Той е принуден заради тази заетост да свири всичко, което поръчва публиката. Включително хилбили, полка, балади. Благодарение на това той развива особен талант да запаметява от един път някоя чута мелодия и по-късно да изсвири, да изпее с невероятна точност. Няма да споменавам имената на музикантите, които са записвали безброй кавър версии на негови песни. Само допълвам, че той си отива от този свят на 16 август 1938 година на 27 годишна възраст, а ние до края на предаването оставаме с негово изпълнение.

водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата. Засилване на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение.

0: посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе въздушни удари по украинските градове Одеса и Днепър. Иран е предал нов вариант на споразумение с Съединените щати. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел от Лясковец. Преди 4 години момчето беше прегазено на пешеходна пътека в града. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, а по-късно тя е потвърдена на втора инстанция. Репортерът ни Добрина Карамболова припомня повече за този случай.
1: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният Ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им Милен Николов обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
2: Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с и вредоносния резултат. Вследствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушение по закон за движение по пътища. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
1: Преди делото от Ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините Добрина Карамболова.
0: Полицията във Велико Търново задържа 63-годишен мъж, който е стрелял с ловна прашка и пластмасови топчета по деца. Пострадали са 2 9-годишни деца. С подробностите кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Група деца е играла и вдигала шум около жилищен блок на улица Панорамна в Великотърновския квартал Акация на Учи националното радио. 63-годишният мъж е стрелял с прашка с топчета по децата и е наранил няколко от тях, съобщиха от полицията. Пострадалите деца са с леки наранявания в областта на врата и по челото. Съсед е подал сигнал за случващото се около 19 часа с нощи в полицията. Претърсен е думът на агресивния мъж. Прашката и топчетата са иззети. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Германия е задълбочаването на стратегическото партньорство между София и Берлин. Това е първото задгранично посещение на Радев, откакто той пое премиерския пост. С подробности за очакванията от тази визита слушаме нашия пратеник Цветелина Стоянова.
4: Румен Радев заминава за Берлин по

0: евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
1: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие. Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
0: За новините, Цветелина Стоянова.
2: Президентът Илияна Йотова е в Азербайджан за участие в срещата на високо равнище на Световния градски форум. Тази платформа е създадена през 2001 година от ООН като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени и публичните политики. С още информация, репортерът Мира Стефанова.
3: Форума се провежда на всеки две години в различни държави и е едно от значимите събития в областта на градското развитие. По инициатива на Азербайджан за първи път се провежда и среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители. Президента Илияна Йотова е в Баку по покана на колегата си Илхам Алиев. На среща вчера двамата са обсъдили задълбочаване на енергийното сътрудничество между София и Баку. Илхам Алиев е подчертал стратегическото значение на страната ни за транзита на азерски природен газ за Европа. Йотова е заявила амбицията на България да увеличи количествата на доставки синьо гориво от Азербайджан за Европа през газовата ни връзка с Гърция. Двамата президенти са обсъдили сътрудничеството в областта на високите технологии, образованието и културата. Днес Илияна Йотова ще участва в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум в Баку и ще направи изказване в рамките на събитието. За новините, Мира Стефанова.
2: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повечето от нанесените тази нощ от Русия въздушни удари по цели в Украйна са били по Днепропетровска област, но са атакувани също Одеска, Черниговска и Запорожка област. Подробностите обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Украинският град Днепро е бил подложен на руски обстрел, като първоначално са били използвани дронове, а в нощните часове руските сили са нанесли удар с балистични крилати ракети. Пострадали са 18 души, сред които 10-годишно дете. Общо 26 са ранените в цялата Днепропетровска област. Има щети по жилищни блокове и различни други сгради. Причинени са разрушения на обекти на Националната енергийна компания Нафтогаз. В Одеса ударни дронове са засегнали жилищни сгради, училище и детска градина. Областният управител Серхий Лисък съобщи за двама ранени. Руските сили са използвали над 520 дрона от различни видове, включително заблуждаващи, и 22 ракети. Европа и Украина се нуждаят от собствени противобалистични системи, за да се защитават от съществуващите заплахи, заяви украинският президент Володимир Зеленски в коментар за новата вълна руски атаки. Беларус, на чиято територия са разположени руски ядрени оръжия, съобщи, че провежда учения за използването им. От Военното министерство в Минск твърдят, че целта е подобряване подготовката на персонал и проверка за готовността на военновъздушните сили, като маневрите не са насочени срещу друга държава и не представляват риск за регионалната сигурност. За новините, Георги Петровски.
2: Към Близкия изток Иран заяви, че размяната на позиции между Техеран и Вашингтон продължава с посредничеството на Пакистан. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на иранското предложение за край на конфликта, заяви пакистански източник, цитиран от агенция Reuters. По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Куба заяви, че ако бъде нападната от Съединените щати, ще упражни правото си на самоотбрана. По-рано американският новинарски портал Axios съобщи, че островната държава се подготвя да разположи дронове срещу американски цели в случай на извънредна ситуация.

0: ситуация. С информация по тази тема, редакторът Савина Спасова.
1: Съединените щати са агресорът. Куба действа в съответствие с принципа на самоотбрана, подчерта в екс-заместник министърът на външните работи Карлос Фернандес де Косио. Според него се засилва кампанията на Вашингтон, целяща да оправдае военна атака срещу Куба, без никакво извинение. Логичната подготовка за евентуална атака се представя като нещо извънредно, заявиха и от посолството на Куба във Вашингтон. Сайтът Axios съобщи, че Куба се е здобила с повече от 300 бойни дрона и е започнала да обсъжда планове за използването им за атаки срещу американската база в Гуантанамо и други цели. Все пак американските служители не смятат, че Хавана планира нападение, отбелязва Axios. Отношенията между Куба и Съединените щати са напрегнати от революцията през 1959-та. При Доналд Тръмп те се влошиха още повече с нови санкции и петролно ембарго. Страната е в тежка ситуация, за която ръководството й обвинява Вашингтон. Според администрацията на Тръмп, причината за икономическите проблеми на Куба е лошото управление. За новините Савина Спасова.
0: Световни информационни агенции съобщават за снощното посрещане в София на победителката в конкурса Евровизия Дара. Агенция Associated Press пише, че тя е била приветствана на летище София от стотици ликуващи фенове с български знамена. Тази сутрин в интервю за Българската национална телевизия Дара отново изрази радостта си, че България е в фокуса на световните медии.
2: Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите. Това беше моята мисия още от самото начало и много се радвам, че успях да поставя изобщо България в центъра на събитията и да, чувствам се изключително благодарна и много щастлива.
0: Триумфът на Дара ще доведе до по-голяма подкрепа за българските музиканти от страна на държавата, заяви в интервю за Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев.
3: Моята лична убеденост е, че трябва да поставим фокус върху живия артист, върху младия артист, върху европейската и световна видимост на съвременната българска култура. И точно в този момент дойде триумфът на Дара, което е летящ старт за всичко това, което казвам.
0: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи още министър Евтим Милошев. Той коментира и желанието на няколко български града да приемат домакинството на конкурса.
3: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всяка гледна точка, организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала. Пак ви казвам, това трябва да е процес.
0: Каза пред Българското национално радио министърът на културата Евтим Милошев. Българската победа на Евровизия ще бъде отпразнувана и с музикално събитие, организирано от столичната община. То ще се проведе утре вечер на Софийския площад Княз Александър I. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ги представи Христо Денев. Добър ден!
4: Добър ден! Отборите на Русия и Беларус ще се състезават със собственото си знаме и химн по време на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна от 27 до 31 май. Това реши изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика по време на заседание в Египет. Наказанието беше наложено през февруари 2022 година. Григор Димитров запази 170-та си позиция в световната ранглиста по тенис. Води тененецът Яник Синер, който вчера спечели турнира от сериите Мастърс в Рим, пред Карлос Алкарас от Испания и Александър Зверев от Германия. При жените Виктория Томова загуби позиция и вече е 161-ва. В ранглистата продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Утре Димитров ще се изправи и в квалификациите на откритото първенство на Франция срещу португалеца Хайме Фария, а Томова среща испанката Ирене Бурио. А по-късно днес, също от пресявките на Ролан Гарос, започва Елизара Янева срещу румънката Ирина Камелия Бего. Шампионът Барселона изпрати нападателя Роберт Левандовски с победа в предпоследния 37-ми кръг на испанското футболно първенство. 3-1 срещу Бетис. 37-годишният поляк напуска клуба след края на сезона, след 119 отбелязани гола от 2022 година насам. Барселона пък завърши сезона с 19 победи от 19 домакински мача. А в последния 34-ти кръг на френското първенство по футбол Пари Сен-Жермен загуби с 1-2 гостуването си на ФК Париж. Матчът между отборите на Нант и Тулуза беше

0: прекратен, след като фенове на домакините нахлуха на терена. Така в Шампионската лига през следващия сезон ще играят отборите на Пари Сен-Жермен, Ланс, Лил и Лион. Олимпик Марсилия ще играе в Лига Европа, а Рейн в Лига на конференциите. Изпадат Нант и Мец, докато Ница ще играе бараж за оцеляване в елита срещу Сен-Тетиен. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9-то до 16-то. От 19.30 играят Берое Септември София, Добруджа, Боте Враца, Локомотив София Славия и Монтана Спартак Варна.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Драгоман до 22 градуса в Ямбол и Бургас. В София 14 градуса при 65% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Заради ремонт на 200 метров участък преди граничния преход Кулата Промахон, до 8 часа на 20 май ще бъде затворено платното в посока София. Въведена е временна организация на движението, като трафикът е двупосочно в платното за Кулата. Скоростта е ограничена до 30 км в час. От пътната агенция припомнят, че продължава ремонтът на пътя и в района на Малкия тунел в началото на Кресненското дефиле. Движението в посока Кулата е пренасочено по обходния път. За още ограничения по пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена и изпреварваща тенента. Движението е пренасочено в активна тенента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 54 до 53 км в посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Засилването на партньорството между България и Германия е сред целите на започващото по-късно днес посещение на премиера Румен Радев в Берлин. Русия нанесе през нощта въздушни удари по няколко украински области. Иран е предал чрез посредника Пакистан нов вариант на споразумение с Съединените щати, но от Исламабад посочиха, че и Техеран, и Вашингтон постоянно променят своите цели. Делото за смъртта на 11-годишния ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец, вече е във Върховния съд. Подготовката за българското домакинство на следващия конкурс Евровизия ще започне още тази седмица, увери министърът на културата Евтим Милошев. Според синоптичната прогноза, следобед само на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще остане ветровито, но максималните температури ще бъдат по-високи от вчера, между 19 и 24 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, с редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

informacija na sajta na BNR. Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Space.
1: Очаквайте на 22 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
2: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
3: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Антена Спорт.
1: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 13 часа. Вестите този следобед ви представя Неда Велкова. Две деца са с опасност за живота след пожар в пловдивското село Любен. Нов учебен корпус и STEM център бяха открити в основно училище Любен Каравелов в Пловдив. Всички искат независимо правосъдие, докато не стигнеш до антуража им, каза европейският главен прокурор Лаура Кьовиши. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста е освободен Георги Димов. Николай Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. Митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на регионалната митническа дирекция в София. В периода 2022-2023 година Шушков е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е бил областен управител на Благоевград и два пъти заместник кмет на община Благоевград. След сигнал на Държавна агенция национална сигурност на митнически пункт Капитан Андреево пък бяха задържани близо 48 кг кокаин на обща стойност над 4,4 милиона евро. На 15 май след получената оперативна информация митническите служители извършват проверка на товарна композиция, състояща се от лекач и полуремарке с датски транзитни номера, оставена на паркинг в граничния район. Камионът е пътувал от Белгия през България за Турция. При проверката върху резервуара на влекача са открити 4 сака, съдържащи общо 43 пакета с кокаин. Досъдебното производство е образувано и се води под надзора на окръжна прокуратура Хасково. Лекари се борят за живота на две деца на 4 и на 5 години след пожар в дома им в село Любен през почивните дни. Децата са настанени в Пловдивска болница в критично състояние след

обгазяване и получени изгаряния. При друг пожар, пак в почивните дни, е починал 70-годишен мъж в село Брестовица. Причините и обстоятелствата за бедствията тепърва се разследват. Пияни шофьори с рекордни количества алкохол са задържани от полицията през уикенда. В Асеновград са арестувани двама, чието тестове отчели 4 промила алкохол. С над 3 промила бил и друг мъж, предизвикал катастрофа с материални щети на пътя между Поповица и Черпан. В диапазона от 2 до 3 промила дракерите отчели при проверки на още 3 водачи, спрени на Пловдивския булевард Дунав, в участъка между Асеновград и Поповица, както и в село Виница. На пътя Пловдив-Хасково е задържан неправоспособен, пиян и другиран шофьор, седнал зад волана с 2 промила алкохол и употребени наркотици. Другиран и без книжка е засечен и на улица Солунска в Пловдив. Срещу всички са заведени бързи производства. Пияни шофьори са задържани и в област Пазарджик. Автопатрул засякал на шосето между селата Горно и Долно Вършило лека кола, чийто 52-годишен шофьор е карал с близо 3 промила концентрация на алкохол в кръвта.

Костадин Димитров откри новият учебен корпус Систем Център в основното училище Яне Сандански. Днес учебното заведение отбеляза 76 години от създаването си. Новият корпус е с 12 модерни учебни кабинета за близо 300 ученици и учители и с нов STEM център. С новите модерни класни стаи училището ще премине на едносменен режим на обучение, с което децата ще имат повече време за учене, спорт и пълноценно детство, каза в обращението си директорът на училището Антония Цолова. През последните 2 години в Яне Сандански са реализирани няколко мащабни проекта. Обновена е също спортната зала, а съществуващата учебна сграда премина през основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност. В рамките на проектите са изградени и нови площадки за игра и спорт на открито. Общата стойност на реализираните проекти е за близо 5 милиона евро, като значителна част от парите са осигурени по програми на Министерството на образованието и науката. Всички искат независимо правосъдие, докато не стигнеш до техния антураж. Това заяви румънката Лаура Кьовеши в интервю за местния информационен сайт G4 Media в края на 7-годишния си мандат на

0: че има ясно политическо решение да не се увеличава капацитета за разследване на Европейския парламент, посочи в интервюто главния прокурор Кьовиши. Тя каза още, че от най-високо равнище в Европейската комисия и е било предадено, че публикуването на годишни статистики, които ясно показват броя на разследванията във всяка държава и размера на щетите по делата, би увеличило евроскептицизма. Беше ми казано, госпожа Кьовиши, не публикувайте статистически данни, защото идват избори и гражданите ще помислят, че сме корумпирани. Бях шокирана, защото не очаквах подобно нещо. Нито една държава не е чиста от тази гледна точка, коментира европейският главен прокурор. Край на емисията, прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Здравейте, в понеделник, 18-я ден на месец май, започваме, разбира се, някои в ритъма на Бангаранга, други не толкова в този ритъм, но това е, живеем в свободна държава и всеки е свободен да мисли и да прави каквото иска, важното е да се чувстваме добре. Вход свободен започва, дрес-кода е удобен, Стефан Берев ще избира музиката от тук нататък, аз съм Таня Лазарова, приятно ни е, бъдете в компанията ни до 15.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

В предаването днес пожелаваме усмивки и добро настроение на всички, които избраха компанията ни, и ще поговорим по една наистина сериозна тема. Фокусът на тази тема е върху глухите хора, ако можем така да се изразим. В тази връзка ще ви поканим на едно представление с заглавието «Мостове вместо стени». Представление, за което ще ни разкаже жестомимичният преводач Мария Зайкова. Режисьор на това представление е председателят на Народно читалище Мустафа Кемал Ататюрк Сердар Чалъшкан. Поводът да ни гостуват днес в студиото е «Мостове вместо стени», представление, което ще можем да гледаме на 22 май в театър Хент, вход свободен. По метода Форум театър е изградено това представление. Кои са главните действащи лица? Защо са се фокусирали върху темата за глухите хора? Действително участват ли такива? С адрес и препратка и към психологът Мария Белчева, която оказва подкрепа и съдействие също за осъществяването на този спектакъл. Ще разберем всичко това от Мария Зайкова, която вече е в студиото на Радио Пловдив. А днес по традиция в понеделник поднасяме вид на деня с колегата Жоро Пеев, поднасяме и ефирна доза пред разсъръци и след разсъръци, и в отреденото ефирно време е рубриката «Орисници», разбира се, която е емблематична за понеделника, рубрика с колегите Дарина Иванова и Дора Башакова, в която днес разискваме темата за това как да не се превръща един човек за даденост в една връзка. Предстои интересен разговор по темата. Останете с нас, музика от Стефан Белев и водещите новини.

13.30, водещите новини. Отпадане на автоматизмите при увеличаването на заплати, 10% съкращение на разходите за заплати в бюджетната сфера и таван на възнагражденията там, както и отделно перо за Евровизия, предлага вицепремиерът и финансов министър Галабдонев в новия бюджет. Премиерът Румен Радев ще се срещне до вечера в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. 48 кг кокаин са открити в камион на капитан Андреево. Околовръстното на Пловдив да стане национален приоритет ще настоява областният управител Георги Янев. Русия е изстреляла 524 дрона и 22 ракети по Украйна тази нощ, 30 души са ранени. Корабът с огнището на хантавирус акостира на пристанището в Ротердам за дезинфекция.

0: Предаването е Вход свободен. Сега ни е много приятно да кажа здравей и добре дошла за пореден път в студиото ни на Мария Зайкова, която абсолютно свързваме с жестомимичен превод и изобщо с така нейната отдаденост в работата и социализирането, интегрирането на тези хора да се чувстват много по-добре. Мария, здравей!
1: Здравейте на всички слушатели и ако ми позволите да кажа бангаранга на всички.
0: Позволяваме ти, разбира се. Поводът да ни гостуваш отново, ти така ще представляваш и всички, които днес са възпрепятствани и не могат, но са част от този проект. Поводът е свързан отново с представление. Да се върнем назад във времето, миналата година, когато с Средар Чошкан бяхте отново наши гости и така представихме първото представление, което беше за и за чуващи, и за глухи хора, които имаха така достъп до култура, до театър, за да се почувстват като равни с равни. Представление Разбъркани приказки, което спечели награди, да?
1: Да, спечели две много престижни награди, които бяха връчени миналата година в края и тази година

0: Едната награда е към Министерство на труда и социалната политика в категория социални иновации чрез социално включване. Втората награда е изцяло насочена към читалищата, също е доста престижна, тя е годишна национална награда към платформа Агора. И отново бяхме включени, наградени в категория социално включване чрез изкуство. Тоест ние сме много-много включени вече.
1: И много горди от това трябва да бъдете. От разбърканите приказки до днес, вече когато ще говорим за... Сигурна съм също толкова значимо само по себе си представление, ще бъде мостове вместо стени. Първо интересно е заглавието на това, на този спектакъл. Идеята разбрах, че е твоя.
0: Да, а под заглавието е «Не сме тук да делим, тук сме да се срещнем», чисто като символиката на моста, която свързва два различни свята, и ние се срещаме някъде по средата.
1: Чудесно, чудесно сте го така замислили. Този спектакъл ние всъщност ще чуем Георги Алексиев малко по-нататък в хода на предаването от Театър Хент. Те са домакини на спектакъла. На 22 май ще се постави, 19.30 часа, входът е свободен. Как са прегърнали идеята и така ви се действат от сърце, ще разкаже той. Ще поговорим и с Теодора Славова, момичето, което се грижи за главните герои всъщност в този спектакъл. Това са Васко и Деси, които са хора с...
0: ментални затруднения. Те са част от Центъра за социално развитие и интеграция в град Пловдив. С тях сме правили няколко работилници на жестов език и те много се запалиха изобщо по идеята за това да бъдат включени социално в различни формати, събития и така нататък. Много са активни, много са сладки и са изключително много театрално, как да кажа, талантливи.
1: Да, те, такива хора винаги според мен са много по-сензитивни и много по-талантливи. Това е лично мое мнение. Важно е да се каже, че този спектакъл «Мостове вместо стени» отново е по проект и така ти в предварителния разговор ми разказа, че всъщност сте имали три идеи, но е избрана тази с отхвърлянето на глухия човек.
0: Да,
1: разкажи ни в тази посока.
0: Ние искахме да представим на участниците, това са 8 участници в самия театър, форум театър. Участниците са различни младежи и хора всъщност, като са представители на няколко уязвими групи. Също с нас се включват и доброволците от Български младежки Червен кръст Пловдив. Те са наши съмишленици и съратници, ако щете, във всяко едно начинание. За съжаление, просто днес не успяха да дойдат, понеже са на училище децата, но до вечера имаме среща с тях отново и ще репетираме. Представихме им три различни теми, ситуации, които са свързани с отхвърляне, с даден вид агресия, дали е вербална, дали физическа. И те се спряха на тази тема, която е свързана с глух човек. Това е истинска история. При нас беше глух човек, момиче Весела Панайотова, която разказа тази нейна лична история, която беше доста емоционално приета. Става въпрос за отхвърляне, т.е. не отхвърляне, но неприемане да. В университета, и то не чисто документално, а напред в лекциите, в общуването с хората, с студентите, с преподавателите, с това как никой не я е приел и не е искал да и помогне с текстове на лекции, защото можете да си представите, че отивайки на една лекция, тя не може да се записва, да си води записки. Защото така, няма
1: Това звучи...
0: превод.
1: Да.
0: Да.
1: И тъжно звучи, според мен.
0: Много тъжно, много

0: задничаво, много не лицеприятно и въобще никак сензорно и емоционално приятно. И самите участници, без грам да се замислят, избраха точно тази тема, която ние ще представим. Да.
1: Още повече, че тя е преживяна от първо лице. Защо избрахте метода Форум Театър? Той, всички знаем, че е свързан с... С преживяване.
0: Значи ние искахме така да надградим чисто амбициозно, по-амбициозно, да надградим нашето представление миналата година. Избрахме Форум Театъра, защото тук отново има включване, но това е гостите от публиката се качват на сцената, разбира се, по желание, който се преживее, който усети емоцията, момента и въобще това да иска да се включи и да стане част от промяната. Интересното при Форум Театъра е, че ние предлагаме на сцената с нашите участници, предлагаме едно решение на тази ситуация, една перспектива, един изход. А след това, във втората част на представлението, това се обръща и участници, които са гости, които са от публиката, могат да се качат на сцената и да променят по начина, по който те виждат изхода от своя гледна точка. Ето това е много интересно.
1: Да, т.е. няма един завършък, един край, а може дори да остане отворен.
0: То остава. Финал. Ние имаме структура, нямаме сценарий, имаме структура, по която да се водим, но всъщност нямаме край на тази постановка, представление. Всички ще бъдем свидетели на края.
1: На края, да.
0: Не е задължително да бъде хепи енд.
1: Да. Ами, да, за самото представление режисьор казахме Сердар Чалъшкан. Той... не е тук днес с нас, но понеже знам, че така имате репетиции, срещи, разбира се, защото датата така или иначе тя наближава 22 май. От режисьорска гледна точка можеш ли да ни кажеш няколко думи или ще видим това?
0: Да, от режисьорска гледна точка тук повече работеше той и работим заедно върху това човек да се, участниците да се отпуснат, младежите да се отпуснат. Тук още една съществена разлика имаме, че миналата година ние имахме 3 месеца репетиции за разбъркани приказки, да. Докато тук имаме 5 срещи. И тези 5 срещи са просто указателни, защото идеята е да се импровизира. Но както един бивш ваш колега Мишо, да. Той винаги казва, че дори импровизацията трябва да се репетира и подготвя.
1: Така
0: затова
1: е.
0: Така и ние правим. И от тази гледна точка Сердар помага много.
1: Да, наистина прав е бил и Мишо, да. И адмирации за което. Избирате театър Хенд. Ние ще чуем Георги Алексиев от екипа на театъра. Доколкото знам, така и ти си ми казвала, че в театър Хенд те имат такива постановки с жестов превод. Умишлено ли е избран театър Хенд?
0: Абсолютно предвид това, да. Абсолютно умишлено, защото в нашите занимания, дейности, ние сме приели при сърце определен тип каузи и идеи и доста си приличаме по това с Георги Алексиев и театър Хенд. Те също са абсолютно за това развитие и тази достъпност до култура за глухи хора, за незрящи хора. Те предлагат два вида достъпност. Специално за глухите има жестов преводач, но има и субтитри, тъй като ние сме говорили преди за това, има различни видове глухота, има хора, които впоследствие губят с възрастта, те не знаят жестов език и просто трябва да има едни субтитри, които да четат.
1: Да могат да разбират и да бъдат част от културния живот на града.
0: Абсолютно.
1: И не само в Пловдив, това трябва да се случва в България изобщо. Добре, Мария, предлагам сега да чуем музика от Стефан Белев и новините. Веднага след това ще се чуем и с Георги Алексиев и Теодора Славова по проекта Мостове вместо стени.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Vid на деня. Пардон, вид на деня.
1: Млада дама сънува еротичен сън. Гони я гол възбуден негър. Тя бяга. Той я гони. Тя бяга. Той я гони. Изведнъж я притиска в един ъгъл, застава пред нея и нищо. Тя го пита. Защо ме гониш? А негър отговаря. Не знам. Ти ме цънуваш.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Представя ги на Девелкова. Вицепремиерът Галабдонев обяви антикризисни мерки в новия бюджет. Пуснаха под рекордна гаранция бившия шеф на канцеларията на Зеленски Андрий Ермак. Европейския съюз отчита увеличение с 30% на върнатите чужденци без право на престой. Разходите в държавата надвишават доходите. Много сметки стоят неплатени, често се прибягва и до заеми, заяви вицепремиерът и финансов министър Галабдонев за мерките, които ще залегнат в новия бюджет. Към края на месец април дефицитът е 1 милиард 750 милиона евро. Още 2 милиарда и половина евро са разходите, които чакат плащане. 1,1 милиарда евро са неразплатените общински проекти само за тази година. Финансовият министър съобщи, че данъците ще останат без промяна, но се слага край на автоматичното вдигане на заплатите в редица институции и органи, като към тази сметка не влизат заплатите на учителите. Ще бъде поставен и таван на възнагражденията на всеки заед в бюджетния сектор, като никой няма да получава по-висока заплата от тази на президента. Намаляват се с 10% разходите за заплати и свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември, без да се намаляват индивидуалните възнаграждения на работниците и служителите. Предвижда се парите да се компенсират чрез съкращаване на персонала, като приоритетно ще се съкратят незаетите щатни бройки, както и чрез извършване на структурни промени. Галабдонев заяви, че се предлага увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август тази година с 189 евро, така че да достигне 2300 евро. Предлага се и увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август, така че те да достигнат размера на минималната работна заплата. Предвижда се замразяване на неприоритетни проекти по отношение на капиталовите разходи в бюджета –

0: ограничим излишните разходи и ще завишим контрола, коментира Гълъб Донев. По думите му, очаква се бюджетът за тази година да бъде прият до 1 юли тази година. А в бюджета за до година ще има още едно перо за провеждането на Евровизия 2027. Учениците от хуманитарната гимназия и основното училище Александър I в Пловдив ще посрещнат 15 септември в сградата си. Това увериха от строителната фирма, която изпълнява проекта на среща с кмета на район Централен Георги Стаменов, с родители и директорите на двете училища. Родителите посрещнаха новината с скептицизъм и добавиха, че протестът пред общината заради забавения ремонт в сряда остава. Строителите трябва да приключат с работата си до 15 август. След това учебните заведения ще имат месец да подготвят класните стаи. До поредното забавяне се е стигнало, тъй като след полагането на грунда стените са шупнали. Тогава са установили, че има 7 слоя боя и те трябва да бъдат премахнати. Андрий Ермак, бив шеф на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски и негов дългогодишен близък и доверен човек, днес беше освободен под гаранция, след като прекара няколко дни в предварителния арест във връзка с предполагаемото му участие в схема за пране на пари. Върховният антикорупционен съд на Украина разреши освобождаването на Ермак, след като за него беше платена гаранция, равностойна на 2,72 милиона евро. Съгласно условията на гаранцията, той няма право да напуска страната. Дългогодишният доверен човек на Зеленски е обвинен в пране на пари. Той и още петима заподозрени са обвинени, че са част от организирана група, която изпрала близо 9 милиона евро, свързани с луксозен строителен проект близо до Киев. 54-годишният Ермак категорично отрича обвиненията. По-рано той заяви, че не разполага с финансовите средства да плати сумата за гаранцията. Според местни медии, парите са дошли от поддръжници и са събрани през последните дни. До оставката си миналата година Ермак беше смятан за втория най-влиятелен човек в Украина. Европейската комисия представи днес новия годишен доклад за състоянието на Шенген, в който се отчита повишение до 28% в броя на върнатите чужденци без право на престой в Евросъюза през 2025 година спрямо предходната. Това е най-високият дял на връщания за последните 10 години, се посочва в документа. Същевременно се наблюдава намаление с 26% на незаконните преминавания на шенгенските граници. В първите месеци след въвеждането на напълно автоматизираното преминаване на външните европейски граници са отчетени 66 милиона влизания и излизания, а на 32 000 пътници без право да влязат в Европейския съюз е бил отказан достъп. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд.

0: Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

Мими Стойба е вече музикален редактор и звукорежисьор. Ход свободен на предаването. Мария Зайкова, жестомимичния преводач, ни е на гости днес в предаването в Ход свободен. С нея си говорим за проекта Мостове вместо стени, който ще бъде поставен на 22 май в Театър Хент в Ход свободен. Сега ще направим опит да се свържим и с Георги Алексиев от Театър Хент, както и с Теодора Славова, момичето, което всъщност помага на главните герои в това представление, Васко и Деси, придружава ги. С нея също ще говорим. Останете на линия.

0: Приятно ни е да се чуем, както казахме, с Георги Алексиев от театър Хент, който сега от първо лице ще ни каже защо така от името на целия екип всъщност в театър Хент прегръща идеята и дават абсолютно безвъзмездно сцената, за да бъде докоснато, да се докоснат до повече хора това представление Мостове вместо стени. Здравейте!
1: Здравейте на вас, здравейте на вашите слушатели. Благодаря така за поканата да кажа, че всъщност ние много се радваме и се гордеем с това партньорство, тъй като и ние като театър от началото на тази година, от началото на 2026-та, имаме инициативата Достъпност, която осигуряваме достъпност за хора с зрителни увреждания, за хора с слухови увреждания. И това е една крачка в това културата и културните институции да станат много по-достъпни за тези хора.
0: Мария Зайкова казва, че това за тях, за вас, изобщо за хората с проблеми в слуха не е просто локация, а ценност. Съгласен ли сте за театър Хент? Да,
1: абсолютно съм съгласен. Ние с Мария Зайкова си говорим постоянно за това как може да се обединим повече хора около това, да се обединим повече институции, как може да си бъдем взаимно полезни. И нали, това е целта на нещата, които правим. И така и тези хора, които също искат да се докоснат до културата, която правим, усещат сигурността, усещат това, че го правим пълноценно и с желание. И наистина все по-голям интерес предизвикваме и от тях като общност.
0: Да, исках да ви попитам каква е обратната ви връзка всъщност тогава, когато приключи представление, на което е било достъпно с жестов превод или с субтитри, както каза тя, за хора в театъра, които имат проблеми, нали, с слуха и така не чуват. Каква е обратната връзка? Но вие казахте всъщност, че много така вълна от емоция всъщност и предизвиква много голям интерес това,
1: което... Точно така, и ако мога да цитирам,
0: да?
1: Е много силно така обращение след наше представление, което изказа точно една конкретна дама с такива увреждания,
0: да?
1: Беше, че от много време не се е чувствал човек, което става наистина без коментар след това.
0: Наистина без коментар и много повече такива изкази всъщност да има занапред и както и вие казахте, нека културата и изобщо тези хубави преживявания да бъдат достъпни за всички хора, защото всички дишаме един въздух, ходим по една земя. Така е. Мисля,
1: точно
0: че...
1: така. Да. И ние смятаме, че наистина културата не е привилегия, не е нещо, което е допълнение. Тя е част от това, което трябва да се случва. Щом имаме способността да разбираме, значи ние и трябва да сме част от тази култура. И затова се опитваме да правим и такъв вид представления, такъв вид достъпност и най-вече ще се радваме, ако все повече хора взимат примера и осигурят в повече места в България достъпно за тях.
0: Благодарим ви, Георги Алексиев, за това кратко, но смислено включване в нашия ефир, за това, че театър Хент дава безвъзмездно своето пространство за да се случи Мостове вместо стени. Сега продължаваме с музика. Веднага след това ще се чуем и с Теодора Славова, дамата, която е част от Центъра за социална рехабилитация и интеграция Пловдив и която ежедневно

музика. Веднага след това ще се чуем и с Теодора Славова, дамата, която е част от Центъра за социална рехабилитация и интеграция Пловдив и която ежедневно всъщност се среща с главните герои на това представление Васко и Деси. За тях ще ни разкаже самата тя. Останете с нас.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: На гости в Вход свободен днес ни е Мария Зайкова. Чухме се с Георги Алексиев от театър Хент. Сега е време да се чуем и с Теодора Славова от Центъра за социална рехабилитация и интеграция Пловдив, която ще ни запознае задочно, можем да кажем, с Васко и Деси.

0: главните герои в представлението «Мостове вместо стени». Представление по метода «Форум театър», в което се засягат теми като равноправието, активното участие на младите хора, акцент върху участието на глухите хора, разбира се, и хората с различни ментални възможности. Здравейте, Теодора!
1: Здравейте, много ми е приятно, че имам възможността днес да присъствам на това интервю и да разкажа малко повече за форум театърът, в който участваме.
0: Да, как са Васко и Деси? Първо ни кажете за тях.
1: Васко и Деси са изключително ентусиазирани и с много голяма радост и нетърпение очакват всяка една репетиция и се готвят много сериозно и отговорно за финалният спектакъл, който се очаква да бъде на 22 май от 7 часа вечерта в Театър Хент в град Пловдив.
0: Да, 19.30 часа те казват и готвят се сериозно, не им тежи, напротив, това е емоция за тях.
1: Да, абсолютно, тъй като имат възможност чрез проекта Форум Театър да се запознаят с различни лица, най-вече с ученици, младежи, както и представители на глухата общност. По този начин всъщност Деси и Васко развиват своите творчески и театрални способности, подобряват си комуникативните и социалните умения и най-вече повишават своята увереност и получават една прекрасна възможност да покажат всички тези способности по един различен и вдъхновяващ начин пред публиката.
0: Аз разбрах, че те са много талантливи, така ми каза Мария. Каза на всички, всъщност, не само на мен, на аудиторията ни. Споделяли ли са с вас, имат ли си любим момент от репетициите или от самото представление, нещо, което така ги докосва най-вече тях, като персонажи, да.
1: Да, разбира се. Всеки път след репетиция така те изразяват своите впечатления. Най-много им допада това, че могат да бъдат себе си по време на репетициите, тъй като Форум театър всъщност е един театър, който е за непрофесионалисти, т.е. за актьори, които са аматьори. Всъщност това им дава, нали, най-голямото поле за изява. За Васко мога да кажа, че по принцип той много така разчита на прекрасното си чувство за хумор, а всъщност в спектакъла така му се налага да влезе в една по-сериозна роля и се справя много добре, тъй като в спектакъла влиза в ролята на строгия декан.
0: Да, това е предизвикателство сигурно за него, но явно се справя. Да?
1: Да, справя се и то отлично. Доколкото за Деси, тя пък влиза в ролята на, как да кажа, на добрата със студентка, която помага. Това е нещо, което е характерно за нея, тъй като Деси по принцип в живота, като характер, като личност е човек, който гледа да помогне на всеки.
0: Ето, вие издадохте малка тайна от режисьорската хрумка. Надяваме се Средарча Лашкандър ни се разсърди много. Но пък всички ще можем да видим всъщност на 22 май този спектакъл, който е, разбрахте, по истинска история с хора, които играят собствените си. Персонажите са те самите всъщност, така че мисля, че ще се получи много добре. Теодора, финални думи да ни кажете в края на разговора с мен, наистина, и с Мария.
1: Ами, много бих се радвала желание и слуша днес нашето интервю наистина да дойде и да присъства, тъй като смятам, че Форум театър е един малко по-различен театър от представленията, които ние всички посещаваме и гледаме.

0: влизаме в ежедневието ни. И всъщност Форум Театър е един пример в живота ни да видим театралната игра по един малко по-различен, по-приемащ и подкрепящ начин.
1: И през собствения си ъгъл, през собствената призма на всеки.
0: Да.
1: Когато има различни и шарени такива решения, всъщност някъде измежду многото се така изплува едно, което е най-доброто за финал, да кажем.
0: Mm-hmm. Да, абсолютно.
1: Благодарим ви, Теодора Славова от Център за социална рехабилитация и интеграция Пловдив. Мария, набързишко финални думи и от теб, за да не влезем в новините. Да?
2: Финални думи, ако сте били част от целия разговор до сега, може би разбрахте, че сцената е отворена. Ако сте гости и гледате представлението ни на 22-ри, нещо не ви хареса, заповядайте на сцената, също можете да промените вие също историята чрез вашата перспектива и виждане за нещата, така че нещо много интересно предстои, социално значимо, можете да станете част от него, заповядайте.
1: Каза Мария Зайкова, 22 май, мостове вместо стени по метода Форум Театър, с осигурен жестов превод, както казва и самия афиш на това представление «Влез в историята, промения». Така в театър Хент всъщност ще бъде представлението, така че входът е свободен, всеки, който има желание, може да бъде там. Сега музика и новините.

0: водещите новини. Отпадане на автоматичното увеличение на заплатите, 10% съкращение на разходите за заплати в бюджетната сфера, повишаване на максималния осигурителен доход, както и отделно перо за Евровизия, предлага вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев ще се срещне до вечера в Берлин с германския канцлер Мерц. 48 кг кокаин за 4,4 милиона евро са открити в камион на капитан Андреево. Родители и учители от хуманитарната гимназия в Пловдив излизат на протест в сряда срещу забавения ремонт на училището. Околовръстното на Пловдив да стане национален приоритет ще настоява областният управител Георги Янев. Търговските запаси от петрол се изчерпват бързо и ще има наличност само за още няколко седмици, предупреди Международната агенция за енергията. Корабът с огнището на хантавирус акостира на пристанището в Ротердам за дезинфекция.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Една китайска легенда разказва, че един ден синият демон от голямата пещера решил да стане светец и да се прочуе с добри дела. Облякал най-хубавите си дрехи, разпратил във всички краища на поднебесната свои роднини и познати да разнесат веста за това, че той изпълнява най-съкровенните хорски желания. Скоро към пещерата, където живеел демонът, тръгнали редици от хора, нетърпеливи да получат обещаното им. Пръв застанал пред демона един беден селянин. Тък му да си отвори устата и демонът му казва: «Прибирай се вкъщи, желанието ти е изпълнено!» Завърнал се селянинът вкъщи и започнал да търси чувалите с злато и сребро. Изведнъж гледа, идва при него съседът, а на раменете му вместо собствената му глава глиганска. Върти очи и штрака с зъби. Ужасил се селянинът: «Нима такива са моите желания!» След селянина дошла при демона една стара жена, която носила на гърба си един мъж с изсъхнали крака. Сложила го в краката на дявола и казва: «Изпълни съкровенното желание на сина ми, до края на живота си ще съм ти благодарна!» Погледнал демонът към мъжа и му изсъхнали ръцете. Разплакала се старата жена: «Какво направи бяс такъв?» А демонът ти отговаря: «Не е моя вината. Той от дете иска да му изсъхнат и ръцете. Тогава ти няма да го караш да плете кошници и ще го храниш с ръцете си». Нямало как. Качила старицата сина си на гръб и побягнал от пещерата да не пожелая сина ти още нещо. Така и не станал светец демонът. Тръгнала му лоша слава, но вината за това си е негова, защото кой, ако не той, би трябвало да знае, че съкровените желания не винаги трябва да се изпълняват.

Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Понеделник е и е време за рубриката ни Орисници, в която с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова разискваме принципно сантиментални теми, даваме своите съвети, споделяме своя опит, разбира се и на шега, но понякога си казваме и много, много истини през шегата. Днес разглеждаме темата как да се предпазим от това да бъдем възприемани за даденост във връзката. Момичета, искам да ви предупредя, че се изправяме пред много сериозна тема. Здравейте и добре дошли!
3: Здравей, Даре!
4: Здравей, Дарете, всички теми, пред които се изправя, са сериозни, така че не можеш да ни стреснеш.
2: Ами, това да бъдеш възприеман за даденост в една връзка, според мен първо зависи от самия теб. От това какво допускаш, от това на какви жертви си склонен и способен. Разбира се, процесът е двустранен, но си мисля, аз директно почвам в дълбокото. Си мисля, че ако ти в едно доста дълго време и особено от самото начало на връзката, увлечен от емоцията, от чувствата, искаш да заявиш своите чувства към човека, с когото си, си склонен много лесно да пренебрегваш себе си и много бързо да се потапеш така в една ситуация, в която се превръщаш в изпълнител на много неща. Изключително малко са хората, които ще кажат спри се, нали, нека поделяме примерно отговорности. Тук не става въпрос даже и само за отговорности. Тук можем да включим и чувствата. Но наистина са много малко хората, които могат да устоят на нещо такова, защото в крайна сметка на кой не му харесва?
3: Когато им писне, много бързо ще устоят според мен, защото

0: Има и такъв момент и си мисля, че за да не ни приемат като даденост, трябва да се научим да казваме не тогава, когато, нали, се налага. Тоест да не се обезличаваме нас самите като личности и, нали, има го този момент. Единия винаги дава повече, другия, разбира се, може би получава повече, но просто да има някакъв баланс между...
1: Знаеш ли, сега се замислих, да, балансът е изключително важно нещо. Сега се замислих, има един феномен. Когато говоря с, да речем, мои приятелки, обсъждаме някакви такива взаимоотношения, винаги жените дават повече. Винаги ние даваме повече. Повече грижи полагаме, повече чувства влагаме, някакси жените. И когато говоря с мои приятели мъже, те винаги са попаднали на някакви ужасни жени, които не правят абсолютно нищо. Не работят, имат изключително високи изисквания към партньора си, претенции, искат да си позволяват неща, които реално не биха могли да си позволят. Не знам на какво се дължи, но за мен това е много странен
2: факт. Това се дължи на разликите в пола и мъжко-женската комуникация. То отдавна е доказано, че мислим по различен начин и приемаме нещата по различен начин. Така че ако искаме да сме заедно, трябва да ги отчитаме тези разлики. Това, което каза Таня, е права за това да казваме не, когато е необходимо, да не се обезличаваме. Освен това, да не правим твърде много във връзката си, защото другия ще няма да е толкова активен, колкото нас, когато някой движи всичко, другия също трябва да се напъва да прави каквото и да било. И в крайна сметка ще изгубим своята индивидуалност и самоуважение и оттам нататък ще ни приемат като даденост.
1: Не само, губейки собственото си уважение, сами към себе си, няма шанс някой да те уважава. Тогава, когато ти сам не цениш и не уважаваш себе си. Просто то е така излъчващо всичко това, че няма как да не се възприеме от околника.
2: Сега аз се попаднах на една теория, много интересна, за празната любов на един човек, който се казва Стънбърг. Оказва се, че и до сега се използва като пример и се коментира този феномен, който той открил преди... сигурно едно 80-90 години, па тя любовта винаги съществува от Адам и Ева. Онзи ден с Дарето си казахме някои неща за Адам, Ева, Лилит и Змията, но сега това няма да го включваме в разговора. Що се отнася до празната любов, той прави една пирамида, всъщност по-скоро една триъгълна теория на любовта. Не пирамида, а триъгълна теория на любовта на този Стънбърг. И любовта за него е пирамида, всъщност, точно така с три върха. И всеки един от тези върхове си има свой съществен елемент. И те са следните. Страст, интимност, решение и ангажираност. Като решение и ангажираност са на едно място. И трите компонента са важни. Като той казва, че празната любов е типична за връзките по удобство, там където вече хората се приели за даденост, и за много дългогодишните връзки, където не се работи за самата връзка, да има някаква страст и динамика, и съответно в тези връзки няма съучастие, т.е. единия приема другия за даденост, или че единия ще дърпа каруцата, пък другия ще тича след нея, или по-скоро ще е в каруцата и ще се вози. И няма сексуалност, няма романтично желание. В крайна сметка с времето нещата просто
1: приключват от само себе си, може би, да. Или това е момента, в който нещо друго, което доста често чувам така сред хората да се говори, обсъжда и сред мои познати, разбира се. Ами ние живеем като съквартиранти. Въпреки, че това е един така много... много ключов момент, в който много често съм чувала как мъже казват, че живеят с жените си като съквартиранти, и тук виж, нали, това най-често се използва пред други жени. Се казва как, нали, ама ние с жена ми си живеем само мисля, като...
3: Сигурно.
1: Разбира се, че се мислям как.
0: Според мен, аз всъщност за това, да кажем, не съм така фен на такива дълги връзки, защото в един момент... не, наистина е така.
1: Дано да ни слуша мъжът там, че...
0: нашата връзка не е много дълга. Просто нещата се случиха много скорострелно. Това, нали, сега е въпрос на друга тема и не е важно за слушателите. Не съм така привърженик на дългите връзки, просто защото наистина в един момент неминуемо единия става даденост за другия.
1: Нека да уточним, ти имаш предвид... дълга връзка преди създаване на семейството, може би.
0: Да, преди създаване на семейството.
1: Да, защото прозвуча така се едно, нали, няма нужда да се
2: смяваме.
0: Исках да кажа, че наистина в един момент просто човек някакси, как да кажа, естествено единия се превръща в дарено за другия. Това според мен някакси...
3: Неизбежно.
0: Да, неизбежно.

0: стига глупости, бе.
1: Това е доста дълъг процес на работа. Поне това, което съм коментирала с психолози, връзката като всяко друго нещо, като това, като дойдеш тук да си измонтираш материалите или пък да си напишеш сценария, си абсолютно същото. Всеки ден трябва да се работи. Естествено, хората съвременни сме много заети, много претоварени, много стресирани, изморени, да, от самите себе си, камо не да обърнем внимание на други. Но според психолозите, наистина връзката си е изработване. Трябва да
2: крайна сметка, да, тя е и нещо живо. Дори да ни го възприемем като работа, трябва да го възприемем най-малко като грижа за нещо живо, защото тя е жива.
1: Ами. Да, и да не приемаме, че има и още нещо.
2: Чакам, че факс получим.
1: Еми, жива, да.
3: Първо да работи върху себе си, да се почувства той самия, нали, за себе си.
1: Това също. Да, здравословния егоизъм, да.
3: И тогава няма как да бъде даденост, нали, за някой друг.
1: Да, това е важно за егоизма, че човек трябва първо да поставя себе си, след това другия, за да може да бъде адекватен към другите, трябва да се погрижи за себе си. И нещо друго, което също така прочетох някъде и ми се стори важно, че не трябва да, ако да речем сме се разделили с един партньор, не трябва да имаме нагласа, че и за следващия ще сме даденост и че той ще ни използва. Да. Просто много трябва е трудно, това да. Нещо да го трудно е, да. Но трябва да го по някакъв начин да го премахнем от себе си или поне в голям процент да успеем да го преживеем, да го отработим, защото иначе ще влизаме във всяка връзка с тази нагласа и то каквото повика, от кого се обадил в крайна сметка.
2: Между другото, особено когато човек има по-дълги връзки, просто се научава по някакъв начин и има един несъзнателен стремеж към това, всяка следваща връзка да я превърнеш в това. То просто е някакъв модел на поведение и сравнение.
1: Не бива да. Въпреки, че ние го правим естествено, но не бива да участва. Трябва така съзнателно да се опитаме да го избягваме.
2: В крайна сметка, без усилие не става. Дори и в това, дори и в чувства и в емоции, даже напротив. Тук, като че ли, се изискват много повече усилия, много повече взаимно смисъл и още куп неща, за да имаме успех в връзката и да бъде тя една пълноценна и щастлива и качествена връзка. Толкова от рубриката ни Орисници. Очаквайте ни следващия път.

минутки преди 15. Тук поставяме точката на днешния вход свободен. Вие не пропускайте новините, останете с програмата на Радио Пловдив и, разбира се, не на последно място, останете си със здраве, бъдете и утре в компанията на Жоро Баев, точно в 13.

Новините на Радио Пловдив в 15 часа. Емисията представя Неда Велкова. Паметник на папа Франциска беше открит в Раковски. Търговските запаси от петрол се изчерпват бързо и има наличност за няколко седмици. Израел прихвана 10 плавателни съда от Международната хуманитарна флотилия за Газа. Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и разплатени големи аванси. Това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. Това заяви премиерът Румен Радев преди да замине за Берлин. Радев коментира заявените по-рано намерения на вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев за бюджет 2026 година. От Прогресивна България считаме, че политическата класа трябва да даде пример и затова ограничаваме заплатите на всички изборни длъжности, каза Радев. Той още веднъж изрази поздравления към победителката в Евровизия Дара и нейния екип. Евровизия е огромен успех за България. Още веднъж поздравления за Дара. Още тази седмица в Министерски съвет ще организирам среща, на която да се уточни обсегът на средствата, необходими за подготовката и организацията на конкурса до година, съобщи министър-председателят. По-рано припомням, вице-премьерът Гълъб Донев обяви, че се планира отпадането на автоматичното увеличение на заплатите, с изключение на учителските, 10% съкращение на разходите за заплатите в бюджетната сфера, повишаване на максималния осигурителен доход и въвеждане на таван на заплатите в държавните фирми до заплатата на президента. Паметник на папа Франциск беше открит пред църквата Пресвето Сърце Исусово в квартал Генерал Николаево в Раковски. Светият отец посети града през 2019 година, услужи литургия и даде първо причастие на стотици деца. Паметникът е знак на почет към личност, която донесе послание за мир, надежда и доброта и остави незаличима следа в историята на Раковски, каза кметът на града Павел Гуджеров. В церемонията се включиха и епископът на Софийско-Пловдивската епархия Румен Станев, както и неговият предшественик, монсеньор Георги Йовчев. Бронзовата фигура на папата е висока 2 метра и 20 сантиметра, постаментът е 1,5 метра. Негов автор е скулпторът Дишко Дишков от Сопот. Средствата за изграждането на паметника на папа Франциск са от община Раковски и от дарители. Изпълнителният директор на Международната агенция за енергията Фатих Бирол заяви днес, че търговските запаси от петрол в света се изчерпват бързо заради войната с Иран и затварянето на Румунския проток. Според него наличните резерви ще стигнат само за още няколко седмици. Бирол направи това изявление по време на срещата на G7 в Париж –

0: припомни, че освобождаването на стратегически петролни резерви е добавило около 2,5 милиона барела петрол дневно към пазара, но предупреди, че тези резерви не са безкрайни. Финансовите министри и централни банкери от страните от G7 обсъждат в Париж икономическите последици от войната в Иран, ръста на цените на енергията и сътресенията на глобалните облигационни пазари. Цените на петрола се повишиха значително през последните дни заради опасенията от ескалация на конфликта около Иран и риска за доставките през Ормузкия проток, ключов маршрут за глобалната търговия с петрол и природен газ. Израелски военни са прехванали 10 плавателни съда на Международната хуманитарна флотилия за Газа, като е изгубен контакт с 23 от общо 54-те кораба в източната част на Средиземно море. 54 плавателни съда потеглиха от пристанището Мармарис в Турция миналата седмица в нов опит да пробият израелската блокада около палестинския анклав, след като предишните опити за предоставяне на помощ в Газа бяха възпрепятствани от Израел в международни води. По-рано днес Израелското министерство на външните работи съобщи в публикация в Екс, че няма да позволи нарушаване на законната блокада на ивицата Газа. Организаторите на флотилията излъчват наживо кадри от плаването. На тях се вижда как израелски войни се качват на плавателните съдове край бреговете на Кипър. По данни на организацията, в флотилията участват 426 души от близо 40 страни. Рете на прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

от бунтарска песен до диващина, увита в фойерверки. Такива са оценките за успеха на Дара на Евровизия. По-люсни са и оценките на песенния конкурс. От трамплин светът да съзре България и приходи за страната ни, до политически конкурс, който няма нищо общо с изкуството. За пошлостта, псевдокултурата, красотата и естетиката като социални проекции на сблъсъка изкуство-политика ще говорим с психиатъра доктор Любомир Канов. Не само България, светът е бангаранга. Глобалното и регионалното пренареждане е съпроводено с суматоха, хаос, революции. Многомащабната битка между правила срещу правилата, но чрез контрол на обществото, поражда страх, неувереност и неразбиране. Бангарангата в международните процеси ще коментираме с автора на този неологизъм, професор Нина Дилгерова, историк, експерт по международно право и международни отношения. Поглед към Пловдив. Остава недоверието на родители на ученици от хуманитарната гимназия в Пловдив към строителите, които ремонтират училището. И въпреки уверението, че гимназията ще е готова за началото на новата учебна година, родителите излизат на протест пред общината в сряда, 20 май. Яница Марова разказва за днешната среща на строители с кмета на район Централен Георги Стаменов, родители и училищни директори. Как хора в затруднено положение могат да се свържат с доброволци, готови да им помогнат? Антония Попова говори с Виолета Стайкова, създател на дигиталната платформа Супер Сърце, разработена с участието на БЧК Пловдив. В какъв ритъм съществува творецът? Какво го променя и какви са художествените му отражения? Как се преодолява плътността на материята? Свободна ли е абстрактната форма? С художника и писател Мария Колюшева разговаря Стоян Терзиев. Поводът е нейната самостоятелна изложба живопис «Отражения. Ритъмът на екзистенциалното», която се открива тази вечер в културния център на Радио Пловдив. Започваме. Бъдете с нас до 17.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Момчета, май нещо ми има. От два дни нямам вкус и обоняние. То аз вкус никога не съм имал, ве. Надушвам само единия брат. Казах ви, че съм пипнал вирус, а вие с тази любов, та любов. Не, малко съм изморен, ще ходя си легна.

0: Това е положението. Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: Положението е банга-ранга, така можем да продължим репликата от току-що завършилата песен. А какво ще значи и значи това за нас? Така започваме разговора с психиатъра доктор Любомир Канов. Здравейте, доктор Канов!
3: Здравейте!
2: Банга-ранга обиколи не само Европа и света, но разбрахме, че излязла и в космоса. Всъщност става дума за една магия или омагиосване, ако можем да го наречем. В какъв план обаче? Сега ще се опитаме да го разтълкуваме. Какво е за вас банга-ранга и какво общо има с България тя?
3: За мен или според мен победата на Евровизия с тази песен е повод за въодушевление в целия наш български народ от всички разцветки и убеждения, като един от малкото поводи да се гордеем с победа, с национално присъствие в света и да се гордеем, разбира се, от едно момиче, което преди да победи беше според мен е доста зле атакувано от някои български психологически черти, като завист, отрицание, негативизъм и прочее. Но тя успя да победи с оптимизма си, с младостта си и с една особена ведрост на душата, която според мен беше нужна на нашия народ, който е толкова разединен и някакси даже озлобен едни към други. Политически и всякак.
2: А не трябва ли да правим разлика между това, кога и по какъв повод България излиза на световната сцена и за нея се говори? С какво привлича внимание?
3: Ами, по-скоро има отсъствие на внимание към България, продължаващо оглушително, като тишина в позитивен смисъл и от време на време се избухване в негативен смисъл. За съжаление. Поводите са редки, като се започне от Стоичков и тук там е проблясъци с Букер, награда за литература и прочее, но аз не мисля, че самочувствието на нашия народ трябва да зависи от такива протуберанси, временни избухвания на световната сцена или европейската сцена. И освен това, мисля, че посланието тук не е за успехите на нашия народ като цяло, а за успехите на индивид, който въпреки ветровете срещу него успява да победи, да се наложи, да преодолее негативизма и да победи. Това е победа на позитивното над негативното.
2: Това ми се искаше, извинете, да? Че ви прекъсвам, искаше ми се да акцентираме от конкретното, от конкурса Евровизия и от представането на Дара, едно наистина блестящо в рамките на този конкурс, но въпросът беше точно за това. Не се появиха, например, злостни коментари, отрицателни коментари, когато успяваха, тепиха златните момичета. Нямаше разделение, имаше единство за тези успехи. Сега обаче, знаете, диаметрално противоположни са мненията. Та въпросът е за това. Самия конкурс, знаете, че някои казват, няма значение какъв е конкурса, важното е, че е трамплин да се говори за България, тя да се изстреля в фокуса на световното внимание. А когато става въпрос за псевдоизкуство, пак ли трябва да си затваряме очите?
3: Вижте сега, художествената гимнастика е еднозначно одобрението и възхищението. Там няма, така да се каже, разнобой в мненията. Победителите и красотата на този спорт са очевидни и победата на българките приета много лесно. Същото и във волейбола с нашите млади победители, знаменити и така нататък. В музиката проблема е, че има ужасно много жанрове, високи и ниски. Нали, това не е музика Хиндемит и Малер, която е за елити и за специални вкусове. Това е поп-музика, така да се каже, от диско-тип вариант, който това лято ще кара младите хора да танцуват и да са щастливи по плажовете на света. Заедно с твърде заразителния припев и тази странна дума бангаранга. Аз много я харесвам в езиково отношение, защото според мен тя има голямо бъдеще, тази дума. Тя ще може да обозначава почти всичко. Тя съдържа потенциала почти всяко нещо да бъде наречено бангаранга. И негативно, и позитивно. И весело, и нещастно, да, така се каже, да служи като неологизъм, който да ни служи за обозначаване на почти всичко в този свят.
2: Думите винаги има смисъл, имат смисъл, и този, който ги употребява, независимо в какъв жанр е, дали е песен, дали е стих, роман, няма значение, винаги трябва да е отговорен към тях. В този случай, тъй като заговорихме за конкурса Евровизия, как отговаряте на буквално то си е факт, някои го приемат само че като обвинение, че това е един политически конкурс. Знаем какво се случи, доста държави и бойкотираха тази годишното 70-то издание.
3: Вижте какво, в този конкурс има толкова много задкулисни и странни неща. Това е, как да кажа, една индустрия огромна, в която се замесли много професионалисти. Това е един продукт, наречен глобален, който се налага и налага определени артисти, но и определени вкусове. Това е нещо, което ако човек започне да, така да се каже, да открива завесите и да гледа какво става зад кулисите в такива случаи, ще намери достатъчно неща, които да не харесва и да, така се каже, да сведе някои от аспектите на такъв конкурс до комерциалност, до, даже бих казал, доста среден, ако не и нисък вкус и ниво на естетични критерии, но в крайна сметка в този свят има една огромна група обикновени хора, които имат нужда да правят бангаранга и да скачат в бангаранга и в крайна сметка да не се замислят много. Ако човек стъпи на летичния подиум и започне да разчетва целият този процес, наречен Евровизия, нали може да намери неща, които хич не му харесват. Но аз предпочитам в такъв момент да се придържам към разбирането, че има висок и нисък вкус в този свят и да не бъде критичен, особено към това ведро и смело момиче, което се пребори с българския негативизъм и се наложи в света на младите хора, които ще танцуват това лято с нейната песен.
2: А как приемате мнението на хората, които казват, че да, Дара безспорно е талантлива, с много добри вокални данни, с артистично присъствие, невероятно е, но всъщност това, с което ни представи, не представлява нас, българите, и не бива да приемаме победата като в триумф на българската култура, защото за доста хора това е псевдокултура.
3: Ако приемаме, че Евровизия трябва да демонстрира българската култура, да, тя, разбира се, не я представя. Тя е чудовищно добра народна певица. Тя е изумителна певица. С изумителен глас и талант. Тази песен изобщо не е типична за нея, нито пък изразява

0: България. Освен с някакви опити да ни облекат в космати одежди, които, слава Богу, на финала майчета беше свалила. Но, тази сметка, ако ние искаме да наложим нашата култура точно през такъв форум международен като Евровизия, това е грешната пътека. Макар че има опити да се представи някаква уж национална черта на едни или други изпълнители, всъщност стила на почти всички изпълнители е международен, типичен поп стил, с продуценти, които също са международни, в нашия случай са също хората, които стоят за тази продукция, са скандинавци и всякакви други експерти и специалисти, текстописти и така нататък. Това е продукт, който в крайна сметка е представен от една българка, която според мен даже изобщо не принадлежи на този стил пеене. Но благодарение на куража си и на подкрепата на малкия кръг, у нея, доколкото знам, съпруга е бил най-добрата подкрепа и слава Богу, защото имаше страшен негативизъм в България срещу тази песен, която, нали, не удовлетворява много от изискванията, едно от които е също да представя България пред света по някакъв особен начин, както една предишна песен имаше, разбира се, с ритмична песен, която стигна до четвърто място.
1: Елица и Стунджи.
0: Да, Елица и Стунджи, която беше наистина типично българска, но в крайна сметка нека да по-скоро да празнуваме личността на това момиче.
1: Безспорно, ето... поздравления за воинствения дух и за победата, която спечели.
0: Да,
1: на мен ми се искаше това само като конкретен повод, за да разширим погледа за това как се манипулира обществото на практика. Как политиката чрез социалните проекции, чрез изкуството управлява хората, възпитава не вкусове, а псевдовкусове на практика.
0: Това е много хубава тема, за която с удоволствие бих посветил един по-дълъг разговор с вас. Обаче, да, има едно унифициране на вкусовете и едно банализиране на вкусовете. Аз, разбира се, обичам моята музика от моето време, в която блестят Beatles, Kings и много други големи артисти от моето време, които създаваха изкуство, което, разбира се, е, според мен, не е мимолетно, но това, което прави една световна общност, унифицирайки вкусовете на милиарди хора по земята, по един глобалистки, бих казал, начин, е достатъчно добра тема да бъде разисквана, но в този частен случай с нашото момиче аз го приемам като триумф на една много симпатична личност и добра душа, да кажа най-общо, която ще има позитивен ефект, особено с нейните идеи да създаде някакъв клуб на артистите или общество на артистите в България, което да бъде по-скоро стимул да се издигне общото ниво, културното ниво и да се обединят хората на изкуството в България в името на един национален културен стил и високо ниво на културата, за което тя според мен ще се опита да помогне, макар че това е много трудно да стане по административен път. Културата има свойство да расте, както и тревата, спонтанно, доколкото не и се пречи. Така че все пак в такъв момент аз бих поздравил, едва не бих скачал на площада от радост, но бих поздравил героизма на индивида, който спечалва въпреки обстоятелствата, и за мене това момиче е герой.
1: Безспорно е така. Вие казахте, че все повече, не само през лятото, но и в бъдеще, в другите сезони, думата бангаранга ще има все по-голяма употреба. Само, че тя буквалният превод от креолския език, ямайския патуа, означава опустошение, хаос, безредици, шум, скандал. Това ли ни очаква?
0: Е, ако сме такива етимолози да се спреме на конкретното значение като хаос, да, но ако я разширим, смисъл е да означава почти всичко в света, което, ако си помисли човек, е може би един хаос, който в крайна сметка се подрежда поради това, че поради неизбежните закони на самия живот, който от хаос се създава ред, нали? От ентропията създава живот. Да, нека да изключим чисто креолското звучение и да повярваме, че бангаранга ще означава всичко и най-вече позитивното в този свят.
1: Благодаря ви за този коментар, психиатър доктор Любомир Канов.
2: Анализите в ден след ден.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-99-08 или на сайта на общината.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
1: Велин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив. Фактите в ден след ден.
1: Понякога една малка помощ значи много. Такава идеята на помощта, която се предоставя чрез дигиталната платформа Супер Сърце. Тя е разработена с участието на Българския Червен кръст в Пловдив. Този иноваторски проект бе представен днес и свързва доброволци, компании, институции и организации в обща схема за подпомагане на хора в нужда. Чрез този проект подкрепата за нуждаещите се осигурява по-бързо и координирано. На събитието присъстваха представители на бизнеса, институциите, Социалното министерство, Българския Червен кръст. Сигналите се подават в платформата и са видими за всички, а това позволява бърза реакция. До този момент са подадени близо 60 сигнала и повечето са от Пловдив. По темата сега повече ще научим от интервюто на Антония Попова с Виолета Стайкова. Тя е основател на платформата Супер Сърце.
2: Каква е идеята на тази платформа и до каква степен тя може наистина да бъде полезна за хората в нужда?
3: Идеята на тази платформа не е да бъде полезна само за хората в нужда. Идеята е лека-полека културата на това да не обръщаш внимание какво се случва около теб да бъде променена. И за да се случи това в един по-дългосрочен план, трябва да се започне с такива малки стъпки. Затова започваме първо от хората, които са в нужда, но чрез тях да помогнем на хората, които имат възможност да помогнат, за да може те да започнат да изпитват удовлетвореност и да се асоциират по-хуманно с самата среда. Това е идеята на платформата. Просто да променим културата на това, не ми пука какво се случва около мен.
2: По какъв начин хората могат да попаднат на тази платформа? Как да я намерят?
3: Така, тъй като ние сме още в самото начало, хората могат да попаднат на тази платформа, просто като напишат Superheart, BG или Superheart или Супер Сърце, вече Facebook, медиите започнаха да ни отразяват, ни познават, тъй че само ако напишеш Супер Сърце, ще се появи нещо, което да насочи към платформата.
2: Има вече сигнали в сайта. От днес започва работа той, нали така?
3: Платформата работи вече от 3 месеца. Днес идеята е да покажем резултатите от тестовете. Защото за да кажем, че нещо работи, евентуално какво да очакваме от него, ние трябва да сме го тествали. Ние тествахме платформата в реални ситуации, с реални сигнали, с реални хора, с реални компании и резултатите бяха изненадващи дори и за нас, изненадващи в положителния смисъл.
2: Как се роди идеята за този сайт и кой го финансира съответно?
3: Идеята се роди, аз цял живот съм се занимавала с бизнес, с предприемачество и едновременно с това винаги съм се опитвала да помагам на хората. И един ден ми хрумна, добре, ако доброто и емпатията си имат изградена система, едно място, където някой, ако има нужда и някой, който иска да помогне, са на едно място, не да се пускат сигнали до институции, до различни НПО-та, до Facebook групи. Ако има едно такова място, дали помощта ще стане лесно

0: достъпна и съответно дали ще стане лесна за човека, който помага. Защото идеята на платформата е, ако аз никога не съм помагал, на мен това да ми отнема буквално 2-3 минути на ден, ако искам да помогна. И давам пример, ако трябва да се напазарува на някой възрастен, докато аз съм в магазина и той ми е в квартала, просто пазарувам, оставям го и си тръгвам. Това отнема много малко време.
1: Какви сигнали до този момент получихте? И намирате ли съответно подкрепа в бизнеса, в хората, които наистина имат възможност да подадат ръка на хора, които имат нужда от някакъв вид подкрепа?
0: Днешното представяне и резултатите съответно, то е насочено точно към бизнеса, защото в крайна сметка човек прекарва 70-80% от съзнателния си живот в работа. И ако работодателите насърчават тази форма на да бъдеш добър и да обръщаш внимание на това какво се случва около теб, нещата ще се случат много по-лесно и ползите за самите работодатели и за техните организации са огромни, защото човек тогава се свързва с работата, в която работи, той се чувства полезен, той се чувства, че докато работи, това му носи някакъв смисъл. Защото има работи и професии, които, нали, всички казват, намери си работа, която има смисъл, но то просто има такива професии, които не дават смисъл. Това, което дава смисъл на човек, е да чувства принадлежност към средата, в която съществува. И това е нашата цел, да създадем такова чувство на принадлежност в работата, извън нея, изобщо като едно нормално функциониращо общество.
1: Мислите ли обаче, че на практика това може да се изгради в България?
0: Нямам никаква представа дали може да се изгради, но нищо не ни пречи да опитаме.
1: Този сайт само за Пловдив ли е?
0: За цяла България, но тъй като аз съм от Пловдив и той е правен изцяло в Пловдив, започнахме тестовете само за Пловдив, но сега вече започваме да се разширяваме. Сега имаме един много интересен сигнал от Кърджали. И давам ви пример, мъж и жена, нормално семейство, мъжа получава инсулт, а те са били много добре преди това, нали? Един нормален живот са си водили и живеят в блок, който няма асансьор, той е 100% инвалид, напълно обездвижен от кръста надолу, не може да излиза без да го носят. И тези хора от 3 години се борят с техните съседи да им разрешат да си сложат платформа по стълбите, за да може този човек да излиза. И техните съседи са се заинатили, казали са не, и те не могат сега да кандидатстват по европейската програма, това да им бъде финансирано. И ние сега съответно, ето това е един реален случай, трябва да търсим съдействие от юристи, от представители на властта, за да може това нещо да бъде решено, което е, нали, малко абсурдно. Но до това води културата на това, когато не ти по какво се случва около теб. Ако не живеехме в такава среда, това изобщо нямаше да бъде допуснато да се случи.
1: От Пловдив колко сигнала имате и предимно за какво са те?
0: От Пловдив имаме до момента около 40-50 сигнала съвместно с БЧК, защото те имат достъп до такава информация. Започнахме първо чрез техни доброволци и благодарение на тук директора на БЧК Пловдив Тани Георгиева. И те са основно за трудно подвижни хора, на които трябва да им бъде напазарувано, да бъдат закарани на лекар, да им бъдат купени лекарства. Сега една много хубава инициатива с такси едно започнахме. Те осигуряват безплатен превоз на всеки един човек възрастен, който има нужда да бъде закаран на лекар, да бъде закаран до някоя институция, който е трудно подвижен, и вече доста такива хора сме свършили тази. То не е работа и не е услуга, това е най-елементарно човешко отношение, просто ако имат нужда да бъдат закарани на някак. Възрастно самотни хора.
1: Възрастни самотни хора само чрез вашата платформа?
0: Чрез нашата платформа, да, защото ние проверяваме сигналите. Значи тук е много важно, че няма анонимни както доброволци, така и сигнали. Всичко се проверява, за да може да се създаде една устойчива инфраструктура, в която доверието все пак е основно. И е много по-безопасно, отколкото ако някой възрастен трябва да пусне сигнал в социалните мрежи, защото там веднага всякакви хора могат да се отзоват, спекулирайки с доверието, докато тук при нас това не може да се случи.
1: А смятате ли, че факт, че тази платформа е в социалните мрежи, в интернет пространството, ще бъде наистина достъпна за възрастните хора?
0: Сега ще ви кажа нещо, което много ще ви изненада. Идеята е, възрастните хора, те разбират за

0: Благодарение на това, че отделил две минутки просто за да подаде сигнала, как се развива случая, как е помогнато на този възрастен. И после вече следващата стъпка е младият човек и той да се престраши, той да напазарува, да помогне, да смени една кружка съответно на човека, който просто вече няма как да го направи сам.
1: Виолета Стайкова, създател на дигиталната платформа Супер Сърце, разработена с участието на Българския червен кръст в Пловдив. Този проект беше официално представен днес, въпреки че платформата работи вече от 3 месеца, а основната идея е да се преодолее безразличието към случващото се около нас.
2: Фактите в ден след ден.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Seven. Coming holidays. Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Новините на Радио Пловдив в 16 часа. Вестите представя Неда Велкова. Община Пловдив купува терен до ЖП гара Филипово, върху който ще се изгради нова автогара. Две жалби са внесени в административния съд в Пловдив срещу референдума в Карлово за завода за барут. В Пловдив вече работи социална платформа

0: супер сърце. Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Агенцията за социално подпомагане ще започне да изплаща парите от 19 май, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. На тази дата агенцията ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. В периода 20-27 май ще бъдат изплатени на около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, допълват от Министерството. Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на автомобили или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за миналата година трябва да е до 652 евро и 41 цента, колкото е двукратният размер на линията на бедност за 2025 година. Получаването на подкрепата се определя след проверка на Националната агенция за приходите. Общо 211 000 души с ниски доходи бяха подкрепени от държавата с компенсация от 20 евро заради поскъпването на горивата през месец март. Кметът на Пловдив Костадин Димитров се срещна с представители на Националната компания Железопътна инфраструктура за изграждането на нова автогара в непосредствена близост до ЖП гара Филипово. Местната власт вече е предприяла действие по придобиването на собственост на имота, който се намира непосредствено до Филипово. Постигнато е съгласие до тогава общината да сключи споразумение с НКЖИ за временно ползване под наем на терена. Предстои изготвянето на проект, който ще отговаря на всички изисквания за автогара от трета категория. Създадена е и специална работна група, която започва незабавна работа по реализирането на проекта. По време на телефонен разговор на кмета Костадин Димитров с транспортният министър Георги Пеев са набелязани и още действия за бързо решаване на въпроса с автогарата в Пловдив. Ще работим активно за намиране на най-доброто решение, така че да осигурим по-добри условия както за превозвачите, така и за гражданите, каза пловдивският кмет. Две жалби срещу решението на Общинския съвет в Карлово за провеждането на референдум за завода за барут са внесени в Административния съд в Пловдив. Едната жалба е подадена от областният управител на града, а другата от Иганово ЕАД, дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждането на завода за барут и производствена база за боеприпаси на територията на Карловската община. Припомняме, че решението на Общинския съвет беше прието на 30 април с мнозинство 27 гласа за, 2 против и 1 въздържал се, след проведена процедура по събиране и проверка на подписки. С решението референдумът бе насрочен на 28 юни. В Пловдив беше представен иновативният проект «Супер сърце», свързващ доброволци, компании, институции и организации в обща система за подпомагане на хората в нужда. Чрез него подкрепата за нуждаещите се осигурява по-бързо и координирано. На събитието присъстваха представители на бизнеса, институциите, Социалното министерство и на БЧК, с чието партньорство се реализира проекта. Сигналите от тук нататък се подават в платформа и са видими за всички, което позволява бърза реакция. До този момент са подадени около 60 сигнала, повечето от които са от Пловдив. Идеята на проекта «Супер сърце» е постепенно да се промени културата на безразличие към случващото се около нас, обясни създателят на платформата Виолета Стайкова. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: След обяд ще преобладава слънчево време. Над планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Това е програма Ден след ден на Радио Пловдив. В днешния понеделник я осъществяваме в екип Мария Стоева, музикален редактор, аз съм Антоанета Петричанска. Само след минути, втория час, ще започнем с поглед към глобалното и регионално пренареждане в световен мащаб, така наречената бангаранга в международните процеси. Има и още интересни теми, бъдете с нас до 17.

0: от най-употребяваните думи през последните дни, а преди минути дойде новината за вече заформящ се скандал за това, че се опитват и то различни страни да регистрират марката Бангаранга. В случая преди Дара и нейния екип се опитва да я регистрира хазартна компания. Защо ли не се очудваме? Оказва се обаче, че измеренията на Бангарангата са всеобхватни, глобални, така че и в световен мащаб можем да кажем, че светът е Бангаранга. Защо? Така започваме разговора с професор Нина Дилгерова, историк, експерт по международно право и международни отношения. Здравейте, професор Дилгерова.
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Защо светът е Бангаранга?
1: Няколко дни тази дума се превърна в най-използваната, с нея започваме разговор, с нея завършваме и имаме едно такова невероятно хубаво чувство за победа, за единство, за една позитивна енергия, която от много отдавна не е обединявала хората. А когато говорим за Бангаранга, всъщност Бангаранга, както вече нееднократно обясняваха етимологията на тази дума, това е хаос, това е суматоха, това е бунт, може да използваме и революции или битка срещу правилата. И в този контекст за мен лично, може би от втория мандат, от началото на втория мандат на американския президент Доналд Тръмп, ние започнахме да първо да чуваме, след това да усещаме най-вече в сферата на риториката, и то официална правителствена държавна риторика, основната политика, която преминава под знака «Аз искам». След това вече малко по-добре вървеше Америка на първо място и след това вече вървяха митническите войни, на практика съобразна кулминация е това, което се случи на 3 януари тази година. Отвлича се легитимно избран президент в случая на Венецуела. Отвлича се в

0: Вашингтон, а след това се оказва, че Венецуела вече е наша и ние контролираме всичко. На някои хора им хареса и по-точно модела, който се опитват да утвърдят от тук в регионален, а след това е в глобален план през етапите Иран, Куба. В общи линии идеята е, че в енергийния 21 век вече Бангаранга е подчинена на основния мотив – енергетиката, контрола върху находищата и транзита. И
1: само, това, че извинете, вече... че ви прекъсвам, да, тъй като не, акцентирахте защо? Върху това, което прави и което започна. И то по-скоро от втория мандат го продължи американският президент Доналд Тръмп. Сама казахте, аз искаме неговия водещ...
0: Мотив
1: и война срещу правилата. Въпросът е обаче, срещу кои правила и с каква цел? За какво?
0: Ами, това, което казах е в случая контрол. Контрола вече е в контекста на глобализма. За мен е лично вече света стигна до една своеобразна кулминация, която започна така доста официално след Първата световна война, Втората световна война. Ако ви прави впечатление, след Втората световна война вече имаме два полюса, източен-западен. След това студената война още не е приключила, защото първи етап завърши с края на източния блок. Сега върви паралелно
1: Многополюсен свят, така да го кажем, вече не е двуполюсен.
0: Не само. Тук в момента битката върви между еднополюсния глобалистите и многополюсния, който преминава през призмата на това, доколко и как САЩ, Китай и Русия ще могат да утвърдят тезата за многополюсния свят. Защото това, което Тръмп иска, той иска всичко. Обаче, особено иранския казус доказва, че той не може да постигне това, което иска. Военните доставки, засилващата се конфронтация и напрежение в американското общество. Той няма зад гърба си стабилността на предсказуемата политическа цел, която да е подкрепена от всички, икономическа стабилност. За социалната политика вече няма какво и как да се говори. Другото, което направи, беше много важно, че особено сега втория мандат, на практика той се отказа официално както от НАТО, така и на практика и от Европейския съюз. И това, което наблюдаваме, е елиминирането на един от основните субекти в вече не в съвременния свят, да кажем до преди няколко години, един от основните правни субекти на съвременния свят е поставен не само на изпитание, но и на предизвикателства, които едва ли ще могат да ги решат успешно, както Европейския съюз, така и всяка една отделна държава на Европейския съюз, защото от 4 години насам икономическите санкции, митническите войни, които и Тръмп водеше срещу отделните държави, доведе до това, че ние вече повече говорим какво искаме да направим, отколкото да имаме вече възможностите да променим ситуацията, която е свързана с положението във всяка една отделна държава и в Европейския съюз като
1: цяло. Как да тълкуваме срещата, посещението на Доналд Тръмп в Пекин, срещата му с китайския лидер Си Цзинпин, като че ли няма много и подробна информация, но както вие отбелязвате, едно от правилата в дипломацията е, че по-слабият отива при по-силния. Тръмп отиде при Си Цзинпин.
0: Така е. И тук доказател за мен е лично, това е свързано с това, което говорихме с вас преди минута, а именно, че вече преминаваме към заключителния етап от трансформацията на света. И тази трансформация ще върви през многополюсния свят в контекста на трите държави, които коментираме САЩ, Китай, Русия. И в случая Китай е този, който се превръща в един своеобразен център на позициите, политиките и сътрудничеството между столиците Пекин, Москва, Вашингтон. И тук, ако ми направи впечатление, много общи бяха, така да се каже, изводите или по-точно изявлението на Доналд Тръмп от самолета, след като вече беше излетял и беше приключил неговото официално

общение. А той говореше доста общо. Похвали се, разбира се, че с Китай се разбрали колко Боинг различни видове самолети ще купува земеделски култури. Обаче, другото, което беше показателно, но пак по думите на Тръмп, че всъщност няма да се промени статуквото на Тайван. САЩ в общи линии няма да подкрепи и да дава военна техника. Но знаете ли, Тръмп доказа през последната вече близо година и половина, че той повече говори от това, което

0: системи, в резултат на което аз съм склонна в повечето случаи да се опитам да разбера не какво говорят, а какво се случва.
1: И за това,
0: което трябва.
1: Да, нека да погледнем, може много да говорим още по тази тема, но тъй като времето ни притиска, да изтеглим фокуса и към Европа. Казахме, че тази многомащабна битка срещу правилата, всъщност слабото място е геоенергетиката. Кой ще владее енергийните ресурси?

0: Отива за среща с Фридрих Мерц.
1: Да, само да довърши един штрих. 19 и 20 утре в други ден в Пекин ще бъде и руският президент Путин. Трябва и това да се проследи, защото ето ви го триъгълника, за който говорихме за глобалната трансформация. Що се отнася до посещението на премиера Румен Радев в Берлин, това е показателно, защото ако не забравяме, преди изборите той пак беше в Берлин и там направи едни знакови посещения и преговори с двете доста авторитетни фондации, Аденауер и Фридрих Еберт. И за мен е лично не толкова, че отива протоколно да се види с премиера Мерц, с различни други представители, а по-важното е да разберем доколко и как ще може да договори тази финансова рамка на взаимоотношения между държавата и случая не толкова държавата, колкото финансовата рамка между тези фондации и неговата партия. Защото ако си припомним преди години, 2009 година, а и от тогава насам, финансовите източници, които подкрепиха ГЕРБ, това бяха Германия, бяха тези, които коментираме с вас. И аз съм склонна тук да приема, че политическото посещение, може да го определим като една гаранция, че той декларира, че
0: ще
1: България...
0: продължи ли тази традиция, да? Ще се продължи ли тази линия в българската политика или избирателите, които гласуваха за Радев, може би с други очаквания, ще бъдат разочаровани?
1: Значи очакванията, особено преди избори, много се говори, въпрос е какво се действа след изборите. В случая очакванията са това, което всеки един гласоподавател иска да има пари в джоба си, стабилна работа и сигурност в държавата. Третото в общи линии с някои оговорки може да кажем, че го има, но от тук нататък заплатите, парите, реформите, това се очаква. Но това ще можем да го разберем през следващите седмици и месеци, защото има нещо, което аз винаги повтарям. Тук какво се случва, какво взимаме като решение и как анализираме, в общи линии няма никакво значение, защото нещата се решават отвън. И аз затова винаги определям, че в България, както и във всяка друга една държава в Европа, нещата ще се случват след като се разбере. Първо се реши украинския казус, и второ, тримата големи какво ще се разберат и как ще преструктурират света геополитически, какъв икономически и финансов модел ще започне да се прилага, защото това, което коментирахме и започнахме разговора с вас, посещението на Тръмп в Пекин, сега на Путин в Пекин, означава, че вече отиваме на финалната права за модела финансов, икономически, световен план и зоните на влияние, които рано или късно, може би до края на годината, ще бъдат определени.
0: И специално, що се отнася за България, ние отиваме да препотвърдим тази политика, която се е водила и преди кабинета Румен Радев. Това ли казвате?
1: Казвам, че днес и сега това е актуално. Да. Член на Европейския съюз, член на НАТО, гаранция, че ние нямаме променена позиция в настоящата ситуация. Но както казвам, днес и сега. Утре нещата вероятно ще бъдат други.
0: В този смисъл да завършим разговора с пак това, което започнахме, бангарангата в международните процеси. Смятате ли, че може и кога да бъде постигнат баланс точно между света на хаоса и революциите и този много крехък баланс между мир и война?
1: Когато коментираме баланса между мир и война, той винаги е крехък, но той винаги от хилядолетия насам е гаранция, че човечеството съществува. За голямо съжаление, историята е доказала, че войната е двигател на прогреса. И тук днес, както върви информационния поток, Полша се отказва от Оттавската декларация и започва да се разполага мини по източната граница. Други по решение на Доналд Туск, други държави също се опитват къде с воинствена риторика, къде само с действие да гарантират по някакъв начин, но за мен лично това е повече политическа декларация, а не реална опасност. И третото, което също ми направи впечатление, оказва се, че украинските дронове в Литва летели, над полското пространство летели и те са украински, а не руски. И в случая пропагандата, която върви в Европа срещу Русия, Русия също си има своите пропагандни цели

политика и съответно риторика, но във войната лъжата е много по-напред и тя, както казва Брейф в момента, този, който го беше казал, че първата жертва на война

0: войната Есхил, първата жертва на войната, това е истината. И в случая ние ще бъдем в този крехък баланс, но той, пак казвам, ще се реши от глобалните три сили, които вероятно вече са на път да официализират до края на годината това, което ще бъде бъдещето на света.
1: Бангарангата в международните процеси продължава. Благодаря ви, професор Нина Дилгерова, експерт по международно право и международни отношения.
2: Светът в ден след ден.

Искам те всеки ден тук до мен. Искам те всеки ден тук до мен. Искам те всеки ден тук до мен.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Ремонтът на емблематичната сграда на хуманитарната гимназия в Пловдив, която е с над 150 годишна история, трябва да приключи до средата на август. Това е поетият ангажимент от строителя, но стана ясно, че строителните дейности са се забавили с още 10 дена заради непредвидени проблеми. Въпреки обещанията за край на ремонта, недоверието сред родителите остава. Защо се забавиха строителните дейности? Какво дава увереност на кмета и на фирмата изпълнител да са сигурни, че близо 2000 ученици ще се върнат в клас на 15?

0: 12 септември. Чуйте в репортажа на Яница Марова.
1: Хуманитарната гимназия в Пловдив ще е готова за новата учебна година. Това заявиха кмета на район Централен Георги Стаменов и представители на строителната фирма. Те се срещнаха с родители и заедно огледаха как вървят ремонтните дейности. Въпреки уверението, че учениците ще се завърнат в класните стаи на 15 септември, обявеният за сряда протест от родителите пред общината заради забавения ремонт остава. Очаква се в него да се включат и учители. Кмета на район Централен Георги Стаменов обясни, че фирмата изпълнител ще приключи с строителните работи до средата на август.
2: За да има технологично време училището да бъде изчистено, прозорците измити, чиновете заредени, дъските монтирани и на 15 септември да прекрачат прага.
1: Живко Недев, представител на строителната фирма, добави.
3: Аз съм убеден, че обектът ще го предадем на време, за да имат време и ръководството на двете училища да се подготвят с оборудване.

0: обследване, обзавеждане.
1: Строително-ремонтните дейности вече са в финален етап. Подменени са ВИК и електрическата инсталация, подовете, градите, а в момента се правят таваните и мазилките. Калин Миткински, технически ръководител, каза.
2: Материалите на обекта са подсигурени на 90%, всичко е на място на обекта. Останалите 10% излизат в течение на работата. Никога не може да изчисли за такъв голям обект всичко до последния винт, болта, две профилчета.
1: До поредното забавене се стигна, тъй като след полагането на грунда преди 10 дена стените са шупнали.
2: Старите стени са много компрометирани и при всеки мокър процес падат много пластове боя и стават огромни дупки, които стават много бавно. Не е предвидено, докато не започна процеса, ние сигнализирахме веднага, но поради това, че е паметник на културата, се изчакваше решение, експертизи. Всичко е свързано с финансиране и с хиляди работи, документи и така нататък.
1: Кметът на район Централен Георги Стаменов добави.
3: Ние не обичаме да замитаме проблемите. Се наложи да започне шкурене на самите стени до Хорусан, за да може да бъдат подравнени след това и бойдисани. А не след като открием училището да почнат да се люпат и да срамуваме. Това не е ремонт. Затова сме взели по-тежкото решение, съответно това да се извърши. Съгласувана е тази процедура, за да може да се уточнят кои помещения съответно има възможност да се сложат гипс-картони, кои стени трябва да се изжуват и съответно да останат автентични, за да може да не се промени и облика на самата сграда.
1: Така строителите започват да премахват 7-те слоя боя и отново да грундират стените и да ги подготвят за боядисване.
2: Материалите на обекта са подсигурени на 90%, всичко е на място на обекта. Останалите 10% излизат в течение на работата. Никога не може да изчисли за такъв голям обект всичко до последния винт, болта, две профилчета.
3: Най-важното за мен, което е, че всяка една дейност се изпълнява по възможно най-добрия начин. Опасното, което беше и трудното да се подмени конструкцията, е факт. Има подове, има тавани, вече има и инсталация, която е ОВК, която ще позволи и охлаждане на сградата в пролетно-осенния период, когато е топло.
1: Припомням, че първоначално ремонта трябваше да приключи за настоящата учебна година. Беше забавен от проблеми с конструкцията. Компрометирани бяха носещите гради и вътрешната конструкция на сградата. Живко Недев, представител на строителната фирма.
0: В началото никой не знаеше за какъв обект става дума. Ние си говорихме, че тук има дървена конструкция, която е на толкова години с глобки и т.н. Отваряме, оказа се, че някой през годините е правил ремонти, вкарвали са разни винкели, гради, стоманени и т.н., което е абсурдно да има такива детайли в паметници на културата. И може би риска е на кмета, че е влязал в така голяма драма, за да влезе в такъв обект да му направи основен ремонт. По-лесният вариант е било да го позамажат пак малко, да зацапат проблема и да го оставят на следващи след 10-20 години. Ние вадим дървена конструкция, която се разпада не на трески, а се разпада като гъба прахан. Тя е просто от времето.
1: Родителите подходиха с недоверие към изпълнението на крайния срок. Кирил, който е баща на седмокласник, каза.
4: Искрено ме съмнява, то за толкова време, вече година и половина, виждаме какъв е резултатът. И това не е най-страшното. Аз си го обяснявам с слаба организация.
5: Вие как се справите във вашето семейство?
4: Ами трудно. Пътуваме на обяд, вечер, чакаме се. Няма странични дейности, няма допълнителни занимания, няма уроци. Квартал Гагарин ми е детето. Неприятно и неудобно и за учителите, и за учениците най-вече. До година сме седми клас, една от най-важните години на децата ни. Се надяваме да не е в този формат.
1: Въпреки обещанията за крайния срок, родителите бяха непреклонни. Протест на 20 май пред общината ще има и се обърнаха към кмета на район Централен Георги Стаменов с думите.
6: От миналата година само получаваме срокове, в които проектът ще бъде изпълнен. Кога ще се върнат децата на мястото? Защото... Ама чакайте, това слушахме 100 дни. Казаха, децата трябва да излязат оре, за да може по-бързо да започне ремонта, да може по-бързо да приключи. Окей, но ние слушаме през цялото това време все някакви срокове, които не се случат. Искам да знам какво ще бъде предприето, ако до 15 август, до 15 септември децата ни не се върнат в сградата. Защото е изключително мъчително за родители като нас и като гимназията, децата ни да се прибират по никое време. Да са само втора смяна, да нямат време нито за уроци, за абсолютно нищо.
3: Планът е един единствен. На 15 септември сградата да бъде довършена, обзаведена и да посрещне най-малко. Както малките, така и големите.
7: Не сте изненадан, че не ви вярвам. Че не ви вярваме, нали така? Не сте изненадан.
3: Значи, разбира се. Разбира се, че във вас са тези настроени.
7: Разбирам, че няма план резервен вариант. Не го мислите. Не го мислите въобще.
3: Работа само...

0: план 15 септември децата. Тъй като винаги се търси виновен. А знам, че хората търсят, искат такъв. Ако трябва, аз ще поема отговорността и вината с една ясна цел. Тази сграда да бъде реставрирана по възможно най-добрия начин.
1: Така близо 2000 ученици очакват завръщането си в класните стаи. А до тогава родителите ще прилагат граждански контрол.
2: Яница Марова с репортаж от днешната среща на строители с кмета на район Централен Георги Стаменов, родители, училищни директори, всичко свързано с продължаващия ремонт на хуманитарната гимназия в Пловдив. Както чухте, остава протеста на родителите. В сряда, 20 май, те ще бъдат пред общината в Пловдив.
3: Темата в ден след ден.

0: Сенсация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Радио Пловдив.
4: Премиерите в Ден след ден.
2: Изложба живопис, озаглавена Отражение, вече е подредена в културния център на Радио Пловдив. Художничката Мария Колюшева ни показва акрилни платна в два цикъла – женски фигури и абстракции. С авторката разговаря Стоян Тризиев.
5: Изложбата Отражение обхваща близо 30 години творчески път. Как се промениха вашите търсения от ранните ви творби до сегашните ви платна?
6: Промяната може да се изрази само живописно. В топли тонове съм рисувала в първите години, а после преминавам към по-светли, гълъбово-сини, розови, то настоящите, които са съвсем ефирни. Използвам различни техники. Например, в миналото съм използвала повече масло, докато сега само с акрил рисувам. В тази изложба представям 12 картини. Две картини също са представени в друга изложбена зала на галерия Гладстон 32. Тъй като двете изложби съвпадат по време, аз реших да дам там картини, тъй като това е една покана към зрителите да отидат и да видят творбите и на други мои колеги. Тук в тази зала представям, както казах, 12 творби. Повечето от тях са рисувани в периода, в който аз съм живяла в Нью-Йорк. Те са рисувани с друга техника, с масло. А сегашните работи с акрил. В двата случая аз представям вътрешните състояния на моите героини, на образите. Това не са реалистични картини на реални жени и не се търси детайла, докато по-скоро се търси вътрешното душевно състояние на тези персонажи. Промяната по-скоро се състои в това, че тези героини в миналото са били представени в едни по-такива състояния, които са по-задълбочени, а сега сякаш има една игривост. Те са млади персонажи, които се оглеждат и търсят своята същност.
5: В текста към изложбата говорите за ритъма на екзистенциалното и за жената като метафора на човешката душа. Разтълкувайте тези изрази.
6: Ритъма на екзистенциалното е точно в тази, в това отражение. Ние отразяваме света и искаме да отразиме, искаме света да отрази нас. Женските образи в картините не са изображение на голотата на тялото, са изображение на голотата на душата. В тези образи има различни състояния. Примерно, тези, които са рисувани с по-топли земни цветове, изобразяват различни състояния от тези, които са рисувани с по-ефирни тонове. Например, в първата картина, която е от тази серия, се вижда радостта от живота, от любовта, от триумфа на младостта. Там триумфира младостта. Там образите са двама, мъж и жена, които се радват на своята любов. Във втората картина от тази серия настроение, това е едно голямо платно, което сякаш тежи, но това

0: Това не е тежестта на самата фигура, тежестта, която тя носи, житейския опит, който тя носи. Отделно може да се види, че тя гледа в далечината и това пак е нещо, което иска да покаже, че колкото по-далеч тя гледа в далечината, тя така по-дълбоко, още повече дълбоко се взира в дълбините на своята душа. Нека да продължа с едно друго платно, което е в много по искрящи и радостни цветове. Жената, която обърната с гръб. Тя сякаш е дала гръб на зрителя, но се взира отново в своята душа и си задава въпроси. Следващата картина се нарича Магия и тя е в по-нежни гълбови сини тонове, като образът гледа към зрителя и сякаш го приканва към един диалог. И аз също искам да подскажа, че това е едно напластяване, което е не само това, което ние преживяваме, но то е изразено в платната.
1: Думите са на Мария Колюшева, художник, писател, чиято самостоятелна изложба живопис, озаглавена отражение, ритъмът на екзистенциалното, ще бъде открита тази вечер в културния център на Радио Пловдив. С Мария Колюшева разговаря Стоян Терзиев.
2: Премиерите в Ден след ден.

На финала на днешното издание на програма Ден след ден завършваме с това, с което започнахме. И то с продължение. Народното творчество не дреме и реагира бързо на превръщането на Бангаранга на Дара в световен хит. В социалните мрежи веднага се завъртяха варианти на употребата на думата. Предлагаме само няколко от тях. Я Бангаранга от тук бе, което се превежда моля да се махнеш. Нещо Бангаранга има ли? Схема, работа, далавера, нещо. Вчера в парламента пак Бангаранга. Вчера в Народното събрание депутатите пак само се караха и обиждаха. Но предлагам да завършим с следното. Положението е Бангаранга, което означава ситуацията е сложна. Така с усмивка се разделяме. Пожеланието за приятна вечер е от мен Антоанета Петричанска и от музикалния редактор Мария Стоева.

0: Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите до този час от града и региона представя Неда Велкова. Учители и родители от хуманитарната гимназия излизат на протест в сряда срещу забавения ремонт на училището. В Пловдив вече работи дигитална платформа Супер Сърце. Паметник на папа Франциска беше открит в Раковски. Община Пловдив ще наеме от НКЖИ терен до ЖП гара Филипово, за да изгради там нова автогара. Това стана ясно след проведена днес среща на кмета Костадин Димитров с представители на железопътната компания. Паралелно с това са започнали разговори за придобиването на още един имот, който Пловдив да закупи пак за същите нужди. Припомням, че автогара Север ще работи и месец юни и след това ще затвори. От думите на кмета пред Радио Пловдив не стана ясно колко ще бъде наемът и кога новата автогара ще заработи.
1: Имаме три ясни стъпки. Първа стъпка – ситуиране на парцела и съответно заснемане и входиране на искане да го вземем по наем. Втора стъпка, колко се може по-бързо, проектиране и съответно изграждане на малките инвестиционни промени, които трябва да случат, вход и изход от едната страна, навес и необходимите перони да се обозначат. И трета стъпка, вече управление на имота и съответно работа на самата автогара.
2: След тази среща днес можете ли да кажете кога този имот може да придобие вид такъв, че да се ползва за автогара?
1: При първа възможност ще ви кажем крайния срок. Нека да видим света на автонела. За сега виждаме желание за работа и амбиция това да случи колкото се може по-скоро.
0: Кметът на Пловдив Костадин Димитров за намерението Пловдив да закупи терен до ЖП гара Филипово и там да бъде изградена нова автогара. Околовръстното шосе на Пловдив да стане национален приоритет. За това ще настоява новият областен управител Георги Янев. В първото си интервю след назначаването му на поста Янев изрази и готовност за действие по проблема с автогарите в Пловдив. Обобщението е на Димитър Владимиров.
3: Околовръстното шосе е сред водещите приоритети в работата на Георги Янев, като той заяви, че ще поддържа постоянна връзка с Министерството на регионалното развитие, за да се изпълнят препоръките за обезопасяване на пътя, а по думите му е необходимо и политическо решение от страна на Министерския съвет.
4: Колко политическо решение може да осигури необходимо управление?

0: административен и финансов ресурс за поетапното реализиране на този проект. Тази седмица ще отправя официално искане до министър Шишков, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, да внесе проект на решение в Министерския съвет за ускорено изграждане на околовръстния път на Пловдив. Само такова решение би обявило проекта за приоритетен.
1: Янев отбеляза и проблема с закриването на автогарите в Пловдив.
0: По въпроса за автогарите, се ангажирам да съдействам изцяло по въпроса, свързан с необходимостта от предоставяне на държавен имот на община Пловдив на територията на гара Филипово.
1: Останалите приоритети на областния управител включват проекта Въча и летище Пловдив, а спешните задачи в краткосрочен план са свързани с почистването на речните корита и контролът срещу пожари. За новините, Димитър Владимиров.
2: Родители и учители излизат на протест в сряда заради забавения ремонт на хуманитарната гимназия в Пловдив. Това ще се случи въпреки днешните уверения на властта, че учениците ще се върнат в сградата за новата учебна година. По обяд те се срещнаха с кмета на район Централен Георги Стаменов и представители на строителната фирма. Час по-късно разговаряха и с кмета на града Костадин Димитров. Срещите проследи Яница Марова.
3: До средата на август строителните работници трябва да приключат с ремонта на сградата на хуманитарната гимназия, увери кмета на район Централен Георги Стаменов.
4: За да има технологично време училището да бъде изчистено, прозорците измити, чиновете заредени, дъските монтирани и на 15 септември да прекрачат прага.
3: Живко Недев, представител на строителната фирма, добави.
5: Аз съм убеден, че обекта ще го предадем на време.
3: Строително-ремонтните дейности вече са в финален етап. Подменени са ВИК и ЕО инсталациите, подовете, градите, а в момента се правят таваните и мазилките. До поредното забавене се стигна, тъй като след полагане на грунта преди 10 дена стените са шупнали. Калин Миткински, технически ръководител, каза.
6: Старите стени са много компрометирани и при всеки мокър процес падат много пластове боя и стават огромни дупки, които стават много бавно.
3: Така строителите започват да премахват 7-те слоя боя, за да грундират и боядисат. Припомням, че първоначално ремонта трябваше да приключи за настоящата учебна година. Беше забавен от проблеми с конструкцията. Въпреки обещанията за крайния срок, родителите бяха непреклонни. Протест на 20 май пред общината ще има и се обърнаха към кмета на район Централен Георги Стаменов с думите.
7: Искрено ме съмнява.
8: Само получаваме срокове, в които проектът ще бъде изпълнен. Какво ще бъде предприето, ако 15 септември децата ни не се върнат в сградата?
9: Работа само план 15 септември децата.
10: Не сте изненадани, че не ви вярваме, нали?
3: На последвалата среща с кмета на Пловдив родителите получиха план Б, за който настояваха. Ако инспекцията на 15 юни установи, че ремонта няма да приключи за първия учебен ден, то общината ще представи къде ще бъдат разпределени учениците. Поет е и ангажимент родителите да получават всяка седмица информация за напредъка на ремонта. За новините е Яница Марова.
2: И ако в хуманитарната са недоволни, то учениците на основно училище Яне Сандански и учителите им не са щастливи. Кметът Костадин Димитров откри нови учебен корпус в учебното заведение, към който има и STEM център. Днес основното училище отбелязва 76 години от създаването си. Новият корпус е с 12 модерни учебни кабинета за близо 300 ученици и учители. С модерните класни стаи училището вече ще може да премине неедносменен режим на обучение. Заедно с санирането на старата сграда на училището и спортната му зала, в училището са вложени 5 милиона евро. В Пловдив беше представен иновативният проект «Супер сърце», свързващ доброволци, компании, институции, организации в обща система за подпомагане на хора в нужда. Чрез него подкрепата за нуждаещите се осигурява по-бързо и координирано. На представенето на проекта присъстваха представители на бизнеса, институциите, Социалното министерство и на БЧК, с чието партньорство се реализира проектът. За него разказва Антония Попова.
11: Сигналите се подават в платформата и са видими за всички, което позволява бърза реакция. До този момент са подадени около 60 сигнала, повечето от които са от Пловдив, каза създателят на сайта Виолета Стайкова.
12: От Пловдив имаме до момента около 40-50 сигнала съвместно с БЧК, защото те имат достъп до такава информация. Започнахме първо чрез техни доброволци и те са основно за трудно подвижни хора, на които трябва да им бъде напазарувано, да бъдат закарани на лекар, да им бъдат купени лекарства.
11: Виолета Стайкова обясни, че идеята и за създаването на тази платформа не е само да бъде полезна на хората в нужда, а и на тези, които искат да помагат на нуждаещите

0: обединили водещи компании в Пловдив региона, включително и голяма таксиметрова компания, която извозва нуждаещите се възрастни хора безплатно до институции и лечебни заведения. За новините Антония Попова.
1: Премиерна прожекция на филма «Живот страшен и все пак много хубав» за великият ни бас Борис Христов ще се състои тази вечер в Пловдив в деня на рождението му. Документалната лента не е просто биографичен разказ, а вълнуваща история за любовта му с Пенка Касабова, надживяла идеологическите догми, политическите катаклизми и лични интриги. Чрез спомените на Пенка и личните писма на Борис, лентата разкрива непознатото лице на великия бас, неговата чувствителност, с хумор и духовна метаморфоза под влиянието на една изключителна жена. Още за филма от Елена Крушкова.
2: Филмът излиза извън рамките на интимната история, за да постави фундаментални въпроси, като цената на любовта в трудни исторически времена, разказва режисьорът и сценарист на филма Ралица Димитрова.
3: За мен беше много интересно точно тази история, обърната история на разказа, в който главният герой всъщност не е този, който е познат, а не е звездата, а е жената в сянка. Така, тази несправедливо загърбвана роля на жената в обществото и тази невероятна сила, която тя всъщност носи.
2: През образите на три актриси, при създаващи етапите от живота на Пенка Касабова, зрителят преминава през епохите на фашизма, войната и зараждащия се социализъм.
3: Целият филм е изграден точно на поставката на епохите и личната им история и на това как те двете се преплитат взаимно, как историята и времето пречи и същевременно като че ли задълбочава чувствата им. Така че аз съм се стремила през цялото време да намеря образа на времето и то да не бъде само като архиви и документални кадри, да бъде по-емоционално показано. Надявам се, че разбираемо и за зрителите.
2: За новините Елена Крушкова.
1: Паметник на папа Франциск беше открит пред църквата Пресвето сърце Исусово в квартал Генерал Николаево в Раковски. Светият отец посети града през 2019 година, услужи литургия там и даде първопричастие на стотици деца. Паметникът е знак на почет към личност, която донесе послание за мир, надежда и доброта и остави незаличима следа в историята на Раковски, каза кметът на града Павел Гуджеров. В церемонията се включиха и епископът на Софийско-Пловдивската епархия Румен Станев и неговият предшественик монсеньор Георги Йовчев. Средствата за изграждането на паметника са от община Раковски и от дарители. Следват спортните новини в емисията. Представя ги Владо Григоров.
4: Добър ден, 28-годишен съдия от Самоков получи тежката задача да свири финал за Купата на България по футбол между отборите на Локомотив и ЦСКА. Става въпрос за Мариан Гребенчарски, който получи доверието на съдийската комисия към Българския футболен съюз за този двубой. Битката за ценния трофей в сряда 20 май 19:30 на Националния стадион Васил Левски, Радио Пловдив предава пряко този двубой. Този сезон е третият на Гребенчарски в елитната първа лига. Ще припомня, че същия съдия свири първият полуфинал между Арда и Локомотив Пловдив, който бе спечелен от червобелите с убедителното 4-0. Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Иво Колев, четвърти седял Васил Минев. За вар системата ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров, съдийски наблюдател Цветан Кръстев. Новата ни тенис надежда е Елизара Янева, която е 222-а в световната ранглиста на жените професионалистки и остана на косъм от това да донесе първата българска победа на тази годишния Ролан Гарос. 19-годишната пловдивчанка влезе в присявките в Париж под номер 11 в списъка на резервите, но късмета да се усмихне на безспорно най-прогресиращата ни състезателка от началото на сезона. Само преди година тинейджерката беше извън топ 700 и състезаваше предимно при девойките, но днес доказа, че има място сред най-добрите при дамите още в първия си пълен сезон при професионалистите. Дебютът на нашите момиче в големия шлем дойде срещу едно от най-респектиращите имена в квалификацията Ирина Камелия Бего. Опитната румънка изглеждаше като абсолютен фаворит със своите 6 титли от турнири на WTA и върхово 22-ро място в световната ранглиста.

0: Лизар обаче по никакъв начин не се стресна от визитата на своята съперничка и тотално доминираше на корта в първия един час. В крайна сметка обаче опита на Делян от младостта и Бего се наложи в 3 сета 2-6-6-3-6-4 за час и 40 минути и игра. Ще припомня, че Григор Димитров ще играе срещу 22-годишния португалец Хайме Фария на старта на квалификацията на открито първенство по тенис на Франция. Това отреди теглинията жреби. Вики Томова пък ще започне квалификацията при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, която е 217-та в световната ранглиста.
1: Ред е на прогнозата за времето, тя е на дежурния синоптик Калин Петров.
2: През първата половина на нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд. Главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова. Спокойна вечер!

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

След новините на Радио Пловдив до 17 часа е представени от Неда Велкова. Стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, така че Антена Спорт плюс съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Както всеки, всяка седмица в понеделник и в петък. Мими Стоева на Тори Шарска и Пул, тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 18 часа. След малко ще коментираме и анализираме събитието от предпоследният кръг в родното футболно първенство с колегата Ангел Чардаров от Радио Кърджали. Интересни неща станаха във втората четворка на футболното ни първенство. Вместо да се разплете възела, той се позаплете още малко преди последните двубои, които са в понеделник от 17 часа и 45 минути по едно и също.

същото време. Черноморе приема Арда, а на Лута е Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев. Това дерби обаче идва веднага след финала за Купата на България по футбол, който ще се играе в сряда, само след два дни. На националния стадион Васил Левски, Локомотив Пловдив срещу ЦСКА, именно изхода от този матч ще предопредели настроението и общо взето доста неща ще предопредели, най-вече в поведението на футболистите на Локомотив, на Душан Косич компания, дали ще бъдат в приподдигнато настроение или в минорно. Всичко това ще стане ясно някъде сряда около 22 часа вечерта. До тогава имам още време. Стана ясен на съдята, който ще ръководи този финал. Това е Мариан Гребенчарски. Той е получил доверието на съдийската комисия към Българския футболен съюз да ръководи финала за Купата на България по футбол. Пълния съдийски наряд след малко с подробности за финала за Купата. Освен футбол и доста тенис новини, днес нашата съгражданка Елизара Янева бе просто на крачка да елиминира бившата номер 22 в световната ранглиста Ирина Камелия Бега от Румъния в първия кръг на квалификацията на открито първенство на Франция по тенис Ролан Гарос. След час и 40 минути здрава битка, загуба за Елизара Янева с 2-6, 6-3, 6-4. Иначе е пълна доминация за нашото момиче в първия сет, след това естествено опита на Бего ще е казал тежката дума. Григор Димитров и Виктория Томова на старта на присявките, също така на Ролан Гарос. От дълго време, на само 2011 година, Григор няма да играе по право директно в основната схема, ще трябва да премине през ситото на квалификациите, за да добие право на участие в основната схема на турнира. Три мача от долната осмица днес, които до голяма степен ще дадат отговор кой ще прави компания на Монтана в Б-група до година. Берое срещу Септември, Добруджа Ботев Враца, Локомотив София срещу Славия. Този матч е без особено значение. И Монтана Спартак Варна. Тези двубои обаче стартират от 19 часа и 30 минути.

0: И така в Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, казвам добър вечер на колегата Анга Чадаров, с който ще така анализираме събитието от последният кръг в родното футболно първенство. Той се явява предпоследен, 35-ти, още един матч остава за Черноморе, Локомотив, Пловдив, Варда и Ботев в втората четворка, за да се разплете така възело относно петото място, което дава право на бараж за лигата на конференцията. Преди това обаче в сряда е финала за Купата на България по футбол, Локомотив и ЦСКА. Покрай този двубой може така и допълнително яснота да бъде внесена около битката за това пето място. Иначе през седмицата здрав бой отнесе Локомотив в Кърджали. От Арда, глобийки с 0 на 4 на полувремето, 0 на 3 след хетрик на Антонио Вутов, Ботев Пловдив пък изненада дори самия себе си и феновете си след гръмка победа над Черно море с 5 на 0. Сега за матча най-вече в Кърджали, повече подробности от Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив. Наистина Арда успя да спечели срещу Локомотив Пловдив с категоричното 4 на 0 на арена Арда, но Локомотив Пловдив бяха излезли с, бих казал, доста експериментален състав. Част от футболистите дори не бяха помирисвали терен през тази футболна пролет. Така че мисля, че един логичен и нормален резултат, повече за самочувствието на кърджалици, отколкото за някакви конкретни изводи за това в каква спортна форма в момента се намира отборът на Арда. Естествено, кръг преди края, заради тези резултати, които спомена ти, победата на Арда и загубата на Черно море в Пловдив срещу отбора на Ботев, групата доста се завръза и сега дойде времето на сметките. Какви са сметките за Арда? Арда има реални шансове да се класира на петата позиция в крайното класиране на този футболен шампионат, ако в последния кръг успее да победи като гост Черно море с минимум

0: два гола разлика. А Локомотив Пловдив не спечели на Лулта срещу Ботев. Може да се класира и при друг вариант. Ако Локомотив Пловдив спечели срещу Ботев, но спечели и Купата на България, тогава шестия отбор Арда ще играе мача бараж за влизане на Лигата на конференциите. Интересно е, че освен в тази четворка, в първата четворка, така наречената Шампионска лига, също нещата са доста интересни, защото след загубата на ЦСКА от Левски през уикенда с 2-0, както и с загубата на Лудогорец на стадиона в Бистрица срещу ЦСКА 1948, така излиза, че фаворитите де-факто Лудогорец и ЦСКА в момента вземат третата и четвъртата позиция. ЦСКА, между другото, може да завърши и на втората позиция, ако спечели мача си в Разград, а Левски успее да победи ЦСКА 1948, но естествено за ЦСКА остава и варианта за класиране в клубните турнири през купата, ако успее да спечели срещу Локомотив Пловдив, така че до последния момент няма да се знаят евентуалните евроучастници в българския шампионат. Всичко може би ще даде някаква светлина в сряда след края на матча между Локомотив Пловдив и ЦСКА в финала на купата, защото тогава вече сметките, както за ЦСКА, така и за Локомотив Пловдив, стават съвсем други.
1: Да, да, става по-ясно положението. След финала ще стане ясно дали Локомотив през купата на България или през първенството евентуално ще гони евроучастие. Може да се случи така, че от двата стола на земята да падне Локомотив. Най-неприятният вариант за черно-белите фенове, естествено, е това, но има и такъв вариант, един от двата отбора, Лудогорец или ЦСКА, да изхвърчи от Европа тотално, да няма участие в Европа. За ЦСКА, естествено, това ще бъде катастрофално. След два пропуснати сезона в Европа, трети пореден такъв, ще им дойде малко повече на феновете на ЦСКА. Ако че се строи ултрамодерен стадион в Борисовата градина, той ще си остане за местна консумация. Скоро време европейски мачове там няма да се, от клубните турнири няма да се играят. Лудогорец също е изправен пред угрозата за първи път от 14 години насам да пропусне участие в европейските клубни турнири. И забележи, Ангеле, тук говорим за участие в Лигата на конференциите за Лудогорец. Най-слабия, третия по сила турнир на Стария континент. Естествено, Лудогорец, ако се класира за присявките на този турнир, ще бъде поставен заради коефициента, който натрупа през годините. Така че те няма толкова много да страдат от това, че ще играят в Лигата на конференциите. ЦСКА обаче с две години пропуснати в Европа и с този нисък коефициент клубен, който има в момента армейците, дори да се класират за Лигата на конференциите, то ще бъдат непоставени най-вероятно още в първите квалификационни кръгове. Естествено, пак казвам, за ЦСКА голямата цел, голямата амбиция на Христо Янев и компания е да вземат купата на България и да не останат поредна година с калъвките, както през последните години. Но всякакви варианти, както каза и ти, са на лице, но ще има светлина повече след финала за купата на България по футбол. Сега ще минем и на тази тема, защото днес стана ясен и съдята, който ще ръководи финалния двубой на националния стадион Васил Левски. Това е 28-годишният Мариан Гребенчарски от Самоков. Той е получил доверието на съдийската комисия за този двубой. Този сезон е третия на Гребенчарски, да припомня, в елитната ни първа лига. До преди 3 години той се е подвизавал в по-долните нива на българския футбол. Помощници на Гребенчарски ще бъдат Мартин Венев и Иво Колев. Четвърти съдя Васил Минев. За вар системата ще отговаря Димитър Димитров. Същия този съдя, който свири онази скандална дуспа на Око Флекс на матча Левски и Локомотив Пловдив на Герена. И Любослав Любомиров, той ще му помага в това начинание. Цветан Кръстев, съдийски наблюдател. И аз, честно казано, леко се изненадах, и то в неприятен аспект от това назначение, защото не знам дали знаеш, но съвсем скоро излязаха така доста доста обилна информация за това, че Мариан Гребенчарски всъщност е фен на ЦСКА. През годините той е бил и не е крил това, че е фен на ЦСКА. Мога да ти зачета още в момента негови постове от вярно далечната 2014 година, когато Гребенчарски най-вероятно е бил кюсе. По-малите не знам дали знаят тази дума какво означава, но не се е бръснал. Гребенчарски е бил малко Джери тогава, 2014 година, но пък е бил доста активен в социалните мрежи. Цитирам. Няма купа, няма титла, няма Европа. Ставате само за месокомбинат Родопа. Това е по повод съперника Левски. И продължавам. Още от дете запали моето сърце, винаги ще бъда верен, аз обичам ЦСКА, поводявам и ние сме армейци, тази безгранична лудост никога не ще умре. И от днеска говедата ни пият 3-1 официално. Това са само малка част от постовете на Гребенчарски през 2014 година, когато той изобщо не е крил своите футболни пристрастия, най-вероятно бил е далеч даже от мисълта да става съдя. Това е преди 12 години. Явно пътя така е взел някакъв завой в времето, за да се ориентира към тази така блага, сладка професия, наречена български футболен съдия. Макар че той се е минал през селските дивизии и там не знам как се е представил, но ето че вече трета година се подвизава в футболния елит. Често казано, аз допреди няколко месеца, когато нямах информация така за неговата клубна принадлежност като фен, честно казано, го харесвах този съдия. След обаче тези постове, мисля, че те излязаха преди едно от дербитата между Левски и ЦСКА. Направо се притеснявам за двубоя в сряда, честно казано, и ако това е наистина доверието, което получава Гребенчарски от Българския футболен съюз и съдийската комисия, то не знам, бай добри домакина на ЦСКА, по-добре той да слезе на терена и той да свири матч на финала. Не знам, имаш ли коментар по тази тема?
0: Ами да, чух за тези неща относно Гребенчарски и неговите фенски пристрастия. Естествено, че Футболния съюз би трябвало да избягва такива назначения. Най-малкото, че дори в момента Гребенчарски да свири перфектно този матч, пак ще налегнат някакви съмнения. Но този Футболен съюз винаги е бил така и винаги е взимал странни решения. Не знам защо самите управленци в Футболния съюз един път завинаги не решиха този проблем с френските пристрастия на определени футболни съдии, както и предупрежденията на много клубове, че доста съдии свирят тенденциозно срещу тях. Сега знаем, че най-добрият съдия за миналата година, Гедженов, не е желан почти от никой от елитните ни клубове в България да свири техните мачове, но така или иначе него се го слагат на едни от тези възлови мачове. Не знам защо наистина Футболния съюз си причинява това нещо и позволява наистина, както казах, дори Гребенчарски да се свърши перфектно работа, пак ще останат и ни съмнения относно неговите решения в този двубой.
1: Пак ще ви тая сянката на съмнението, да. Да, но все пак аз се надявам наистина футбола да вземе превес чисто спортно-технически, на заден план да останат решенията и намесите от страна на съдийската тройка. Дано футболистите наистина да дадат всичко от себе си, стане един хубав футболен празник, да стане свидетели на един хубав финал. По последна информация, 10 000 фена на Локомотив Пловдив ще бъдат на трибуните на националния стадион Васил Левски. Вече всичко е уточнено, оговорено относно екскурзията, организирана, множество автобуси, много коли ще тръгнат за София в сряда, в ранния следобед. Капитана на Локомотив Пловдив Митко Илиев пък излезе с специално видеообращение към всички работодатели в Пловдив с молба феновете на Локомотив, които ще пътуват за матча, да бъдат освободени по-рано от работния ден, за да могат да се придвижат. Има и създадена организация по маршрута Пловдив София по магистрала Тракия. Ще има едно спиране задължително на Ихтиман, на Траянови врати тунелите. Там най-вероятно и автоколоната ще се присъедини към колоната от рейсове. Там малко преди София ще бъдат поети от полицията. И така с ескорт ще бъдат, ще бъдат

до Националния стадион Васил Левски, където зад сектор Б ще има обособен паркинг за рейсовете на феновете на Локомотив Пловдив, но все още се пази в тайна къде ще паркират автомобилите. Пази се в тайна, нали, за да не се разбере от феновете на ЦСКА, къде евентуално автомобилите на феновете на Локомотив Пловдив ще бъдат паркирани. Хубаво е това. Аз адмирирам подобни неща, за да няма и допълнителни инфекции. Независимо как ще завърши двубоя, така че тръгването в 14.30 от стадион Локомотив в парковото в деня на матча в сряда. Както казах, организацията вече е направена, доста стройна. И силно се надявам наистина да стане свидетели на един хубав финал. Хубав финал, голям залог и за ЦСКА, и за Локомотив Пловдив. Като цяло има голяма интрига в този матч. И не на последно място една доста многозначителна информация от ЦСКА. На другия ден, 21 май, четвъртък, рано-рано сутринта до 10.30 е назначена среща между ръководството на ЦСКА и треньорския щаб на армейците. Сега, какво ще се бистри на тази среща? Дали ще бъде поискана оставката на Христо Янев или ще му бъде предложено удължаване на договора? Най-вероятно всичко това ще зависи от крайния резултат, крайния изход от финала в сряда вечер. Ангели, благодаря ти за този разговор. Ангел Чадаров, нашият колега от Радио Кърджали. След малко ние продължаваме с още спортна информация от студио 1 на Радио Пловдив.

Старш тренерът на Барселона Ханзи Флик официално удължи договора си с клуба до края на сезон 2027-28 година. Германски специалист подписа новия си контракт днес в офиса на клуба в присъствие на временния президент Рафа Юсте, спортния директор Деко и други членове на спортната комисия, като при избрания президент Жоан Лапорта също присъстваше. Ханзи Флик спечели Испанската лига и в 20-те сезона начало на Барселона, както и купата на краля през миналия сезон и суперкупата на Испания два пъти. До момента наставника на Булгранс е извел тима до 88 победи в първите си общо 116 мача. И още трансферни новини около евентуални треньорски постове. Очакване обратно в Реал Мадрид. Жозе Маориньо изкара 2 часа днес на базата на Бенфика. Смята се, че по време на срещата той е информирал президента Руи Кошта за решението си да напусне клуба в посока Сантьяго Бернабео. Според редица издания, треньора е постигнал принципна договорка с Белия Балет. Очаква се той да подпише договор за 2 сезона с опция за удължаване с още една. В същото време селекционерът на Хърватия Златко Далич обяви списъка на играчите, на които ще разчита за Мундиала тази година в щатите Канада и Мексико, където бронзовия медалист от преди 4 години е в една група с Англия, Панама и Гана. Любопитното е, че освен основен състав от 26 футболисти, треньорът е изброил още 7 футболисти, които могат да бъдат повикани при контузия на някого от сигурните избраници. Сред тези, които ще пътуват на турнира в Северна Америка, е и 40-годишният капитан Лука Модрич, за когото това ще бъде пето световно първенство. Шапки долу наистина пред този гениален велик футболист на нашето време. Сега към тенис новините. Елизара Янева бе на косъм от влизане от победа в първия кръг на присявките на Ролан Гарос. За жалост нашата съгражданка днес загуби след час и 40 минути люта битка срещу бившата номер 22 в света румънка Ирина Камелия Бего. В крайна сметка загуба за Елизара с 2-6, 6-3, 6-4. Първият сет обаче бе изцяло за нашото момиче. В последствие Ирина Камелия Бего показа, че е опитна тенисистка и успя да причупи нашето младо тенис дарование. Чакаме началото на Григор Димитров и Вики Томова в квалификацията. Да припомня, че Григор ще играе срещу 22-годишния португалец Хайме Фария на старта на квалификацията на открито първенство на Франция по тенис. Димитров, който вчера навърши 35 години, ще започне квалификацията срещу Фария, който през миналата година бе победен от американеца Дженсън Бурсби в 4 сета в първият кръг. Българинът също напусна над преварата на този етап, след като получи контузия срещу квалификанта Итан Куин. Успех срещу поставяне под номер 10 в присявките в Ария ще изпрати Димитров на матч срещу победителя от срещата между американеца Колтън Смит и еквадореца Алваро Меса. Португалец, който взема 119-то място в световната ранглиста преди старта на Ролан Гарос, е поставен най-високо в потока на Димитров, който е 170-ти в класацията на тенисистите професионалисти. Вики Томова ще започне квалификацията при дамите срещу 28-годишната испанка Ирене Бурио, която е 217-та в стоната ранглиста. Двете до този момент са играли 3 пъти помежду си в кариерите си, като българката е спечелила и 3-те матча. При още една победа Томова, която влиза в турнира с 158 място на сингъл, ще срещне 16-та в квалификациите Полина Кудерметова от Узбекистан или Анук Кубермарс от Нидерландия. Кудерметова е единствената поставена тенисистка в схемата на Томова, е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, която пък бе четвърт финалистка на Ролан Гарос през 2020

Единствената поставена тенисистка в схемата на Томова е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, която пък бе четвърфиналистка на Ролан Гарос през 2022 година. С това се разделяме. От мен Влади Григоров, Мими Стоева, Тори Сьори, музикален редактор на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, както и от Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в понеделник, 18 май. Аз съм Деян Йотов. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Радев в бюджетните намерения на правителството. В този час е предвидено Радев да бъде посрещнат с военни почести в Берлин. Посещението му при канцлера Фридрих Мерц цели задълбочаване на сътрудничеството между България и Германия. Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение, ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормузкия проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир. Те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Това са накратко част от по-важните новини днес. Останете сега с подробностите. Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращение основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8 на 100. Репортаж на Марта Младенова.
1: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
2: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
1: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
2: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
1: Никой в бюджетната сфера не

0: може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев.
1: Ще предложим народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на заплатите си със средната работна заплата в обществената сфера. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Предлагаме разходите за заплати и свързаните с тях осигурителни вноски по бюджетите от 1 септември 2026 година да бъдат намалени с 10%, без да се намаляват заплатите и възнагражденията на работници и служители.
0: Целта е бюджетът за тази година да влезе в сила от 1 юли. За новините Марта Младенова.
2: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
3: Старата власт ни завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.

0: разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. А това означава, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления. От Прогресивна България оставаме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. За това премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения именно политиците първи трябва да дават пример.
1: Радев говори преди да замине за Берлин на първото си задгранично посещение, откакто е на премиерски пост. Задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия ще е главната тема на срещата му с канцлера Фридрих Мерц.
0: Важни области като самолетостроене, електрическа мобилност, електроника, енергетика, интелигентни системи за безопасност и устойчиво развитие.
1: Специален пратеник на Националното радио в Берлин за посещението на премиера Радев при канцлера Мерц е репортерът Цветелина Стоянова.
2: След официалната церемония по посрещането му с военни почести, двамата ще проведат разговор на четири очи, а след това е пленарна среща на двете делегации с участието на вице-премиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Във фокуса на разговорите са теми от сферите на двустранното сътрудничество, европейската политика, международната политика за сигурност. Визитата затвърждава стратегическите и приятелски отношения между двете страни и е израз на желанието на България да засили партньорството си с Германия, както на двустранно равнище, така и в рамките на многостранното сътрудничество, особено в рамките на Европейския съюз и на НАТО. България и Германия поддържат стратегическо партньорство с стабилни двустранни отношения, като Федералната република е водещият външно-търговски партньор на страната ни. Стокообменът надхвърля 12 милиарда евро. На българския пазар оперират стотици германски компании, които осигуряват хиляди работни места в автомобилната индустрия и промишлеността. По данни на БНБ, сумарните германски инвестиции в България през миналата година възлизат на 4,2 милиарда евро. Новият етап в отношенията е свързан с отбранителната индустрия и мащабните общи проекти с концерна Rheinmetall, който инвестира у нас в заводи за барут и снаряди по натовски стандарти. Инвестицията бе договорена от Радев и в рамките на мандата му като президент. През август миналата година Радев бе гост на откриването на нов завод на Rheinmetall. Тогава обяви, че очаква нов ръст от германски инвестиции в България, както и по-активно включване на страната ни в общо европейски проекти в отбраната и високите технологии.
0: Моята лична амбиция е в България да открием нови мощности и да участваме в производството също на Airbus.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: В административния съд в Пловдив са внесени две жалби срещу решението на Общинския съвет в Карлово да бъде подложено на местен референдум изграждането на завод за барут. Това е обявеният минали октомври съвместен проект на българската държава и германския концерн Rheinmetall. Кореспонденция на Кремена Данева.
3: Едната жалба е подадена от областния управител на Пловдив, а другата от Иганово ЕАД, дружеството, свързано с инвестиционното намерение за изграждане на завода за барут и производствената база за боеприпаси на територията на община Карлово. Припомням, че решението на Общинския съвет беше прието на 30 април с мнозинство, като преди това беше проведена и процедурата по закон по събиране и проверка на подписките. С решението референдумът беше насрочен на 28 юни. Той ще струва на общината 255 000 лева. За да бъде легитимен, в него трябва да участват 40% от имащите право на глас, упражнили вота си на последните парламентарни избори. За новините Кремена Данева.
1: Николай Шушков е назначен за директор на агенция Митници, от поста е освободен Георги Димов, съобщи Министерството на финансите. Шушков има дългогодишен стаж в агенцията, включително като началник на митническия пункт Кулата и директор на регионалната митническа дирекция.

0: Пенфонд Кристалина Георгиева. Тя участва в среща в Париж на финансовите министри и на представители на централните банки на G7, които се опитват да координират действията си срещу поредната икономическа криза. Подробности чуйте от Ивайло Василев.
1: Домакинът на двудневната среща на G7, френският финансов министър Ролан Лескюр, беше принуден още в началото да коментира неспокойното раздвижване на пазара на държавни облигации, причинено от поредните заплахи на Доналд Тръмп за продължаване на войната в Близкия изток и вече трайното поскъпване на петрола. Лескюр заяви, че пазарът е далеч от срив, но...
2: Навлязохме във фаза, в която бюджетните дефицити са доста големи. Дълговете вече са проблем. Това трябва да е в основата на политиките ни за напред. Трябва да успокоим пазарите.
1: Доходността на държавните ценни книжа на глобалните пазари скочи до рекордни нива за последните 4 години. 30-годишните американски облигации достигнаха 5,2% доходност, а 10-годишните 4,6%. Причината е, че инвеститорите се опитват да заложат на сигурно заради очакванията за свиване на икономическия растеж и разрастване на бюджетните дефицити. Отговорът на инфлационния шок трябва да е чрез наистина временни, целенасочени и обратими мерки, настоя Кристалина Георгиева. Прекомерни стимули, отбеляза тя, ще увеличат търсенето на петрол и съответно инфлацията.
3: Виждаме как се развиват нещата на дълговия пазар. Тази реакция е неизбежна, когато цените на петрола нахвърлят $100 за барел и имат вече осезаем ефект върху икономиката. Искам ясно да заявя становището ни. Не предприемайте мерки, с които само бихте влошили ситуацията.
1: Междувременно агенция Франс Прес съобщи, че италианската премиерка Джорджа Мелони е настояла в писмо до председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен облекчаване на фискалните ограничения в еврозоната заради скока на цените на енергийните ресурси. Мелони предлага бюджетните разходи на страните членки за облекчаване на ценовия шок да бъдат изключени от сметките за дефицитите им, също както разходите за отбрана. За новините Ивайло Василев.
0: Напрежението в Близкия изток остава нагнетено заради новите мерки на Иран за търговския трафик през Ормузкия проток и заплахите на Доналд Тръмп от подновяване на войната. Силвия Петрова информира.
4: Иран обяви създаването на нов орган за управление на Ормузкия проток, като планира да въведе такси за преминаващите кораби и да предостави информация в реално време за движението и операциите в морския път. От началото на войната властите в Техеран нееднократно заявяват, че движението през Ормуз няма да се върне към нормалния си режим, докато ограниченията върху трафика оказват влияние върху световните пазари. Припомням, че преди 2 дни Иран съобщи, че възнамерява да предоставя застраховки на преминаващите плавателни съдове, като според публикация на иранската агенция Фарс, плащанията ще се извършват в криптовалута. Американският президент Доналд Тръмп засилва натиска върху Иран да постигне споразумение. Той предупреди, че часовникът тик-така и допусна възможност за нови удари, ако Техеран не отговори на исканията на Вашингтон, включително по ядрената програма. От своя страна Иран демонстрира готовност за диалог, но при твърда позиция. Преговорите с Съединените щати продължават чрез посредничеството на Пакистан, като Техеран е предоставил ново предложение за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански източник е заявил пред Reuters, че то предвижда трайно прекратяване на войната, отмяна на санкциите, както и отваряне на Ормузкия проток, но ядрената програма да бъде обсъдена на по-късен етап. Техеран е поискал от Съединените щати да освободят всички замразени ирански средства. Вашингтон досега се е съгласил единствено да размрази 25% от иранските активи по поетапен график. Същият източник уточнява, че Съединените щати са проявили известна гъвкавост в текущите преговори, включително по въпроса за ограниченията върху иранската ядрена програма. Паралелно с това Исламабад засилва военното си присъствие в Саудитска Арабия с хиляди военнослужещи, изтребители и системи за противовъздушна отбрана в рамките на съюзническо споразумение. Военните инциденти в региона продължават. Саудитска Арабия съобщи, че е прихванала 3 дрона, навлезли във въздушното и пространство от Ирак тази нощ. А Обединените арабски Арабски емирства потвърдиха за атака с безпилотници срещу инфраструктура край атомната централа Барака. Атаките с безпилотни апарати са част от по-широка ескалация, включваща и действия на подкрепени от Иран групировки в региона, отбелязват информационните агенции. Напрежението не стихва и в Ливан. Израелската армия продължава ударите срещу позиции на Хизбола, като съобщава

0: за десетки поразени цели, въпреки формалното удължаване на примирието. За новините Силвия Петрова.
1: Русия атакува тази нощ Украйна с повече от 520 дрона и 20 ракети. За тази война чуйте от Лъчезар Върев.
2: Един човек е загинал, а други 307 души са ранени при мащабните руски удари с дронове и ракети тази нощ срещу 8 области на Украйна, съобщиха украински официални лица. При руското нападение са използвани 524 дрона и 22 ракети, като голяма част от безпилотниците, както и 4 балистични ракети Искандер, са били прихванати от украинските ПВО системи. Най-сериозно засегнати са град Днипро и централната част на страната. В Одеса руските дронове са поразили и жилищни сгради, училище и детска градина. Местните власти съобщиха за ранено 11 годишно момче и пострадал 59 годишен мъж. Руски дронове са ударили 3 кораба под чуждестранен флаг в Черно море, плаващи към пристанища в Одеска област, включително товарен кораб собственост на Китай, съобщиха украинските власти. От своя страна Украйна нанесе нови удари срещу южната Белгородска област на Русия. В атакуваното село Борисовка са убити 2 души, а други 2 са ранени, съобщиха местните власти. През последната седмица Русия прихванала и унищожила най-малко 3124 украински дрона, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната. Най-много безпилотници са били свалени на 13 и 17 май. Докато военните действия не стихват, Кремъл обяви, че мирният процес между Русия и Украйна е в застой, но очаква той да бъде подновен. Коментарът е във връзка с думите на американския президент Доналд Тръмп, че руските удари по Украйна могат да върнат назад усилията за постигане на мир. И руско-белоруски военни учения започнаха на територията на Беларус, където Москва е разположила ядрено оръжие. Според изявление на Белоруското министерство на отбраната, ученията не са насочени срещу друга държава и не представляват заплаха за сигурността в региона. От Външното министерство на Украйна реагираха остро, като обявиха, че разполагането на тактически оръжия в страната представлява безпрецедентно предизвикателство за глобалната сигурност и призоваха западните си съюзници да затегнат санкциите срещу Москва и Минск. За новините Лъчезар Вълев.
1: Куба планира да използва военни дронове срещу военната база на Съединените щати в Гуантанамо и дори срещу Флорида, съобщи американското информационно издание Axios. Кубинският външен министър Бруно Родригес отхвърли тези твърдения и обвини Вашингтон, че се готви за военна агресия. Подробности от Михайлина Димитрова.
3: Бруно Родригес определи твърденията като клевета, но не отрече, че Куба се подготвя да отблъсне евентуална външна агресия. Според класифицирани данни, островът е закупил над 300 военни дрона от Русия и Иран. Преди броени дни директорът на ЦРУ Джон Радклиф направи необичайно публично посещение в Хавана и предупреди властите да не планират военни действия. В Куба продължава да няма гориво, а днес там акостира кораб от Мексико с хуманитарна помощ. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира.
4: Мексико винаги ще бъде солидарно с Куба. Вярваме в самоопределението на народите. Никога не сме били съгласни с американската блокада. Ще продължим да изпращаме хуманитарна помощ на един народ, който се нуждае от нея.
3: Междувременно на острова бе публикуван наръчник за оцеляване, който съветва, цитирам, как да защити живота си при евентуални вражески атаки. За новините Михайлина Димитрова.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд даде ход на делото за смъртта на 11-годишния Ангел, който преди 4 години беше прегазен на пешеходна пътека в Лясковец. Окръжният съд във Велико Търново постанови условна присъда за обвиняемия Петър Димитров, която беше потвърдена на втора инстанция. Репортаж на Добрина Карамболова.
5: Фаталният инцидент е от 2 ноември 2022 година. Обвиняемият Петър Димитров, учител и фитнес инструктор, към момента на катастрофата е с шофьорска книжка от 6 месеца. Управлява автомобила с почти 60 км в час при ограничение от 40. Удря 11-годишният Ангел на пешеходна пътека. Момчето загива на място. Обвинението, което прокуратурата му повдигна, е за причиняване на смърт по непредпазливост. Окръжният съд във Велико Търново постановява условна присъда, а впоследствие апел. Апелативният я потвърждава. Обвиняемият Петър Димитров се яви лично в съда, придружен от адвоката си. И двамата отказаха коментар. Близките на малкия Ангел настояват за ефективна присъда, а адвокатът им, Милен Николов, обясни, че зад волана е бил водач с няколко нарушения.
6: Апелативният съд постанови в общи линии потвърждаване на условното осъждане с оправдаване в частта за управление с превишена скорост, като приема, че тази превишена скорост не е в пряко причинно-следствена връзка с доносния резултат. Следствие на нарушение на правилата за движение от страна на водач, който е правоспособен 6 месеца преди датата на инцидента и който за тези 6 месеца има 3 санкции, които са му наложени за нарушения по закона за движение по пътищата. Текстът от наказателния кодекс в случая предвижда лишаване от свобода от 3 до 8 години.
3: Преди делото от Ангели на пътя се събраха на мирен протест пред съдебната палата в София с искане за справедливи присъди. Върховният касационен съд ще се произнесе в срок. За новините, Добрина Карамболова.
1: 12-годишно момче е катастрофирало с кросов мотор край Провадия и е загинало, съобщи полицията във Варна. Момчето се ударило с мотора в лек автомобил. Пробите за алкохол и наркотици на водача на автомобила са отрицателни. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев.
7: Нека да е ясно, че финансовият министър също много се радва за успеха на Дара. В бюджета за 2027 година ще има още едно перо – Евровизия 2027.
1: Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев.
8: Безспорно столицата е фаворит, безапелационно, от всякаква гледна точка – организационна, логистична, имиджова и каквато и да е било, но всички тези градове имат потенциала.
1: Победителката в тази годишната Евровизия Дара ще бъде обявена за почетен гражданин на Варна. Предложението вече е готово и се очаква на следващото заседание на Общинския съвет то да бъде гласувано. Това съобщи кметът Благомир Коцев. Според него Варна е най-подходяща за домакинството на Евровизия, защото е родният град на Дара и е била организатор на многобройни международни фестивали. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Стойнова.
9: Варна има опит в организирането на много международни фестивали. Освен това сме роден град на Дара и мисля, че е логично именно ние да сме домакини на Евровизия. Това заяви кметът на града Благомир Коцев и допълни.
10: Всички ние като варни се чувстваме горди, изключително приповдигнати от тази голяма победа на България, на Варна, на Дара. Всички сме готови и имаме огромно желание да кандидатстваме, разбира се, за възможността на следващата Евровизия да се проведе във Варна. Заявявам го категорично, че ние желание имаме и като роден град на Дара ще направим всичко възможно да привлечем вниманието към Варна като един от основните претенденти за следващата Евровизия.
9: От Варна, Даниела Стойнова.
1: А в Испания Върховният съд постанови данъчните власти да върнат на колумбийската поп-звезда Шакира глобата и за неплащане на данъци заедно с натрупаните лихви общо 60 милиона евро. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
11: Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, тя е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова инспекторите от приходната агенция санкционираха певицата с общо 55 милиона евро, разделени в няколко производства. Според тях, заради романтичната си връзка тогава с испанския футболист Жерар Пике, певицата е превърнала Испания в център на бизнеса си и обявеното от нея местоживеене на Бахамите е било фиктивно. В решението на магистратите се посочва, че колкото и да е имала връзка с испански гражданин, през 2011 двамата не са имали сключен брак и не са имали деца. Освен това, според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата, тъй като през този период, през по-голямата част от времето си, тя е била в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
12: Добър вечер! Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегу с 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирена Бурио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рея Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни шампион Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва

0: тяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния играй в Турция. Футбол. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Пуснати са в продажба билетите за приятелския матч между националните тимове на България и Черна гора на стадион Христо Ботев Пловдив на 1 юни, съобщи Футболният съюз. Той съвпада с Международния ден на детето и по този случай непълнолетни до 14 години ще влизат безплатно. Двобоят е първата от двете ни летни контроли, втората е на 5 юни, гостуване на Молдова. Напомням, че тази вечер предстоят мачовете от 36-я кръг на Първа лига в групата за разпределение на местата от 9 до 16. От 19.30 играят Бероя със Септември София, Добруджа с Ботев Враца, Локомотив София със Славия и Монтана със Спартак Варна.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Драгоман до 26 градуса в района на Петрич и от 0 градуса на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През първата половина от нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно, по-значителна облачност ще има на Родопите. След полунощ от запад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще отслабне. Утре ще се заоблачи и над източните райони и над по-голямата част от страната времето ще е предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и в планините ще има валежи от дъжд в планинските райони с гърмотевици. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. До края на тази, в началото на следващата седмица, въздушната маса ще остане неустойчива, а времето променливо. В сряда и четвъртък и в края на периода ще има и слънчеви часове, главно преди обяд и над Западна България. Над останалата част от страната и в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гърмотевици. В петък и събота явленията ще са интензивни. През повечето дни вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, а през почивните дни в източна България ще от север и северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. На автомагистрала Струма в 104 до 97 км, посока София, движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 18 май накратко. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдигат се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли. Всички ще плащаме версиите на олигархията, обясни премиерът Румен Радев бюджетните намерения на правителството. Радев е в Берлин тази вечер на посещение при канцлера Фридрих Мерц, целящо задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Германия. Още тази седмица правителството ще създаде организация за подготовката на домакинството на Евровизия 2027, съобщи министърът на културата Евтим Милошев. Финансовият министър Гълъб Донев пък обеща специално перо в държавния бюджет за идната година. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши режима в Иран с унищожение.

0: ако не се съгласи на сделка за отваряне на Ормуския проток и за ядрената си програма. Техеран отвърна с поредно предложение за условията за траен мир. Те са основно финансови. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Поредният руски бараж е бил с над 520 дрона и 22 ракети. Така завършва вечерният осъдомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Това е Радио Пловдив.
1: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.
2: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров проведе среща с представители на Националната компания Железопътна инфраструктура в търсене на решение за изграждането на нова автогара в непосредствена близост до ЖП гара Филипово. Постигнато е съгласие общината да сключи споразумение с компанията за временно ползване на терен под наем. Предстои там да се изготви проект, който да отговаря на всички изисквания за автогара от трета категория. Създадена е и специална група, която започва незабавно работа по реализацията му.
2: Имаме три ясни стъпки. Първа стъпка – ситуиране на парцела и съответно заснемане и входиране на искане да го вземем под наем. Втора стъпка, колко се може по-бързо, проектиране и съответно изграждане на малките инвестиционни промени, които трябва да случат, вход и изход от едната страна, навес, необходимите перони да се обозначат. И трета стъпка, вече управление на имота и съответно работа на самата автогара.
1: По време на телефонен разговор на кмета Костадин Димитров с министъра на транспорта Георги Пеев са набелязани още действия за решаване на казус с автогарите на Пловдив, като намерението е за закупуване и на този, и на още един съседен терен, отново за нуждите на бъдещата автогара Север.
2: Община Пловдив вече е предявила иск относно този терен и съседния, който е също с възможност за развитие на автогарата в тази посока, който е зеленина, обаче ние трябва да направим ясна представа и на обществото, и на жителите, и на район Северен за това какво ще се случва там и с оглед на проекта, който минава в непосредствена близост, именно проекта за продължението на бульвард Северен.
1: За новините Паулина Комсалова.
3: В Пловдив беше представен иновативният проект Супер Сърце, свързващ доброволци, компании, институции и организации в обща система за подпомагане на хора в нужда. Чрез него подкрепата за нуждаещите се осигурява по-бързо и координирано. На събитието присъстваха представители на бизнеса, институциите, Социалното министерство и Български Червен кръст, с чието партньорство се реализира проекта. Сигналите се подават в платформата и са видими за всички, което позволява бърза реакция. До този момент са подадени около 60 сигнала, повечето от които са от Пловдив, каза създателят на сайта Виолета Стайкова.
4: От Пловдив имаме до момента около 40-50 сигнала съвместно с БЧК, защото те имат достъп до такава информация. Започнахме първо чрез техни доброволци. И те са основно за трудно подвижни хора, на които трябва да им бъде напазарувано, да бъдат закарани на лекар, да им бъдат купени лекарства.
3: Виолета Стайкова обясни, че идеята и за създаването на тази платформа не е само да бъде полезна на хората в нужда, а и на тези, които искат да помагат на нуждаещите се.
4: Това е идеята на платформата. Просто да променим културата на това, не ми пука какво се случва около мен.
3: Към платформата вече са се присъединили водещи компании в Пловдив региона, включително и голяма таксиметрова компания, която извозва нуждаещите се възрастни хора

0: безплатно до институции и лечебни заведения. За новините Антония Попова.
1: Премиера на филма «Живот страшен» и все пак много хубав за великия бас Борис Христов се състоя в Пловдив в деня на рождението му. Документалната лента не е просто биографичен разказ, а вълнуваща история за любовта му с Пенка Касабова, надживяла идеологически догми, политически катаклизми и лични интриги. Чрез спомените на Пенка и личните писма на Борис, лентата разкрива непознатото лице на великия бас. Филмът излиза извън рамките на интимната история, за да постави фундаментални въпроси, разказва режисьорът и сценарист на филма Ралица Димитрова.
2: За мен беше много интересно точно тази история, обърната история на разказа, в който главният герой всъщност не е този, който е познат, а не е звездата, а е жената в сянка.
1: През образите на три актриси, през създаващи етапите от живота на Пенка Касабова, зрителят преминава през епохите на фашизма, войната и зараждащия се социализъм.
2: Целият филм е изграден точно на съпоставката на епохите и личната им история и на това как те двете се преплитат взаимно, как историята и времето пречи и същевременно като че ли задълбочава чувствата им. Така че аз съм се стремила през цялото време да намеря образа на времето и то да не бъде само като архиви и документални кадри, а да бъде по-емоционално показано. Надявам се, че разбираемо и за зрителите.
1: За новините Елена Крушкова.
3: През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. След полунощ ще се заоблачи над западната половина от страната. Вятърът ще отслабне. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд. Главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632 400 и 60 58 60. С код на Пловдив 032. Вие сте.
1: Обещаваме да обиколим региона. Е така с майско настроение преди хубави и светли празници. Тази седмица, в четвъртък, знаете, съвпадат и светите равноапостоли Константин и Елена, както и Спасов ден, 40 дни след Великден, Възнесение Господне. Очакваме тези празници, както и в навечерието на 24 май, когато в много селища от Пловдивско има празници. На някои от тях ще ви отведем и ще ви разкажем тази вечер в предаването Жива земя. Но имаме и въпрос към вас, кое пловдивско село се е казвало Салалии преди години и как е днешното му име? Още веднъж въпроса към вас. Кое пловдивско село се е казвало Салалии преди години и как е днешното му име? Телефоните чухте 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив 032. А иначе след малко очакваме телефонна връзка с село Царемир и Атанаска Бешликова, която ще ни покани на празниците там. Ще узнаете още за това, което ще се случи в края на седмицата в Садово на 23 и 24 май, село Първенец, храмовия празник е на 21 май и ще ви очакват там с музикантите от оркестър Феникс на Христо Коритаров, Браниполе, Войводиново, Калековец, граф Игнатиево, село Царемир, след малко очакваме връзка, и Зетиво, община Черпан. Все села, в които ще има празници тази седмица.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Попитахме ви тази вечер кое в кое пловдивско село се е казвало Салали преди години и как е днешното му име. Вече имаме и слушатели, които се обадиха. Не, няма да казвам още сега кой ни се обадил, но телефоните 60 5860 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Всъщност имаме и слушател сега, доколкото разбирам. Деляна, можем ли да го включим? Да, заповядайте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Добър вечер на всички радиослушатели. Според мен старото име на Борец е Салали.
0: Старото име на село Борец.
1: Село Борец, община Брезово.
0: А кой ни се обажда?
1: Синака.
0: Пеню, Пенев от Белозем, така ли?
1: Да, да.
0: Пеню, здравей. Ето, винага си записвам. Всъщност и тук трябва да кажа, че обадени са и Михаил Попов. Той казва, това е предишното име на село Селци. Така се е казвало. Салалии. Салалии се е казвало село Главатар. Ни казва пък Иванка Пеева. А вие какво ще ни кажете? 60, 58, 60 и 632, 400. Още един слушател ни очаква. Откъде? Да, здравейте.
2: Ало? Здравейте, Радио Пловдив.
0: Радио Пловдив е, да, слушаме ви.
2: Отговор на въпроса, кое село е с името Салали, това е пловдивското село Борец.
0: А вие как се казвате?
2: Радка Илиева от село Стрелци.
0: Радка Илиева. Благодаря ви, Радка, за това, че успяхте да се свържите с предаването. А нали е така? Ще узнаете след малко.

0: Месец май наситен с много изяви, включително и родови срещи, традиционни събори, така и в село Царемир, Пловдивско. Царемир се намира в община Съединение и там се подготвят за своя двудневен празник тази седмица. Атанаска Бишликова, кмет на селото, ни посреща, за да ни каже за това как ще изглеждат празниците на Царемир. Здравейте!
1: Здравейте! Нашия празник, традиционния събор, се провежда на 23 и 24 май. Искам да приканя всички, които имат желание да присъстват на нашия празник. Той ще стартира от 19 часа вечерта с Ангел Ламбов и приятели, оркестър, който ще ни забавлява с българска народна музика. От 20 часа танцова формация Луди Млади. Те ще забавляват всички, които присъстват на нашия събор, и след това продължаваме пак с музика, с песни, с танци, с хубави кръшни хора, български хора. 24-ти сутринта програмата е Детско утро, която е от 10:30, там ще ни забавлява Парти Миро, ще има много забавления за децата от детската градина, от училището, които ще присъстват на това събиране. Ще поздравим също учителите по случай 24 май. Футболна среща ще се проведе на стадиона от 12:30 часа, които ще участват нашия отбор на Царемир с футболния отбор Калояново. И след това в барчето, което е на центъра Welcome, ще продължим с диджей Краси, който ще ни забавлява до зори.
0: Това са празничните дни за село Царемир, които са очаквани от населението, сигурно?
1: Разбира се, да. 23 и 24 май, това са двата празнични дни.
0: Петък и събота в село Царемир ще ви очакват на празниците. Атанаска Бишликова, кмета, ни посрещна там. Дочуване!
1: Дочуване!

Вече узнахте за празника в село Царемир. Преди малко имахме телефонна връзка от там с Атанаска Бишликова, кмета на селото. Ето, информация са ни изпратили за празниците на граф Игнатиево, които започват от сряда тази седмица на 20 май. Първо ще има футболна среща на стадиона между ветерани и младежи, а от 19 часа започва и народното веселие с оркестър Славяни с ръководител Николай Трифонов. И още 21 май в село граф Игнатиево на същинския Спасов ден ще ви очакват. Още 8 часа и 30 минути ще започне Святата литургия в църквата. 11.30 е Корбана за здраве в двора на църковния храм. След това ще има народни борби само за местни борци. А пък от 18 часа и 30 минути започва изявата на всички самодейни състави към читалище Изгрев в 1927 година. Народното веселие в 19 часа и 30 минути на Спасов ден в четвъртък е с оркестър Ангел Ламбов и приятели в село граф Игнатиево. Там ще ви очакват. Много наситени празници очакват и жителите на село Калековец и Войводиново. За тях ще ви кажем след малко. Преди минути ви попитахме кое пловдивско село се е казвало Салалии преди години и как е днешното му име. Благодаря за обаждането на Георги Банрев, на Михаил Попов, на Иван Капеева, на Тодор Христов, но най-точни отговори са дали Пеню Пенев от село Белозем, Радка Илиева от село Стрелци Пловдивско и Данчо Загоров от Сушица Карловско. Тези трима наши слушатели са познали, че това е село Борец. След малко ще гостуваме. Още веднъж казвам тяхното име. Пеню Пенев от Белозем, Радка Илиева от Стрелци и Данчо Загоров от Сушица Карловско. А нашия слушател Георги Байрев от село Целапица поздравява всички жители на Целапица и всички млади хора, които са бъдещето на родината ни, защото сега е царството и на абитуренските балове. След малко гостуваме точно в село Борец, което е свързано и с загадката ни тази вечер. То се е казвало така до 1934 година и преди това е носило името на Салих Бей. Повче ще ни каже кмета след малко.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Борец, община Брезово, защото месец май е и празника на село Борец. Събират се поколенията, родовете, хората, които са напуснали това село от много години и сега се завръщат отново. И в края на тази седмица е традиционния събор. Събеседник е кмета Димитър Чучулигов. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да се видим и да се чуем отново. Да кажа няколко думи за селото. Някога село Борец е носил турското име Салалии. По достоверни данни, освобождението през 1878 година заварва селото като абсолютно мюсюлманско. Статистиката по това време сочи наличност на 94 къщи и 135 броя семейства. Първият българин, заселил се в селото, е Иван Славов с съпругата си Вела, които са основоположници на юмерския род. Това се случва на 21.12.1883 година. На следващата година, 1884, вече българите стават 241, а мюсюлмани

0: майните намаляват на 287 човека. Или още тогава селото е било 528 човека. През 1890 година селото е само българи. През 1886 година старата джемия е преустроена в първото българско училище. Първи учител в него е Никола Иванов Кибарски, а в по-късни години първият местен учител с висше образование е Петър Чешулигов. Место училище светиците Кирил и Методи в момента е на 140 години. В селото има и детска градина Роза, която вече е на 70 години. Народно читалище носи името Лъч 1918 година и се грижи за организация на културните мероприятия в селото. В село Борец днес съжителстват православни, католици и роми. В селото ни има два църковни храма, ично православен свети свети Кирил Методи и католически свети Антон. Традиционният ежегоден събор в селото се провежда на 24 май, патронния празник на местната ично православна църква свети Кирил Методи. По-важните регионални празници тук са Коледа, Великден, Гергьовден, Заговезни и други. Традиционният събор тази година ще се проведе на 23.5. с участието на оркестър Слави с ръководител Славчо Ангелов. В програма ще участват пешска група Настроение с ръководител Добринка Червенакова, танцова група Боре с ръководител Николай Цветански, танцова група Хоро град Пловдив с ръководител Георги Телкийски, танцов клуб за балкански танци Асеница с ръководител Димитрина Бановска. Каня всички да заповядат на 23.05, за да се повеселим заедно.
1: Един празник, който ще изпъстри отново площада в село Борец, точно тук, където има големи светещи букви, те посрещат гости. Имате и нова беседка с възстановена чешма на площада, с много цветя около нея. Кога успяхте да я направите?
0: Миналата година направихме буквите, а тази година чешмата, благодарение на един американски гражданин, Робърт Николов се казва, чийто баща на времето през 1926 година е напуснал България село Борец, за да търси по-добър живот в Америка. Този човек помага всеотдайно и с каквото може. Не спира и много сме доволни селото. Същия човек даде пари да се одобрят и да се реконструират католически гробища, да се заградат с мрежа и да се облагородят, за което много му благодарим и хората да знаят в селото, че има хора, които живеят надалеч от Борец, но мислят за тях.
1: Какъв е повода той да си дойде в родното място? Всъщност родното място на неговия баща. Може би носталгия по род към родния корен?
0: Любопитство да види къде е живял баща му. Mm-hmm. И да види, да се запознае с роднини, с близки. И остава много очарован човек. И което и ние сме много очаровани от него, защото такава помощ никой не е очаквал. И благодарим му хиляда пъти.
1: Освен, че е помогнал за нова ограда на гробищата и тази възстановена чешма.
0: Да, която я направи в памет на майка си и на баща си. Uh-huh. И едно нещо, което е много красиво, направено с мирак, това е.
1: Ами, нека да има повече такива хора, които да милеят за родния си край, да помагат. И нека още веднъж да кажем, че празника на село Борец ще е в края на тази седмица, 23-я ден на месец май и началния час пак.
0: 18 часа на 23.05 в събота. Заповядайте.

След малко продължаваме разговора с кмета на село Борец Димитър Чучулигов, но преди това очакваме и телефонна връзка с Вълка Димитрова от читалището.

0: Обещахме ви телефонна връзка и с госпожа Вълка Димитрова от читалището в село Борец, читалище Лъч, за успехите на и певческата, и танцовата формация. Тези дни те се завърнаха от град Стралджа на фолклорния събор Марашпе. Здравейте, госпожо Димитрова.
1: Здравейте.
0: Разбрах, че пак имате голямо отличие.
1: Ами да, имаме голямо отличие, много сме щастливи, много се радваме. Танцовият ни състав взе участие в празника фолклорния Марашпе и там беше удостоен с трето място след голямата конкуренция от танцовите ни състави. За нас това е гордост, защото съставът е от 2 години. Откакто съществува и тази година е дебют на този състав на фестивалните сцени. Не само в Стралджа, за златен медал танцовия състав се завърна от фестивал Запели са заиграли край Сакара, село Мустрак, община Свиленград, от празника на Цълъпишкия бабики вино с бронзов медал, от фолклорния фестивал на танцовото изкуство Българско хоро в село Войводиново беше отличен с грамота и плакет. Така че аз искам да пожелая на участниците от този танцов състав да бъдат преди всичко здрави, да продължават със същата енергия и сърцато да прославят българския фолклор. И както казах ти, певческата ни група има отличие, тя също се завърна от фестивала Запели са заиграли край Сакара с златен медал.
0: Това е в село Мустрак, Свиленградско.
1: Да.
0: Тодор Кожухаров е събирателният център.
1: Да, Тодор Кожухаров, искам така сърдечно да благодаря чрез вашия ефир на семейството Дънка и Тодор Кожухарове за персоналната покана, за прекрасната организация и за високото отличие на професионалното жури, което даде на нашите два състава танцов и певчески.
0: Ами да, така прославяте не само село Борец, а и цялата Брезовска община.
1: Разбира се, че ние прославяме общината, е селото, прославяме общината и навсякъде бяхме приети много топло, много радушно, по-тракийски.
0: А сега, от тук на сетне къде?
1: Ами от тук на сетне, значи аз виканя на събора на село Борец, който предстои само след няколко дни, на 23 май от 18 часа. Там ще се изяви и певческата фолклорна група настроение и танцов състав Борец. След това на 30 май нашите състави ще участват на общински празник на ароматите в град Брезово, а на 6 юни певческа фолклорна група настроение ще вземе участие в Български събор Ангел Войвода на Арапов.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Месец май предразполага да се събират и родовете, както и в село Борец са го направили съвсем скоро на една родова среща. Случи ли се тя?
1: На 2 май се събраха първо в читалището, а след това в ресторанта 4 рода. Юмерски, Палийски, Кибарски и Андрееви. Бяха около 70 и няколко човека и стана много хубава среща, припомниха си младините и хората, а по-младите научиха нещо за родовете си, кой откъде е тръгнал, и това са едни от родовете, които са допринесли най-много за развитието на село Борец. Особено говорим за Юмерски и за Кибарски.
0: А откъде дойде инициативата за тази родова среща? Кой организира?
1: Тук има една кака Пенка Василева, която живее на центъра на селото, на времето агроном и дългогодишен председател на ТКЗС-то. Тя е от рода Юмерски и тя събра всички заедно, цялата заслуга е нейна, за да събере всички родове от София, от всички градове от България имаше хора, за което много я благодарим, където бях поканен аз като кмет на селото, и в читалището бяха разказани много неща за родовете и за цялото село, как е създадено, как е направено и кой с кой е допринесъл, за което им благодарим много.
0: Димитър Чучулигов, кмет на село Борец. Довиждане.
2: Довиждане.

При следващото гостуване в село Борец, община Брезово, ще ви запознаем с майстора дърводелец Недялко Иванов, който е изработил беседките на площада и в двора на църквата. И още за празниците в Войводиново, 23 май, ансамбъл Войводинци ще ви очакват там, певческа група Здравец и оркестър Славяни. В Калековец на 24 и 25 май оркестър Марица с ръководител Хари Асенов, дует Карамел с Виктория Илиева и Иванка Колева и женския битов хор, а на 25-ти оркестър Калековец с ръководител Радослав Иванов. Млади, талантливи музиканти ще си подадат ръка на една сцена. Слушаме Канарите за вас.

0: включването ни е от фестивала в Костандово, уважаеми слушатели. Георги Гушев е до мен. След малко е участието на ансамбъл Овчарска песен в Дорково, който празнува юбилей тази година. Здравейте, господин Гушев.
1: Здравейте, здравейте и на вашите слушатели. Просто за нас фолклора е не само радост и щастие, това е храна за душата, защото който пее, който играе, зло не мисли, а и не остарява. Просто за нас годините в фолклора са просто храна само за душата.
0: Съвсем скоро изпълнихте сцената на читалището в Дорково. Празнувахте цели 55 години на ансамбъл Овчарска песен. Е, разкажете ни за този концерт. Получи ли се?
1: Бихме казали, че се получи, защото публиката беше на края на крака и много време ръкопляскаха. Това са аплодисменти, мисля, че заслужени. Радостта беше още по-голяма, защото всички, които бяхме на сцената, над 80 човека, като започнеш от 6-7 годишните, над 80 годишни участници, което само по себе си показва, че фестивала, т.е. годишнината на ансамбъла Овчарска песен е била много успешна.
0: Няколко поколения

0: една сцена, можем да кажем.
1: Разбира се, и имаше доста хора, доста от възрастните участници, които празнуваха 50 години на сцената, което не е малко, а също така и няколко, които празнуваха 55. Това означава, че те са от самото начало, от как се е създал ансамбъла.
0: А вие от кога се включвате в него?
1: Еми аз се включих за първи път, бай Щерио ме покани да пея за първи път Руфинка, когато бях на 7 години. Така че аз мога да се похваля, в момента съм на 57, така че и аз имах годишна на 50 години на сцената на Дорскоското читалище.
0: Казвате Щерио, това е Щерио Дузов, нали? Един от основателите с Васил Кривошийски.
1: Точно така, бай Щерио, така си го казахме ние. Той ни беше душата на ансамбъла, той създаде повечето неща, нали? Хореограф, който сам по себе си, имайки предвид, че е направил уникалния танц в тала, който е записан и в националната телевизия, само по себе си тези факти говорят какви хора са минали през този ансамбъл и какви хора са го създали.
0: От тук насетне накъде, след тази 55-та годишнина?
1: Еми ще продължаваме и занапред. Както казах, одеве, фолклора е пеенето, участието. Ето тук сега в момента в Костандово, и дорковци сме готови, просто сме като братя с нашите приятели от Костандово и всички заедно се радваме и на техния празник, защото всичко става с приятели.
0: Така е, може би очаквате и Дорковския фестивал. Този ансамбъл събира хора с различни интересни, различни професии. Младите си идват от далечните градове, те живеят вече там, но идват си за репетиция, идват си до този ансамбъл.
1: Еми разбира се, сцената наистина се изпълни с така наречените и млади и стари танцори. Имаше много, които работят и живеят в София, идваха специално за репетиции, защото няма как, те се чувстват просто част от кръвта на този ансамбъл. А както и аз самия, ето снощи се прибрах от чужбина, тъй като пътувам, занимавам се с туризъм, снощи се прибрах и днеска съм на сцената. Просто аз също се чувствам една частица или клетка от ансамбъла.
0: Има ли нещо ново, което искате да покажете, да представите на сцена?
1: Еми винаги има нови песни, нови танци. Също така хубавото е, че и днеска най-малките, които са от 6-7 годишни, ще участват и те с нас. И одеве, преди да тръгнем от Дорко, ги попитаха, викам, вие от кой ансамбъл сте? Те казаха, от Овчарска песен. Така че предаването и приемането го има.
0: Успех, Георги Гушев, довиждане!
1: Благодаря и приятен ден на всички слушатели.
2: Утре вечер ще продължим с срещите ни от Националния фолклорен фестивал в град Костандово, където микрофоните ни бяха също, както и вести от пловдивските села за предстоящи майски събори. Спокойна вечер от Диляна Мандраджиева и Николай Чапански. До утре в Жива земя.

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа. Околовръстното шосе на Пловдив да е национален приоритет. За това ще настоява новият областен управител Георги Янев още в първите дни след поемането на пост. Той изрази готовност за действие във връзка с проблема с автогарите в града. Околовръстното шосе е сред водещите приоритети в работата на Георги Янев, като той заяви, че ще поддържа постоянна връзка с Министерството на регионалното развитие, за да се изпълнят препоръките за обезопасяване на пътя, а по думите му е необходимо и политическо решение от страна на Министерския съвет.
1: Какво политическо решение може да осигури необходимия управленски, административен и финансов ресурс за поетапното реализиране на този проект? Тази седмица ще отправя официално искане до министър Шишков, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, да внесе проект на решение в Министерския съвет за ускорено изграждане на околовръстния път на Пловдив. Само такова решение би обявило проекта за приоритетен.
0: Янев отбеляза и проблема с закриването на автогарите в Пловдив.
1: По въпроса за автогарите, се ангажирам да съдействам изцяло по въпроса, свързан с необходимостта от предоставяне на държавен имот на община Пловдив на територията на града Филипово.
0: Останалите приоритети на областния управител включват проекта Въча и летище Пловдив, а спешните задачи в краткосрочен план са свързани с почистването на речните корита и контролът срещу пожари. За новините Димитър Владимиров.
2: Родители и учители излизат на протест в сряда заради забавения ремонт на хуманитарната гимназия, въпреки днешните уверения на властта, че учениците ще се върнат в сградата за новата учебна година. По обяд те се срещнаха с кмета на район Централен Георги Стаменов и представители на строителната фирма. Час по-късно проведоха и разговор с кмета на Пловдив Костадин Димитров. До средата на август строителните работници трябва да приключат с ремонта на сградата на хуманитарната гимназия, увери кмета на район Централен Георги Стаменов.
3: За да има технологично време училището да бъде изчистено, прозорците измити, чиновете заредени, дъските монтирани и на 15 септември да прекрачат прага.
2: Живко Недев, представител на строителната фирма, добави.
4: Аз съм убеден, че обекта ще го предадем на време.
2: Строително-ремонтните дейности вече са в финален етап. Подменени са ВИК и ЕО инсталациите, подовете, градите, а в момента се правят таваните и мазилките. До поредното забавене се стигна, тъй като след полагане на грунда преди 10 дена стените са шупнали. Калин Миткински, технически ръководител, каза.
5: Старите стени са много компрометирани и при всеки мокър процес падат много пластове боя и стават огромни дупки, които стават много бавно.
2: Така строителите започват да премахват 7-те слоя боя, за да грундират и боядисат. Припомням, че първоначално ремонта трябваше да приключи за настоящата учебна година. Беше забавен от проблеми с конструкцията. Въпреки обещанията за крайния срок, родителите бяха непреклонни. Протест на 20 май пред общината ще има и се обърнаха към кмета на район Централен Георги Стаменов с думите.
6: Искрено ме съмнявам.
7: Само получаваме срокове, в които проектът ще бъде изпълнен. Какво ще бъде предприето, ако 15 септември децата ни не се върнат в сградата?
8: Работа само план 15 септември децата.
9: Не сте изненадан, че не ви вярвам.
2: На последвалата среща с кмета на Пловдив родителите получиха план Б, за който настояваха. Ако инспекцията на 15 юни установи, че ремонта няма да приключи за първия учебен ден, то общината ще представи къде ще бъдат разпределени учениците. Поете и ангажимент родителите да получават всяка седмица информация за напредъка на ремонта. За новините Яница Марова.
10: В Пловдив беше представен иновативният проект Супер сърце, свързващ доброволци, компании, институции и организации в обща система за подпомагане на хора в нужда. Чрез него подкрепата за нуждаещите се осигурява по-бързо и координирано. На събитието присъстваха представители на бизнеса, институциите, Социалното министерство и

0: него подкрепата за нуждаещите се осигурява по-бързо и координирано. На събитието присъстваха представители на бизнеса, институциите, Социалното министерство и Български Червен кръст, с чието партньорство се реализира проекта. Сигналите се подават в платформата и са видими за всички, което позволява бърза реакция. До този момент са подадени около 60 сигнала, повечето от които са от Пловдив, каза създателят на сайта Виолета Стайкова.
1: От Пловдив имаме до момента около 40-50 сигнала съвместно с БЧК, защото те имат достъп до такава информация. Започнахме първо чрез техни доброволци. И те са основно за трудноподвижни хора, на които трябва да им бъде напазарувано, да бъдат закарани на лекар, да им бъдат купени лекарства.
0: Виолета Стайкова обясни, че идеята и за създаването на тази платформа не е само да бъде полезна на хората в нужда, а и на тези, които искат да помагат на нуждаещите се.
1: Това е идеята на платформата. Просто да променим културата на това, не ми пука какво се случва около мен.
0: Към платформата вече са се присъединили водещи компании в Пловдив региона, включително и голяма таксиметрова компания, която извозва нуждаещите се възрастни хора безплатно до институции и лечебни заведения. За новините Антония Попова.
2: Празничното настроение в неделния ден доведе до залавянето на пияни шофьори с необичайно високи показатели на изпит алкохол по пътищата на Пловдивска и Пазарджишка области. Вероятно еуфорията от победата на Евровизия е подтикнала доста шофьори да прекалят с алкохола, но и да нарушат категоричната забрана за управление на автомобил, коментират пътни полицаи. Така двама водачи с концентрация на алкохол в кръвта около 4 промила са хванати в Асеновград под въздействие на солидно изпито количество на 3 промила. Бил и друг мъж, който дори предизвикал катастрофа с колата си, разминала се за късмет само с материални щети на пътя между Поповица и Черпан. Междувременно, край 234 км на пътя Пловдив Хасково, задържан неправоспособен, пиян и другия шофьор, на когото уредите отчели 2 промила и употребени наркотици. Без книжка и пак с наркотици, зад волана е засечен и мъж на улица Солунска в Пловдив. Диапазон от 2 до 3 промила, дрегалите отчели при проверки на още 3 водачи, спрени на Пловдивския булевар Дунав в участъка между Асеновград и Поповица и в село Виница. И по пътищата на Пазарджишкия регион в неделния ден не липсват пияни шофьори с високи показания на дрегера. Автопатрул засякал на шосето между селата Горно и Долно Вършило лека кола, чийто 52-годишен шофьор се оказал с близо 3 промила концентрация. При подобен случай спрян за проверка Панагюрец показал в дрегера доста над 1,2 промила. Също всички са заведени бързи производства. За новините Севдарин Павлозов.
3: През първата половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде преди. Утре над източните райони ще се заоблачи. Ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина от страната и планините ще има валежи от дъжд. Главно в планинските райони, придружени с грамотевици. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраве на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив! Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ, тук, там и навсякъде.
3: Ти да видиш!
2: С мен, разбира се, е и моето сатирично алтер его Крайо Петровски.
3: Вървят ли двама на дълъг път? И път да няма, ще ги глобят.
2: Ти пък Петровски.
3: Поздрав за всички катаджи, които ни слушат. Ако ни хваните в нарушение, да знаете, Краевски е виновен.
2: Ама разбира се, ти нямаш книжка. Освен жълта, естествено.
3: Тя се води на двамата.
2: И не само.
3: Много сме.
2: Иначе, в насрещното, т.е. срещу нас, но не и против нас, е музикалният тон оператор и звукокоординатор Драгомир Симеонов.
3: Бибит, тущеке.
2: Това сме ние, тук сме, ваши сме.
3: Всичките.
2: Поне в следващите 50 на минути. А през това време...

0: обичам само теб. А тя ми отговори: за сега ти си най-добрият.
1: Е, все пак това си е признание. Дано да го заслужиш и на трудовия фронт. Стягай се и мобилизирай чувството си за хумор, доколкото го имаш.
0: Трудови ръце, на крак!
1: Да, няма лъжа, няма измама. Започваме!

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.
3: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
4: Знанието е велика сила, а то се натрупва с годините и полека-лека се превръща в мъдрост.
5: Колега Краевски, на теб годините не ти личат.
4: Ха, по тази логика ти трябва да си тинейджър.
5: Това беше много смешно. Браво. Шегубиец. Апропо, оня ден един познат ми вика. Петровски, най-после си подредих живота. Пари имам. Кола имам. Върнах си заемите. Погасих ипотеката. Събрах достатъчно за екскурзия в Тайланд. И хоп, 80 години юбилей.

0: Случват се и такива работи. По-важното е, че днес ще отбележим един истински юбиляр. Поетът и сатирика Виктор Самуилов. Той празнува своята 80-та годишнина. Браво! Убеден съм, че нашите слушатели знаят много добре кой е Виктор Самуилов. Поет, сатирик, редактор и сценарист в студията за анимационни филми София. Съосновател е на популярния хумористичен вестник Тримата глупаци, както и на забавното списание Фраз. Автор е на много книги за деца и възрастни. Лауреат е на национални литературни награди, сред които са Христо Геданов, Константин Константинов, Валери Петров и Петко Рачо Славейков за принос в литературата за деца и юноши. Носител на награда Перото за 2021 година, както и на приза на Центъра за югоизточна европейска литература. Има и номинация за международната награда Астрид Линдрен. Носител е и на Орфеев венец за изключително високи постижения в съвременната българска поезия. Негови стихове са превеждани на много различни езици. Аз имам щастието да познавам Виктор Самуилов още от началото на 90-те, когато сътрудничих на вестник Тримата глупаци. Сътрудничих и на списание Фраз. Той стана редактор на първата ми поетична книга Сомнамбул, която излезе през 2006 година, за което съм му дълбоко благодарен. Виктор Самуилов е гостувал многократно тук в Алтер Его, както и в предаването Пет краски, което водих преди много години в Пловдив и София. Нека да чуем кратък разговор с Виктор Самуилов. Един знаещ и можеш човек ни гостува днес, Виктор Самуилов. Здравей!
1: Здравей, благодаря ти!
0: Лаврът ли е най-чаканата, най-оптималната награда за поета? Какво ти носи най-голямо удовлетворение?
1: Оптималната награда за поета, ако поетът е беден, аз заможен поет не познавам, това е наистина голяма награда, защото с листата от лавъра човек може да си подправи постните манджи.
0: Между другото, винаги съм искал да те попитам, къде ти лично се чувстваш най-много в свои води? В лириката, в сатирата или в поезията за деца?
1: Ами, Петре, мисля, че през своя живот съм открил, че каквито и води си пуснеш гемиите, все едно накрая те ще потънат. Така че, докато сме живи и можем да работим, трябва да го правим.
0: От Титаник на Титаник, така се предвижва поетът.
1: Да.
0: Какво е твоето послание към младите автори?
1: Да поемат възрастта бавно и на глутки и в никакъв случай на екс.
0: Да, защото замайването
1: е колосално и човек не бива да живее в постоянно състояние на изострена света.
0: Помня легендарният вестник Тримата глупаци, Четиримата глупаци, списание Фраз, които излизаха през 90-те години на миналия век. Правихте ги с Доне Донев, Манол Манов и Димитър Бежански. Разкажи ми някоя кратка, но весела случка от този период.
1: Когато правихме Тримата глупаци, бяха ни отделили една малка стаичка. Естествено, в нея не можеше да се работи, така че работихме предимно в къщи. И в петък се събирахме на ред колегия, така наречена. Един ден се отвори вратата, влезе секретарката на големия бос, който спонсорираше изданието ни, и каза: бате Доне, ще трябва във вторник да дойдеш при шефа, защото ще обсъждаме повишаването на вашите заплати. На което Доне най-естествено възкликна: има много здраве, ние във вторник не работим. И край. Така си останахме с същите заплати.
0: Спомням си преди, може би, 15 години, когато Доне Донев ми гостуваше в едно предаване в София. Той ми разказа как като дете боядисал кучето си на раета.
1: Точно така, да.
0: Така е. А ще споделиш ли и три свои епиграми за нашата сатирична радиоантология?
1: С удоволствие. Сокротце, Соблаго. Както и веднъж не извадим полука, все ангария познат, карат те сам да отглеждаш памука, с който ти вадят душата. Не одеви се. И де не го сееш, наши не са циникне. Не одеви зад говори. Опознай родината си, за да обикнеш други страни и народи. И последната, Сокротце. Да протестираме ли? Изложихте се. Има доказан с медицината факт. Нашелецът излиза от кожата си само по време на полов акт.
0: Чудесно. Бъди здрав и до нови срещи.
1: Ами, на тебе успех и приятно предаване.
0: Аплодисменти за Виктор Самуилов.
2: Аплодисменти! Браво! Браво! Браво!
0: Да, това са аплодисментите за юбиляра. И от студиото днес му пожелаваме здраве и още много сполуки в словото. Следващата песен е поздрав за него, а в нея

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, след малко ще разговарям не само със себе си, но и с поета Георги Николов по повод новата му поетична книга «Соло за камбани». Нашият радио хепанинг няма претенцията да бъде специализирано предаване за поезия, но ние следим развитието на автори, които създават освен сериозна литература, хумор и сатира. Георги Николов е един от тях. Той вече няколко пъти ни е гостувал със свои весели миниатюри. Разбира се, ще го провокирам да ни каже нещо по-сатирично и днес.
2: Колега Краевски, позволи ми да отбележа, че в стихосбирката на колегата Николов наистина има и някои сатирични параболи. Не се е издържал човека. Ето, например, една от тях. Озаглавена религия. Живият Буда с все така добре поддържана фигура на млад бог. Статуята му в пагодата пуснала бирен корем.
1: Да, нещо като азиатския Дориан Грей. Но не в картина, а в статуя.
2: Много си наблюдателен. Ето още една. Тя е със заглавие «Постановка на Хамлет в Народния». Има нещо гнило в Дания. Лаерт пробожда Хамлет с български чадър.
1: Вижте, подозирам, че българският чадър е калибър 7,62. И наистина, в новата книга на Георги Николов има и такива кратки сатирични заигравания. Но аз преди всичко ще поставя акцента върху неговата поезия. Сега, за да създам контекст за разговора ни след малко, ще ви представя няколко от неговите стихотворения. Поезията. По-сложна от ядрен взрив, верижна реакция на думите, от която Опенхаймер не разбира и, слава Богу, някой Труман. Притча. Юда се обеси на смокинята, която Христос прокледа не ражда. А тая смокиня бе от уния, като в градината Адамова, и на дървото завърза плод главата обесена на Юда и развали проклятието от Христос. Тъй става чудото. И друга пиеса. От първия балкон на небето се вижда малко и зад кулисите на сътворението. Два ангела си скубят перата от сценична треска, да не си забравят репликите. Господ се е сврял в будката на суфльора с друга пиеса. Това са стихове от новата книга на Георги Николов, който е носител на престижни награди в конкурси като Южна пролет, Добромир Тонев, Биньо Иванов, Петко и Пенчо Славейкови и Изворът на Белоногата. С какво впечатлява неговата стихосбирка? С това, че в нея Георги Николов води диалог с митични герои или с велики мъртъвци от античността до наши дни. И то в четири поетични цикъла. Ерихон, Корида за Минотавър, Фантомна болка и Портрети в цял ръст. Във всеки от тях са разработени теми като смисъла на живота, любовта, смъртта, безсмъртието и, разбира се, поезията. Като в тях митове и легенди са преосмислени от позициите на съвременния интелектуалец, често с неочаквани поанти или иронични параболи. Например, Зевс съветва Прометей да не си играе с огъня. Минотавърът в лабиринта е превърнат в кукер. Диоген търси човека в себе си. На страниците съжителстват Исус, Адам, Моисей, Тезей, Пенелопа, Пикасо, Бонюел, Далчев, Джойс, Вазов, Елият, Флобер, Меселина, Мусолини. И изобщо свидетели сме на поетичен фюжън от езически, християнски и атеистични герои и символи, които са поставени в модерен контекст и са обгледани от неочаквани ракурси. Именно в това е едно от големите достоинства на книгата, в нейното парадоксално разнообразие и монолитност. Тя е като кристал, в който проблясват различни отражения от миналото с ярки, но не натрапчеви цветове. В тях може да се огледа и всеки от нас.
2: Абе, Краевски, ти що се правиш на литературен критик?
1: Казах си мнението, бе, Петровски, да не е забранено.
2: Ха, не, бе, говори си. Ама в интервюто след малко, дано да не ни трябва речника на литературните термини.
1: Няма, спокойно. На теб като на трикстер и втори протагонист в нашия радиоперформанс, ти обещавам, че ще си поговоря с Георги Николов по-човешки.
2: Заклеваш ли се?
1: Заклевам се. Евентуално. Музика.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Както си обещахме в началото, специален гост в Алтер Его днес е поетът и сатирикът Георги Николов. Здравей, Георги!
3: Здравей, Печо, Крайо и всички твои слушатели също здрависвам.
2: Говорим си на ти, естествено. Много се радвам да те чуя.
3: Аз също.
2: Ти неведнъж си ни гостува в предаването, но предимно като сатирик. Днес поводът е по-различен. Новата ти стихосбирка «Соло за камбани». Аз съм слушал соло за китара, соло за йоника, соло за барабани. Но какво е това соло за камбани?
3: Това е номера, защото дори не е и метафора, тъй като всички камбани бият соло. Но тук в това стихотворение изпъква солиста по-скоро, звънаря, този квазимодо с хромото крило. Така че просто ми хареса това словосъчетание и го поставих за заглавие на книгата. Тя имаше и друго заглавие, Корида с Минотавър, което е по-интересно, но се спрях на това соло за камбани.
2: Да. Каква е рамката, в която си положил твоите поетични текстове? Има ли основно послание?
3: Една поетична книга или стихосбирка се получава тогава, когато се стигне до критична маса на стихотворните текстове. Така стана и при мен. И тя започва сама да се оформя. Тоест, аз виждам вече композицията, която не е нищо друго, освен подреждане по сходство тематично и стилово на отделните стихотворения. Това е всъщност. Колкото и да е концептуална, тази книга е една стихосбирка. И толкова.
2: Ти твърдиш, че говориш езика на камбаната и висиш на въжетата като акробат, а понякога и като обесник. Изграждаш ли

0: твоите стихотворения или чакаш някой поетичен квант да те удари по главата и каквото стане?
1: Краевски, какъв беше този въпрос?
0: А, алтерегото се обади. Георги, въпросът е резонен, нали?
2: Хубав е въпросът, защото аз имам стихотворения, които ги изграждам около някаква смислова находка. И наистина работя върху стихотворението. Други хрумвания или смислови пак такива находки ги оставям като ескизи, но запазвам смисъла. И най-вече скрития смисъл, защото за мен в поезията не е важно какво искал да каже автора, а какво не е искал да каже директно. И го е казал по заобиколен начин, т.е. чрез алегория, метафора, символ, които за мен са Светата Троица в поезията и аз понякога чета молитви пред тази Света Троица.
0: Не за друго, но защото има и такива, на които звездите им го говорят и те никога не редактират своите стихове.
2: Има и такива, които се получават експромт, знаеш, спонтанно, но те са по-малко. Все пак, както казва моя редактор и издател, и тук е мястото да благодаря и на него, и на теб като рецензент на книгата, заедно с другия рецензент Диан Енев, на Марин Георгиев, разбира се, това е издателя и неговото издателство Литературен форум, и също така и на художника Иво Рафаилов, но аз се отклоних, какъв беше въпроса.
0: За квантовата поезия беше въпроса, но той мина и замина.
2: Той казваше така, Марин Георгиев, стихотворението е сложна работа. То има композиция, планта и така нататък. Той трябва да се напише, да се изгради. Макар че до известна степен поезията не е и литература, тя е вид състояние, да не кажа душевно, а психично. Но във връзка с това мога да кажа, че наблюдавам напоследък автори, които като чили се срамят да напишат, да подозаглавят книгата си стихотворение или стихове. И пишат заглавието и отдолу поезия. Да, ама понякога в такава поезия не можеш да различиш никакво стихотворение. Някакси като чили поезията смятат за по-виш разред. Всъщност те са едно и също, разбира се, с разликата между род и жанр, и вид и така нататък.
0: Да, наистина сложно нещо е поезията, както казваше Васко Сотиров. За някой животът е сложен, за мен обаче е сложен добре. Ако трябва да избереш едно стихотворение от Соло за камбани, кое ще бъде то?
2: Ами, аз бих предпочел Дневник на Диоген.
0: Добре, нека да го чуем.
2: Дневник на Диоген. По бордеи, изпълнен из глъчка, врах се отчаяно човека да търся. Сета и ведно с моята бъчва, тътрехме се по улички мръсни. Свит като зародиш в утробата й, обитавах свят тъмен и тесен. Но колкото и да ми бе неудобно, така търсих човека и в себе си. Срещнах много хора по пътя, и богати, и бедни, хора особени. Различавах лицата им смътно, но не срещнах себе подобен. Потъвах в тълпи многолюдни, струпани за нещо си на гората. И може да ми се стори чудно, но нямаше човек сред хората. С фенер дори осветявах народа, но слаб бе пламъкът на фенера. И сякаш из мрачния харес бродех, поне там жива душа да намеря. Накрая се спрях на едно място. Вдигнах фенера към лицето си и тогава прозрях съвсем ясно. Трябва мен да търсят човеците.
0: Добре, хубаво стихотворение. Който търси, намира майстора си в наше време. Ето такива стихове има в новата книга на Георги Николов.
1: Колега Краевски, искам и аз да попитам, трудно ли живеят при него поета и сатирика в едно тяло?
0: Краев Петровски пак се обади.
2: Съчетавам ги идеално. И сатирика, и поета, защото ти знаеш, писането на епиграми много усъвършенства римувания стих.
0: Ще се радвам, ако ни кажеш и няколко от по-новите си сатирични миниатюри.
2: Да, започвам с една абсурдна епиграма по Бекет и Кавафис. Може и да не вярвате, но абсурдът е две в едно. Както очаквахме варварите, взе, че дойде Годо. И както не е казал Кавафис, но той не бе никакво разрешение. Както допълнение. Клуб на богатите. Клуба на богатите се тикаме, кой от нас бос, кой гол. Но е ясно, че ще носим стиковете на игрището.

0: нито за голф. И последната следизборна епиграма или следизборно. На изборите след душа леден, Еремиев плач и кански рев. Но който плаче последен, плаче най-добре.
1: Да, който плаче последен, плаче най-добре. Добре, благодаря ти. Успяхме покрай поезията да пласираме и малко сатира. Нали? Така е при нас.
0: Георги? Благодаря ти много и аз. Още веднъж и за предаването и за книгата, на която беше рецензент. И благодарение на теб и на другия рецензент Диан Енев, тя стана факт.
1: Добре, пожелавам ти успех на новата стихосбирка Сало за камбани и нека никога да не се уморяват думите.

които направиха България разпознаваема на културната карта на света. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Alter Ego. Гласове, които помним. Днес в Alter Ego ще си спомним за Димитър Керелезов. На 7 май той щеше да навърши 88 години. Димитър Керелезов е автор на много известни текстове на песни за Щурците, Спешен случай, Диана Експрес, Йорданка Христова, Бисер Киров, Тоника, Домино, Братя Аргирови и много други популярни изпълнители. Но той беше и сатирик. Наред с многобройните си награди, той бе отличен и в националния сатиричен конкурс за един по-човечен свят, който организирах преди 20 и няколко години. Сега с Крайо Петровски ще ви припомним три от неговите епиграми. Новият Омир.
3: Седем града спорят днес и за то споет брадат. Всеки се кълне на чест, че не му е роден град.
2: Диалектика.
3: И през 21 век онази истина си остава. Колкото по-малко знае човек, толкова повече получава.
2: Теза и антитеза.
3: Погледнете самички, каква жена, какви форми. Антитеза на всички морални норми.
2: Чудесни епиграми от Димитър Керелезов. Помним го като сатирик и автор на текстове за популярни песни. Сега ще ви припомня някои от тях.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И Крайо Петровски.
2: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бон-Бон. Следва Смехо Маратон. Петровски, вече минах 50-така, но искам да имам младежки вид. Какво да правя?
3: Просто казвай, че си на 70 години.

0: Петровски, какво е старост?
1: Старост е, когато викаш жена си под душа да ти изтърка гърба, за да ти изтърка гърба.

0: Петровски, ако на пътя ме удари селянин, важи ли гражданската отговорност?
1: Важи! А ако селянинът е с каска, важи и каското.

0: Петровски, напоследък съм много изморен, напрегнат, депресиран. Какво да правя?
1: Спокойно, ще ти дам каквото трябва. Ето това ще го пиеш за умората. Това пък е за нервното напрежение. А това е за депресията.
0: Петровски, а нещо друго освен ракия няма ли?

0: Петровски, какво има?
1: Дадох на кучето си да опита бира.
0: Ей?
1: Сега всеки ден му давам. Пропи се!
0: Тогава не му давай повече.
1: Не мога, започва да хапе.
2: Това е Алтер Его.
0: Драги филибари, филибаровци и барофили, времето ни изтече. Екип 3.14 се разделя с вас. Очаквайте ни на повторенията в неделя и понеделник. А след една седмица отново ще звучим премиерно след новините в 15 часа. А сега, колега Петровски, време е да затворим вратата на предаването.
1: Казват, че когато една врата се затваря, друга се отваря. Ако и при вас е така, значи шкафовите ви са за ремонт.
0: То цялата държава е за ремонт. Те ни шкафове ли? Така е то у нас. Живи и здрави. И кой откъдето. До слушане.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 18 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федерална република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си, не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
2: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
3: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
2: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс, като подчерта.
3: Така както те е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селско-стопанска политика и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
2: Канцлера Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
4: Verhandlungen zu führen und dann zu gemeinsamen guten Ergebnissen zu kommen. Aber noch einmal, das werden schwierige und sehr langwierige Verhandlungen, die sich möglicherweise bis ganz an das Ende des Jahres 2026 hinstrecken werden.
2: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
1: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждение в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
5: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
6: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
5: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
6: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепенни разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
5: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
1: Премиерът

0: Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме версиите на олигархията.
1: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
0: Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. Четири града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара – Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи. Това постанови днес Върховният административен съд, оставяйки в сила решението на административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване със серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесант в интернет-платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране на недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузкия проток. Бившата канцлерка на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатически си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговаря и то с Украина, а американците и европейците ще подкрепят преговорите. До сега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Снощният руски бараж срещу Украина е включил 546 дрона и 22 ракети. Има поражение в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Нови ирански предложения за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток са изпратени на Вашингтон от посредника Пакистан. Агенция Reuters обаче цитира източник от Техеран, според когото няма съществени промени от предишното иранско предложение, което беше отхвърлено като буклук от американския президент Доналд Тръмп. Режимът в Исламската република настоява за размразяване на всички ирански авари в чужбина и за компенсации за материалните щети от американските и израелските удари. Официална реакция от Белия дом все още няма. Снощи Тръмп за пореден път заплаши режима в Техеран с унищожение, ако не сключи сделка. Днес оттам бяха обявени нови режими за преминаване през Ормузкия проток и на разрешителни за прокарване на оптични кабели по дъното на морето. Владислав Стоянов представя спортните новини.
2: Продължават мачовете от 36-я кръг на футболната първа лига в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Резултатите след 80-та минута. Берое Септември София 0 на 1, Добруджа Ботев Враца 1 на 2, Локомотив София Славия 1 на 0 и Монтана Спартак Варна 0 на 2. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегус 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Утре и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бориио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Руси Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Италия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с Конат Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва с

0: значително над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Висшия университет Принстън от над 130 годишния му кодекс на честа. Китай се опитва да възпре масови уволнения заради изкуствения интелект, а Google пускат компютър с Android. Музиката днес избира Диляна Тодорова, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. Акцентите ни днес. ChatGPT

Вие сте с програмата на Радио Пловдив в предаването Мрежите. Университетът Принстън от престижната Американска Брашлянова лига се лишава доброволно от така наречения почетен кодекс или кодекс на честта, който позволява на студентите да взимат изпити без присъствието на професорите си или на квестори. Студентите полагат клетва, че няма да нарушават този кодекс на честта и няма да прибягват до нечестни начини за взимане на изпити. Така правят от 1893 година насам, но ето в 2026

момента им се налага да спрат да го правят. А причината е в масово наложилата си култура на ползване на технологии за преписване, пише Нейт Андерсън. Според проучване от миналата година, средно 29,9% от студентите са си признали, че са преписвали поне веднъж по време на изпит. В някои специалности този процент е доста висок. Например, в инженерните науки става дума за 40% от студентите. Според данните от изследването, в повечето случаи е използван генеративен изкуствен интелект. Проблемът има и друга страна. 40% от онези младежи, които се опитват да си вземат честно изпитите, са свидетели на практиката на състудентите си да хитруват, но предпочитат да се направят, че не забелязват и дори преднамерено сядат далеч от последните редове в залата, за да избегнат риска да хванат връзниците си в крачка. Тези са причините, поради които самите студенти и факултетите са поискали от ръководството на университета да върнат професорите като квестори. Според документ, който циркулира из кампуса в момента, цитирам, се налага схващането, че преписването по време на текущи изпити става повсеместно. Край на цитата. Освен това, според изразеното в апела, студентите избягват да докладват за случаи на взимане на изпити с нечестни средства, защото се опасяват, че ще бъдат атакувани от състудентите си чрез социалната мрежа и ще им бъде отмъстено по някакъв начин. И така, Принстън гласува за професорския надзор почти единодушно, само с един глас против. Той влиза в сила от 1 юли. Но дори и след това професорите няма да могат да се намесват директно при случай на нечестно ползване на технологии. Те имат право само да си водят бележки като допълнителни свидетели в залата и могат да докладват по-късно пред почетния университетски съд. Генеративните ботове вече преоформиха образователния процес, като все повече учители по света редуцират писмените задачи за домашна работа и в класните стаи и университетските зали увеличават броя на устните изпитвания. Според мнозина преподаватели, прехвърлянето на изпълнението на задачите върху разширените езикови модели е чисто и просто управление на натоварването. Студентите като цяло не се заблуждават, че учат по този начин. Университетите от Брашляновата лига се считат за едни от най-авторитетните в света.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейка.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

с Радио Пловдив и мрежите. В Китай започнаха опити да възпрат масовите уволнения заради изкуствения интелект. Съвремето предлага твърде интригуващи казуси, на които е редно да се спрем, защото до някаква степен са показателни за територията, към която се е запътило човечеството. Китайски съд реши, че компаниите не могат просто да уволняват служители, само за да ги заменят с софтуер, защото внедряването на изкуствен интелект не е непредвидено обстоятелство. По този начин те изграждат юридически принцип, в който работодателят е този, който трябва да понесе тежестта на технологичната промяна, коментират Кюзет. Последното подобно решение от град Ханжу и според него технологична фирма неправомерно уволнила специалист по качеството, който отказал да приеме служебно понижение, предизвикано от въвеждане на изкуствен интелект. Работата му с месечна заплата около $3600 се състоява в това да удостоверява,

дали разширените езикови модели произвеждат точни резултати. Веднъж след като компанията е заключила, че интелигентните системи са обезсмислили позицията на специалиста, на него му е предложена по-ниска позиция с 40% по-ниско заплащане. След като това предложение е било отхвърлено, договорът му е бил прекратен. Всички съдебни инстанции са постановили, че уволнението му е неправомерно и са присъдили да му се изплати обезщетение. След аргументацията на съда присъства следното. Интегрирането на изкуствен интелект в бизнеса е преднамерено стратегическо решение, а не е невъзможно да бъде прогнозирана промяна при обективни обстоятелства. Това натежава, защото според китайския закон за трудовите договори, работодател може да прекрати трудови правоотношения, ако има радикална промяна в обстоятелствата, поради които на позицията не може да се работи. Тук става въпрос за събития, които собственикът на компанията не може да предвиди или предотврати, като природни бедствия или физическо преместване на предприятието по разпореждане на правителството. Изкуственият интелект не спада в тази категория според китайското правораздаване. Подобен случай има и в Пекин, където съдът идентично решава в полза на работника, комуто се дължи обезщетение за това, че след като 15 години е въвеждал ръчно данни, този ангажимент в последствие прехвърли на машина, а работникът съкратен. Тези съдебни решения излизат на фона на световната вълна от масови съкращения в технологичния сектор и тези съкращения да се отдават на въвеждането на изкуствения интелект. Някои твърдят обаче, че това е само претекст и че често с изкуствения интелект се оправдават топ-менеджери, когато се налага да предприемат закриване на позиции, отворени поради свръхнаемане на работна ръка или стратегически грешки.

0: Ерадост!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Ерадост!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Ерадост!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво и не до там.
0: Ерадост!

мрежите на Радио Пловдив. Потребител на X, битуваш под псевдоним, твърди, че си е възстановил достъп до биткоини, които е смятал за безвъзвратно загубени повече от десетилетие, защото е забравил паролата, затова разказва изданието Gizmodo. Помогнал му е чат-ботът на Anthropic Claude. Мъжът пише, че след като захранил модела с файлове от студентския си компютър, след билиони опити с различни инструменти да отгадне паролата, накрая Клод направил пробив, който отключил портфела. Човекът, който публикува в социалната мрежа под името @CPRKRN, купил биткоините от някого през 2015 година чрез вече нефункциониращата криптоплатформа Local Bitcoins. По това време стойността на биткоините е била $250. Съхранил ги в blockchain.com и измислил удобна за запаметяване парола, но въпреки всичко е забравил от трите части, помнял само две. Опитал всичко, за което се сетил, разглеждал колежанските тратки, изследвал всичко, което напомня на записана парола, използвал инструментите за възстановяване безрезултатно. Накрая просто налял цялото съдържание на стария си компютър в код. Портфейлът се отключил и биткоините в момента са на стойност $400,000, но вече са преместени на ново място за съхранение. Въпреки че публикацията описва събитието, като че ли Клод е хакнал портфейла, процесът не е включвал нарушаване на криптирането на биткоин, коментират Gizmodo. Ботът просто е свързвал две части от информация, предоставени му от собственика.

Във високотехнологичната минутка на мрежите, поглед към новите лаптопи на Google, това са Google Books и те идват с операционна система Android. Това е исторически момент на сливане на мобилната с настолната техника, но да видим как изглежда в очите на експертите. От самата компания казва, че са проектирали устройството с Gemini и че всичко започва с курсора. Google го наричат вълшебна показалка. При раздвижване напред-назад то активира цял екран с Gemini. Според изданието Ars Technica, изкуственият интелект вижда какво има на екрана, така че може да направи уместни предложения и да изтегли данни от множество приложения. Демонстрациите показват как може човек да си организира среща, само като посочи датата в имейл. На Magic Q, което беше достъпно на телефоните Pixel миналата година, също ще бъде част от Google Books. Това свойство може да препоръчва конкретни действия и да вади информация въз основа на контекст от съобщения и имейли. Ars Technica твърдят, че изглежда Google да не споменават изрично Android, когато говорят за Google Books, но това е основният софтуер. Но човек може и да не му се наложи да инсталира твърде много приложения, тъй като платформата ще е интегрирана дълбоко с смартфона и приложенията ще могат да излъчват, така да го кажем, от самия телефон. Дълбока интеграция на едната седмица с успеха ви пожелаваме с Диляна Тодорова, която избра прекрасната музика днес. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Крайно време е за дипломация. Това заяви тази вечер премиерът Румен Радев по повод войната в Украйна на пресконференция в Берлин, където беше прият от германския канцлер Фридрих Мерц. Преговорите според Радев от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално.
2: За нас не е важно дали ще имаме един преговарящ или екип преговарящи. Важно е да започнем преговори. Важно е Европа най-сетне да постигне добър баланс между военни, икономически и дипломатически инструменти.
1: Канцлерът Мерц декларира, че Европейският съюз никога няма да се умори да търси траен и справедлив мир в Украйна. Продължаваме да усилваме натиска върху Москва. Киев може да разчита на непоколебимата подкрепа на Европа, каза Мерц. И благодари на Радев за солидарността.
3: Москва трябва да разбере, че е необходимо да преговаря. Европа е готова да седне на масата за преговори с Украина, с Русия и с Съединените щати. Благодаря съм, скъпи Румен Радев, че България желая да се присъедини.

0: Съедини към нас в духа на европейската солидарност. Фактът, че Европа преоткри усещането за единство и решимост с идването на новото унгарско правителство, ни приближава с още една стъпка към мира.
1: Думи на канцлера на Германия Фридрих Мерц. Унгарският премьер Петер Модер съобщи, че днес в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на блокираните по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапешт. Според Модер има вероятност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал днес принципно споразумение с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламента, така че след като изтече крайният срок по плана за устойчивост в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Ройтерс отбелязва, че макар и Модер да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. В Великобритания кметът на Манчестър, Анди Бърнам, който е най-сериозният претендент да смени Кир Стармър като лидер на лейбористката партия и като премьер, заяви, че няма намерение да предлага Обединеното кралство да направи постъпки за завръщане в Европейския съюз. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: На 18 юни Анди Бърнам ще се яви на частични избори в община Мейкърфилд с надеждата да бъде избран за депутат.

0: Европейския съюз. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
1: На 18 юни Анда Бърнъм ще се яви на частични избори в община Мейкърфилд с надеждата да бъде избран за депутат. Само като депутат той ще може да оспорва поста на премиера, за което официално трябва да подаде заявка, ако получи подкрепата на поне 81 лейбъристки депутати. Говорейки на бизнес събитие в Лийдс, Анди Бърнъм каза, че частичните избори в Мейкърфилд не са обикновен вод. Той отбеляза, че хората губят вяра в политиката и резултатите от местните избори в Англия по-рано този месец, които доведаха до огромни загуби за лейбъристите, казват това. Бърнъм акцентира върху неспособността на националното правителство да защити местните власти и да им даде възможност да правят основни подобрения в своите общности. Бърнъм е известен като отявлен защитник на децентрализацията на английските региони. По повод на повдигнатия напоследък шум за завръщане на Обединеното кралство в Европейски съюз, Бърнъм каза, че Брекзит е бил вреден за страната, но не може да предложи повторно присъединяване на този етап. Това контрастира с казаното от другия основен претендент за лидерството, Стритинг, че твърдо иска страната обратно в блока. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Испания започна нова стачка на лекарите с искане за подобряване на условията на труд. Това е четвърта седмица на ефективни протести от началото на годината. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Стачката се провежда една седмица в месеца и включва митинги и демонстрации пред болници и здравни центрове. Лекарите искат изготвянето на нов рамков закон, който признава особеностите на професията им и им дава отделен статут, различен от този на медицинските сестри, санитарите и администрацията в лечебните заведения. В същото време от Министерството на здравеопазването предлагат свой проект, който все още не е одобрен от правителството. В него се предвижда премахване на 24-часовите дежурства с такива с максимална продължителност до 17 часа, обвързани с задължителна почивка след това. Освен това се въвежда максимална работна седмица от 45 часа, а лекарите над 55 години ще имат право на автоматично освобождаване от нощни дежурства. Според лекарите обаче, тъй като голяма част от доходите им идват именно от извънредния труд и 24-часовите дежурства, намаляването им ще доведе и до по-низко заплащане. Освен това, те настояват за 35-часова работна седмица и условия за ранно пенсиониране. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас пътната агенция съобщи, че е нормализирано преминаването при тунела Топлидол на магистрала Хемус в пътното за София. Порано тази вечер там заради аварирал автомобил се преминаваше само в активната лента. Прогноза за времето от Мартин Славчев.
3: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. Утре облачността ще е значително над източна България, предимно висока. След обяд на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване, съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща за света на книгите, на литературата. Тоест, както винаги казвам, за онзи по-хубав свят, в който работи нашето въображение и благодарение на него ние преживяваме различни неща, които може в живота да са и опасни. Преживяваме и спасителни моменти на радости, на емоции. Но, за да попаднем в този свят, трябва, както се казва, да имаме едно хубаво, будно съзнание. Ето поради тази причина, нашето предаване, което е традиционно, има с традиционни рубрики, децевик, скоро ще станат 20 години, хубаво е това, той така започва винаги. Започва с едно разбуждане. Разбуждане с музика. Първо, защото будни хора трябват нам, знаем го това, но и второ, защото ведрото настроение винаги, особено в събота, и при повторението не е лошо, но е нещо, което така кара човека да гледа по-оптимистично на света. И за да бъдем в следващия един час в света на книгите и литературата с един оптимистичен поглед към света, започваме разбуждането с музика.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Преге. Напълно непознат.
3: И така, напълно непознатите, т.е. шесте нови книги. Сега, една от тях е познайница, наша стара познайница, но последното и второ издание е от 2006 година, 20 години, липсва на пазара Дона Флор и нейните двама съпрузи на големия Жоржи Амадо. Когато излезе за пръв път, това беше някъде 80-те години, нали, тогава беше странно, но понеже Жоржи Амадо има така леви възгледи и издаваха го и у нас. Това е магически реализъм, изключително, значи в областта Бая, Дона Флор, която е учителка по готварство, е много популярна и нейният мъж, Вадиньо, по време на карнавала просто умира от танци, умира от раздаяние. Той, деца казва, в живота е бил малко пройдоха. Дори на първата сватбена нощ отишъл с приятели, играли хазарт, правили други неща, но затова пък я обичал страхотно и много би тя го обича. Сега обаче той е мъртъв. Кво да прави тя? Втори съпруг. Вторият съпруг е реда, обича класическа музика, всичко. Но една нощ, когато ще правят секс, изведнъж се оказва, че в леглото е призрака на нейния мъж. И така тя се здобива с тези двама съпрузи. И как продължават нещата? Абсолютно магически. Жоржи Амадо е великолепен автор. И така, Дона Флор и нейните двама съпрузи. Любимиста книга, 536 страници, с ясно, много интересно оформление, като капачи за затваряне. Много, много интересно. Да, и на по-малко по-високата цена от обичайното при такъв огромен обем. Романът този път е издаден от издателска къща Ентусиаст. Сега веднага да мина към българската литература, защото големият български писател и професор по литература Иван Станков току-що издаде едно много, много интересно нещо, нарича се «Животът е наблизо». Четири апокрифа за Никола Нови Софийски. Значи, то се състои от четири части, които всяка една от тях е оформена като Евангелие, с съответните глави, части и така нататък, от различни четири евангелиста, и ни въвежда в 16 век в София с делата на Никола Нови Софийски. Всъщност, онова, което и самия Иван Станков казва, ми тая книга много и си иска да е роман, но не знам дали точно е роман, но във всеки един случай тук се срещаме с образа на един истински положителен герой и с онова. Какво става, когато човек се изправи пред вярата? Какво може той? Много интересно, не е обемиста книга, 106 страници, с твърди корици, много хубаво издание. Изданието е на приличната, малко по-висока цена и е на издателска къща Хермес.

Третата книга е доста любопитна. Олга Раун. Нарича се Служителите. Сега, това е една книга, която е стигала 21-ва година до шестицата на International Booker Prize. И горе-долу, ето вижте сега за какво става въпрос. Това е един кораб, той се казва 6000-ния кораб. Екипажа се състои от живи родени хора и от направени хора, от изкуствени хора. Случва се там от една планета, нещо влиза вътре, започват едни дъндания между тях и след това една комисия, която разследва, и са дадени като протоколи различни изказвания по тези неща. Тоест, той обработва онова, онзи голям сблъсък между одухотвореното и онова, което е машинно, в което няма дух. Нещо, което мисля, че напоследък изключително много започва да ни занимава, особено с силата и мощта на изкуствения интелект. Така че проблематиката е наистина много интересна общо човешка и е направена по един доста интересен жанров начин. И тази книга не е много голяма, 192 страници, е на много приличната цена. Изданието е на издателска къща ИЦУ. Четвъртата книга, която подбрах за вас, е на Горан Петрович. Той е сръбски автор. След тук историята е следната. Той почва да пише този роман някъде преди 20 години. 20 години пише и той обрасва и сега е нещо като роман с различни коловози. На времето Хартия с воден знак, първата книга от този цикъл, така да се каже, излезе в Женет 45, сега излиза втората. Сега много, много любопитна е. Нарича се Иконостас на целия познат свят. Значи, 15 век, двореца на деспот Стефан Лазаревич трябва да бъде обзаведен. И сега, как идват разни мебели от това, от онова, но иконите, които трябва да дойдат от Атон, сами тръгват да отиват към замък. Пътуването на иконите, е фантастично, разбира се, коя ще стигне. Представете си, от 100 икони най-накрая до замък стига само едно и тя малко повредена. Тоест, това движение на святото нещо в онзи свят, във всичките му сблъси. Ето това е основата на романа. Много интересно страшно много, как да кажа, не само интересно, ми и много информации, много хубаво влизане в епохата. И така, Горан Петрович, Иконостас на целия познат свят, 214 страници, също на приличната цена. Изданието е на издателска къща Женет 45. И сега една книга, която има особена съдба, но е много интересна. Това е кореспонденцията между Ингеборг Бахман и Паул Целан. Ингеборг Бахман и Паул Целан са две от огромните фигури на световната литература след Втората световна война. Разбира се, между тях има и любовни отношения. Книгата съдържа 196 писма между Бахман и Целан, 17 писма между Целан и Макс Фриш и 25 писма между Бахман и Жизел Легринаж. Легринж. Сега, с коментари, с и страхотно издание, и така човек навлиза, защото тя представлява в тези техни писма има как те превеждат световна поезия, техни стихове, посветени един на друг. То е един изключителен жанров микс, който я ввежда дълбоко в света на литературата и като исторически период, и като дълбоко владеене на това, което наричаме висока, хубава литература. Този проект е много дълго работен. Започнате от Ана Димова и Феде Филкова, Царство и Небесно, и сега Ана Димова го довършва. Изданието на тази кореспонденция, тя е 374 страници, затова и цената е малко по-висока, е в издателска къща Панорама. И последната книга, която подбрах за вас, е един сборник, издаден от Нов български университет, който е съставен от Георги Фотев и от Морис Фадел. Самото заглавие веднага ще ви каже: Свободата на Украйна. Сега, тук става въпрос за следното нещо. За всички онези, които се хващат на всевъзможни въдици и заблуди бе Украйна, то вил
било винаги руско-съветско. Ето това никак не е вярно. Аз го познавам от моите изследвания. И тук тези неща са описани от едни от най-големите съвременни български учени. Това са техни статии по различни проблеми от възникването до днешно време, какво става. Страхотно познание носи и е една книга с кауза, определено, която просветлява заблудите, с които биват манипулирани страшно много хора. Сега, обемисте сборника, 500 страници, затова и цената му е доста така по-висока, но в край на краища това е книга, която попада в библиотеки. Да, тя си има и своите специфични читатели, имам предвид да кажа, не е масова книга. И така, Георги Фотев и Морис Фадъл, съставители на Свободата на Украина, 500 страници, издание на Нов български университет. Ами това бяха новите книги.

0: Preghe. Матрицата.
1: И така, започваме с матрицата. С днешната дата няма свързани някакви особени неща с литературата. Но затова пък сутрешната, 17 май. На 17 май 1873 година е роден Анри Барбюс. Сега, това е френски романист, журналист. Той пише един антивоенен роман, казва се Огънят, 1916 година. Това е утопията му в Първата световна война. За него печели Гонкур и общо взето е един от най-големите така пацифисти. Сега, той създава един комитет международен, който се занимава с терора в балканските страни. Има една потрясаваща документална книга, казва се Палачите, а Жан Вилар, негов също така приятел и съмишленик, книгата за това, което видях в България. По времето на комунизма Анри Барбюс беше издаван, беше тачен и след това е напълно, напълно забравен. А тези гледни точки не са лишени от основание да ги познаваме. И така, на 17 май 1991 официално се ражда интернет. Тогава Тим Ли представя проекта в ЦЕРН, т.е. в онази голяма лаборатория, и оттам нататък вижте от кога е това нещо. Сега, разбира се, в 90-те години то беше доста слабичко, но сега като че ли май без него не можем. Има много интересни книги по този въпрос. Примерно книгата на Хюбърт Драйфас «Интернет. Критика и хуманизъм» издаде. На мен много ми харесва тази на Мишел Отфьой и Дан Велея. «Пристрастени към интернет. От скуката до зависимостта». Издаде Рива. Да, вярно, преди много години, но може да се намери. Трябва тези неща да се четат и да се познават, защото интернет също не е даденост природна, а е нещо, което колкото е полезно, толкова може да бъде и страшно и вредно. И така, 18 май. Сега бягаме далече от тия изкуствени неща и какво виждаме? На 18 май 1048 година е роден Омар Хайям. Той има едно много, много дълго име и значи ако трябва него да го произнасям и никога няма да мога да го докараме, ще се опитам. Гияс ад-дин Абул Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям Нишапури. Омар Хайям. Сега, това е един персийски енциклопедист. Средновековен, това е 10 век, 11 век, извинайте. Поет, философ, лекар, астроном. Той е известен със своя рубаят. Тоест, това е един сборник с рубаи, така се казват тези четиристишия, които са изключителни мъдрости на един фин източен човек. И до ден днешен рубаят се радва на огромен интерес по целия свят. Последното издание на български е от 21-а година, Хеликон го издаде. На същата година са родени две фигури, които като че на пръв поглед не свързваме бързо и лесно с литературата. Започвам с първият, защото на 18 май 1872 година е роден Бъртранд Ръсел. Бъртранд Ръсел е англичанин. Той е граф. Т.е. британски философ, логик, математик и много голям пацифист. За всичките свои трудове, които пише, те са предимно есеистични, той получава 1950 година наградата Нобел за литература, като признание за разнообразната и значима писателска дейност, с която защитава общо човешки идеали и свободата на мислене. Така че Ръсел с този си, значи, да кажем, извън философията, за което има писано на България, Камен Лозев има така една книга за него, «Живот и философия», «Животът на младия Ръсел», много давна е издавано това. Иначе, от самия Ръсел. История на философията в три тома, много интересна. 2017-2018 излезе. След това Покоряване на щастието, Сиела 21 и влечението на науката, влиянието на науката върху обществото, Изток-Запад е издаде 24-та година, т.е. тук може да се чете нещичко от този голям мислител. На същата дата, 18 май 1920 година, се ражда Карол Юзеф Войтила. Това е полски млад човек, който в началото на своите на своето отдаяние на църквата пише стихове, пише... Той се занимава наистина много с стихосбирки, има пиеси, има с литература. По-късно този римокатолически духовник ще стане първият папа от славянски происход и ще допринесе за за онова, което можем да кажем, че се случи в 89-та година, за разпадането на двуполюсния модел, падането на желязната завеса. Велика фигура. Интересно е, че за него човек може примерно да прочете една книга «Дар и тайни», спомени, но не може да я намери, защото издава на 97-та година. А неговата избрана поезия пак е издавана на български, 92-та година обаче, в Бургас. И то там са и драми, и есета, всичко. Но, уви за жалост, защо пък никой не ги преиздава тия неща? Хич, не ми е ясно. Така стигаме до дата.

дата 19 май. На 19 май 1881 година е роден Мустафа Кемал Ататюрк. Сега, Ататюрк не е писал литература, но той е обект на много литературни претворявания. Да, това е бащата на Република Турция. Това е човека, който така ликвидира Османската империя. Много интересни и събития има с неговия престой в София. И поради тази причина, ето примерно, излизат, доста книги излизат. Примерно, на Мюмюн Тахир Ататюрк, Софийски дни, 1913-1915 година, 23-та излезе. След това Михаил Шокрю Ханиоглу Ататюрк, История на идеи, излезе 24-та година. А по-старите, да кажем, на Хафзът Опус Ататюрк и Фикрие, в Летера излезе 2010-та, и за любовната му история в България. Тоест, той е, как да кажа, би един голям литературен герой. Иначе, българската литература. На 19 май 1884 година е роден Димо Кьорчев. Да, един човек, който написва манифеста на младите поети от началото на 20 век. Тъгите ни. Той по-късно се отдава на политика, но никога не спира да се занимава с литературно-критическа дейност. За жалост, неговите студии и статии, есета, които са страхотно интересни, са излизали преди 30 години и преди 20 години са събрани пак в едно томче, тъгите ни се казва томчето, в Фабер и Толкос. Иначе на същата дата е родена и Кристин Димитрова, една от наистина много значимите български литературни фигури и като поетеса, и като преводач, и като автор на романи. А сега напоследък, разбира се, тя пише предимно, има и много интересни изследвания. Примерно има едно ефирни песни и тайни служби, Колибри го издаде 2015 година. Това е страшно интересно научно изследване, свързано с литература, държавна сигурност, разузнаване. Кристина е страхотен човек. Последните години преобладава поезията. 2018 година издателство да пусна Уважаеми пътници, а току-що, т.е. след това 22-а година Ще се върна за теб, Обсидиан излезе, и току-що в издателство да излезе нейната последна стихосбирка. Премиерата беше онзи ден, Квартална антропология. Да е жива и здрава, много светъл човек е тя. 20 май. На 20 май 1799 година се ражда Оноре дю Балзак. Това е образцовият автор на онова, което наричаме реалистична литература и реалистичен роман. Дотолкова доколкото дядо Горьо се учи в училище, адаптирани варианти и преводи за училище колкото искате. Което не би трябвало да бъде така, защото аз самия съм го чел десетки пъти и винаги го чета с огромен интерес, защото е майстор на писането, макар на времето, когато са излизали тези неща, да не са го смятали за голям стилист, напротив, както се казва, не чак толкова добър. Но през него ние разбираме цели епохи, цели механизми, и до толкова, доколкото те в много голяма степен са свързани с Париж, който тогава е, така да се каже, столицата на Европа и на света. Това са много важни неща. За жалост, трудно ще намерите много неща от него. Една тъмна афера, паритет 21-а година, жената на 30 години, апостроф е пусна 24-та, но не това са романите на Балзак. Тук пишем две на издателите. Горе-долу същата оценка поставяме и за издаването на Сигрид Унсет, която е родена на 20 май 1882 година. Това е една норвежка писателка, която 28 година получава Нобеловата награда. Тя е много известна с романите за скандинавските страни през Средновековието. И хубаво, че Емас преди 14 години издаде Кристин, дъщерята на Лавранс, в три тома, та да има все пак нещичко, нали? Но, уви, за жалост, то

Борис Акунин е роден на 20 май 1956 година. Както знаете, това е псевдоним. За този псевдоним стои един човек. Той е и грузинец, и евреин. Такъв произхода му. Григорий Шалович Хартишвили. Изключителен японист. Изключителен преводач. Исто той е превеждал Мишима, Кобо Абе. Просто огромна фигура с огромно познание. Неговите романи, които са факшен, фикшен, страхотно се въртат. Страшно, страшно интересно, защото е много, много, как да кажа, и много интелигентен. Последните му книги, да кажем, Мир и война, излезе в Еднорог 25-та година, защото, вижте, 23-та година Владимир Путин го обяви, го постави в списъка на терористите и екстремисти заради позицията му към войната в Украина. И тогава Путин, тогава Акунин доста иронично каза: терористите ме обявиха за терорист. Аз отдавна не се очувствам на това какво идва от Руската федерация. Та, неговите поредици за Ераст фан Дорин, приключенията му, това са един куп романи с криминална основа, разбира се. Приключенията на сестра Пелагия, приключенията на магистъра. Във всички негови произведения има и криминално начало, фантастично начало. Изключителен майстор на писането е. Сега, тук нещата стоят добре. Издава се Яма 24-та година, Ореховия Буда 23-та, Доброприключенията и разсъжденията на Луций Катин 24-та. Всички книги в България се издават от Еднорог. Така стигаме до 21 май. Това е Свети Свети Константин и Елена. И на тази дата е роден 1688 година Александър Поуп. Александър Поуп е английски поет от 18 век, който става известен едва в 19-ти. Но и до ден днешен се определя от литературната история за най-велики английски сатирик и най-големият английски поет на 18 век. За щастие, Изток-Запад 2012 година пусна в превод на, мисля, че ще ви излъжа тук, Похищението на кадрицата, така че да имаме и ние да знаем, че да сме чували за този поет. Но до тук, до тук. И на тази дата, 1943 година, е роден Кирил Топалов, голям български литературовед и голям писател. И от едното и от другото може да намерите, примерно, неговите за възрожденска литература, възрожденци, Софийски университетско издателство издаде, то вече преди години, но неговите много хубави разкази, Софийски истории, излезе 21-а. Живот по неизбежност, Бард издаде 23-та. Това са повече спомени. Бунтовна светлина, това са едни много хубави разкази, излезоха 24-та. Тъй, че да е жив и здрав Кирил Топалов и да ни радва и с нови текстове. И ето стигаме до последната дата, която също е свързана с много големи имена. На 22 май 1808 се ражда Жерар Дю Нерval. Жерар Дю Нерval е френски поет и си преводач. Той превежда Фауст на френски и Гьоте го поздравява, високо оценява това нещо. След това във връзка с приятелството с Теофил Готье Александър Дюма, той става една от водещите фигури на френският романтизъм. От него само Пътешествие из Ориента, 2010-та в Алтера, и край, нищо друго, и това също е нищо. Две имена още на много известни хора. На 22

0: време 1813 година е роден Рихард Вагнер. Този огромен човек, който прави революция в изкуството, разбира се, през операта, като сценично изкуство. Това е хубавото, че аз виждам ЕМАС, издадоха едно томче, Рейнско злато, пише опера от Рихард Вагнер, с CD вътре. Който не познава това творчество, защото той е определило изобщо модерността и мисленето до ден днешен и в сферата на изкуството е страшно важно, може да го намери. 21-а излезе тази книга, така че. И последно име. 22 май 1859 Артър Конан Дойл. Тук сега всички ще кажат Шерлок Холмс. Аз ще кажа и много-много други неща. Да кажем, Изток-Запад напоследък издадоха Паразитът и други разкази. 22-а. След това излизат, разбира се, как няма да излизат историите. Първото приключение на Шерлок Холмс, Етюд фалено червено, знаци 23-та. Баскервилското куче, Сиела 23-та. Страховити истории и такива пима. Фама 21-а. Последно от него излезе Маракотовата бездна и други фантастични истории. Тоест, както виждате, детективски, фантастични, научна фантастика е това. Хорър неща. Голям автор и много добре представен на българския книжен пазар. Е, това поне е хубаво завърших на днешната матрица.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Преге! Седмото небе.
0: И така, Седмото небе. Пловдивски литературен живот. Първо, защото това е голямо събитие. Международният литературен фестивал Летера Пополи започва тази седмица. И на 18 май от 18 часа в студио 1 на Радио Пловдив ще бъде представен един много интересен роман Сляпата армия на мексиканския писател Давид Тоскана. Сюжета е за ослепената армия на цар Самуил. Изключително интересно. В следващите дни, на 19-ти, на 20-ти, в галерия Димитър Георгиев ще бъдат представени, примерно, носител на награда конкурс за поезия Луи Филип де Ламбер от Хаити. След това кубинската писателка Карла Суарес с един роман «Изгубени вещи». Ще има поетическо четене на 19 от 20 часа в парк Белите бързи в район Южен. Много интересни неща, дискусии. Потърсете Летерапополи. Има информация, програмата е, насякъде може да бъде намерена. Много интересни неща, но пак аз специално 18.5 от 18 часа Радио Пловдив ми се струва, че нещо, което трябва да бъде посетено страшно много. Плюс това, защо бе, колко пъти сме виждали носител на награда конкурс за поезия тук в Пловдив. Хайде поетите, ако обичат поне да отидат и да видят. Така, това е много голямо и хубаво събитие. Сега, на 19 май литературния салон Spirit and Spirit представя Стефан Радев. Стефан Радев с стихосбирката Аз бях сянка и гора. Той преди 10 или 11 години имаше една издадена стихосбирка, но той предимно работи като преводач. Той превежда огромни автори, като Елиот, като Уолт Уитман, като Хю Лофтинг. Така че много интересно е срещата с него. Тя ще бъде на 19 май, вторник, в петното на Роршах от 19 часа. И онова събитие, което е завладяващо събитие за град Пловдив, а тази година е под знака на литературата, това е връчването на награди Пловдив.

Официалната церемония ще се проведе на 22 май в Драматичен театър Пловдив от 19 часа. Тематично тя е свързана с поезията, поетите и града. Тоест, много силно като литературно присъствие. И онова, което е важно, по БНТ-2 ще бъде излъчвано директно. Тоест, тъй като входа е с покани и не всички ще могат да влезат, гледайте по БНТ-2, това е на датата 22 май от 19 часа, официалната церемония по връчване на наградите Пловдив, този път подчинена на Пловдив като град на литературата. Ами това са нещата в следващата седмица литературни, които аз знам. Много, много интересно и вече за да става доста интензивно. Хубаво е това.

номинирана книга за награда Пловдив и това е книгата на Стефан Дечев «Съединението срещу зад кулисието». Изданието е на издателска къща Женет 45, защото да, ще има учудване. Стефан Дечев не е пловдивчанин, той е преподавател в Нов български университет в София и така, но темата е толкова пловдивска, тя е национална, а издателството е пловдивско. Така че книгата «Съединението срещу зад кулисието» с подзаглавие «Политика и памет», която държа в ръцете си, е нещо наистина впечатляващо. Сега, много бързичко да кажа, за да си представите. 10 години е събирал материали Стефан Дечев за написването на тази книга. Проследявайки цялата периодика от годините след като 1880 до почти до ден днешен. За да разкаже всъщност кое е онова нещо, което наистина е направило съединението. Защото ако ние най-често виждаме само и то в разни клиширани такива думички, като примерно единна държава, целият български народ, единение, силата на единението, не, има нещо доста по-сериозно. България след освобождението е управлявана от едно задкулисие. Значи, вижте, според Търновската конституция няма как чужди поданици да бъдат министри. Но задължително министрите на войната и на външните работи се назначават директно от руския цар. И тези хора в правителството, и не само те провеждат една съвсем друга ненационална политика. Ето това зад кулисия, което се опитва да русифицира българското офицерство. Ама тук става въпрос, както в княжеството, така и се опитва да въздейства и в източна Румелия. Поради което зад кулисието, естествено, управлява, но то е преодоляно именно с съединението. Значи, изследването започва именно от това, след което проследява по какъв начин паметта, защото не... Хайде сега замислете със следното нещо. Защо след като е толкова велика дата, едва 113 години след провеждането на съединението, то се превръща в официален български празник? За голямо мое щастие, аз съм един от хората, които са гласували това да стане, с което, така, деца казва, изпитваме едно удовлетворение. Значи, каква е историята на паметта? Как политически се употребява през всичките тези години съединението? Този разказ е много интересен. Защото ще видите как примерно страшно интересно е и по времето на социализма какви клишета започват да се произвеждат. Сега, докато историческата наука все повече и повече обединена, тя как се използва в учебни материали, в партийни разни повели и тем подобни. Тоест, абе, как примерно се прави връзката с Възраждането? Нещо, което в първите години на отбелязване на този празник е потискано. Захари Стоянов не е толкова в онези години, да кажем 90-те на 19 век или след това в началото толкова така. Заради Стамболов е всичко. Но истината за това голямо събитие, ето тук една част, една глава. Значи, България на 5 декември 83-та започва и стига до победата на задкулисието. Цената за тази победа, както се видя, съвсем не е малка. Войната с Сърбия, детронацията на княза, хулите по Захари Стоянов, скъсването на дипломатически отношения с Русия, нуждата от сурова разправа на Стамболов с политическите му противници, убийствата по-сетни на Христо Белчев и доктор Георги Вълкович, а в крайна сметка и убийството през юли 1895 на самия Стамболов. Но за разлика от времето до 6 септември 1885, често твърди критичният Константин Иричек може вече да каже на приятели си Григор Начович: вече никой не може да опреква българите, че нямали държавна идея, народно самосъзнание и че тяхната свобода е била само харизано нещо, което не знаели нито да оценят, нито да пазят. Така че една прекрасна книга на един

0: много български с корени в Пловдив проблем за паметта на това огромно събитие. Стефан Дечев, Съединението срещу зад кулисието, издание на Женет 45.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Днес ще ви прочета Ода на самотата от Александър Поуп в превод на Александър Шурманов. Блазен онзи, който е доволен в кръга на бащината си земя и с радост диша въздуха охолен, че си е у дома, чието ниви с хляб го сподобяват, а пък стадата с мляко и руна, чието буки лети хлад му дават, а зиме топлина. Честите, който гледа оталожен, как часове и дни се нижат рой, със здраво тяло, сум неразтревожен, дене в блажен покой, в дълбок сън нощем, работа и сладост съединил в едно и отдих тих, и дух невинен, дето лидва с радост към размисъл и стих. Тъй нека да живея, сам, без слава, и да умра, без да ви натъжа, и никой камък нека не издава къде лежа.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
0: Ами, ето това са последни секунди от днешното издание на предаването Преге. Дежурният екип в студиото ви пожелава прекрасни и хубави почивни дни. Дано слънцето пак се покаже, да бъде по-хубаво времето. И ви обещаваме, следващата събота отново сме заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%. Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Следват подробностите за тези и други новини. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Като отбеляза добрите бизнес контакти между двете страни, Радев допълни, че България се утвърдила не като периферия, а като логистичен център в Югоизточна Европа. България и Германия могат да отворят нова страница в отношенията си. Не само в търговията и инвестициите, но и заедно двете страни могат да допринасят за стратегическата автономия и новата индустриална сигурност на Европа. Още за пресконференцията в Берлин на премиера Радев и канцлера Мерц, чуйте от специалния ни пратеник Цветелина Стоянова.
1: На пресконференцията си с Фридрих Мерц, Румен Радев подчерта, че през последните 5 години политическата криза в България е пречела на пълния потенциал на двустранното сътрудничество.
2: Вече имаме ново, но мога да кажа технократско и енергично правителство с ясна програма. Да укрепим върховенството на правото, да отворим пътя за ускорено икономическо развитие на страната, ускоряване на инфраструктурните и енергийни проекти. Имаме правителство с ясна отговорност към сигурността, индустриалната и енергийна устойчивост на Европа.
1: В условията на войни и конфликти се изисква Европа да има по-силна роля в дипломацията и за деескалация и възвръщане на мира, допълни българският премиер, но изрази притеснение от подготвените промени в новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, увеличаването на вноските за страните членки заради парите за отбрана и намаляване на парите за кохезия и земеделие. Премиерът ни призова да се търси баланс.

0: баланс, като подчерта.
1: Така както тя е планирана към момента с нов механизъм, въздейства двойно върху България. Един път като приходи, ще имаме по-малко приходи и втори път ще имаме два пъти по-големи разходи като принос към европейският бюджет. За нас е важно да имаме устойчива кохезионна и обща селско-стопанска политика и аз мисля, че когато сложим на масата всички фактори и военна сигурност и отбрана, и конкурентоспособност, без която Европа изостава драматично, и хранителна и продоволствена сигурност, ще намерим вярното сечение и формула, така че да гарантираме общата сигурност на Европа, да гарантираме нашата устойчивост.
0: Канцлера Мерц заяви, че за него приоритетите на европейския бюджет са ясни. Необходими са инвестиции в конкурентно способност на глобалната сцена и в отбраната. Не бива обаче да се стига до прекомерна задлъжнялост в Евросъюза, подчерта той.
2: Намираме се в момента под натиск, времеви натиск. Временно трябва обаче да може да водим солидни преговори, за да достигнем съвместно резултати, които ще са добри за всички. Пак казвам, това ще са много тежки, много продължителни преговори, които може да се проточат до края на 26-та година, евентуално. Четири цели трябва да постигнем. Разумна аграрна политика, добра политика кохезионна, да продължим и същевременно трябва да поставим нови приоритети.
0: Мерц каза, че през следващите седмици ще има интензивни преговори по финансовата рамка. От Берлин за новините, Цветелина Стоянова.
3: Данъците ще останат без промяна тази година, но от 1 август ще бъде увеличена осигурителната тежест, обяви министърът на финансите Гълъб Донев. Разходите за възнаграждения в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%, което означава съкращения, основно на незаети щатни бройки. Пенсиите ще бъдат увеличени от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Репортаж на Марта Младенова.
4: Със заявка за край на, цитирам, модата на бюджетните кръпки и обвинение към предишните управляващи за финансова акробатика, Гълъб Донев представи първите действия по овладяване на дефицита.
5: Увеличение на максималния осигурителен доход с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове от 1 август 2026 година.
4: Ще има и промени в политиката по доходите в бюджетната сфера.
5: Въвеждаме строга финансова дисциплина, общ подход за повишаване на разходите за персонал с еднакъв процент за всички първостепени разпоредители с бюджет. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министър-председателя, на министрите, съдебната система, силовите структури, висшите училища и други.
4: Никой в бюджетната сфера не може да получава по-високо възнаграждение от основната заплата на президента, заяви още Гълъб Донев. За новините Марта Младенова.
3: Премиерът Румен Радев обясни бюджетните намерения на правителството с думите, че всички българи ще плащаме вересиите на олигархията.
1: Премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще ревизираме и заплащанията в държавните дружества и бордове. В времена на ограничения, именно политиците първи трябва да дават пример.
3: Каза Радев. Правителството ще осигури средства за домакинството на конкурса Евровизия до година, съобщи министърът на финансите Гълъб Донев. Четири града – София, Пловдив, Бургас и родното място на Дара, Варна – може да приемат конкурса. Държавната ТЕЦ Марица Изток 2 няма право да работи. Това постанови Върховният административен съд, като остави в сила решението на Административния съд в Стара Загора, с което се отменят изключенията за нормите на замърсяване с серен диоксид от електроцентралата. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант обяви второ 30-дневно удължаване на частичната отмяна на санкциите срещу руския петрол. Тя важи за руския товар на плаващи в момента танкери. Това ще спомогне за стабилизиране на физическия пазар на петрол и за снабдяването на енергийно уязвимите държави, обясни Бесант в интернет-платформата X. Санкциите за танкерите бяха отменени първо през март с цел компенсиране недостига на международните пазари, предизвикан от блокадата на Ормузкия проток. Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел заяви в интервю за общественото радио ВДР, че Европейският съюз трябва да използва по-ефективно дипломатическия си потенциал с цел да бъде прекратена руската война срещу Украина. Меркел заяви, че подкрепя напълно военната помощ за Киев, но отбеляза, че дипломацията винаги е била другата страна на монетата, дори през студената война. Настоящият канцлер Фридрих Мерц отговори задочно по време на пресконференцията си с премиера Румен Радев в Берлин, че важното е Русия да се съгласи да преговори.

преговаря и то с Украйна. А американците и европейците ще подкрепят преговорите. До сега обаче Русия отвръща на всички предложения за такива преговори с все по-интензивни ракетни и дронови баражи, заяви Мерц. Това трябва да спре. Крайно време е за дипломация, заяви от своя страна Радев. Преговорите според Радев от европейска страна трябва да започнат възможно най-бързо, защото войната на изтощение изтощава всички участващи, но и всички подкрепящи страни, икономически и социално. А руският бараж срещу Украина в неделя е включвал 546 дрона и 22 ракети. Има поражение в Днипро, Одеса, Херсон и Запорожие. Ранени са 30 души. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес. И че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Тръмп написа в социалната си платформа в интернет, че текат сериозни преговори с Иран и че арабските страни от Персийския залив смятат, че ще бъде постигнато споразумение. Вашингтон обаче пише още, че Тръмп е готов на незабавна мащабна атака в случай, че не се стигне до приемлива сделка. По-рано вчера говорител на Иранското външно министерство заяви, че Исламската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати. Президентът Масуд Пезешкян апелира в платформата X да не се гледа негативно на преговорите с Вашингтон. Диалогът не означава капитулация, написа Пезешкян и декларира, че режимът в никакъв случай няма да прави отстъпки за легитимните права на Иран и на иранците. Международната агенция за атомна енергия съобщи, че е възстановено електрозахранването на трети блок на АЕЦ Барака в Обединените арабски емирства. При дронов удар в неделя се запали подстанция на територията на централата и до вчера блокът се захранваше с генератори. Властите в Абу-Даби са категорични, че няма поражение по самия енергоблок или течна радиация. Унгарският премьер Петер Мадяр съобщи, че вчера в Брюксел е започнал нов кръг от преговори с Европейската комисия за размразяване на замразените по време на предшественика му на поста Виктор Орбан евросредства за Будапеща. Според Мадяр има възможност да бъде постигнато политическо споразумение през следващата седмица. Той е постигнал вчера принципно споразумение с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за стъпките, които трябва да предприеме унгарското правителство и парламентът, така че след като изтече крайният срок по плана за устойчивост в края на август, Унгария да започне да получава полагащите и се над 10 милиарда евро. Ройтерс отбелязва, че макар и Мадяр да има квалифицирано мнозинство в парламента, е необходимо процедурно време за приемането на необходимите законови промени. За стрелба в ислямски център в американския град Сан-Диего съобщи,

0: Стрелба в южната турска провинция Мерсин, съобщава Анадолската агенция и изданието Сабах. Извършителят се издирва. Заподозрян е 37-годишен мъж, който първо убил бившата си съпруга, а след това открил огън в ресторант и застрелил собственика и негов служител, а при бягството си от помещението убил и шофьор на камион и местен овчар. Стрелбата е станала в град Тарс на около 40 км североизточно от пристанищния град Мерсин. Спортните вести представя Владислав Стоянов.
1: Септември София победи като гост Берое с 1 на 0 в среща от 36-я кръг на Първа лига, предпоследен в групата за разпределение на местата от 9 до 16 и го измести от спасителното 12-то място, като е с точка повече. Старозагорският тим слиза на 13-то място, което за сега го праща на допълнителен матч за спасение. С равен актив с Берое е и Спартак Варна, който се наложи като гост на Монтана с 2 на 0. Тези два отбора запазват шансове за спасение. Останалите резултати – Добруджа Ботев Враца 1 на 2 и Локомотив София Славия 2 на 0. Добруджа и Монтана изпадат във втора лига. Мачовете от последния кръг са в петък. Реферът Мариан Гребенчарски ще ръководи финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА в сряда. През последните месеци той получи престижни наряди, включително и за матч между ЦСКА и Левски. За системата за видеонаблюдение ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Националката ни по тенис Елизара Янева беше победена в дебютния си матч на турнир от големия шлем. В първия квалификационен кръг на Ролан Гарос тя отстъпи пред румънката Ирина Камелия Бегус 6 на 2, 3 на 6 и 4 на 6. Днес и другите ни двама представители започват от същата фаза в пресявките. Григор Димитров срещу португалеца Жайме Фария, а Виктория Томова срещу испанката Ирене Бориио. Рекордните над 360 състезателки от 43 държави ще вземат участие в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна през следващата седмица, съобщи нашата федерация. При жените ще бъдем представени от Стиляна Николова и Ева Брезалиева индивидуално, плюс ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. При девойките също ще участваме както в индивидуалната надпревара, така и при ансамблите. Волейболният ни национал и световен вице-шампион Рузи Желев ще продължи кариерата си във втора дивизия на Англия, твърдят местни медии. Той заменя тима на Мачерата с конът Реджо Емилия, който спечели промоция. А шампионът в нашето волейболно първенство Левски се подсилва със Светослав Иванов, който идва от Стяла, съобщи синият клуб. Посрещачът започна кариерата си в Марек, а преди да отиде в Румъния играй в Турция.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значително облачно ще има над Родопите. Вятърът ще отслабне. През деня облачността ще е значителна, над източна България предимно висока. След обед на места в южната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Възможно и да прегърми. Ветровито ще се задържи в северна България. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между километър 100 и километър 104 временно ще се променя организацията на движение в платното в посока София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната лента. Днес след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминалото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Националното тол управление се извинява на водачите за причиненото неудобство. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Партньор и дългогодишен приятел, така премиерът Румен Радев определи Федералната република Германия, след като разговаря в Берлин с канцлера Фридрих Мерц. Управляващите няма да увеличават данъците с бюджета за тази година. Разходите за заплати в бюджетната сфера ще бъдат намалени с 10%.

0: Вдига се минималният осигурителен праг и таванът на осигурителния доход. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че отлага ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес, и че го прави по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Русия и Украина продължават да си разменят масирани въздушни удари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 19 май, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Ралица Неделчева. Музиката за вас е избор на Дани Стойкова, а пред микрофона е Майя Данчева.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Съвместният сингъл на Леди Гага и Дуайт Чи Runaway дебютира на 30-то място в класация. Елит номер 29 е Сабрина Карпентър с Tears, а на 28 чухме Габриела на Кецай. Сега продължаваме с Мейчър на Хилари Дъв, Мистер Ноуитъл на Терри Свинс и Рокет на Роби Уилямс.
1: Номер 27.

0: хита Golden на Hunter X изпадна от челната десятка и застава на позиция номер 19 тази седмица в класация Elite. Преди това слушаме Jamaican Bam Bam на Hugo and Soto, End of Beginning на Joe Swim на BTS, Boy You Turn Me на Philippe Jean и Feels Like Heaven на Urim.
1: Номер 24.

0: по Радио Пловдив. Продължаваме с още музика. 18-та позиция за Чарли Път с Changes, номер 17 Dead Dance на Lady Gaga, а на 16 остана Ice Close на Jisoo и Zayn. Новото предложение в класация Елит идва от Оливия Родриго, която представя Drop Dead, първия сингъл от предстоящия си трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, който се очаква на 12 юни. Песента отново събира Оливия Дин с дългогодишния творчески партньор Даниел Нигро.
1: Номер 18.

0: קונסטציה אליט. אליט. קונסטציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер

0: Вие сте с Радио Пловдив и класация Елит. Чухме номер 15, Gone, Gone, Gone, Давид Гета, 14-то място Шанел на Тайва и 13, Folded на Кейлани. Сега слушаме Папу Тей на Майк Смайт на 12-то място, 11-то е за Fever Dream на Алекс Уорън, а номер 10 са Дамяно Давид, Стайла и Найл Роджерс с хита Talk to Me.
1: Номер 12.

0: Хари Стайл се придвижи с 10 позиции до номер 9 с Dance No More. Номер 8 е Тейлор Свифт с The Fate of Ophelia. Седмото място е за Джони Хин с Better On Me. На 6-то стана Дейв с Rain Dance. Where is my husband на Рей слушаме на 5-та позиция. А номер 4 е Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Ето и първите три позиции тази седмица в класация Елит. Номер 3 е Сиена Спиро с Die on this Hill. На второто място е Say Stight на Pink Panthers и Зара Ларсон. А за втора седмица номер 1 е Tame Impala с Dracula.
1: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.

Не аз, Ницше го казва. Положението с хората е същото, както с въглищарските клади в гората. Едва когато младите хора прегорят и си увъглят като тях, те стават полезни. Докато димят и пушат са, може би, по-интересни, но не са полезни и са твърди, често и неудобни. Добре, но флирта днес с тях младите е очеваден. Защо? И още едно защо. Защо се роди питането, лесно ли е да си млад днес, когато светът ни е множествено размит в балоните на социалните мрежи? С Мартин Касабов, млад човек, автор на книги, анализатор, литературен наблюдател, си говорим за всичко това. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!